שידרתי, רק תסמנו לי שבאמת אתם שומעים והכל טוב. בואו נראה. הנה, מצוין, תודה אנסטסיה. מעולה, יופי, אז אפשר להמשיך. אז היום את האמת ככה נחזור לעולמות של הצלילים, ככה באמת עם מדיטציה פשוטה וכיפית ורגועה. אחד המדיטציות שאני הכי נהנה ככה להעביר. ובעצם נתחיל את הסדרה שלנו עם מדיטציות של צלילים של הטבע, עם הצלילים של גלי הים. בעיניי זה מדיטציה נורא נורא פשוטה שאפשר לעשות כל פעם שאתם בים. היא מאוד פשוטה, אתם ממקדים את תשומת הלב שלכם בצלילים של הים והגלים, וממש תנסו לעשות זום אין וזום אאוט, ממש כמו שאנחנו עושים ככה, לפעמים שאנחנו מסתכלים, מתמקדים, ונכנסים יותר פנימה, יותר החוצה, ככה לעשות רק עם ההקשבה, לעשות זום אין לתוך הצלילים, ואפשר לגלות שם עולמות שלמים. האמת שיש משפט של איינשטיין שהוא אמר שבעצם הביטו היטב לטבע ותבינו הכל לעומק. אז באמת אם אפשר באמת להביט, אז בוודאי שאפשר גם להקשיב לעומק ולראות איזה תובנות יגיעו. אז התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אפשר לשכב. מומלץ כמה שפחות לזוז. וכאשר אתם מוכנים, אתם יכולים להתחיל כבר לעצום את העיניים, לשים כיסו עיניים, או אפילו איזה סמיכה על העיניים. והרעיון הוא פשוט למקד את תשומת לב שלכם בצלילים ופחות במחשבות. גם אם יש מחשבות, אפשר לחזור בעדינות לצלילים. יהיו עוד צלילים וקצת תדרים ככה בהמשך. אנחנו נתחיל עם הים. הכנתי לכם כל מיני שכבות של גלים. ואחרי זה ככה אולי נעלה קצת לכל מיני מקומות אחרים של צלילים. נראה איך יזרום לנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אני מקווה שאתם כבר מוכנים. ויאללה. אז בואו נשים לנו קצת ככה את השכבה הראשונה של צלילים של הים. כבר ברקע. מומלץ כמובן להקשיב עם אוזניות. אז בואו נתחיל עם כמה נשימות והרפיה. אז אתם מוזמנים לעצום את העיניים. ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אגב, המנטרה שנקראת ים בסנסקריט, היא המנטרה של הלב. אז אתם יכולים גם להגיד או לדמיין לעצמכם ככה את המילה ים, ים, ים, או להגיד אותה, ולדמיין פה את המנטרה הזאת, איך היא נכנסת לנו ללב, ממש כמו שהים נכנס לנו ללב. אז אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא דרך הפה לאט לאט. גם בספירה עד 5. ושוב, לקחת אוויר דרך האף. ולהוציא דרך הפה. ושוב פעם לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה וארוכה. ולהוציא לאט לאט, בעדינות, ברכות. עכשיו אפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר. להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולשחרר. אם אתם עם היד על הלב, אתם יכולים להרגיש את הצליל אה, איך הוא מהדהד ככה באזור של הלב. אז בואו שוב פעם, אתם יכולים גם לשחרר משהו עם הלב, ממש כמו תשליך לתוך הים, קחו נשימה עמוקה,
דרך האף, להחזיק את האוויר, להחזיק, ולהוציא צליל של הנחה עמוקה, כזה. להרגיש את ההדהוד, ככה בשביל הקול בגוף, בחזה. אולי עוד פעם אחת גדולה כזאת היא עמוקה, באמת עובר עלינו הרבה. ועם ההוצאה של הצליל, פשוט תשחררו את כל מה שעבר עליכם בשבוע האחרון, ולהוציא. מעולה. אז אפשר ככה לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. בקצב שלכם, בריתמוס שלכם, תהיו קשובים לגוף, תנו לנשימה ככה ללוות, להיכנס בעדינות ולצאת בעדינות. בקצב שמתאים לגוף שלכם. ורק תרגישו את עצמכם, תרגישו את ראשת הנוכחות. יחד עם הנשימה. רק שימו לב מה קורה. איזה מחשבות עוברות לכם. איזה רגשות המחשבות האלו מעלות. איך אתם מרגישים כרגע? ואפילו לראות איך הגוף שלכם מרגיש. איזה תחושות ככה עוברות לכם בגוף. תמיד תרגול טוב. להיות מודעים לגוף. רק שימו לב לעצמכם, רק תתבוננו. תהיו בשקט, בשלווה. רק הקשיבו ככה לגלי הים. הקשיבו לגלים.

אפשר לחשוב על משהו, על איזה מחשבה או רגש, אפילו משהו גופני שהייתם רוצים לשחרר מהגוף, לשחרר מהמחשבות או לשחרר מהלב. פשוט להשליך אותו ככה למים, לשחרר אותו, להניח לו, להגיד לו תודה רבה על התפקיד שהוא שירת. רק אם אתם מוכנים ככה לשחרר באמת ולהרפות, יכולים ככה לשלוח אותו אל המים, שישטפו, שיקחו. קחו לכם כמה רגעים ככה לזהות ולהשליך.

אנחנו נסיים בהודיה עמוקה לרגע, לרגע הקדוש הזה. נהיה בהודיה כל מי שמלווה אותנו, כל מי שנמצא איתנו, לחברים, למשפחה. מי שתומך בנו, אנשים שאנחנו מכירים וגם אנשים שאנחנו לא מכירים, בכלל לכל יצור חי, שלח אהבה וחמלה ותקווה.

רק רוצה להודות לכם מאוד לך שאתם מקשיבים ומאזינים. מפה אני שולח לכם אהבה גדולה גדולה גדולה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. מקווה שאתם בטוב. לי קוראים דרור, אני מייצר ומנגן לכם בשידור חי מדיטציות צלילים עם תדרים, עם כל מיני כלי נגינה קסומים. למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטת הצלילים פשוט תרגול של הקשבה עמוקה. לוקחים פסק זמן, מקשיבים, נרגעים קצת, וחוקרים כל מיני דברים שקשורים בכלי נגינה קסומים. והיום יש לנו כלי כזה, שהוא מאוד מאוד קסום. אגב, התחלנו איזו סדרה על רגשות, אנחנו נחזור לנושא הרגשות בתוכניות הקרובות. והיום אנחנו נתחבר לזמן חלום, עם צלילים של כלי מאוד מיוחד, שנקרא דיג'רידו, שנקרא גם דיג'. הדיג' מקורו באוסטרליה, ארץ האבוריג'ינים, שהם הילידים באוסטרליה שחיים שם עד היום. זו תרבות ייחודית ועתיקה שעוברת בעצם בעל פה ובציור. יש להם מיתולוגיה שנקראת זמן חלום, ואחד הכלים שאתם בטח מכירים שמזוהים איתם נקרא בומרנג, שהוא כלי נשק שבעצם עשוי מעץ ושולחים אותו והוא חוזר בחזרה, מאוד מוכר. ועוד כלי שהתפרסם בשנים האחרונות הוא כלי נגינה שנקרא דיג', הוא נראה ככה, אני אראה לכם למי שצופה בפייסבוק או ביוטיוב. רגע, הוא קצת גדול, זה הדיג' שלי. קוראים לו גם העין של מרלין, כי יש פה באמת קריסטל שנקרא לברדורייט, שהוא בעצם אבן מיוחדת שהקוסם מרלין עבד איתה, מחשף, ובעצם היא עוזרת לפתוח כל מיני מקומות בתודעה וכו'. אז זה ככה הדיג' שלי שנמצא פה, ככה הוא נראה. הדיג' בעצם עשוי מעץ אקליפטוס בדרך כלל, אבל גם מעצים אחרים. אני אניח אותו פה בזהירות. כן, נראה לי שזה עומד פה ביציבות. אז כמו שראיתם, הכלי הוא מאוד ארוך, והוא גם כלי מאוד מאוד עתיק. יש אומרים שאפילו זה הכלי עתיק, הנגינה הכי עתיק בעולם. יש עדויות בעצם שהכלי הזה היה בשימוש לפני יותר מ-1500 שנה, ובתרבות הילידית הוא כלי ריפוי שמרחיב ומשנה את התודעה. ההקשבה ממושכת לצלילים שלו, מאיתה את הפעילות המוחית, את גלי המוח בעצם לגלי תטא, שהם זמן חלימה, זמן חלום, זמן שנמצא בין עירות לבין שינה עמוקה ורסטורטיבית. לפי האמונה שלהם, הזמן חלום בעצם זה מרחב שאין בו זמן, זה מרחב של יצירת העולם, ככה הם מאמינים. גם בתרבות הזאת הם מאמינים שבעצם הצלילים קשורים ליצירה של העולם. האבוריג'ינים, אומרים גם, היו יוצאים לטבע, מקשיבים לכל הצלילים של הטבע, לציפורים, כל מיני קולות של צרצרים, כל מיני קולות שיש בטבע, אפילו לצלילים של הרוח, וחוזרים בחזרה, ונותנים ביטוי לצלילים שהם שמעו דרך הדיג'. אז זה אחלה דרך לקבל השראה מהטבע ולחזור לטבע. והכלי הזה גם מפורסם בגלל הטכניקה של הנגינה, של הנשיפה המעגלית. נושפים לתוך הכלי, שואפים ונושפים כל הזמן דרך הכלי. אז למה בעצם להתחבר לזמן חלום, או מה אנחנו יכולים לעשות בזמן חלום? אז קודם כל, לחלום זה כיף למי שאוהב. חלמות זה בעצם המרחב של הדמיון בו הכל אפשרי. יש דברים קסומים שאפשר לעשות במרחב הזה. אפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות שמעבר לזמן ולמרחב. אז אם יש לכם איזו שאלה, תנו לה, תשאלו אותה, ויכול להיות שקבלו תשובה. עוד דבר שאפשר לעשות זה לשנות הרגלים ותבניות חשיבה, או להכניס שינוי חיובי לחיים שלכם. במהלך המדיטציה המוח שלנו נכנס בעצם לגלי תטא, וזה בעצם המצב שהוא הכי פתוח לשינויים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להכניס כוונה, להתמקד בצלילים,
ובעצם השינוי כבר מתרחש מבחינה נוירולוגית. אז זה ככה, קצת על הדיג' ועל הזמן חלום. אני כן אגיד שלשים לב שבהתחלה הצלילים של הדיג' טיפה יכולים להיות צורמים טיפה או פחות נעימים, חלק האנשים מאוד אוהבים אותה, חלק פחות. תנו לזה קצת צ'אנס, תנו לזה קצת זמן, ככה תנשמו לתוך הצלילים, תנסו להתמסר אליהם. בדיג' יש הרבה אוברטונים, שזה צלילים אליים שנמצאים בתוך הצלילים, שומעים אותם, ואני אשחק אותם, אשחק איתכם ככה עם, אשחק עם הצלילים, ובעצם נכניס לכם כל מיני צלילים ותדרים וכל מיני דברים מעניינים. התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, מומלץ כמה שפחות לזוז, וכאשר אתם מוכנים, אפשר כבר לעצום את העיניים. אז יאללה, בואו נתחיל. מדיטציה בסביבות ה-20 דקות, אני אחזיר אתכם ככה בעדינות. גם אם אתם נרדמים, זה קורה הרבה, עם הצלילים, כשוב הגלי מוח מיטים, אז אנחנו נכנסים למצב של שינה. אז זה בסדר, מקסימום תיכנסו עם החלום ככה לתוך השינה. ואולי תחכה לכם איזה הפתעה בבוקר. טוב, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ויאללה, בואו נצא לדרך, תמצאו לכם איזה מקום נוח. נתחיל קצת בטבע, אני אשים קצת צלילים של מים, נעשה לנו קצת הרפיה, קצת נשימות, והרבה הקשבה. טוב. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם, מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה, שאנחנו כל כך אוהבים. אפשר לקחת נשימה עמוקה אל הלב. ולהוציא מהלב. ממש עם הנשימות להרגיש איך אתם מרקחים, איך אתם מרקחות את הלב. מחממות את הלב. ובואו ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזיק את האוויר ונוציא ביחד צל של הנחה. ועם ההוצאה של האוויר לדמיין לך גוף מרפא, פשוט לסמן לגוף להרפות, לסמן לכל התאים ללכת לישון, להירגע, לשחרר כל מה שעבר עליו היום, ואפילו את כל מה שעבר עליו השבוע. אז שוב פעם, בואו ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, ונוציא הנחה. תנסו גם להרגיש את הרדת בגוף. נעשה עוד פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזיק את האוויר. ונוציא. מהמם. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נרפוד את הראש, נרפוד את הכתפיים, את הצוואר. עם כל לקיחה של אוויר, מרגיש איך החמצן מתפזר בגוף, מרגיע את הגוף. אפשר להרפוד את הרגליים, את הידיים.
למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הגוף, מה שנוח לכם. להרגיש את המגע עם המזרון, עם הכרית, פשוט להיות בנוכחות, לקחת נשימה עמוקה, אפשר להכניס כוונה, אפשר לבקש ריפוי. רק תתחברו לגוף, תרגישו את התחושות של הגוף, תרגישו את עצמכם. רק שימו לב מה קורה, איך אתם מרגישים. שימו לב למחשבות שנכנסות ויוצאות. ועם הנשימה, ככה תאטו את קצב המחשבות. תיצרו עוד מרחב, תיצרו עוד מקום. תקחו עוד נשימה עמוקה, עוד שאיפה עמוקה. תשחררו. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים במקום בטבע. מקום שאתם אוהבים, מקום שאתם רוצים ככה להתחיל את המסע שלכם. זה ישר החלומות שלכם. זה יכול להיות כל מקום שתרצו. פשוט רק תדמיינו את עצמכם בטבע, תפתחו את החושים.

תנסו להרגיש אנרגטית איך המקום הזה מרגיש. פשוט תפתחו את המודעות שלכם לצדדים, לצלילים, ותמקדו את תשומת לב שלכם בצלילים של הדיג'.

הודיה, בהכרת תודה על כל הדברים הטובים שקרו לנו היום, כל האנשים הנפלאים שפגשנו בדרך. הרגעים הקסומים, נהיה בהודיה, בהכרת תודה. כל הרגעים שזכינו לאהוב, שזכינו להיות, אפשר בעדינות לפקוח את העיניים או להשאיר אותם עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. כל דבר אחר, תמיד שמח לשמוע מכם. מפה אני שולח לכם לילה שקט, חלומות פז. עד הפעם הבאה, לילה טוב וחלומות פז.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. לי קוראים דרור, אני מנגן ויוצר לכם מדיטציות בשידור חי עם צלילים ותדרים. כל פעם אנחנו בוחרים נושאים שונים ומתרגלים ולומדים. היום נתחיל סדרה חדשה, סדרה של תוכניות הקשורות ברגשות. אני קודם אגיד שאני מבדיל בין תחושות לבין רגשות. רגשות מלשון feelings באנגלית, ומול אמוציות, emotions, שהן יותר תחושות. זה משהו יותר פיזיולוגי, אירוע פיזיולוגי. לבין ההיגיון, לבין המחשבות שרצות לנו בראש, כמובן כולם מתחברים יחד כדי ליצור משמעות לכל מיני קונספטים בחיים שלנו. אולי הדוגמה הכי ברורה שמבדילה בין תחושות לרגשות, זאת בעצם מצב שאנחנו מזיעים, יש דפיקות לב מועצות, יש מתח בגוף, יש סחרחורות לפעמים, בחילה, ידיים קרות, והרבה פעמים זה יכולה להיות חרדה. מצד שני, זה יכולה להיות גם התרגשות, ומה שעושה את ההבדל זה בעצם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, וזה כבר הופך להיות רגש. זאת אומרת, התחושה זה התחושות הפיזיות שאנחנו חווים בגוף, והרגש זה כבר הסיפור, וההיגיון קובע בעצם אם הסיפור הזה הגיוני או לא. והיום רציתי להתחיל, אגב, גם במוזיקה וצלילים, יש חיבור מאוד חזק בין צלילים לרגשות, נושא שנקרא איתוס, חקרנו אותו קצת בתוכניות הקודמות, איך צלילים בעצם יוצרים סולמות, ואיך הסולמות האלו מייצרים רגשות אצל המאזין. זה משהו שאולי גם ניגע בו שוב פעם ככה בתוכניות הקרובות. והרגש הראשון שככה עלה בי, ואני רואה ופוגש אנשים שעדיין מאוד מאוד מודאגים, מודאגים, דואגים, ותכף נדבר על דאגה. אני חושב שאולי הסרטוט שעולה לי בראש, אולי חלקכם כבר ראיתם אותו, של הנזיר הזה ביוטיוב, שמציג את הדיאגרמה. האם יש לך בעיה בחיים? אם לא, אז למה לדאוג? אם כן, השאלה הבאה בתור בתרשים זרימה, זה האם אנחנו יכולים לעשות משהו לגבי זה? אם כן, שוב, אז למה לדאוג? וגם אם לא, אז למה לדאוג? וזה ככה מסכם ככה בממש כמה מילים את נושא הדאגות. אבל אני קצת ארחיב ואני אגיד שכמעט כולנו דואגים מדי פעם, ודאגה זה תגובה טבעית לבעיות, ובעיקר ללא נודע. אבל הקטע הוא כמו כל דבר בחיים, שיש דאגה שהיא בריאה או פרודוקטיבית, ויש דאגה שהיא רעילה. ואם אנחנו פותרים את הבעיה בצורה אפקטיבית, זאת דאגה בריאה, יש לנו דאגה לגבי משהו, אנחנו פועלים, אנחנו פותרים אותו. אבל אם אנחנו דואגים לגבי בעיות באמת שאנחנו לא יכולים לשנות, אז זאת כבר דאגה רעילה, וזה כבר מעלה את מפלס הדאגות והחרדות, ומגדיל את הסבל שלנו. ודאגות ועוד דאגות ועוד דאגות, ככה בסוף מתחברות לעוד מחשבות, שמתחברות לסיפור שלם. אנחנו יכולים לדאוג לגבי מצב חשבון הבנק שלנו, הקריירה, הבריאות שלנו, לגבי הביטחון שלנו. ואז אנחנו מדמיינים ועושים סימולציות של כל מיני אפשרויות, ואנחנו מתחילים לדמיין מה יקרה אם אני אפסיד, מה יקרה אם אני אפצע, מה יקרה אם ככה וככה וככה. והאופציה העדיפה היא להסתכל על הבעיות בצורה יותר אובייקטיבית ורגועה, כן? כדי שנוכל לפתור אותם. ושוב, אם אין לנו מה לעשות לגבי זה, אז באמת זה לא תלוי בנו, ויש הרבה מאוד דברים שאנשים, במיוחד בימים האלו, מודאגים מהם, והאמת שאין לנו הרבה מה לעשות לגביהם. אז חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. ואז הרעיון בעצם לקחת כמה נשימות, קצת לרווח, קודם כל לשים לב לזה שאנחנו דואגים, אנחנו נכנסים לאיזשהו פאטרן מסוים, ולעצור, לחזור שנייה לנוכחות, ולחזור לרגע הזה, ולראות אולי יש אופציה אחרת, אולי הפחד הכי גדול שלנו, לאו דווקא יקרה, יכול להיות שיקרה משהו אחר, אנחנו הרי בכל מקרה לא יודעים מה יקרה בעתיד. אז זה בעצם הרעיון, והיום במדיטציה אנחנו פשוט נרגע, אני נגע לכם קצת על הרב.
ממשפחת תופי הלשונות, ואנחנו נקשיב קצת לצלילי הנחל ופשוט נרגע. יכול להיות שיעלו כל מיני דאגות או כל מיני מחשבות, והרעיון הוא בעצם להתבונן ולראות, לראות מה עולה, איזה רגש עולה, אם אנחנו דואגים מזה, אולי לא, האם זה דאגה בריאה, האם זה דאגה שאין לנו מה לעשות לגביה, ואנחנו יכולים לשחרר אותה. אז זה מה שנעשה היום. התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, לשמור על, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, מומלץ כמה שפחות לזוז, ונסות להירגע, ממש ככה, לאפשר למחשבות לחלוף. ואני אנחה אתכם קצת בהתחלה, אם אתם מאזינים לי בפייסבוק, אני אשמח אם כבר עכשיו אתם יכולים לכתוב לי בתגובות, איך אתם מרגישים, האם יש איזו דאגה, שאתם רוצים להיפטר ממנה, אז אני אשמח ככה אם תשתפו. והנה אנחנו כבר מתחילים, אני אתחיל לשים צלילים של נחל ברקע. אגב, הרב הוא כלי שמאוד דומה לפנטם, שכולם נורא אוהבים. יש לו צליל טיפה יותר מדיטטיבי, יותר ארוך, יותר מהדהד. ומאותה משפחה. נשים לנו קצת עדרים ברקע.

אתם מוזמנים ככה לעצום את העיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא דרך הפה. נשימה עמוקה. ולהוציא דרך הפה לאט לאט.

אפשר להרפות את הראש, לשקוע לתוך הקרית. להרפות את הצוואר, את הכתפיים. הרבה מהסטרס, מכל הדאגות שמצטברות, מצטבר שם באזור הכתפיים, באזור הגוף בכלל. אנחנו דואגים ודואגים, פשוט הופכים להיות דאגנים, ועם הזמן זה פשוט הופך להיות חלק מהאישיות שלנו, ואז זה משפיע על הגוף. אפשר להרפות את הגב, את הכתפיים, את הידיים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצדי הגוף או על הגוף. פשוט לקחת נשימה עמוקה עמוקה. פשוט תהיו בנוכחות. להיות בכאן ובעכשיו.

ורק שימו לב איך אתם מרגישים כרגע, מה קורה בפנים. מבלי לתת לזה להשתלט, אפשר לשים לב למחשבות שנכנסות ויוצאות, אפשר לשים לב לרגשות, תחושות בגוף. רק שימו לב עליהם, רק תתבוננו.

והעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים. ואם עולות דאגות מסוימות, פשוט תרפו מהם.

תשנו את המצב התודעתי שלכם ותראו, אולי יפתח עוד איזושהי פרספקטיבה, עוד איזשהו כיוון, או פשוט תחזרו את תשומת הלב שלכם לצד.

לאט לאט, בעדינות בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף. נוסעים בהודיה עמוקה. כל הדברים הטובים שיש בחיים שלנו. כל האנשים שאנחנו אוהבים. על הילדים, על המשפחה, על החברים, על כל הרגעים הקסומים. נפתח את הלב. ונשלח לכל מי שצריך אהבה וחמלה.

ונשחרר את כל הדאגות הלא בריאות, כל מה שאין לנו שליטה לגביו. קח נשימה עמוקה ונשחרר.

מקווה שנהנתם, וכמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. תמיד שמח לשמוע ממכם. עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל החברים בקבוצת אקסלרטור של אור, וכמובן למאזינים שלנו ברדיו מהות החיים. אני דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים ותדרים. למי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אנחנו פשוט עוצרים, לוקחים פסק זמן, מתרגלים הקשבה עמוקה, ומקשיבים לכל מיני תדרים וצלילים מעניינים. היום הולך להיות לנו שידור מעניין במיוחד. גם יש לנו ערב חורפי, אז אנחנו הולכים היום ככה להיכנס עמוק עמוק לתוך הצלילים, ונעשה באמת מדיטציה לחיבור ללב. שמעתי באמת שהרבה אנשים רוצים את החיבור ללב, העצמה של הלב, להתחבר לאופטימיות. והערב אני הולך ליצור לכם סאונדסקייפ מאוד מעניין, שקודם כל מבוסס על תדר סולפג'יו, 639 הרץ, 639. מי שלא מכיר או שמע על תדרי סולפג'יו, אז מקורם בעצם בסולם מאוד עתיק, זה סולם שנחשב אבוד משנת 1050 לספירה, ועשו שימוש בתדרים, מדובר בתשעה תדרים, ועשו בהם שימוש באסטרולוגיה, בתפילות, במנטרות, ויש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם, לכל תדר בעצם יש יתרון אחר. ולפי האמונה העתיקה, בעצם תדר 639 הרץ תומך בהרמוניה, אופטימיות וגם מערכות יחסים. הוא גם מקושר לריפוי של בעיות רגשיות כמו פחד, קנאה וחוסר ביטחון, והוא גם מחבר לאופטימיות ולאהבה. הוא קשור לצ'קרת הלב, והצבע שלו בעצם הוא ירוק והיסוד הוא אוויר. אז זה הולך להיות תדר אחד שאגב נשמע ככה. להקשיב לו ככה בפני עצמו זה קצת מעצבן, אז אנחנו ככה באמת נלביש לו עוד צלילים ותדרים, והוא יש שם ברקע. אז אנחנו דרך נחזור אליו, אבל יהיו לנו עוד כל מיני תדרים מעניינים, אנחנו גם נקשיב לקערות הטיבטיות שנמצאות פה מסביבי, אתם לא כל כך רואים על המסך. חוץ מהגדולה פה שמאחוריי. ואני, מי שתאה מה זה הראש הזה ככה בווידאו, אז הראש הזה מאפשר לי לשדר לכם צליל היקפי ורב-ממדי, ככה שאתם שומעים את הצליל, מי שמקשיב עם אוזניות יכול לשמוע את הצליל ככה, כאילו נמצא יחד איתי פה באולפן. ממש מכל הצדדים. אז אנחנו נגיד קצת עם הקערות ועם הראש, ויש לי כאן את הפסנתר ואת הקלידים, וגם נקשיב לדיג' הצליל של הדיג' שמאפשר ככה לצלול לתוך האינספיות של הצליל שלו, וגם כמובן נתלבש על המזג אוויר של הימים האחרונים, ונקשיב גם לצלילי הגשם והרעמים. ויש לי בקשה, ככה בכל פעם שאתם שומעים רעם מהצללים, אתם יכולים לדמיין שדה אלקטרומגנטי עם אור גדול גדול שמגיע אליכם מהגריד ישר לתוך הלב, מדי פעם תשמעו ככה את הרעמים. אז זהו, זה לגבי הצלילים והתדרים, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני לא מזיק ככה לבדוק, אז אם אתם ככה ליד הפייסבוק, אז אתם יכולים לרשום לי ככה בתגובות, אני תכף אראה את זה בשידור חי. טוב, חוץ מזה, אם אתם בעניין של בודהיזם והינדואיזם, אתם יכולים גם להגיד את המנטרה ים, ים זה המנטרה של הלב. אם אתם בעניין של קבלה ויהדות, אתם יכולים לבקש פשוט את האור של האות למד, לב. ואם אתם בענייני צבעים, אז אפשר פשוט לדמיין אור ירוק, אור, ממש אור ירוק עמוק, או אנרגיה ירוקה באמצע החזה, שמסתובבת ומאזנת אתכם ומחברת אתכם לאהבה ולאופטימיות. התפקיד שלכם במהלך המדיטציה הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, לשכב או לשבת, מה שנוח לכם,
למקם את הגוף שלכם בנוחות, ופשוט לעצום עיניים, אני כבר אנחה אתכם תוך כדי, וכמו שאמרתי, פשוט תוך כדי המדיטציה, לדמיין כאילו אנרגיה ירוקה, נכנסת ושוטפת את הגוף, ועם האנרגיה הזאת, אתם יכולים גם לשלוח, לכל מי שאתם אוהבים, כל מי שזקוק לאהבה, לאנרגיה, לתמיכה, לאופטימיות, אתם יכולים לשלוח לא או לא, כמובן כל מה שאתם שולחים, אתם גם מקבלים לעצמכם. טוב, אז בואו נתחיל. נתחיל קצת בהרפיה, בריכוך של הלב, נתחיל מהגוף הפיזי. נשים לנו את הטדר סולפג'ו ככה ברקע. גם צלילים של גשם.

אפשר לקחת נשימה עמוקה. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. תרגישו חופשי להיעלם, אני אחזיר אתכם לאט לאט ובעדינות לקראת הסוף. אז קחו נשימה עמוקה עמוקה. ופשוט רק תרגישו את עצמכם. תרגישו את התחושה של להיות פה, כרגע, בחדר.

ורק קחו נשימה עמוקה עמוקה ושחררו. אפשר לקחת אוויר דרך האף ולהוציא דרך הפה, ורק שימו לב מה קורה בתוככם מבלי לתת לזה להשתלט. שימו לב למחשבות, לרגשות, לתחושות, רק שימו לב. פשוט רק תתבוננו בעצמכם, רק תאפשרו לתודעה שלכם להיות בשקט, בשלווה. קחו נשימה עמוקה דרך האף ונוציא

ונשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק ונוציא ביחד הנחה עמוקה אל הלב.

לשחרר כל מה שיושב על הלב, יחד עם הכל. שוב פעם, לקחת נשימה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר. ולשחרר.

נרפול את הצוואר, את הכתפיים. עם כל לקיחה של אוויר, פשוט להרפות עוד קצת ועוד קצת. כל הכנסה של אוויר, להכניס, להרגיש איך הגוף נהיה יותר קליל, יותר אוורירי. אפשר כבר לדמיין את האור הירוק, ככה נכנס, בקלילות שלו. ועובר דרך הגוף, דרך הגב, דרך הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הלב, אפשר בצידי הגוף,

לאט לאט להעביר את תשומת הלב אל הלב. לקחת נשימה עמוקה אל הלב ולהרגיש איך הוא מתרכך, איך הוא נהיה יותר עדין, רך. כל נשימה להרגיש איך הלב, איך מרכז החזה מתרכך עוד קצת ועוד קצת. מתוך הלב אפשר להרגיש איך אופטימיות ככה מתפזרת בגוף. הנשימה האופטימית הזאת מתחממת ומתפזרת. על התדרים, דרך הגוף, האופטימית הזאת מתפשטת לכל מי שעושה איתנו מדיטציה ברגע זה. ומשם לכל האנשים בעולם. ממש אור ירוק שמחבר בכולנו, בין כל הלבבות.

0: הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב. אני אתחיל קודם כל בהתנצלות, כי בשבוע שעבר שידרתי לכם מדיטציה והיה תקלה בסאונד. בדרך כלל אני לא חוזר על המדיטציות, כבר לי באמת מאות של שידורים, וזה פעם ראשונה שהייתה לי תקלה כזאת. אז מבקש את סליחתכם. כן היה חשוב לי לחזור למדיטציה הזאת, למרות שאני בדרך כלל לא חוזר על המדיטציות, כי באמת זאת מדיטציה חשובה לפתיחת הלב. אז כמו שהבטחתי, אני אחזור היום על המדיטציה. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ואולי ככה רק כדי לוודא, תרשמו לי, מי שצופה בנו בפייסבוק לפחות, תכתבו ככה איזו הודעה, איזו תגובה, רק שאני יודע שאתם שומעים אותי טוב. אז זהו, כל הקווה לטובה, ואנחנו נחזור היום שוב על המדיטציה. התאריך היום תאריך יפה, 11 לפברואר, עוד שלושה ימים זה הוולנטיינס, שזה חג האהבה, ואין מועד יותר מדויק מזה ככה לפתוח את הלב, להתחבר אליו. אז זהו, אז באמת אנחנו, למי שמצטרף אליי בפעם ראשונה, אני תמיד אומר שמדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים. הערב אנחנו נקשיב ונתחבר בעיקר ללב. השפה של הלב היא שפה רגשית. הוא גם קשור כמובן לזוגיות, הוא קשור למערכות יחסים, וכמובן לאהבה, לאהבה עצמית. הלב שואל את השאלה בעצם אם זה משמעותי עבורי. ואולי חשוב להגיד ככה בהזדמנות הזאת, כשהלב פתוח, אז אנחנו באמת פתוחים לכל מנעד הרגשות. ואם עולה עצב, או אם יורדות דמעות, או אם אתם מרגישים איזה ג'וי ושמחה, זה אומר שהצלחתם לפתוח את הלב, בעצם לפתוח את הלב לכל מנעד הרגשות. ובעצם אנחנו נתמקד בצ'קרה של הלב. הצ'קרה של הלב היא מרכז הרגשות, והיא אחראית על רגשות כמו אהבה, חמלה ושייכות. וכאשר הצ'קרה מוזנת, אז אנחנו מרגישים יותר חמלה, יותר אדיבות, אהבה עצמית, שמחה. וכאשר יש חוסר איזון, אנחנו מרגישים יותר צער, יחזות, אנחנו נפגעים יותר בקלות, ומרגישים פחד מתחייה. אז הצ'קרה הזאת היא ממוקדת פה, במרכז של הלב, והמדיטציה גם עוזרת לשחרר רגשות כבדים, במיוחד כל מה שאנחנו עוברים ב... בחודשים האחרונים מצטבר המון המון רגשות, בכלל בחיים אנחנו באמת עוברים כל כך הרבה דברים, ולא תמיד יש לנו את הפניות, לפעמים ההפך, אנחנו חוסמים את הלב כדי לא להרגיש, וזו הזדמנות טובה ככה לפתוח את הלב, לחקור, להתחבר אליו. אני תמיד ממליץ לדמיין אנרגיה ירוקה תוך כדי, ככה ממש ספירלה באזור מרכז החזה. זה בעצם הצבע שמאכתב את הצ'קרה של הלב. עוד דבר שעוזר זה המנטרה ים. ים זה מנטרת בסיס מסנסקריט שגם עוזרת לפתוח את הלב. אתם יכולים לדמיין את המילה ים או להגיד אותה בדמיון או באמת להגיד אותה גם בקול. עוד דבר שאפשר לעשות זה לדמיין את האות למד. ממש האות למד. כמו שאתם רואים פה על הקלף, זה מחבילת קלפים של סוד האותיות של חברי שמואל שאול. אם אתם רואים על הציור גם יש לב, כי באמת האות למד בקבלה גם מסמנת לב, אז אפשר גם לדמיין את האות לב ואת החיבור שלה למעלה, שגם מייצגת לימוד, לימוד במדרגה גבוהה של הלב. למוזיקלים יותר מביניכם, יכולים גם להמהם את התדר ולכוון אותו ללב. אנחנו נעשה קצת בהתחלה קצת עבודה עם, עם הקול שלנו, כדי קצת להזיז פה את העניינים. וכמובן, נגן לכם, אנחנו גם נקשיב לתדר 528, שזה תדר האהבה והניסים, תדר סולפג'ו עתיק, תדר של טרנספורמציה, הוא אגב נשמע ככה. והוא ירוץ ככה ב... במקביל למדיטציה. אז בקיצור, יש לנו את כל, את כל הכלים, צלילים, אותיות, צבעים, כל מה שאנחנו צריכים ככה בשביל להתחבר ולפתוח את הלב. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל.
בוא נראה, כן, נראה שאתם שומעים אותי טוב. מהמם. אז בואו נתחיל. אני נגיד לכם קצת גם על הפסנתר. הפסנתר הוא גם מיתרים, שהמיתרים גם קשורים ללב. אז הנה, אני כבר אשים לכם קצת תדרים ברקע. מומלץ להקשיב עם אוזניות. אשים את התדר הסולפג'ו. אתם מוזמנים למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים, להעביר את תשומת לב אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב. אז בואו נתחיל ככה מלעצום עיניים, לשים את היד על הלב. ואפשר כבר להרגיש את החום של היד שלכם עובר מהיד אל הלב. ולקחת נשימה עמוקה דרך האף. ולהוציא דרך הפה. ושוב בספירה עד חמש, לקחת אוויר דרך האף. ולהוציא גם בספירה עד חמש דרך הפה. בעוד נשימה עמוקה דרך האף. ולהוציא לאט לאט דרך הפה, בעדינות, ברכות. ניקח עוד נשימה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר, נחזיק עמוק עמוק, ונוציא ביחד צליל של אנחה, כזה. אם אתם שמים את היד על הלב, יכולים להרגיש את הצליל של הקול שלכם, מרטיט את אזור החזה. שוב פעם, ניקח נשימה עמוקה עמוקה. נחזק את האוויר. ונוציא אנחה. בעדינות, ברכות, לא בבת אחת. תת להעביר לצאת, ברכות, בעדינות. עוד פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה. ונוציא לאט לאט. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלכם ללא מאמץ, לתת לאוויר להיכנס ולצאת מהלב. ועם הנשימה תדמיינו איך הלב שלכם מתרכך, ממש תחממו את הלב שלכם יחד עם האוויר.

ממש ניתן ככה להתחבר לתחושה של מתיקות של הלב. ועם כל לקיחה של אוויר והוצאה של אוויר, תדמיינו אור ירוק שנכנס אל הלב ומתפשט בכל הגוף.

בתחומי הלב והגוף שלכם אתם יכולים לדמיין איך האור הירוק הזה מתפשט הלאה ומתחבר לכל מי שאיתנו עכשיו במדיטציה, ממש מחבר אתכם לאור חזק ובוהק. נמצאים איתנו הרבה אנשים, כולם פותחים את הלב, מתחברים אליו, ואנחנו ביחד מתחברים לאור גדול, אור חזק ובוהק. ובעזרת האות למד, תדמיינו איך אתם עולים מעלה מעלה, דרך הלב, דרך האור, ממש לטפס על האות למד, כמו סולם.

פשוט לעלות למעלה למעלה, מעבר לעצים, מעבר לכוכבים, אפילו מעבר לעננים, לתת ללב שלכם לקחת אתכם גבוה גבוה. המדיטציה הזאת אני מקדיש לכם ולכל האנשים שאני אוהב. אתם יכולים לחשוב על אנשים שאתם אוהבים, וככל שאתם עולים למעלה למעלה, תרגישו איך אתם יותר ואותם מתחברים אליהם, שולחים להם אהבה, חמלה, שמחה,

של האות למד, תאור של הלב, מלמעלה למטה, as above so below. נחבר את האור הזה לתוך הגוף, ופשוט להיות בהודיה, הודיה, הכרת תודה על כל האור, על הניקיון שהאור הזה מביא לתוך הלב שלנו, את הרכות, את היכולת להרגיש.

זה הכל הערב. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. במיוחד הערב. אז מפה אני מאחל לכם שבוע נהדר וחג אהבה שמח, בעיקר אהבה עצמית, שנאהב את עצמנו, ומתוך האהבה העצמית הזאת נדע גם לאהוב את האחר למרות תחושת הנפרדות. ועל אף תחושת הנפרדות, האתגר שלנו באמת ללמוד איך לאהוב, ומשם גם לאהוב את העולם, לאהוב את היקום. אני מאחל לכם מלא מלא מלא אהבה, שיהיה לילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום לכולם, ערב טוב. כל החברים בקבוצת מיטב הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וערב טוב גם לחברים בקבוצת אקסלרטור של אור. קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות צלילים, ואני יודע כי הרבה פונים עליי שעדיין מתקשים ככה לישון בלילות. והערב נחזור לנושא באמת של השינה, נושא של הגוף והרפיה והקשבה לגוף לפני השינה. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, בעצם מדיטציית צלילים היא תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, ואת התוכנית היום אני אנגן לכם עם הסנסולה. אני משדר לכם גם את התוכנית עם הראש שאתם רואים פה במסך למי שצופה בפייסבוק, והראש הזה מאפשר לי להעביר לכם צליל היקפי ורב-ממדי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם להקשיב עם אוזניות, ואז אתם יכולים לשמוע אותי ככה. ככה ב-360 מעלות. אז זה קצת על הסנסולה, שהיא בעצם כלי נגינה ממשפחת הקלימבה. מי שרואה על המסך יכול לראות את כל את המתכות פה, בעצם על לוח עץ, שעליו מחובר פסי מתכת, שעושים את הצלילים. ומה שמי...

במיוחד בסנסולה, שהיא גם מחוברת לתיבת תעודה, שמגבירה את ההדהוד של הצלילים. שמאפשרת גם לעשות את האפקט הבא. אז כמו שאמרתי, בתוכנית הקודמת, בתוכניות הקודמות, למדנו ותרגלנו הקשבה עמוקה לצלילים. ראינו בעצם ככל שאנחנו מתבוננים בצלילים, ככה אנחנו גם נכנסים למצב מדיטטיבי, בקלות רבה, וגם מתחברים ומגיעים לתחושת שלווה, ויותר קל לנו להירדם. ולמעשה הקשבה לצלילים היא מאוד דומה להקשבה לגוף. כאשר יש רעש בחוץ, כך גם הגוף שלנו מגיב בהתאם. לדוגמה, אם יש רעש של שיפוצים, או צפירות, או צעקות, או אפילו חדשות, הגוף שלנו נכנס ללחץ וקיבוץ ומתכווץ. ובאופן דומה, כאשר יש לנו ימים עמוסים ולחוצים, ומלאים במחשבות מלחיצות, נוצר רעש מבפנים. ובעצם שהתודעה עמוסה, אז גם הגוף שלנו עמוס ולחוץ. ואפשר ממש להרגיש את זה בגוף. במיוחד לפני השינה שאנחנו עוצרים רגע, לפני שאנחנו נרדמים, אז כל מה שעבר עלינו במהלך היום צף, כל התחושות, כל המחשבות, ולפעמים זה לא משנה כמה נהיה עייפים, התודעה שלנו ממשיכה לחשוב, והגוף לא רגוע, הוא ממשיך להגיב. והרבה פעמים זה לא רצוני ולכן קשה לנו להירדם, הרבה פעמים גם ככל שאנחנו יותר מוטרדים מזה שאנחנו לא נרדמים, אנחנו נכנסים למין לופ כזה, אני לא ארדם, אני לא ארדם, ואז נכנסים ללופ שאני, מה יהיה מחר בבוקר, איך אני אתפקד, ואז בעצם התודעה נהיית עוד יותר עמוסה, ועוד יותר קשה להירדם. אז הרעיון הוא פשוט להרפות, וגם לשים לב במהלך היום לתחושות הגוף שלנו. אם אנחנו מרגישים את המתח בגוף במהלך היום, אז אולי נוכל להוריד את הלחץ לפני שהוא מתעצם. וההקשבה לצלילים, בשילוב עם הקשבה לתחושות הגוף, עוזרת לנו להירגע גם במהלך היום, ואז בלילה השינה מגיעה בצורה טבעית. אז הפעם אנחנו נתרגל גם הקשבה לגוף, אני אנחה אתכם קצת בהתחלה, ואחרי זה נעבור לצלילים. התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, ונסו להירגע. מומלץ גם להכניס כוונה, אפשר להכניס כוונה להרגיע את הגוף, או לרפא את הגוף, או אפילו לשלוח ריפוי למישהו שצריך ריפוי לגוף. וכאשר אתם מוכנים פשוט לעצום עיניים, ולהעביר את תשומת הלב יותר הצלילים, אני אנחה אתכם. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. אז בואו נתמקם, אני אתחיל לשים לכם קצת צלילים ברקע. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות. אז להתמקם בנוחות, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב.

לקחת נשימה עמוקה ולהוציא. ובואו נתחיל מלדמיין את הגוף, נתחיל מהגוף הפיזי שלנו, נעלה אותו בדמיון, ניקח עוד נשימה עמוקה דרך האף ונוציא דרך הפה בעדינות, ברכות. ניקח עוד נשימה עמוקה דרך האף ונוציא לאט לאט ונעביר את תשומת הלב שלנו לתחושות הגוף. ושוב ניקח נשימה עמוקה ובהוצאת האוויר נרגיש הגוף, איך הגוף שלנו מתרכך. עוד קצת ועוד קצת. הפעם ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, מחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. כמו פיהוק נסמל לגוף שלנו ככה להירגע לקראת השינה. בואו נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק ונשחרר הנחה.

נרפול את הכתפיים. עם כל לקיחת והוצאת אוויר, פשוט להרפול את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. יש המון מתח שמצטבר באזור הכתפיים והצוואר. פשוט תאפשרו לגוף שלכם להרגיש כבדות. להרגיש את המשקל של הגוף. אפשר להרפות את הגב, את הרגליים, ממש הרגישו את המגע של הגוף עם המיטה. הרגישו איך הגוף שוקע לתוך המיטה. אפשר להרפות את הידיים, למקם אותם בתנוחה נוחה על הגוף או בצדי הגוף. ממש לאפשר לגוף ככה להתמך על ידי המיטה.

ועכשיו ניקח עוד כמה נשימות עמוקות. עם כל נשימה נשחרר מתח מהגוף. נשחרר אותו מכל מה שעבר עליו היום. ניקח שאיפה עמוקה דרך האף. נוציא דרך הפה, נשיפה עמוקה וארוכה. אפשר גם להוציא את האוויר ככה בדרך הפה, כמו דרך קשית. לשחרר את כל הקיטור, לשחרר את כל מה שלא משרת אתכם יותר. נשיפה ארוכה ועמוקה. ושוב, שאיפה עדינה. ונשיפה איטית וארוכה. משחררת. מאפשרת.

ושוב שאיפה עמוקה, איטית, ארוכה. ובהוצאת האוויר פשוט לרכך כל איבר ואיבר.

פשוט רק תשימו לב איך הגוף שלכם מרגיש. ככל שאתם נכנסים יותר ויותר עמוק לתוך הגוף שלכם, פשוט שימו לב לכל התחושות העדינות, הרכות, פשוט תהיו בהקשבה לגוף שלכם. אפשר לשים לב לאזורים שיותר מתוחים, אולי האיברים שמרגישים רגועים יותר מאחרים.

עכשיו נעבור לסריקה של כל תחושות הגוף יחד עם הצלילים. אני אנגן לכם ופשוט תנסו להרגיש את הצלילים בכל חלק וחלק בגוף, מהקודקוד של הראש, דרך הפנים, לצוואר, לכתפיים, ממש עד הקרסוליים והאצבעות. פשוט שימו לב איפה אתם מרגישים את הצלילים.

שלנו, לכל המערכות בגוף שלנו, שיודעות איך לרפא את עצמם. הגוף יודע איך להרפות. בהודיה עמוקה לכל המערכות בגוף שעובדות. בהודיה עמוקה לכל תא ותא בגוף. וכמובן נשלח ריפוי לכל מי שזקוק לריפוי לגוף.

נמלא את הגוף שלנו באהבה, ברגיעה, ונשחרר את כל מה שאנחנו לא זקוקים לו יותר, שיצא מהגוף.

ולאט לאט בעדינות אפשר לפקוח עיניים, או שאפשר להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. אז תודה רבה שהקשבתם, ואני מאחל לכם שינה עמוקה.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום לכולם, כאן דרור. שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, שלום לכל המאזינים ברדיו מאות החיים, נמצאים איתנו גם החברים בקבוצת ארגון ביחד וקבוצת אקסלרטור של אור. זה יצא מאוד סמלי, תכף אני גם אסביר. הייתי חייב היום לעשות איזה משהו קצת שונה, לציון 100 ימים קשים, נוראים מאוד, 100 ימים שהחטופים לא איתנו עדיין. והאמת שהתקשרתי, לכמה חברים, התקשרתי לסגית מאקסלרטור של אור וניב מארגון ביחד, ואמרנו נעשה מדיטציה קצת שונה, ככה ביחד, נעשה ככה למשוך עלינו כמה שיותר אור. והערב נעביר ביחד מדיטציה צלילים מיוחדת לתפילה וחיבור לאור, עם מנטרה מתהילים. אז השידור הזה באמת הולך לכמה קבוצות במקביל, אז אני אשמח, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, ואם כן אז תתנו סימן בתגובות. גם אפשר לשתף עם מי שאתם חושבים שאתם יכולים לשתף, ככל שיותר אנשים ככה יצטרפו אלינו זה יהיה ככה יותר משמעותי. אז המנטרה היא מנטרה שמאוד מוכרת מתהילים, נקראת כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, מתוך ספר תהילים, פרק למדוו, פסוק י', ויש כמה פרשניות לפסוק הזה בתהילים, וכולן מאוד מאוד עוצמתיות ומדברות על הרבה אור, הרבה מעבר לעולם שאנחנו נמצאים בו. הפרשנות אולי הפשוטה שאני אוהב להתחבר אליה היא פשוט להתחבר למקור, להתחבר לאור האחד של כל הדברים בעולם. בעצם כי עמך מקור חיים, כי עמך, כלומר ביחד, נתחבר למקור של החיים, באורך נראה אור, משפט מאוד יפה בעיניי. איך שאני מפרש אותו זה באמת באור שלך, באורך, נראה אור אינסופי. באור שלך אני רואה גם את האור שלי, וביחד האור שלנו הוא אינסופי, זה כמו איזה לופ של אור שמאיר על אור, שמאיר על אור. בעצם נשאר רק אור. והמנטרה שאנחנו אומרים לעצמנו שוב ושוב, היא מאפשרת לנו להתחבר לאור ולשחרר את כל האחיזות ופשוט להיות אור. עכשיו, בהקשר של הצלילים, היופי בעבודה עם מנטרה, ואני מאוד אוהב לעבוד עם מנטרות, כצלילים, בגלל שהן עובדות בכמה רבדים. ברובד הראשון אנחנו חוזרים על משפט הרבה פעמים, וזה מכניס אותנו למצב מדיטטיבי, חזרתי. במקרה שלנו גם אנחנו הרבה מאוד אנשים עכשיו בשידור חי, והוא מסנכן אותנו אחד לשני, המנטרה עצמה. ברובד השני, המנטרה גם דורסת אוסף מחשבות קיים. כן, אנחנו חוזרים על משפט שוב ושוב ושוב, עם משמעות חדשה, במקרה שלנו החיבור לאור, וזה דורס את מה שאנחנו חושבים עליו כרגע, עם משמעות חדשה. וברובד השלישי, אולי הכי חשוב מבחינת הצלילים, המנטרה היא גם צליל. יש לה רטט, יש לה ויברציה, במיוחד בשפות עתיקות כמו סנסקריט ועברית, ועצם זה שאנחנו אומרים אותה, אז הרטט עובר לנו בגוף, ויש לה משמעות עמוקה. אז מומלץ לחזור על המנטרה בקול, או אם תרצו אפשר גם לחזור על המנטרה בלב. אז אנחנו נחזור על המנטרה 100 פעמים, היום ככה לציון 100 ימים, ואני מזמין אתכם לחזור ככה לבסיס של הבסיס, ולומר לעצמנו, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, עם כל מה שקורה סביבנו, עם כל מה שקרה, עם כל מה שיקרה. נתחבר למקור, נתחבר לאור של כל אחד מאיתנו, וביחד נגביר אותו, נגביר את האור ונסכים פשוט להיות אור, שאיר את כולנו, כל מי שצריך על פני הארץ שלנו. והאמת שזה יצא מעניין, מאוד סמלי, כי אנחנו גם משדרים את השידור הזה ברדיו מהות החיים, וגם בקבוצת ביחד, וגם
וגם באקסלרטור של אור, וזה בדיוק השילוב של המילים בתוך המנטרה הזאת, זה יצא במקרה או לא במקרה, זה בדיוק השילוב הזה. אז אני שמח שאתם פה איתי, אני מקווה שנוכל להדהד את את האור הזה, ככה גם בפנים וגם בחוצה. התפקיד שלכם במדיטציה הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב כמה שפחות לזוז, ותנסו פשוט להירגע. אנחנו לא מנסים להגיע לשום מקום, אתם כבר אור, אנחנו פשוט רק מתחברים פנימה, ומומלץ לעצום עיניים ופשוט להעביר את תשומת הלב למנטרה. אני אחזור על המנטרה שוב ושוב ושוב בכל מיני וריאציות, וגם יש מחשבות, זה בסדר, בעדינות אחזירו את תשומת הלב שלכם למנטרה או לצלילים של הקערות טיבטיות שנמצאות פה מסביבי. אני משדר לכם את המדיטציה גם באמצעות הראש, אני מעביר לכם צליל רב ממדי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם להקשיב עם אוזניות אם יש לכם, ואז אתם מקבלים

טוב, אז בואו נתחיל. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. אז אני כבר אכניס כמה תדרים, ככה שיעטפו אותנו, שנוכל להדהד עליהם את הכוונות שלנו. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, אנחנו נתחיל עם הרפיה. אפשר להעביר את המודעות מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, ממש להתפלל. לקחת נשימה עמוקה, דרך האף, לספור עד 5. ולהוציא דרך הפה, גם בספירה עד 5, לאט לאט, להאט את קצב הלב, לסנכרן אותו. ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה דרך האף, לאט לאט. ונוציא דרך הפה, נשחרר, נרפה. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, ונחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר בריאות. ונוציא ביחד צליל של הנחה, כזה. אם אתם שמים את היד על הלב, אפשר פשוט להרגיש את הרטט. שוב פעם, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, גדולה גדולה גדולה גדולה גדולה. נחזיק ביחד, נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא. מעולה. עכשיו אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. פשוט נרפא את הראש, נרפא את כל השרירים, ככה, בלסת, בפנים, בלחיים. נרפא את הצוואר, את הכתפיים, כל הכנסה והוצאה של אוויר. אפשר להרגיש את הכתפיים יורדות קצת, מרפות קצת. אפשר להרפות את הגב, תוך הכרית, תוך המזרון.

אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, על הגוף או בצדי הגוף. ובכלל למקם את הגוף בתנוחה שנוחה לכם.

time.

ולאט לאט בעדינות אפשר לחזור לתחושות הגוף, למדע את הריאות באוויר.

תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים עמון.

הערה בכוס מים. דרך הזן המסורתית שונה מדרכים רוחניות אחרות. לא רק תרגול המדיטציה הוא שונה, הבגדים הרחבים או עיצוב הגינה. דרך הזן שונה גם בגלל היעד אליו היא מובילה. לפני שתמהרו לגלח את הראש ולהצטרף למנזר זן, בואו ננסה להבין אם הכיוון אכן מתאים לכם, ואם זה מה שחשבתם עליו. בואו ניקח כמה רגעים לשיעור הזן שלנו עם המוזיקה, עם המדיטציה.

לדוגמה כוס מים אחורים. אם המים שבכוס יעמדו במנוחה, כעבור זמן קצר כל הלכלוך, האבק, הבוץ, המשקעים, החלקיקים ישקעו לתחתית, והמים יהפכו להיות צלולים. אם תכניסו כפית אל כוס המים ותערבבו, כל המשקעים יעלו והמים שוב יהפכו אחורים. ואז נרגעים, מדיטציה, הכל שוקע למטה, המים צלולים, ואז שוב בכפית. והכל למעלה, מים אחורים. כוס המים ממחישה את התהליך שקורה לנו כשאנו יושבים במדיטציה. במשך היום הראש מלא מחשבות והגוף מלא רגשות, אך כשיושבים בלי לזוז ובנשימה רגועה, נשימות ארוכות ורגועות, אט אט הכל שוקע וצלילות שקופה ונעימה ממלאת אותנו. באופן פואטי מתארים את התחושת הצטלות המים כאילו התמלאות בעולם.

תארו לעצמכם בלימודים שמספרים לכם שאפשר לתת לכל לשקוע למטה, ואז יום אחד בתהליך מיוחד של הערה פלאית, כל ההפרות, כל המשקעים נמסים ומותחים להיות זהב, תחתית זהב, ואז תבוא כפית ותערבב וכלום לא עולה. הייתם רוצים? זה כמו האלכימיה, איך להפוך מהפרות הפרות לזהב. ואז לא חשוב מי כפית שתבוא להעיר שערה, ותחשבו על הכפיות שבחייכם. שיחת טלפון מההורים, מהבנק, מחברים, חדשות, עיתון, טלוויזיה, הטרדות של אחרים, וכל הדברים האלה מאירים בנו. ברוחניות הרגילה מציעים לכם להגיע להערה, להפוך את כל המשקעים לתחתית של זהב. הייתם רוצים? המדיטציה הגבוהה ביותר של דרך הזן היא זו שאין בה כל עשייה. כדי להגיע לבהירות מקסימלית, יש לתת לכוס המים מנוחה שלמה. כל עוד יש עשייה, עדיין יש תנועה במים. וכשמצטללים יום יום באופן קבוע, התמונה מתבהרת, ואנו מגלים שתמיד חוזרים לאותה התחושה, לאותו עוגן נקי שהוא אנחנו, זה שהיה שם כל הזמן. מהסיבה הזו יש חשיבות לתרגול היומי ולתובנה המצטברת מרגעים רבים של צלילות. זה מצטבר ומגבש בנו את הביטחון בזהותנו, שלמרות שהיא שקופה, היא קיימת והיא מקסימה. אחרי שעוברים את שלב ההסתגלות לתנוחה בגב ישר או בשיקול רגליים, מתלווה לישיבה הרגשה פיזית מאוד נעימה. ברגעים אלה של צלילות, העולם משתקף בדיוק כמו שהוא, והתרגול הופך להיות פשוט ונעים. ברגעים השקופים אנו חווים תחושת אושר עדינה, כאילו האור שעובר דרכנו הוא חלק מאיתנו. אבל ישיבה יומית לא מבטיחה שלוות נצח, ולא פעם נכנסת לפתע כפית שעושה סיבוב קטן וכל מה ששקע עולה למעלה. וההורים שלנו טובים מאוד בזה. בני זוג מסוגלים לכך בקלות, גם ילדים, גם עבודה. כל מיני כפיות מעלות ממרבצם את ענני האבק. ואז מייחלים ליום הערה, תהליך אלכימי לא צפוי, באורך פלא, מתלכדים החלקיקים, מותחים למשטח של זהב. האור המשתקף בקורס הוא זוהר יותר. המדיטציה הופכת להיות למצב הרגיל, וגם אם נכנסת כפית ובוחשת, הפעם כבר לא יקרה שום דבר מיוחד. סוג של שקיפות או צלילות זוהרת,
ותרגול קבוע שמנקה את המים כדי שיוכלו להיות פנויים למגוון רחב יותר של שימושים. מים צלולים ונקיים טובים לכל דבר. גם מגישים אותם לאורחים צמאים. האם לשם הייתם רוצים להגיע? במסעכם הרוחני? האם אתם באמת מוכנים לוותר על שערות רגשיות, על התאהבויות מלא דרמה? על להט, על עצב, על מריבות, על תשוקה לרגושים קיצוניים? האם אתם מוכנים לוותר על הסרט שנותן לכם צבע ומוסיף לחייכם מלח, פלפל וסוכר? לפי תורת הזן, לא חייבים. לא חייבים, כי ההתכה של הזהב היא דרך רוחנית תיאורטית יבשה ומשעממת. המטרה של האלכימיה היא לא להפוך אותנו לגוש פסל, גם לא מוזהב, למומיה, לחנות אותנו בתכריכים רוחניים של זהב. אנחנו כן רוצים את קשת הצבעים הבורקת של החיים. דרך הזן. לא תיקח את הצבע, את היופי, רק את הסבל. הקונספט של התחת המשקעים לזהב הוא לא נכון. הוא של הראש, הוא לא של הרגש. הראש המציא את זה, את ההערה המוזבת של החיוך של הבודה. האמת היא לחיות בלי פחד, להתרגש, ליצור, לאהוב, לחיות.

במים הצלולים, השלווים, משתקפים דברים רבים. האמת. בוקר אביב, ענף שקדיה עם ניצנים ירוקים, ציפור קטנה עליו, מנקה את כנפיה. האמת.

וכן לפעמים עצובים, וכן לפעמים בוכים, ויש געגוע, ויש גם אושר, ויש אהבה. לפתוח את הלב, מותר להתרגש. גם זו מדיטציה. דרך הזן לא תהפוך אתכם להיות פסל, מוזהב, אבל מת. דרך הזן תאיר אתכם לעשות יותר, להספיק, להעז, לבקש, ליזום, לחיות.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים, אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

little, little thing, let me light my chemicals. פעם ידעתי להגיד את זה כמו שצריך, איכשהו ככה עבד לי עם השנים. Pretty little thing, let me light your chemicals. Otis Redding, הגאון, hard to handle. פותח לנו את בוקר שני, מהדורת גרובי מונדי. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כל הבוקר הזה, גרוב על כל צורותיו, על כל מיניו, על כל צבעיו. פתחנו כאמור עם אוטיס רידינג, הגרסה המקורית מ-68, עשו לזה הרבה קאברים. בעיניי אחד המוצלחים זה דווקא של הבלק רוז, חבורת הרוקנרול מאטלנטה, שב-1990, בבחורה שלהם, הוציאו את זה בתור סינגל ראשון שמאוד מאוד מאוד הצליח, ונתן לעניין הזה עדנה מחודשת ובצדק. אני אמיר פרי עד השעה 8, שמח, מוקיר, מעריך וקצת מעריץ אפילו. אתם מצטרפים, מצטרפות. מאחל לכולנו יום יפה, קל, עם הרבה הרבה הרבה גרוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

Strawberry Letter 23, Brothers Johnson, עושים את הקלאסיקה של שוגי אוטיס, פתחנו עם אוטיס רידינג, המשכנו עם שוגי אוטיס, כמעט שוגי אוטיס, הפקה מבריקה, אין מילה אחרת, זה של קווינסי ג'ונס. 7:10 עכשיו אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שיש נוהל, טוב שיש שגרה, לפחות לתקופות קצרות, מה שנקרא אצלנו במדינתנו היקרה, ככה, איך אומרים, חיים בין חוסר שגרה לסוג של שגרונת קטנה. אז כן, הלוואי שזה ימשיך ככה עוד קצת, ברמה אישית, טוב לי עם השגרה, מודה. והנה אחד הוואנית וונדרים הכי מגניבים בעיניי, הבסיס של להקת הפאנק, The Damned, הארורים, קפטן סנסיבל מ-1982, הוא אמר שהוא שמע הרבה ברדיו בזמנו את שוגר היל גנג עם ראפרס דילייט, ואמר למה לא לנסות לעשות ראפ, יצא קצת אילג ואנגלי, אבל עדיין קטע לחלוטין מגניב. What? או קפטן, בסד. What?

with you, the Elegies. איזה קטע מגניב, איזה בייסלן יש פה, אה? טום, טום, טום, טום, טום. לפני שמענו את Apparently Nothing של ה-Young Disciplines, האנגלים שהיו חתומים בלייבל האגדי Acid Jazz. עוד סוג של סטייל ששלט ככה ב-90s 2000. Brand New Heavies, Incognito. וחו, 7.21, כל המחדש. רדיו מהות החיים. הנה כבר מתוך הבחורה של השלישייה הניו יורקית. Fun Love and Criminals. Come Find Yourself, שיצא ב-96. King of New York.

0: boys.
1: Oh, you nasty boy. בתוך השלישי והמאוד מאוד מצליח של ג'אנה ג'קסון, 1986, Control. עם ההפקה המרהיבה של ג'ימי ג'ם וטרי לואיס. צוות המפיקים האדיר, האדיר, האדיר. ושמענו את דאב גבריאל עם No Lies. Nasty Boys. ועכשיו לנסטי גרל. 7.33 מעביר אתכם ממש ממש בקצה. שמונה בבוקר. נו, מה לעשות? 7 לפנות בוקר, עכשיו 7:30 לפנות בוקר. 7:33 לפנות בוקר. להעביר אתכם לחברתי הטובה, Nasty Girl, גלוש גלעדי, מיד אחר כך Nasty Boy, מר לירון טעני. אני כבר שרון ג'ונס. עם הדאפ קינגס עושים את הקלאסיקה של ג'אנה ג'קסון מתוך אותו אלבום. What have you done for me? Lately...

Boogie in my soul, צ'קה קאן, אחת הדיבות הגדולות שידענו, אחד עם אחד הסטלנים הגדולים שידענו, שחוץ מאישון מסיבי של וויד, בעיניי הוא אחד הראפרים הגדולים, הגדולים שהיו פה. אני מטורף על הסאונד שלו, על הקול שלו, על הפלואו שלו, סנופ דוג. ושמענו את פאווה. הרכב מברוקלין, השלישייה מברוקלין, שישי. יחד עם השפיט, הדיסקו ההודי, השפוטלי. Thank you, צ'קה קאן, צ'קה קאן. עכשיו 7:48 כמעט, כל המחדש. הנה כבר טייק א שוט של דה פנטסטיק.

גנאל, הזמר, היוצר, שמערבב סול, ג'אז, היפ-הופ, אלקטרוניקה. הניו זילנדי, ג'ונן רקאי. Never ends, אבל מה לעשות? כל דבר טוב צריך להיגמר. ככה זה עובד בחיים. ארבע דקות לפני השעה שמונה. הגיע הזמן שלנו לסיים את חלקנו הצנוע בבוקר הנעל. אוטוטו גל הגלדים מתעוררות, מיד אחר כך לירון טנים, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, ואני מודה לכם ולכן על כל הבוקר, על החיבוק המשותף, על האהבה, על התגובות. זה שאנחנו פותחים את השעה של הבוקר ככה, כפי שאמרתי בהתחלה. לפני שמתחילה הטרפת של היום, ואיך אומרים הטרפת? כנראה, כנראה, לעולם. לא תיגמר. שיום קל, שגרתי, שקט, יעיל ושפוי. נתראה מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן עורכים עורכות המוזיקה. שבע בבוקר, רדיו אמנות החיים, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן בסאונדקלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות

Sandoval. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. אז היי, ובוקר אור וחיבוק, ותודה שאנחנו פה ביחד, ותודה לאמירי, אני גליה. פתחנו עם Paradise Circus, שזה בערך מה שזה. אז נצטרף לקרקס עם המשמש המוזיקלי שלנו והביחד. עד 9:30 התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. נמשיך מיד עם בונובו החדש שמארח את ארוז' אפטאב ב-Fire on the Water. לקראת החדש של בונובו.

התעוררות, מוזיקה וביחד עם האישה הבאה ששמתי עליה אוזן, מקווה ממש שתתפסו גם. היא קוראת לעצמה גרייפ והיא ענב ברק, וזה הסינגל החדש שלה, Losing Interest. גרייפ חדשה. משלנו, מה שנקרא.

גם זה מתוך Sugar Girl, ה-EP האחרון של Little Sims, מארחת פה את דילה ב-Open Arms.

אחרי שהאלבום השני שלהם היה כמו אש בשדה קוצים בפלטפורמות של המוזיקה, הוציאו עכשיו גם את הראשון, הדואו הקנדי אנג'ין דה פוטרין עם שרפה, שפותח את האלבום הראשון שלהם.

דפל צ'ן, שרפה, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. עם אחד השירים והאלבומים הטובים ביקום עבורי כאן. Blood Sugar Sex Magic, Give It Away, a Chili Peppers.

0: סול וויליאמס, אמן, משורר,
1: anchored in faith,
0: spoken worder, מוזיקאי, אקטיביסט. לקראת האלבום החדש חוזרת אל קונספירסי ביחד עם מור מאדר וגונג'ה סופי. סול וויליאמס חדש. לגמרי לוהט, לוהט עם משמעות, זה הכי טוב שאפשר.

0: but I'm here when I disappear.
1: Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.
2: תודה לאיתן טובי. על הפוסט שהזכיר שאתמול Maggot Brain של פנקדליק ציין 55 שנים על הכדור הזה מסתובב על פטיפונים ביחד עם הכדור כבר 55 שנה. הקטע הזה שקלינטון אמר לגיטריסט אדי הייזל שינגן כאילו שמע הרגע שאימא שלו נפטרה, ואיך הוא היה מרגיש, ואיך הוא היה מתבונן מחדש על החיים שלו. Maggot Brain, מתוך Maggot Brain. בן 55.

0: עם הסטנדרט I put a spell on you. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד.
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

color של ג'יימס בליי. Always מודרי מתעוררות מוזיקה וביחד. Space Cowboy.

Farah Cosmetica, Jamiroquai, Space Boy, הסאונדים הרי לוקחים אותי הישר לצלילים החדשים יותר. לא נראה לי, כבר בזמן הזה שמענו הכמות ששמענו את Space Boy. אני, make some sense? חשוב מילים, מוזיקה ואהבה. אז הקולקטיב פאסלו, only love.

0: נופל וקם. צריך להפוך את החברה הזו למקום שיש במקום לאלו שמחפשים את הקשת בענן. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. נחזור אל החדש של זיגי מרלי מתוך האלבום Bright Side. Racism is a killer.
1: Attention, please. This is a public service health announcement.

ההורות, מוזיקה וביחד. וכמו שנכתב, הנשמה זקוקה לקצת המנוחה. מנוחה בשבילי זה בוגי פור דה סול,

0: זה כזה חיבור גאוני בין שניהם, בא לי אלבום שלם של שניהם ביחד. זה לקראת האלבום הבא של צ'אקה קאן. גדולה מהחיים, מהעולם, היקום. Boogies in my soul.
1: This boogie is in my soul.
0: לגמרי עושה להרגיש בפנים כמו סוכריות קפצות. או טעם הגלידה הכי טוב של הקיץ. ועם קיץ, וגם סיפרתי לכם שהייתי בפגישת המחזור בסוף, אז עלה לי השיר הבא לראש, והוא גם כן סוג של אווירה של תחילת הקיץ לפחות. כן, ככה יצא? מתוך גריז, We Go Together. תודה על הביחד שלנו.

זה השלב של טרבולטה ואוליביה עפים לשמיים עם האוטו המושלם שלהם, עם החיוכים המושלמים שלהם. מקווה שהמוזיקה עשתה את אותו הדבר. המון המון תודה, המון המון אהבה, המשך יום שלב, שיהיו בשורות טובות, המשך האזנה נעימה, השידור חוזר ב-4 ומחכה שנשוב להתעורר ביחד גם אחר.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מאוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב לקוחות, קליינטיות וקליינטים, בוקר טוב אהובות ואהובים, יום שני, פה זה טוב. בהמשך התוכנית היום יגיע לכאן בריל, הראפר בריל, שהוציא אלבום קו מקסים, והוא יגיע לכאן, נדבר, נבלבל במוח, נשאל, נשמע מוזיקה. זהו, זה יקרה בערך 110, ועד 10 יהיה 10, אני מקווה שיהיה 10. אני אסתפק גם בשבע, אתם יודעים מה? בן אדם לא צריך להיות גרידי.

Man Made of Meat Viagra Boys. ולחברים שלי, חברים, בואו. שלום שלום ברחוב. Fat Dog, go F yourself.

אדם, אלוהים ישמו. רגע, שנייה, אני מחפש אותו. לא, זה לא פה, הנה זה זה. יאללה. בוקר טוב, יונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב, שרי שלמאי. בוקר טוב, לילילו שרובוטווין. בוקר טוב, חמו חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר אור, אומרים אור. בוקר אור.

מה עשיתי כאן? בחיית, תגידו לי אתם, כי אני לא מבין מה עשיתי כאן, אני לא מבין על מה לחצתי, אין לי מושג. טוב, אני אשים את השיר הזה עוד רגע עוד פעם, סבבה? אוי, איזה בן.

go F yourself, fat dog. בוקר טוב נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב לברק דיקמן. בוקר טוב למרום אגרנט.

0: בוקר טוב, את שיפת של דניאלה ביבי כהן. דניאלה כותבת, גילוי נאות, פטוג הופיעו לפני כעשרה ימים בברלין, סליחה, בברלין, והם חיממו את הפו פייטרס, אבל לא ראינו אותם, עמדנו בתור למרץ'. אלוהים נותן אגוזים לאנשים שאלרגים לסומסום, מה אני אגיד לך על זה? בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לאסף מגידש, סגדיש סגדש, קוני למל של מייק בורנשטיין, זה אחד מהשירים באלבום החדש של בריל, אז בוודאי זה יהיה במשך התוכנית לגמרי. סקזר. בוקר טוב אספי.
1: אספי.
0: תומי סמית. ואחרי זה יהיה קרוס, כי אני צריך גם ללכת לשירותים וגם להכין לעצמי קפה.
2: I lock myself in the bathroom and I lie upon the cold, cold floor.

אוקיי, ברוכים הבאים לחידה היומית של רדיו מהות החיים, שהיא נקראת נחשו מה לא עובד. ובכן, מה לא עובד? למה השיר נעצר? הווי-פיי, אמרתי, זה אתגר מאוד מורכב לתחנה שמשדרת באינטרנט, שיהיה לה ווי-פיי. זה דברים שמאוד קשה, קשה מאוד לסדר, אז מה אני עושה? כבר חשבתי להכין לעצמי קפה, החיים שלי, תראו אותם ככה. אני עובר לווי-פיי של הטלפון שלי, רגע. אני בדיוק מחרסם, סליחה. לא התכוונתי לעשות לכם את זה באוזן. נראה שהתחברתי. נהדר. יופי. אפשר לחזור לשיר? וואו. כה מביך, כה מביך. לא, תודה רבה. כה מביך.

Inspiral Carpets. שני סינגלים הם הוציאו עד כה מהאלבום החדש שלהם, וזה אחלה בחלה. בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לנילי חנקין, היי נילוש, קינקי, אפרו, אפרו, קינקי. Happy Mondays, שלא לומר Happy Mondays. אם לא לומר, אז למה אמרת? מה יצא לך מזה? וזה גם אפילו לא נשמע כמו מבטא בריטי. בן אדם תימני בן 60 שנולד ברחוב הירקון בתל אביב ומנסה לעשות מבטאים. נו בחיית, כמה פעמים?

קינקי אפרו. Happy Mondays. טוב, אני אשים את השיר החדש של ג'וני מר, שהוא שיר נהדר שקוראים לו ספין, ואז ברילי פה באולפן, סבבה? זה הדיל.

0: ספין, ג'וני מר. ג'וני מר, בוקר טוב בריל.
1: בוקר אור.
0: איך הייתה הנסיעה מחיפו?
1: מזעזעת.
0: חיפוש. אני מאוד אוהב שקוראים לזה חיפוש.
1: יש גם חי פה איזה משהו.
0: חי פה, נכון.
1: כן, איזה גן חיות שם.
0: וירושלים, אני מאוד אוהב.
1: קופירייט באמת של מי הזו.
0: את ג'רוז.
1: ג'רוז, ברור.
0: ג'רוז.
1: קוץ.
0: קוץ, גם.
1: שלום. שלום וביטחון, מה קורה?
0: בסדר.
1: תודה על האירוח.
0: תודה על זה שבאת.
1: ויאללה.
0: באת מרחוק.
1: אני יוצא פה, נכון, ימינה?
0: כן. אל תשכח לקחת מדבקה לפתק של החניה.
1: ברור, רק בשביל זה באתי. חניה חינם בתל אביב, אחי.
0: אלבום שני.
1: אכן.
0: אני הוצאתי אלבום שני, ואתה. גם.
1: גם. באנו לדבר על אלבום השני שלך היום.
0: נכון.
1: בוקר, רגע, אני יכול לנצל את העומה לקול של הבוקר שלי, ולהגיד בוקר אור לכל המאזינים והמאזינות.
0: אופה.
1: אנחנו שמחים להיות כאן ברדיו מהות החיים. לירון טעני, לבריאוש, לבריאות.
0: תודה.
1: מקווה שכולכם בדרכים שומרים על עצמכם.
0: איזה דרכים? אנשים לא מאזינים לזה דרך האינטרנט. אנחנו ב-2026.
1: אז מה עושים?
0: לא יודע, באפליקציה.
1: באפליקציה.
0: כן.
1: אוקיי, כן, אלבום שני. אלבום סולו שני.
0: אלבום סולו שני, נכון.
1: חלק מרפרטואר רחב.
0: אתה גם מתארך ב-6411 שירים נכון לאתמול.
1: כן.
0: ואתה חלק מהרכב המיתולוגי, פלא אוזן.
1: נכון.
0: אתם עדיין קיימים? אתם בחיים?
1: לא סתם קיימים, יש אלבום שנכנס אותו למאסטרים בעשרת השם.
0: דיינו, אתה רציני?
1: אני רציני מאוד.
0: אהבתי.
1: כן.
0: שמע, אהבתי עליכם מתחילת דרככם, אתה התארחת כאן עם פלא, נכון?
1: נכון.
0: זהו, זכרתי נכון, בגילי אתה יודע, אני כל הזמן צריך לבדוק אינפורמציה עם אנשים אחרים. נניח אם אשתי הדר, את בטוחה שזו הכתובת שלנו? כאן אנחנו גרים, זה הבית, זה הבית.
1: אני פה לתת לך ולידציה. כל מה שתגיד, אני אגיד אמן.
0: איי, זה שם יפה לילדה אגב.
1: ולידציה.
0: ולידציה.
1: בטח, כן.
0: כן? גרציה וולידציה, אלה בנותיי. טוב, בוא נשמע את השיר החזק, נתחיל בהכי חזק?
1: מה הכי חזק מבחינתך?
0: פרפר.
1: אה, כזה חזק, אוקיי.
0: כזה מאוד חזק.
1: תהנה, מה לבוקר.
0: תשמע, גם אנשים שומעים את השיר הזה וריגשת אותם על מלא. אז הנה פרפר לבן, מתוך האלבום החדש של בריל שנמצא כאן באולפן. דבר, דבר.
1: עם אלונה הבר.
0: עם אלונה הבר, נכון.

0: שיער לבן.
1: מה כבר יש לי להגיד, אבא עוד לא התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא מצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
0: בוקר טוב לדיטרה ואופר אהובים, בוקר טוב לנדב סורק. בריל, תגיד, מה, כמה קשה היה לכתוב את השיר הזה?
2: האמת שלא כזה.
0: באמת?
2: הפעולה של הכתיבה לא קשה, החוויה כאילו מאוד רציפה.
0: בדיוק, החוויה.
2: כזה. אבל קשה במובן של...
0: כאילו באלבום הזה נכנסת לקרביים, כאילו...
2: כן, אס בנאמו.
0: כן, אין אינטימיות בעולם, לא שומר שום דבר, מוציא הכל.
2: לא, תחשוב, אם נכנסתי את זה והוצאתי את זה להמונים, אז מה כן נשאר בפנים, שאלוהים ישמעו. יש את הכמה, 5-10% שכל אדם הוא רק מול עצמו? זה כן קיים עדיין. פה יצא אזור ה-80%.
0: כשאתה כותב על דבר כזה, אתה חייב להיות, סליחה על המילה, אני ממש ממש מתנצל, הכי מדויק בעולם.
2: למה סליחה על המילה?
0: כי מדויק זה מילה, לא מדויק, זה מילה כזאת, אתה יודע ש...
2: לא, אבל כל עוד אנחנו לא בפרדסחנה, זה בסדר.
0: סבבה.
2: באהבה לחברים שלי בפרדסחנה.
0: בוא, אתה ברדיו מהות החיים, זה סוג של פרדסחנה.
2: יפה, חבר'ה, זה שיר מאוד מדויק.
0: אוקיי, כן.
2: מדויק לי פה כל מה שקורה. אני לא יודע, דווקא אני בתחושה שהוא מאוד... הוא מאורגן אולי, אבל הוא... כן, לא, מה זה מדויק? לא יודע, אתה אף פעם לא מגיע לנקודה הזאת באמת.
0: מדויק ברמת הרגש. לכתוב את הרגש בצורה הכי, הכי, הכי חדה, והכי שאתה תוכל להסתכל על השיר הזה עוד 10 שנים, אינשאללה תהיה בריא וכאילו תעשה מוזיקה גם עוד 10 שנים ותהיה מאושר, אבל להסתכל עליו גם עוד 10 שנים ולהגיד, אני עדיין, זה עדיין המילים, לא הייתי כותב את זה אחרת.
2: כן, וגם אם כן, זה באופן כללי על כל שיר, זה מחשבות שקשורות לעתיד, שהוא לא קשור. עכשיו זה הכי מדויק שיכולתי להוציא. יכול להיות שעוד עשור אני אסתכל על זה ויגיד, וואי, זה לא כזה זה, אבל אותו רגע שהוא נכתב, כן, זה הכי unfiltered שיש.
0: אני גם מבסוט על הדראם אנד בייס.
2: לגמרי. בהתחלה, האמת שזה מעניין, היה כאילו, עשיתי גרסה כזה רק עם הכחון הזה של ההתחלה, ברגוע, ודנה דקטור, הארד דירקטורית, ומלווה שלי בכל העבודה על האלבום הזה, אמרה לי, כן, מדהים, אבל זה לא אתה עד הסוף, זה לא בריל. לא ההשפעות המוזיקליות שלי ולא האנרגיה. אמרה לי, תפלפ את זה כפול בדאבל טיים, ותעשה מוזיקה שגדלת עליה, שזה ליקוויד דראם אנד בייס בין היתר. וזה פתאום פתח את זה לכזה, וואו. זה בעצם שיר כאילו אבל וזה, אבל הוא חגיגה של החיים גם. בגלל זה פתחנו גם את ה...
0: זה אבל או געגוע? אני...
2: אבל. וגעגוע, יש הכל בזה, אבל אבל הוא חשוב.
0: מתי הבאת את אבא שלך?
2: בגיל 18-19 כזה.
0: וואי.
2: זה התחלת הצבא.
0: כן. אני באתי אז את אמא שלי, שכאילו זה... שום גיל הוא לא גיל.
2: כן, אין גיל.
0: נורמלי לאבד הורים בדיוק, כי אובדן זה אובדן.
2: כן, אני חושב שפה גם אמרת לדייק, זה אולי מדבר על חוויה ספציפית שלי בדיטיילס האלה, אבל אני לא חושב שזה משנה כל כך, כאילו... כולם איבדו ויעבדו ומאבדים מישהו, והתמה של השיר הזה זה אובדן, זה לא
0: כן,
2: אבא את... שלי הפרטי.
0: בגיל כזה, זו חוויה שהיא מאוד מעצבת אותך כבן אדם.
2: חד משמעית.
0: כי אתה יודע, יתמות זה דבר מאוד
2: כן?
0: מסיבי, וכשהיא מגיעה יחסית בגיל מוקדם, זאת אומרת, אתה יודע, הורים לא צריכים למות בגיל הזה, זאת אומרת שהילדים בגיל הזה, אתה יודע, שהם בגיל מופלג, אז זה כבר נורמלי. אבל זה מאוד מאוד מעצב גם, זה מאוד עושה, משפיע עליך כבן אדם.
2: חד משמעית. בטח. אבל זה הבן אדם שאני, כי אני חושב שבתוך החוויות האלה אין כזה יותר, פחות. גם מי שלא איבד הורה בגיל כזה או אחר, או יותר צעיר, או יותר מבוגר, יש לו איזה משהו שהוא בחיים שלו, איזה מטען, איזה... אין...
0: תגיד, זה לא מתיש, ההתבוננות הזאת פנימה, כל הזמן להסתכל פנימה, פנימה, פנימה, לחפור כדי להוציא את זה, כדי לכתוב את זה, כדי להיפטר מזה, במובן מסוים, כי כשאתה יודע, כשראפר כמוך, שהולך על החיים שלו, וכותב את החיים שלו בצורה הכי ביקורתית גם כלפי עצמך, המון פעמים...
2: נכון.
0: זה, תשמע, זה תהליך מתיש, זה טיפול פסיכולוגי, לפעמים ממש ממש קשוח.
2: יש בו גם ממדים מתישים, אבל אצלי זה פחות יושב ב... זה מצחיק, כי התהליך הוא לא חפירה ומאמץ לחפור פנימה.
0: מה, אלה מחשבות מהיום-יום?
2: א', כן, בית יהושע. הוא יותר, אני יודע אצל מי אני יושב.
0: כן, לגמרי. תודה רבה.
2: הוא פחות יושב על החפירה ועל לנתץ סחרים, אלא יותר על כזה לשמוע איזה קול שאולי חסום שם, בבפנוחו, והסחרים מתפוררים מעצמם. זה פעולה דווקא של השלה של קליפות, לא של חפירה פנימה. יש הרבה קליפות עלינו כבני אדם, כאילו אם זה האגו, אם זה דברים ששומרים עלינו מהלך החיים. אני זיהיתי במהלך העבודה, לא יודע, על עצמי ועל האלבום הזה ועל החיים מסביב, שזה פחות, ניסיתי בהתחלה בעבודה מאומצת לשבור את ה... נקרא, זה מגננות, קליפות, שריונים, שריונות. ואז הבנתי שזה הרבה יותר פשוט מזה. כאילו הפעולה היא דווקא להיות באיזו נוכחות, בגילוי של מה שם בפנים טבעי, נכון, זורם. הקליפות אז נופלות מעצמן.
0: אמרת סכר, אמרת סכר, וזה מעניין שהשתמשת במילה הזאת, כי באלבום הראשון, שהיה סבבה לגמרי, הייתה הרגשה של איזושהי...
2: עצור.
0: עצור.
2: כן, איזה קטע, תקשיב, מלא אומרים את זה.
0: ובאלבום השני... הלאה בבעלה, כאילו הכל פתוח, הכל פתוח, זה כמו מרפסת ענקית לתוך החיים שלך, שאפשר להסתכל ממנה של לצפות על החיים שלך.
2: כן, זה קטע שאתה אומר, זה כבר פעם, לא יודע, מלא אנשים מתארים את זה ככה, כאילו מי שחפור על הרפרטואר שלי, של השני אלבומים, אבל תשמע, זה גם אני, אם בשני אלבומים עשיתי כזה מהלך, אז אני חושב שהאלבום הראשון הוא גם... מילה שהייתי מתאר בתחושה שלי זה מתוח, כמו רוגטקה, ופה שחררנו. זה אחלה, זה לא הופך את אחד מהם ליותר או פחות טוב, זה התהליך.
0: עם מי אתה עובד? מי הרפרנס של... זאת אומרת, מי הבן אדם ש... הבן אדם או הבני אדם, או הבנות אדם שמלווים אותך בתהליך עבודה על אלבום?
2: זה קטע, בהתחלה אני נכנסתי לאיזה מוד, אני קורא איזה קניה מוד. כאילו יענו מניה, אני לא מאובחן
0: מה, זה. מה, לכתוב שירים על היטלר?
2: לא, לא, לא, לא התקופה הזאת. תקופות יותר בריאות של קניה. אבל שאני מאוד מעריך כאומן.
0: לא היו כאלה, הוא פשוט הסתיר את זה, אבל לא משנה.
2: כן, הסביבה שהקיפה אותו. אבל בהתחלה הייתי בכזה, אני נכנס עכשיו חודש לבד, בכלל היה לי רעיון בהתחלה לרדת למדבר, נכתוב שם איזה שבועיים באיזה אוהל עם עצמי, לכתוב איזה יצירה, איזה אלבום. ואז אמרתי, טוב, אני אעשה את זה באולפן, אבל אני נסגר עכשיו חודש, בסוף החודש יוצא אלבום, וזה יהיה אני כאילו על הכל, אני כאילו הבוס, יוצא משם עם אלבום מופת, הסיפורים שאתה מספר. התחלתי, אני חושב שתוך שבועיים הבנתי שלא יוצא מילה אחת, הביטים נשמעים כמו פאקינג קאקה, ואין זה, ואז... מספר אנשים, ציינתי קודם את דנה דקטור על כיסא הארט דיירקט ומנטורינג באופן כללי, ניסן אליהו כהן שותפי לפשע גם מהלייבל, מנצח וגם משירי מסיבות, פרויקט מפעם.
0: נצח זה הלייבל שלך שיושב כן. בחיפה, נכון?
2: כן, תראה, לציין. יושב זה, כן, אני גר בחיפה, אנחנו גרים בחיפה, אנחנו מזדהים כחיפאים שלושתנו, כי אנחנו גם הוצאת ספרים של ספרי שירה ופרוזה כזה ניסיונית. אז כן, אנחנו גרים בחיפה, אבל יושב, אין לנו משרד, אתה מבין? אז אנחנו חיפאים במהות ופריקים ברעיון.
0: הלייבל החיפאי.
2: כן, בדיוק. Okay. האקספרימנטלי. Okay. אז הם אנשים שמאוד היו בתוך הדבר, ליווי אומנותי נקרא לזה, והם, כאילו כל מיני שיקופים שלהם, אמרו לי, תשמע, ואתה לא הגעת מהמקום של לעשות לבד וסולו, תמיד היית בהרכבים, מוזיקה זה דבר חברתי, קהילתי, היפופ בכלל, אתה יודע, היפופ זה ג'מה של 15 איש יושבים כאילו מהשנים דופקים ביטים בחדר. כאילו זה הרעיון, לא סולו לבד מופרד מהעולם. ואז התחלתי להברר את האולפן, פתחתי את הדלת, תהליך הפוך ממה שהתחלתי ממנו, והכנסתי נגנים, נגניות, כאילו כולם מצוינים גם בזה, כי אני לא אתחיל להגיד פה שמות, כי אז אני אשכח משהו ואני אוכל איזה סרט יומיים. אבל הכל מצוין בקרדיטים, וזה בעצם הפך לאיזו יצירה, ומי הקווים העיצוביים, ומי שעושה איתנו את הוידאויים, נועם בן דוד, שהוא בנצח גם על הספרים, הוא המעצב, בנינו איזו שפה עיצובית מאוד מעודקת. אז כל הפרויקט הזה, והצוות ניהול שלי, והמייטים וקמפיינים, נהיה איזה משהו שאני, כן, זה אמנם בכותרת פרויקט סולו של אמן בשם בריל, אבל לפחות בחיים שלי, הרשת שבניתי, מהנגנים והנגניות ומי שמלווה את זה ומי שחלק מזה מהותי, זה פרויקט של אזור ה-20 איש. כאילו, גם בלב שלהם.
0: טוב, זה מורגש, תשמע, זה אלבום גם עשיר מאוד, מאוד מאוד עשיר בסאונד שלו.
2: כן, זה לא סתם.
0: מה אתה רוצה שאני אשים ממנו עכשיו?
2: וואו, תית שואל.
0: כן, לפני שאתה מבצע שיר באולפן, זה יקרה אחר כך, אבל מה בא לך שננגן?
2: רוצה נרביץ את ואגוס? את השיר הפותח?
0: כן, יאללה.
2: אני ממש אוהב אותו.
0: בטח, בטח, בטח.
2: היידה.
0: אתה מחליט עלינו.
2: יס. Yes.

0: שצריך לאכול כפרה. נקסטינג.
1: כמה סלנג פנימי, יא אללה.
2: כמה.
1: ימבה. איך זה התקפי חרדה, נכון שכיף?
2: מדהים. אני בעיקר אוהב על הבוקר.
1: וואי, כן.
2: מדהים, שאתה לא מוכן.
1: לא, מתוך שינה...
2: לקום באחד זה וואו.
1: כן, זה לקום באחד זה תענוג.
2: כן. בסדר, איך זה? נראה לי זה...
1: מתי הבנת שאתה סובל מזה? או נהנה מזה, אתה יודע.
2: גיל 30. אין ספק שזה מלמד. גיל 30. התפרצה לי פוסט-טראומה.
1: וואי.
2: התפרצה, אומרי, אני לא יודע. הובחנתי עם...
1: מה שבא לך.
2: כן, וואלה, בגיל 30 התחיל הסקשן הזה של החיים. המאובחן.
1: התחיל הרומן שלי עם הפוסט-טראומה.
2: כן. רומן זה מילה יפה לזה, כן.
1: נכון.
2: זה קטע, כן, זה תקשורת, זה ישות. נכון. שאתה מתקשר איתה. אז שם גם כאילו הרבה התקפי חרדה, זעם כאלה.
1: זה גם כיף לסובבים אותך כשזה מתבטא בזעם.
2: כן, זה ממש בונה מערכות יחסים. אבל האמת שהמערכת יחסים שלי עם הדבר הזה הפכה להיות מזה על ההגה לזה באוטו. אני על ההגה. וזה נראה לי, ככה אנחנו פר אחד עם השני.
1: איך הגעת לזה?
2: כמה שנים טובות של טיפול, עדיין תוך כדי, אני לא... אני בתהליכי החלמה קורא לזה. זה לא שפעת שעובר, וזה לא הולך לשום מקום, אבל זה גם לא בכבוד. לא מנהל איתה חיים. כבר.
1: שזה מצוין.
2: כן, מאחל. אבל זה עבודה.
1: זה גורם לך להסתכל אחרת על האנשים שליוו אותך בדרך כשעוד לא ידעת איך מתמודדים עם זה.
2: חד משמעותית שלא ידעתי שזה השם. זה נתן הסבר ללא מעט תופעות שלא קיבלו במה או שם או זה, אלא פשוט נחוו כמוזרות או כאילו ללכת על ביצים או אישיות. פתאום לתת לזה שם, ממסגר את זה גם אתה מול עצמך, וגם לסובבים אותך. מאפשר לעבוד עם זה.
1: ומתי התחלת לדבר על זה די מהר? אתה ראפר, אין לך ברירה, אבל אתה יודע, מתי
2: תשמע,
1: כאילו
2: זה...
1: הוצאת את זה החוצה לקהל?
2: אז אני שם לב שכאילו, גם באלבום הקודם יש לי, האמת שהוא יצא אבל, טוב, הכל מעורבב לי, אני לא יודע כבר מתי הובחן, אבל יש לי נגיעות בתחושות האלה, בעולם הזה, בדפוסים האלה, אז אני מניח שאני מדבר על דברים כבר די ממוקדם. פשוט השם הזה, כאילו, האבחון, פוסט-טראומה, חרדות וזה, הוא ניתן בשלב יותר מאוחר. אז ההתעסקות בזה הפכה להיות יותר קונקרטית, יותר מרפאת, אני יודע, פחות כזה, וואו, מה קורה לי? אני דפוק. יש גם משהו כאומן, איזה אזור רומנטי שהוא יכול להיות מסוכן להיכנס אליו, של אני דפוק, סביבה מאשרת את זה, יו, איזה אג'י ודפוק הוא, הקצה של זה שאתה מקבל קורט קוביין, אני לא רוצה, לא מאחל.
1: אני לא זוכר מי אמר את זה, הייתה איזו ועידה של מוזיקאים, ומישהו אמר, אתם מאוד אוהבים לשמוע אותנו כשאנחנו כותבים על הדיכאונות שלנו, אבל אז אתם נורא מתפלאים שאנחנו מתאבדים בגלל זה.
2: כן.
1: שזה מקום, כן, אני מבין מה אתה אומר
2: כן.
1: על העניין הזה. תגיד בריל, אין לי ספק שאם היית רוצה לעשות להיט, אוקיי? היית יכול לעשות אחד כזה. השאיפה הזאת, אבל אתה, איך נגדיר את זה? אלטרנטיבי, זה לא הוגן
2: אלטרנטיבי
1: ליצירה.
2: אלטרנטיבי למה?
1: בדיוק, זהו, אתה מבין, זה לא הוגן ליצירה, כי...
2: לא, זה הוגן, זה מילה, אבל אלטרנטיבי למה?
1: עזוב, מורכב, כאילו... סבבה?
2: מורכב,
1: כן. Okay.
2: אני מורכב?
1: לא, היצירה שאתה מורכבת.
2: כן, מורכבת.
1: בוא, נו מה, אתה מדמיין כאילו 8 בבוקר בפקקים אדר מרקס מנגנת את זה. זה קשה, דוד.
2: אבל 8 בערב היא מנגנת את זה.
1: זה נכון.
2: זה כן נכנס לערב.
1: וטוב שכך.
2: כן.
1: וטוב שכך.
2: רגע, אבל מה אנחנו שואלים פה בעצם?
1: הפיתוי לעשות, לקחת עוד צד אחד למיינסטרים, לא קיים שם?
2: אני, קודם כל אני טועה על הפיתוי הזה.
1: נו.
2: הוא קיים, אני בן אדם, אני גם...
1: אוי ואבוי, לא זה לא היה זה. ברור.
2: לא, אבל אני כאילו קצת במקום של גם שהמיינסטרים יעשה צעד אליי, כאילו המיינסטרים מוצב על ידי... תראה, השוליים זה לא מקום מסכן וגלמוד וכאילו דחקו אותו לשוליים, השוליים זה מקום של מחקר. מה שנמצא בשוליים אומר שהוא חוקר לאן אפשר להרחיב את הגבולות שלנו. אני אומר, עם סל היכולות שלי, אני אתן בראש, כן? זה ישמע fine as fuck, תמיד, אני ראפר חולה ואני מפיק עוד יותר חולה, או הפוך, אבל...
3: לא נכנסנו בכלל לעניין של ההפקות. לא נדבר על זה, כן.
2: ברור, ברור. לא, אני מודע לזה שלי, אז אני אומר, אותי גם המשיכה הטבעית שלי, מעניין אותי מה עוד לא גילינו. כאילו... אז יש את המשיכה אולי של כל... היא יושבת לפעמים על חסכים בצומי וזה, של טפו טפו לא כזה חסר לי. אני פחות אוהב שלא קוסם לי שיזהו אותי ברחוב או שזה. אני כן, זה כן משימה שזה יגיע לכמה שיותר לבבות, כי אני חושב שיש איכות מרפאת לא מעט מהשירים, ובא לי לרפא כמה שיותר אנשים, ככה בחינם עליי. ו...
1: לא, יש גם מחסור בפסיכולוגים עכשיו, אז בכלל...
2: זהו, אז אני... יש איזה תפקיד כזה. וגם כן, להציע איזה... מבחינתי, אתה יודע, אני... השיט שאני שומע, תשמע, בדרך לפה שמעתי קלפטומנים, נגיד, ולפני זה...
1: חמודים.
2: חמודים מאוד. אבל אני מבחינתי, זה המיינסטרים שלי. אני, זה מה שאני רוצה שישמעו ברחבי העולם בזה.
1: אז איתמר מהקלפטומנים, אני מכיר אותו מאז שהוא היה ילד, גדלנו, כאילו, אבא שלו ואמא שלו חברים מאוד טובים. אז זה, זה, זה מתקיים, אני לא יודע, מתקיימת פה תרבות שהיא אולי לא באה לידי ביטוי בכלי תקשורת מרכזיים וכאלה, אבל...
2: האמת שאמרתי על זה גם לפני כמה, באיזה רעיון אחר, אם אני מסתכל על כל איך העולם מאורגן נכון להיום, הזרם, זה אומר שהזרם המרכזי שלו, אני לא נגד האמנים והאמניות שמושמעים או מוצגים או זה בזרם המרכזי, אבל אני קושר זרם מרכזי של דבר מעיד על מה הדבר ולהפך. אני מסתכל על העולם... כמו שהוא היום, האנושות, הציביליזציה, מה הקוד המארגן שלה, לא יודע אם כזה דחוף לי להיות בזרם המרכזי שלו, אני לא יודע לאן הוא זורם בדיוק, אני סבבה לי בקנטה שלי על הצד, מוזמנים
1: בשביל
2: לבוא.
1: להיות, בשביל להיות בעד משהו, לא צריך להיות נגד משהו.
2: בדיוק.
1: תגיד, בא לך לעשות שיר בחי, או שבא לך שנמשיך עם עוד שיר מאלבום? תחליט. אמרתי, אתה מחליט עלינו.
2: וואו. היה. עם הקול הזה, בוא ננסה את מייק.
1: את מייק?
2: יאללה, בוא נראה מה יצא.
1: תשמע, כיוונתי את פוש, אבל...
2: תביא, תביא את מייק, תביא את מייק. בוא ניתן את מייק. נראה, אני לא מתחייב פה.
1: אתה כרגע התחייבת.
2: אוקיי, יאללה, התחייבתי, סע.

היו מזל שהיו מצלמות בניינטיז, לפחות יש תיעודים שלי לפני הצבא, לפני שנהייתי חיה דחוקה, ילד לא ברור עד הסוף אבל ניצוץ בעיניים. היום בלי לבכות אני לא נרדם, בלי חצי בקבוק פורק אני לא נרדם, בלי סינה יוקדת לכל ההולך ושב אני לא קם, בלי חלומות כמו שהיו לי לא הייתי כותב ככה. נודר באמא שלי בספר תורה, אחי. אומר לסיוטים תודה. רואה ריצודים בעיניים, רואה את הירח עם קו שחור מעליו, כותב מה בזיין שלי, יש כבר מספיק היפופסחי, הגענו למיינסטרים. כפיים, אני לא במשחק מרוב שאני במשחק, למדתי חוק אחרי חוק אחרי חוק אחרי חוק. הכל נשחק. איך אני איתכם שכל זה one take על הגוגל דוקס, אחד בלילה בלי מחיקות, אני לא מודאג, כי גם אם אני אקריא את זה ככה על איזה צ'ופ חולה, זה יצא נחמד, כי הפלואו שלי, what the fuck, bro? חלמתי על סוס משוגע לא מזמן, אני משום מה ליטפתי, תקשתי שיש בפנים נשמה פצועה. צדקתי, קירבנו מצח למצח, ספרנו כמה נחמה יש בשתיקה, יש לי מכת יתושים יש לי... לא יודע מה יש לי, אחי. אני מכיר יותר מדי אנשים שמתכננים לשים קץ למשהו, יש לי פחד מהחלל, אין לי תקוות מי יודע מה, ברחתי משם כל עוד נפשי דרור שואפת, אני כמו כולם, מוצץ לעגל פז בהקפה, מסתכל על הכל מהפינה, מחכה לתשובה.

0: איך אני אוהב ביטים מסלולים?
1: כן, זה סלופי.
0: כן, זה ביט מתנדד בדרך הביתה אחרי ששתה בבר עם חברים.
1: כן, אתה צוחק?
0: ככה הוא נשמע לי.
1: ככה נכתב, וזה השיר הזה, אני גם אוהב עצה אותו כי הוא מאפשר להגיד מה שאתה רוצה תוך כדי, הטקסט לא כזה משנה באמת. אבל הוא נכתב בלילה כזה, שבור מהתחת, מהכניסה לבניין עד הדלת.
0: כמה קומות?
1: ארבע, זה אז, בפלאפון.
0: ואין מעלית.
1: בגוגל דוקס, אין מעלית. חיפה נשמע, שכונת הדר, אין מעלית.
0: גג, אתה יכול לעלות על חזיר בר ולבקש בנו טרמפ.
1: בדיוק. ללכת ברוורס כדי לא לסבול את הארבע ראשי. לעבוד על עצמך שאתה בסדר. אבל זה היה מתכון לחיים טובים. אבל בקיצור, הוא נכתב ככה ממש כאילו באיזה קדחת כזאת.

0: מצב נפשי גם די מעורר, והביט נכתב כזה על המחשב שם בסלון. זו התקופה שהייתי, כל פעם שהייתי רוצה להפיק, או מישהו בא להפיק שיר, אז הייתי כזה, לא נעים מהבת זוג, וכאילו שם את המוניטורים בסלון, כזה, ביתי, אבל על חדר וחצי. אז נכתב ככה באוזניות כל הביט, וזה נקרא מייק 22, כי נדפקתי באותה תקופה על הראפר מייק, בריטי מה לא טועה, שהוא כזה, לפחות היצירות הראשונות שלו, כאילו, שיט חמור מאוד, הפקות עזויות.
1: מבולגנות, כן.
0: כן, ממש אוף גריד כזה, וכל הכתיבה שלו כבדה כזאת.
1: מבולגן כתמה, זו התמה של
0: ה... בדיוק. ופשוט כאילו עשיתי כזה הפרויקט, קראתי לו מייק, כי זה היה השראה, ובאקספורט, בטעות בה, הייתי סטלה, אז אחד הערוצים נקרא מייק 22, כי אתה כותב כזה...
1: וזה נשאר השם.
0: זה השיר שהקים את תהליך העבודה על האלבום. שם כשזה יצא, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שאנרגטית יש לך פה חומר, צא למסע שנה, שנתיים, שלוש, כמה שזה לקח לי, אבל זה לאלבום. יש לך סיפור פה, בוא תחקור מהו. אז זה בעצם השיר שהתחיל, והטייק באורגינל, עכשיו ביצעתי את זה כמו איזה חמור, אבל... באלבום זה הסקיצה, מאז.
1: רציתי להגיד לך שאתה צריך להופיע בבקרים עם הקול הזה, כי אני לא הרגשתי שביצעת את זה כמו חמור. אגב, גילי לשם, שהוא סאקר של היפופ ישראלי, באמת, הופעות והכל.
0: בוקר אור.
1: הוא מוסר לך דש, והוא כותב שאתה נפלא.
0: חזרה, תודה, אתה גם נפלא, גילי.
1: עוד מעט אנחנו נשמע, אני רוצה לשים, עכשיו אני אחליט, אני רוצה לשים את שיתוף הפעולה שלך עם שיר גבאי, שהייתה כאן באולפן.
0: כפרה,
1: ואתה הפקת לה את האלבום.
0: אכן.
1: אבל לפני זה שנייה, תגיד, זה הולך לבמה הדבר הזה?
0: אחרי שבוע הבא, 23 בשביעי, ביולי, במועדון אמרת 2, תל אביב, מופע השקה, להקה, בלגנים,
1: קרחנות. אתה נשאר לישון בתל אביב, אני מקווה.
0: אני כבר היום נשאר לישון בתל אביב, אני כל יום כזה, זה אסון בשבילי. לא חזור, הכלב בפנסיון, אני באסון.
1: אז עוד פעם, זה קורה במרת 2.
0: במרת 2, 23 בשביעי.
1: כן.
0: יום חמישי.
1: Yes.
0: שעה כזה, מתי שהופעות? נו, 8-9 תבוא כזה.
1: 8-9.
0: כרטיסים בביו.
1: יאללה, סבבה.
0: מוזמנים כולם.
1: כרטיסים אתה, בביו לא, של התוכנית.
0: דיברנו איתך שאתה רשום בכניסה, סמיילי דיבר איתך.
1: אני אקנה כרטיס. סמיילי, סמיילי, סמיילי כל הזמן מדבר איתי, וכל פעם שהוא מדבר איתי אני מבסוט מזה, אני אוהב את
0: אני.
1: האיש הזה.
0: הוא מדבר איתי המון, בעיקר פותחים יום באיזה הקלטה כועסת למה לא עשיתי משהו, אבל זה ניהול. הוא ויובל סדק, רובי. כפר עליהם, מאמינים בדבר יותר ממני, אין
1: לגמרי.
0: ספק.
1: לגמרי. שמע, כל מה שסמיילי עושה וכל החבורה הזאת של שיר גבה ושירו וכל... התפתח שם משהו שאני כל כך, כל כך אף עליו, שהוא כל כך... יש שם איזושהי אנרגיה יצירתית עם רעב ועם פאק, וזה מאוד גם... סליחה, עוד פעם. נאמן להיפופ, למה שהיפופ אמור להיות.
0: מה היפופ אמור שיצירה. להיות? למה שיצירה. אגב, רגע, רק נגיד אז בכותרת, אתה מדבר על פלא רקורדס, שזה גם צריך להגיד.
1: לא, גם בלייבל, גם בלייבל שלך, מה שאתה עושה, וגם הם.
0: כן, כן.
1: העניין הוא ש... מה לעשות, אתה יודע, פחות או יותר זה התחיל בפלא אוזן בהרכב.
0: חד משמעי, בטח.
1: ומשם זה התפתח, ו...
0: לא, רק רציתי לתת שאוט לדבר שיש לו...
1: זה אמור, אוקיי, מה היפופ אמור להיות חוץ מזה שהוא... אמור לבדר במידה מסוימת, הוא גם אמור להיות מאתגר, והוא גם אמור לנסות לשבור גבולות ולפתוח דברים חדשים שעוד לא היו פה בעברית. ובלי עין הרע, בעשור האחרון קוראים כאן דברים מדהימים.
0: מדהימים.
1: ובכל זאת לבוא ולהביא את הדבר שלך, את השיט שלך, כמו שזה קורה באלבום השני שלך, שזה באמת הבאת אותה, אתה יודע.
0: שכרה.
1: כן, מה לעשות?
0: מי אני להעיד? כאילו, אני באמת שאומר אשכר.
1: שמע, אני חייב להגיד שבשמיעה הראשונה לא הבנתי מה אתה רוצה מהחיים שלי, כי לא הייתי ב-state of mind של באמת לשמוע את זה. ואז דיברתי עם קואמי, הוא אמר לי, תן לשנייה, קח את זה מההתחלה עד הסוף, אל תעשה שום דבר, פשוט קח את זה מההתחלה עד הסוף ותבין את האלבום, ואכן ככה זה קרה.
0: כפרה על קואמי.
1: כפרה על קואמי.
0: אני אצלו שבוע הבא, הוא ידע שבאתי אליך לפני עכשיו.
1: בכל יום ובכל זה, אני מציין כפרה על קואמי. כשאתה עובד עם אומנים אחרים, ואמרתי עוד מעט, אנחנו נשמע את השיר שלך עם שיר גבאי, כשאתה עובד עם אומנים אחרים, מה אתה מביא פנימה?
0: מה, אני מביא פנימה?
1: כן, קודם כל, מה אתה מביא פנימה, ואז לאן אתה מנסה לקחת אותם? או אותן?
0: פחות, אני מנסה לקחת אותם למה שאני מרגיש שהוא עצמם כמה שיותר.
1: איך יודעים דבר כזה?
0: גם בשיתוף פעולה, גם בזה. אינטואיציה, אני לא יודע, אמינות.

0: אמינות. זה כמו שאני יכול לראות בן אדם 100 מטר ממני ברחוב, שאני לא מכיר, אני מרגיש בווייב משהו חורק, מרגיש את זה, אני לא יכול להתווכח עם תחושת בטן. אפשר לנסות להסביר למה פה ושם. אני בסוף יושב עם בן אדם, אני כן, אולי זה איזה פורטה שלי, תכלס. יש לי יכולת כמפיק, כמלווה אמנים, לזהות איזה נקודה פנימית אולי שלהם שמעניין לחקור, ולשלוח אותם לשם.
1: היא מאוד אוהבת אותך, אגב, שיר.
0: גם אני מאוד אוהבת.
1: כאן, היא דיברה על זה כאן בתוכנית.
0: גם אני מאוד אוהבת אותה. שאוט לשיר גבי.
1: וגם
0: עכשיו רבנו בהודעות.
1: על מה פעם?
0: בוקר, תמיד רבים, זה לא משנה על מה. בוקר טוב. למה בוקר?
1: תן לי לנחש שאתה לא בן אדם של בוקר.
0: אח שלי, אני פה התייצבתי בתשע.
1: כל הכבוד. כל הכבוד, לא,
0: רגע,
1: אני מעריך.
0: צחוק בצד, מה זה? אני יכול לא להיות בן אדם של בוקר עד מחר. אבל מחר אני בבוקר, בחמש בבוקר, כבר קם לעבודה שלי בגינון. אז מסתבר שבן אדם של בוקר זה עניין של... זה לא משנה אם אתה כן או לא.
1: רגע, רגע, בוא נתעכב שנייה על העניין הזה של
0: הגינון. על הגינון? מה, אתה צריך איזה כיסוח, איזה גיזום? מפוח אני עושה. בעיקר, אני טוב בזה. כשפות רוח.
1: יש לי מפוח. לא, לא, לא. אני רוצה לדבר דווקא בקטע, אתה יודע. יש משהו מאוד עם בלנס.
0: כן.
1: בגינה. גינה יפה. הגינה שלי נראית כמו החיים שלי, אוקיי? יש לי שתי גינות, פרונט, בק, והם שתיהן נראות כמו מייהם. ואני אומר, במובן מסוים, הגינה של בן אדם מעידה עליו.
0: כן, כמו חדר, כמו ספרייה, כמו זה.
1: כי יש, צריכה להיות איזושהי הרמוניה, תשמע, היפנים גדולים בזה.
0: כן.
1: אבל צריכה להיות בזה איזושהי הרמוניה, ופתאום אמרתי, וואי, פאק, כן.
0: אבל אני אגיד לך מה, אני, קודם כל אין לי עסק, זה, אני פועל בצוות של כאילו גינון, וספציפית הנישה שלנו זה וילות מטורללות בחיפה. אנחנו עושים החזקת גינות. זה בעצם חברת ניקיון, בוא. לא, לא, לא, הבוס שלי הוא גאון, אגרונום וזה, הוא עושה דברים יפהפיים, אבל העבודה יותר לנקות מפוח חלים, גוזמים, מטפחים גינות כאילו בוילות, זה אסתטיקה מאוד מסוימת, אני לאו דווקא גם מתחבר אליה הרבה פעמים, זה כן מאוד מרשים. אבל בעצם, כן, לעבוד 8 שעות עם האוזניות, עם המפוח, שומע ים במוזיקה, לאחרונה גם פשוט עושה חזרות על טקסטים להופעה.
1: אה, נהדר, מעולה.
0: כן, פלייבקים, גרסאות טיבי בזה. זהו, 8 שעות מפוח, אין לקוחות על הראש, אתה בשמש.
1: תענוג.
0: חזר לי קצת שרירים בידיים וזה, אתה יודע. ועבודה פיזית, לא משנה איך אתה פותח את הבוקר, תוך חצי שעה אתה כבר שדיד, יענו. אז לי זה עושה טוב.
1: טוב. אני מבטיח כבר בערך 45
0: דקות. כן, אחי, דבר, דברתי על גינו, נו.
1: לא, בוא נדבר על בוננזה. הנה השיר שלך עם שיר גבי, מתוך אלבום שלך.

0: איזה כיף זה לקרוא תגובה כזאת של מישהי שמגלה אותך דרך התוכנית, וזו מאיה זיידמן. היי מאיה, בוקר טוב. והיא כותבת, מה זה הבריל הזה? סליחה שלא הכרתי ותודה על זה.
1: אני אמרתי שאין מה להתנצל מה, וכיף שהכרת עכשיו, וזהו, הכל שם באינטרנט עם זמין, זה לא משנה מתי הכרת.
0: כן.
1: תבואי להופעה.
0: אגב, כמו שקואמי אמר לי, אני אומר גם לכן ולכם, תשתו את האלבום הזה בשלוק אחד. זאת אומרת, לא, קחו אותו מההתחלה עד הסוף, זאת אומרת, כמו שהוא מסודר בדיוק בסדר הזה.
1: כן, סדר סבבה, אתה אומר?
0: קחו אותו במכה אחת.
1: הסדר אוכל?
0: כן, כן.
1: אני תמיד צריך ולידציות. ולידציה, זה הילדה
0: של...
1: הבת של זה, ולידציה.
0: וגרציה, כן, זה הבנות שלי. בריל, כאן. טוב, דיברנו על ההופעה במרץ, ודיברנו על ההפקות שלך. בוא נדבר קצת על הסביבה שאתה נמצא בה. אני לא מדבר על חיפה, אני מדבר על
1: סביבת האנשים והאנשות.
0: כן, קהילת ההיפ-הופ, כי זו קהילה, וזה מקסים.
1: כן.
0: שזו קהילה. אתה מסתכל על מישהו, מישהי בלי שמות. ואתה לומד מהם? זאת אומרת, יש לך מנטור בדבר הזה?
1: מה זה מישהי, מישהו? רוב השיט שאני עושה זה להעתיק פשוט. יש לי שני דברים. אחד, יש לי כן איזה כמה חבר'ה שיושבים מאחוריי כזה, כשאני כותב נגיד וכאלה, אני ממש כאוטי, זה בלגן, אנחנו שרמו אותה, איך המחברות שלי נראות, הפלאפון, אני רושם, לא משנה, על הקיר. אבל בתהליך, כשאני נכנס לזון, נגיד, לכתוב, יושבים לי לפעמים אנשים של כאילו, לא יודע, נגיד יכול לעלות לי טדי, נגוסה. הוא כאילו עושה בס. או גבאי לפעמים. או whatever, כאילו, דראפט, גם בן אדם, דיברתי איתו לא מזמן. דראפט מ-KMG בזמנו. פשוט אנשים שאני מאוד כאילו אוהב את הסטייל שלהם, אוהב איך שהם זה, ולפעמים אני כאילו כותב איזה קטע ואומר, טוב, עכשיו אני נכנס על זה טדי. איך הוא היה עושה זה, מביא את השפה שלי מן הסתם, אבל הם מרגיש שהם יושבים מאחוריי, מאחורי הכתף כזה, ונוכחים שם, לא יודע, היצירה שלהם, הווייב שלהם. וכן, מהכל, לא רק, דיברת על מה שמקיפתי בקהילה, בסצנה של ההיפ-הופ, אבל כמו שאמרנו, אני שמעתי בדרך לפה קונברג' ואחרי זה קלפטומנים, כאילו הבוקר שלי היה קשוח. אבל כן, לאחרונה אני בכלל נכנסתי גם חזק לדטרויט, ודרקסיה שמעתי לראשונה בחיים, סליחה, אבל לראשונה בחיים שמעתי את האלבום, האלבום של דרקסיה, כאילו לפני איזה שבועיים. אני כזה...
0: כל מוזיקה מדטרויט צריך לשמוע בקונטקסט של העיר שהיא דטרויט. שפעם, שהיום היא, אני לא יודע מה קורה איתה היום, אבל היא הייתה עיר המכוניות של ארצות הברית.
1: כן.
0: ואז תעשיית הרכב האמריקאית קרסה, והיא הפכה להיות פח זבל, כאילו היא באמת נהייתה עיר, וואו, קשוחה בטירוף, וכל הקושי הזה, כל הדבר הזה, מצד אחד נכנס להאוס שנולד שם.
1: נכון.
0: וגם לרוק שהגיע משם.
1: וטכנו.
0: וטכנו, נכון. אלקטרו,
1: כל הדבר הזה.
0: תחשוב על מפעל מכוניות, על הקצב של הרובוטיקה, של מרכיבים מכוניות.
1: בגלל זה גם אינדסטריאל.
0: והבנת טכנו.
1: אינדסטריאל מבחינתי מאוד. הרכבים כמו רנץ' 32 ופרונט 242, מי שמכיר. זה דברים שהייתי שומע בילדות.
0: את פרונט 242 ניגנתי בפינגווין.
1: אשכרה.
0: כן.
1: איזה פאקינג. וואו, אני מוקף באגדות לשאלתך.
0: זה היה כאילו, הקטע הראשון שניגנתי שלהם זה פאנק קדאפי, שזה, יש נאום של מועמר קדאפי שמסומפן פנימה, ובהתחלה זה היה מאוד מאוד קשוח, אבל יש שם משהו בסאונד, באלקטרוניקה שלהם, ככה אני קורא לזה.
1: כן, כן, כן.
0: שהוא נפלא. טוב,
1: אז כזה, זה המנטורים שלי.
0: לא באנו לדבר על פרונט-טו-פרונט-טו.
1: נכון, אבל שאלת על האנשים שמקיפים ומה נותן לי השראות, הרבה גם מחוץ להיפ-הופ, אני חייב לומר, ובטח לאחרונה אני מכילה, ואני לא כל כך, אני ממש שומע דברים כזה אחרים.
0: אני כמעט ולא שומע היפ-הופ מחול, אגב. רק ישראלי.
1: לא, אז גם ישראלי אני...
0: הדברים הכי טובים ששמעתי בחמש שנים האחרונות, בקלות, הם בעברית.
1: תשמע, אשרינו שאנחנו בתקופה ש...
0: מדהים.
1: קיים.
0: זה מדהים.
1: בכמויות כאלה.
0: וזה די מקום נורא להיות בו, לחיות בו. זאת אומרת, בישראל,
1: כבן אדם צעיר. זה למה היפ-הופ כל כך חשוב ועובד פה. ווואלה, לראות גם אנשים שעשו את הדרך יחד איתי, אפשר להגיד, כאילו, לפני עשור, לראות אותם גדלים ומאכילים את הילדים שלהם היום בזכות ההיפ-הופ. זהו, מה, אני צריך לדבר איתך על הפקות ועל ליריקס?
0: לא.
1: זהו, זהו, נכון. גמרנו. כאילו, הגענו לשם. אני תמיד כן, מעניין אותי, אוקיי, מה ה-next level? מה בשוליים במובן שלא שונא את המיינסטרים. חולה על המיינסטרים. מה מעניין אותי הבא?
0: כן, מה הדבר הבא שם?
1: אני רואה שז'אנר ווייז, אם זה יותר ויותר ארדקור, נויז אני בכלל, כאילו זה, אני, הזן שלי הוא נמצא בנויז, במופעים של נויז, במוזיקה הזאת. הנשמה שלי כנראה מוצאת עצמה בשקט ברעש. אבל כל המחקרים האלה של סוגים של סאונדים, ואני רואה, תראה, עוד לא על ה... יש כבר כאילו התחלה של גירודים של סקיצות לפרויקט הבא, או לא יודע למה, אבל אני גם רגע נותן לזה להשתחרר ולהתמלא בחיים ולראות מה הפליצה הבאה שאני אוציא. אני מזהה שהכיוון שלי הוא לצמצום הכללי. נראה לאן זה ייקח, אבל בליריקס ובזה, כי הרפ הוא נורא עמוס.
0: נכון.
1: אני מת על זה.
0: גם אני.
1: אבל אני מבחינתי שני הפורמטים הכי תיאורים של שירה, הם רפ והאיקו, נגיד. כאילו הכי מצומצם ודיוק, שאמרת, והכי דיטיילד וערוז אסתטית כזה מאוד מורכב. זה השני מופעים שהכי מעסיקים אותי. ועכשיו אני רואה שאני מצטמצם קצת. כיוון של פחות מילים, יותר לפגוע בול במילה אחת. זה קורה בשיר בנזין, נגיד, באלבום הזה.
0: אתה רוצה שנשמע את בנזין? אתה רוצה שנעשה שיר בחי? מה אתה אומר? אני הבאת עוד שיר בחי. אני אומר, האלבום הזה, החוויה שלו, אני אשמח אם תעשה עוד שיר בחי, אבל אני גם אשמח באותה עמידה אם נשמע... מה נשאר לנו? עוד שני שירים, כאילו.
1: אתה רוצה להביא... אני חם על פלקס משום מה.
0: אז יאללה, בוא נעשה
1: וגם פלקס. ספייסי קיי אני חם עליו עכשיו.
0: בוא נשמע את פלקס, אני נוסע, יאללה, אני פלקס, נוסע על פלקס. אוקיי.

0: שמע.
1: איך הנמחת את אמא שלי ככה בסוף?
0: אני מצטער, אני... ככה זה, זה רדיו פה, שמע. טוב, יש לנו עוד שיר אחד. אני מרגיש שהספקתי בערך חצי מהדברים שרצינו לדבר עליהם, שרציתי שנדבר עליהם.
1: זה או שיר, עוד נושא קטן. תבחר, אתה הבוס.
0: אני חושב ששיר. אני חושב ששיר. אני חושב שלאלבום הזה ולך מגיע, ולמאזינות ולמאזינים כמובן.
1: לשמוע את השירים.
0: לשמוע את השירים, נכון. בתקווה שבאמת אנשים ילכו וישמעו את האלבום הזה עוד פעם, אני אגיד את זה, וזהו נשבע בפעם האחרונה היום, מההתחלה עד הסוף, ואז יבואו להופעה במרץ.
1: במרץ 2, 23 בשביעי, יום חמישי.
0: יס, כן. אז על מה אנחנו נלך? על בנזין? אנחנו נסיים עם בנזין? אני לא יודע מה להגיד לך.
1: בנזין יהיה טרק ממש מעניין לסיים איתו.
0: אתה רוצה לסיים או עם ספייסי קיי?
1: יאללה, שים ספייסי קיי, עשיתי עליו חזרה בבוקר.
0: ואיך זה נשמע?
1: פצצה, לא, סתם הוא תראי לי בראש, כי היום ממש, אני מריץ אותם כל הזמן בראש לעשות חזרות, כי אני גרוע
0: גם תשמע, בן אדם, זה כמו מחזה של צ'כוב, זה המון מילים שצריך לזכור.
1: אבל אתה עושה כזה כדי להפוך את זה לזיכרון שרירי. אתה לא חושב על המילים הרי.
0: לא, אבל אתה חושב, אתה צריך לחשוב על הפלואו.
1: נכון, אבל אתה רוצה להגיע למצב שאתה לא חושב.
0: מה, אתה מסמן תחילת משפט? איך באמת עובד העניין הזה?
1: לא, פשוט מריץ את האינסטרומנטל באוזניים, ותוכן אותו, כאילו שר עם עצמי. עד שזה, ויש חזרות עם הלהקה. אז עושים חזרות.
0: תן לספר לך סוד. קואמי ואני הזמינו אותנו לעשות תפקיד אורח בסרט שנקרא תיכון מגשימים.
1: נכון.
0: אני לא הצלחתי ללמוד את הטקסט.
1: זה סקיל שצריך, כן.
0: אני לא מסוגל לזכור.
1: הביאו לך פרומפטר?
0: לא.
1: למדת בזו?
0: עשיתי עם השפתיים.
1: אשכרה.
0: אמרתי, יש AI, הם כבר יסדרו את זה בסרט. לא, אני לא מסוגל לזכור טקסטים, אני לא מסוגל.
1: אתה יודע מה כן, אני אגיד ברצינות רגע על זה משהו אחרון.
0: נו.
1: זה לא עניין של לזכור ולשנן, זה עניין של ריכוז, אצלי לפחות. בתכלס זה עניין של ריכוז.
0: אה, זה מסביר למה אצלי זה בעת.
1: למרות שאתה מאוד מרשים, אתה שואת בפייסבוק, בפלייסט, אתה עושה בפעולות. אה,
0: זה קל, זה הכל טכני.
1: אז אתה חושב, אבל זה מולטיטאסק בעצם. אז לך זה קל, ולי קל כאילו עם הזה. אבל פשוט ספייסי קיי היום הוא היה בסדר של הזה, אז הוא תארי לי בראש, אז זה אחלה באונס. וגם, לאור מה ששידרנו עד עכשיו, זה גם שיר מגניב סיים איתו.
0: מעולה.
1: או קצת איזה טעם אחר.
0: תגיד, אפשר, אני רוצה להגיד לך תודה על זה שבאת לפה.
1: תודה שהזמנת,
0: מה זה? אני ממש שמח שבאת לפה.
1: תענוגות, קצר מדי.
0: וכל הכבוד על האלבום הזה. ממש נהדר. ונראה לי מצליח, הצליח ותצליח.
1: אמן ואמן, כולנו.
0: יאללה, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה רבה על התגובות, תודה גדולה לכל מי שהשקיע והשקיעה בהזנה לתוכנית הזאת. לי קוראים לירון טעני, הלוואי ונשמע היום בשורות טובות, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, אני מציע שתבואו גם אתן וגם אתם. ביי.
2: נאמנות לפני אהבה, זה קשוח אבל זה המצב. יש הרבה מונח על הכף, שכל ישר בהורדת ידיים עם הזין, כל הגוף שלי מסור למוסר. אז למה הלב שלי מוצף? בורח לי הילד הרע, למרות שספרינטידה זה ספורט מסוכן. יחסית לכמה זה קצר, יש לנו הרבה במשותף, בעיקר ששנינו סקרנים עכשיו.

לא בטוח כבר שזה המצב. יש פה סימני שאלה, וזה לטובה. לעומת הערק עם היין, כל הגוף שלי מרגיש משוחרר. אז למה הלב שלי נשבר? בורח מכאב מיותר, למרות שבא לי על הכאבים שלה. יחסית לכמה זה קצר, יש לנו הרבה במשותף. בעיקר ששנינו רותחים עכשיו.

מי מספר לה? משהו במנוע שלי רוצה לדחוף קדימה. פאק על העולם, מה יקרה אם ננסה? איך היא זזה מולי? בלרינה עושה על החיים שלי פירואט.

0: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן, בינם לבין עצמם.
4: אירורי קירה אלה בוא נעשה משאפ. אחר הצהריים טובים לך, ידידי היקר אסי עזריה.
5: שבוע טוב לך, ידידי.
4: יום ראשון, השמיים התבהרו, האירוויזיון הוסר מעלינו.
5: אפשר לחזור למלחמות.
4: אפשר לחזור לשגרה ולחיים האמיתיים. יש לומר שפו גדול לכל האירוע הזה, נכון?
5: בהחלט, נורא יפה. על כמה שהוא סתמי, אבל...
4: כן, אבל תודה, אני מפרגן למי שאוהב את זה, תודה, זה עניין של... הסתכלתי בזה, אבל חלק קטן.
5: כן, עשו עבודה יפה מאוד.
4: עבודה מדהימה, וכבוד גדול לכל העושים במלאכה. ועכשיו בוא נראה אם ישראל דומה למה שהיא מנסה לייצג. זאת העבודה האמיתית. ובגלל זה גם אנחנו פה, אנחנו קצר ולעניין, כמו בכל שבוע, רפאל עיני העורך שלנו איתנו פה, ומי שמאזין לנו, כנראה ששמע אותנו בעבר, ויודע שאנחנו מתכנסים ויושבים ועושים איזשהו סיור מוחות חי פה באולפן, לגבי מושגים ודברים שאנחנו מדברים עליהם, עוברים דרך שפתנו ולפעמים צפתותינו, יש לומר, ואנחנו לא תמיד ברור לנו על מה אנחנו מדברים, ולפעמים שווה לעצור שנייה ולהגיד, רגע, מה זה הסיפור הזה? אז בשבוע שעבר דיברנו על אשמה.
5: נכון.
4: ועל אחריות, וזה היה מאוד מטלטל, אני חייב להגיד.
5: כן, אשמה לבטל על אשמה. זה חתיכת כן. דבר לבטל עליו.
4: אני חושב שזה נשמע כאילו זה הדבר הראשון שהיית רוצה לוותר עליו.
5: נכון.
4: אבל בעצם מעט מאוד אנשים יסכימו.
5: נכון.
4: אם תיתן להם את האפשרות.
5: נכון, אבל עכשיו אנחנו יכולים להמליץ להם לשמוע את התוכנית ב-On Demand.
4: נכון. ולשפוט בעצמם.
5: כן, ואולי נצליח להיפטר מהאשמה.
4: ואמרת שזה באמת אולי בתור המשך טבעי, המשך השיחה על אחריות והאשמה, חשבת, הצעת שנדבר על... הסיפור שלי.
5: כן, כן.
4: מה הסיפור שלי?
5: מה הסיפור שלך, אלון?
4: כן.
5: אז זה גם זה, וגם, כאילו, זה עלה גם כי הייתי, יש לנו מנהל חדש בעבודה שאני עובד במשרה חלקית, שהגיע מנהל חדש, והוא עושה שיחות עם כל העובדים, אז יצא לי לעשות איתו את השיחה הזאת השבוע, והוא בא וקרא לי לחדר, ישבנו אחד על אחד, והוא אוהב לדבר, זה כזה שעה וחצי אפילו היה, היה ארוך.
4: וואו.
5: ובין השאר היה מי אתה, בוא ספר לי מי אתה. או שזה התרגום של השאלה הזאת, ומה הסיפור שלך.
4: כן.
5: עכשיו, מה אני אגיד לו? כאילו, איך אתה עונה לשאלה? אתה לא יכול, מי אני? אז אתה מספר, אתה מתחיל למכור את הסיפור שלך. נכון? זה מה שאתה עונה.
4: כן.
5: עכשיו, כמובן שאתה יודע בתוכך שזה רק משהו חיצוני וזה, אבל בסדר, זה המשחק. אז אני הייתי פה, עבדתי שם, יצאתי מכאן, ואתה תחיל לספר את הסיפור שאתה לא מאמין בו בעצמך. לא שאתה לא מאמין, לא משקר.
4: זה נורא מעניין שאתה אומר את זה, כי אני עברתי את החוויה הזאת מכיוון אחר לגמרי, כי אתמול שבת הייתי, הוזמנתי כמו עוד הרבה אנשים על מפגש כיתה, מפגש שכבה, סליחה, של התיכון שלי. כשמי שהיה אצלי, הייתי בתיכון, אנחנו מדברים על... סיימנו את התיכון ב-1985, אוקיי? כן, אז היה עוד, לא זוכר מה היה חשמל, אבל... אז, והייתי מאוד... בוא נגיד, לא התלהבתי מהרעיון של לעשות את זה, כי לפני 10 שנים אני זוכר שהייתי במפגש הזה, שכבר היה.
5: כבר עשית.
4: באותו לוקיישן, אגב. ואני זוכר שזאת הייתה חוויה... מעורבת, מבחינת חלקית נחמדה, מצד שני זה היה איזה אוברלואוד על המוח שלי, מבחינת רק הראה לי כמה אני לא זוכר, וכמה הייתי
5: גם תסלח לי, יש משהו בדברים האלה שהוא ה-World's Colliding, אתה זוכר מסיינפלד שהיה פעם, שכאילו, אתה כאילו כבר מישהו בן 50, ופתאום לפגוש את מי שהיית בעצם, בן 8, זה קצת...
4: ואיך הם מסתכלים עליך, ואיך קוראים לך, כולם, הרבה קראו לי נוימן, כי אני זוכר שבאמת בתיכון, קראו לי נוימן, ופתאום כל מישהו, אה, מה העניינים נוימן? היום אני אמסלם, אתה לא יודע? לא, היום אלון, אתה יודע, רוב האנשים שמכירים אותי קוראים לי אלון, או קוראים לי בכינויים, כל אחד לפי מה שהוא אוהב, אבל כמעט ולא קוראים לי נוימן, יש מעט מאוד, ודווקא החברים, נגיד החבר שאיתו נסעתי, שהוא חבר מאוד קרוב שלי, הוא עד היום קורא לי נוימן, אבל זה בגלל שזה מאז.
5: לא מותר.
4: אין לי גם בעיה עם זה, רק זה היה נורא, פתאום אמרתי נוימן, נוימן, פתאום מפגש, כולם קוראים לך נוימן.
5: אתה בעצם נפגש עם מי שהיית כביכול, מן התדמית שלך מלפני 30 שנה.
4: כן, עכשיו...
5: או, שלום קוקיה.
4: שלום קוקיה שנזכרה להצטרף אלינו, והיא תגביל את זמננו. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שבעצם המפגש הזה, אפרופו הסיפור שלי, אתה נפגש עם אנשים... נגיד, רוב האנשים, מה העניינים, מה שלומך, מה אתה... עכשיו,
5: מה אתה עושה?
4: לרוב, פגשתי מישהי שלא ראיתי אותה המון המון שנים, כי היא גרה באמסטרדם הרבה מאוד שנים, ואז היא שאלה אותי, ואת החבר שאיתו באנו, מה היא שאלה אותי? היי, מה שלומך? אתה מאושר? ואמרתי לה, וואו, מדהים, אני שמח שאתה אומרת את זה, כי זה מה שאני אוהב לשאול אנשים אם אתה שמח.
5: נכון.
4: כי אחרת אנשים מיד נכנסים לסיפור.
5: לרזומה.
4: לרזומה. איפה אני בחיים כרגע, כדי שתוכל למקם אותי. וכשזה מגיע למפגש שכבה, יש איזה מתחת לפני השטח.
5: גם השוואות ותחרות.
4: כן, מי הצליח ומי לא.
5: כן, נכון.
4: ואתה פתאום שומע על הסיפורי הצלחה, אתה בדרך כלל יודע.
5: ברור, כן,
4: אבל דורכים. אבל אתה שומע על המקומות הקשים לפעמים שאנשים הגיעו אליהם. וזה שובר לב גם לפעמים. אבל אפרופו הסיפור הזה של הסיפור שלי, אתה רואה שמי שהיה חשוב לו אז הסיפור שלו, גם לא כל כך הצליח להשתחרר ממנו עד היום, וגם חשוב לו עד היום לדבר אליך דרך הסיפור שלו. והיופי, נגיד, הפרספקטיבה של העשר שנים האלה שעברו במפגש הקודם לאתמול, זה שאנשים שמגיעים לאיזה גיל 50, אולי אני טועה, אבל היה לי תחושה שאנשים כבר, כאילו, אולי אפשר לקרוא לזה בשלים, לשחרר את המקום הזה בעיני אחרים. זאת אומרת, להיראות כמו שהם נראים, לא להתבייש, אתה יודע, הייתה שם בריכה, אנשים שחסו למים.
5: כן.
4: זה קטע.
5: יכול להיות שהיא מגיל, זה בא לא תמיד אגב.
4: לא תמיד, יש כאלה שלא נכנסו בשום אופן.
5: כן.
4: אבל גם העניין הזה של אנשים שפתאום שיחות עומק שהיו שם, שלא ציפיתי להם, שאנשים היו מוכנים להיראות אולי שברירים, ולשתף אותם אותך בחולשות. גם אנשים שאין לך קשר איתם עד כל השנים האלה, שפתאום שיחה שעם בן אדם שלא דיברתי איתו 30 שנה.
5: יכול להיות שאתה בגלל שאתה פרצוף מוכר, זה גם מאפשר איזשהו משהו.
4: אולי, אבל גם אחרים חוו את זה. גם שראיתי איתה, ראיתי מה קורה שם.
5: אתה מזכיר לי, עוד נדבר מה זה הסיפור והרזומה ואיך להשתחרר, למה להשתחרר? אבל זה מזכיר לי, עכשיו שדיברת, קטע מהנסיך הקטן. שהילד שם, הנסיך, אז הוא פוגש מישהו, והוא מספר לו שכאילו ההורים, יש לו חבר, וההורים תמיד מתעניינים בדברים הלא חשובים, כאילו של, כאילו שואלים אותו מי זה החבר שלהם, רוצים לדעת כמה הוא שוקל, ומה הציונים שלו בבית ספר, ובאיזה גילו, ומה ההורים שלו עושים. ובעצם מבחינתו זה הילד הזה שאוהב לחייך ואוהב עפיפונים, ואוהב פרפרים. זאת אומרת, אתה רואה שהסיפור גם כן...
4: שהנקודת מבט שלו היא...
5: יש לו נקודת מבט שלו, אבל המבוגרים, מה שנקרא, שזה מייצג את העולם המסודר, תמיד מתעניינים בה... זה לא סתם סיפור, זה סיפור לפי פרמטרים מאוד מאוד ברורים, של גובה, משקל, מה אתה עושה.
4: איזה אוטו.
5: אתה זוכר שעל החבר שלי שסיפרתי לך שבתקופה שהוא היה בין עבודות, מה שנקרא, היו שואלים אותו, נו, מה אתה עושה? אז מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני... במה אתה עובד? אז הוא אומר, אני עובד בלהיות שמח, ואתה מפריע לי עכשיו.
4: אני זוכר את זה.
5: זה באמת, מה אתה עושה על זה? זה תמיד, נו, איפה אתה במסגרת הסיפור? מה קורה? איפה התחנות?
4: האם הסיפור מתקדם כמו שציפינו?
5: הסיפור מתקדם, בדיוק.
4: כן. זה מאוד יפה. תראה, בדרך כלל, מה שעצוב, זה שרוב האנשים, הסיפור שלהם משתנה בדרך כלל בגלל איזשהו אסון, חלילה.
5: כן.
4: זה יכול להיות, אתה יודע, אפילו גירושים או פרידה, או חלילה מחלה, או דברים כאלה. ורק אז הסיפור, כאילו החיים משנים לך את הסיפור, או מכריחים אותך לראות שהסיפור שלך הוא...
5: שזה רע, שזה לא קשור.
4: לא שווה כלום, הוא סוג של קליפת שום כזאת, שמתחתיה מתחבר דבר אמיתי.
5: אבל כן, אז בוא נפתח רגע את העניין, יש לנו סיפור, זה מה שאנחנו בדרך כלל מוכרים, נגיד ברעיונות או בכאלה, ומעניין מאוד מאיפה הדבר הזה בא, הרזומה הזה שאתה הולך איתו. עכשיו, מלא, אם אני הולך לרעיון עבודה, ואוקיי, בסדר, פה צריכים לדעת על הקריירה המקצועית שלי, רוצים, זה לא יהיה בלגיטימי השאלה. מתי אני מתחיל, באיזשהו שלב, אני מתחיל להאמין לזה, שזה מי שאני, שעבד פה והלך לשם, ואז הלך לכאן. זאת אומרת, אתה בונה איזשהו נרטיב, כי בתכלס, אם הוא היה שואל אותי באמת, והייתי צריך לענות לו, הרי סיפרתי לו, עבדתי כאן, ואז החלטתי ללכת לכאן, תכלס, אין לי מושג, הייתי פה, ואז הכל קרה איכשהו, אתה יודע, זה כל כך הרבה נסיבות. אם אני מסתכל על החיים שלי לאחור, אני לא באמת יכול לספר סיפור אחיד, אתה יודע, זה היה, עשיתי כמיטב יכולתי מול אלפי לחצים לאורך כל השנים, ואיכשהו קרה מה שקרה, אתה יודע, זה האמת, אבל זה משהו שאתה לא יכול לספר ברעיון עבודה, כי לא נראה לי שזה יתקבל את משהו.
4: בטובה, כן. לא, אבל באמת,
5: אתה צריך למכור משהו של אני מנווט, והלכתי לכאן, ועשיתי ככה, ועשיתי פה, איפה?
4: אני חושב שהנקודה שאמרת היא החשובה, זאת אומרת, הקורות חיים שלך הם קורות חיים שלך, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, להתכחש לזה גם, ולהגיד, זה אתה גם. שאלה היא, כמו שאמרת, אם אתה מאמין לזה שרק זה אתה,
5: או שאתה עוד.
4: או שיש שם הרבה דברים, או שאתה פשוט מפחד.
5: האם אתה רזומה מעלך, האם אתה בעצם רזומה מעלך, או שכמו שאומרת ימימה, ואולי נזכיר את המשפט הזה גם אחרי השיר, אתה עוד, לא רק.
4: יפה.

0: הסיפור הגדול, החצר האחורית, מי שלא מכיר, זה הזמן.
1: אוקיי.
0: רציתי להגיד רק לגבי, אנחנו, מי שיצטרף עכשיו, אז אנחנו קצר ולעניין, ואנחנו מדברים היום על הסיפור שלך, מה הסיפור שלך. אתם כמובן מוזמנים גם לפנות לדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, ולהגיב. בפוסט שיש שם שלנו לגבי הנושא של היום.
1: מה הסיפור שלכם? איפה, האם אתה הסיפור שלך?
0: כן. אתה יודע שהיום, יותר מתמיד, הסיפור שלך גם, הנה יש לנו את הקוקייה, מי שלא מכיר את הפורמט, הזמן השיחה שלנו מוגבל על ידי שעון הקוקייה הזאת, וכשהיא מצפצפת, אנחנו צריכים לעבור לשיר. היום, בעידן הרשתות החברתיות, הסיפור שלך הוא הפרופיל שלך בפייסבוק.
1: וואלה.
0: תמיד יש לך your profile.
1: כן.
0: ואז בסיפור הזה אתה גם שם תמונה, אתה גם כותב מי אתה, מה אתה עושה, מה אתה אוהב, בא, בא, בא, מי החברים שלך,
1: כן.
0: מה המצב שלך, הזוגי, המון דברים. ואז אתה יודע, אתה נכנס למישהו ואתה אומר, אני מסתכל על הפרופיל של הפייסבוק.
1: כן, אני יכול ללמוד עליו.
0: נניח, ואז אתה אומר, אני רוצה להיות איתו או לא רוצה להיות איתו בקשר, לפי התמונת פרופיל שלך.
1: כן.
0: עכשיו, זה לקחת את הסיפור שלי לעוד צעד קדימה.
1: עוד רובד של רידוד בעצם.
0: בדיוק, כי אתה בעצם משדר או מייחצן לעולם את מה שהיית רוצה, ועכשיו יש לך אמצעים ויזואליים, או לפעמים אפילו טקסטואליים, כדי לעשות את זה בצורה פומבית מאוד מאוד גדולה. כל אחד, פעם רק מי שאתה יודע, התראיין בעיתון, יכולת לדעת מה הסיפור שלו.
1: נכון, היה פרק במראה שחורה, שככה איקוני בעניין הזה, שזה מישהי שהבן זוג שלה נפטר, ואז יש איזה שירות חדש, שכאילו שולחים לה בובה כזו, רובוט, שבנוי כאילו בול, כמו זה הבן זוג שלה כאילו, ואת האישיות הם לוקחים מכל מה שהוא פרסם על עצמו אי פעם ברשתות החברתיות. זה מדהים, כאילו הוא בא וכאילו חזר לי הבן זוג, ואם אבסוט, אני מחבקת אותו.
0: זה לא הבן זוג שלי.
1: ואתה תמגלה שהוא כל זה מחייך, ושזה כל הזמן happy happy, כי זה מה שמראים בפייסבוק. ושיש לו עמדות מאוד שטחיות. כאילו קצור, אין שם את האיש, יש שם רק את העטיפה.
0: היא צריכה להיכנס לפרייבט קונברסיישן של הפייסבוק, ואז אולי תקיע אותה.
1: אז קצור, היא נבהלת, אתה יודע, זה תמיד הופך להיות דיסטופי כזה, אבל...
0: אבל אתה יודע, דיברנו על זה לדעתי ברדיו לא פעם, עם האינסטגרם ועם הדברים האלה שאתה יכול לערוך את עצמך למוות, זאת אומרת, להעלות את התמונה המושלמת שלך, או של המקום, או לדווח איפה אתה נמצא, אתה בעצם כל הזמן מדברר את הסיפור שלך 24/7 ברמות שאנחנו לא מכירים.
1: אז השאלה מי משרת את מי, הסיפור שלך, אותך או אתה את הסיפור. באיזשהו שלב הסיפור הזה הופך לסוג של צלם כזה, שאתה כבר מתחיל לעבוד אותו ולשפץ אותו ולטייח אותו. אז מאיפה זה מגיע כל הסיפור הזה, תגיד? כאילו, הרי נולדנו בלי סיפור, נכון?
0: ממש. לא, נולדנו עם סיפור. אומרים שלא נולדנו בלי סיפור, אבל אנחנו צריכים לגלות את הסיפור שלנו מחדש.
1: אוקיי. נדבר על הסיפור הזה שאנחנו חיים אותו אחר כך כאנשים מבוגרים.
0: כן.
1: אתה ילד, אתה ילד, אין לך סיפור, אתה חי בתוך העין של מי שאתה, ואתה כאילו, זה אני, אתה לא חושב על זה, אין מודעות, אתה יודע, אתה פשוט אתה, אתה חי בתוך החושך.
0: ממלא את הצרכים שלך.
1: כן, אתה פשוט אתה. ואז, אתה יודע, מתחילה מודעות, מתחילים פתאום פידבקים, פתאום, אתה חכם, אתה יפה. ואז הופך להיות חלק ממי שאתה, הוא המצחיק, אני החכם, אני היפה, אני המכוער, אני החלש, אני החזק, ולאט לאט זה הופך להיות מי שאתה, אתה מאמץ בעצם מבחוץ, דרך פידבקים שהם משקפים משהו, תשמע.
0: ברור, ברור.
1: אבל הם משקפים...
0: אבל אתה לומד, ילד, תינוק, רואים את זה מאוד ברור, תינוק מתחיל לעבוד איפה שהוא מרגיש מתוגמל.
1: נכון.
0: הוא מרגיש את הפידבק הזה שאתה מדבר עליו, ואומר, רגע, אם אני אעשה ככה, אז אופה, יתגמלו אותי, הם צוחקים, זה יופי, אם אני אעשה ככה, אני מקבל... והמערכת הזאת של תגמול, של כל מה שאני עושה, אמור להיות לו איזשהו פי-אוף בחיים האמיתיים, הוא הולך ומתחדד גם ככל שאתה נהיה בתנאים סוציאליים אחרים, של גן, ילדים, אתה רואה, אוקיי, מה עובד? כבר לא מדבר הלאה על מותגים ועל עניינים ועל מה צריך להיות, אבל זה מאוד מאוד קשה. דיברנו על זה לדעתי אפילו בשבוע שעבר, אני אין על זה של הרגע הזה, שהרגעים האלה שהתודעה והמודעות מבינה שאני צריך לעשות משהו כדי לקבל משהו, ואני לבד זה לא מספיק.
1: כן.
0: התחושה הזאת כביכול, שבתכלס כל העבודה הרוחנית של המודעות שלנו היא בעצם לנסות לחזור לתחושה של מה שאני זה מספיק.
1: כן, זאת אומרת לא, ודאי שאתה בקשר ואתה מנהל יחסים, אבל לא, שזה לא תת לממד הזה של היחס החיצוני להשתלט על מי שאתה.
0: כן.
1: כי הרי שוב, כל הסיפור הזה, זה מה שככה עולה על רגל אחת, זה נגזר מאיזשהו חיכוך שלך עם העולם. חככת עם העולם גדלת, פידבקו ככה. הפידבוקים אגב הם לא תמימים, זאת אומרת, זה מערכת שמערכת החינוך, אתה יודע, מכוונת אותך להיות חייל טוב, להיות אזרח טוב,
0: לתורם.
1: כן, אינדוקטרינציה, בלעז. אז בסדר, ואז אתה, מה הבעיה? אוקיי, הכל טוב, כדי תפקד בעולם, אתה צריך לך את הסיפור הזה. השאלה אם אתה הופך להיות הסיפור, ואתה שוכח שאתה לא הסיפור.
0: אז מה זה אומר, אתה הופך להיות הסיפור? כי אנחנו אומרים את זה כבר.
1: תראה, כל הקורבנות שלך, למשל, אין קורבנות בלי סיפור. נכון?
0: זה, רק, זה לא רק יותר תלות, כי אתה אמרת קודם מי מרוויח פה, זה עניין של תלות.
1: נכון.
0: אתה נהיה תלוי כבר בסיפור שלך, נכון. ואם אתה אפילו, אם אתה פתאום מקבל איזה wake up call, ואתה אומר, רגע, אני רוצה שנייה לסטות מהסיפור שלי, אז אנשים באים ואומר לך, או, מה אתה, אלו, סליחה, נכון. אתה לא אמור להיות
1: אתה אמור, בדיוק, אתה פרדיקטבל יותר עם הסיפור, הכל, אנחנו תכף נבין גם למה, מה נותן לנו הסיפור הזה, כי נותן לנו הרבה, בין השאר, פרדיקטביליטי, אתה צפוי, החיים מסודרים, לחיות באמת בתוך כאוס, אי אפשר, יש לך כאילו איזו מסגרת, אתה מודד את עצמך דרך הסיפור, אם אתה שווה או לא שווה, אם הצלחת או לא הצלחת, זה הכל בתוך פרמטרים של הסיפור. הסיפור הופך להיות המדיום שדרכו אתה פוגש את עצמך, את העולם, את הכל, דרכו אתה עולה, אנשים מתאבדים בגלל הסיפור.
0: הסיפור שלך הופך להיות הכלא שלך.
1: כן.

0: טוב, זאת הייתה סילה בלק, שאני נחשפתי לביצוע הזה לפני 3 ימים, של השיר של הביטלס, For No One, והוא שווה את ליבי, פשוט יש משהו...
1: מקסים.
0: מקסים בשירה שלה, וזה מ-1966, זאת אומרת, זה מהתקופה ההיא, זה ביצוע שבזמן אמת כאילו עשתה קאבר, שפתאום...
1: קסום.
0: ממש נכנס לי ללב.
1: קסום.
0: אז זאת הייתה סילה בלק. אז אנחנו חוזרים, הנה הקוקייה מחזירה אותנו לסיפור שלנו, ודיברנו קודם על...
1: מאיפה זה נבנה.
0: האם הסיפור משרת אותך, הופך להיות הכלת שלך.
1: כן.
0: אז בואו ננסה לפרק את העניין הזה.
1: כן, מה הבעיה עם זה בעצם?
0: אז בואו נראה מה הוא עושה לטובתנו, ובואו נראה למה זה...
1: אוקיי, אז לטובתנו מה הוא עושה? הוא נותן לך...
0: תחושת שייכות. אתה לא יכול... תחושת הערכה.
1: כן. לפעמים טובה, לפעמים לא. הוא נותן לך כלי שאתה יכול לעבוד איתו, כי יש כל כך הרבה נתונים, אז טוב, מי אתה? אז טוב, יש לך פרמטרים, אני כזה, כזה, כזה, אני יכול ללכת לעבוד כאן. יש לך, הוא נותן לך comfort zone, יש שליטה, אתה יודע.
0: כן.
1: אתה שולט בחיים דרך הסיפור שלך. אגב, הרבה פעמים השליטה היא דרך סבל. אני המסכן הזה, שכל החיים לא הולך לו. אני חלק מהסיפור, זה יכול להיות כל מיני כאלה דברים.
0: אם אני אלך בתור המסכן, אז ירחמו לה, יתנו לי.
1: למשל.
0: אני ארוויח מזה משהו.
1: כן, אני ארוויח, ככה גדלת. הסיפור שלך הוא של המסכן הזה, שכולם רחמים עליו. זה גם יכול להיות. יכול להיות כל מיני סיפורים. הסיפור שלך של ווינר, ואז אסור לך להפסיד, אתה בלחץ נורא מכישלון, אתה לא יכול לזוז. אתה יודע, אפשר למצוא... אבל נאחזים, הנקודה היא שנאחזים במשהו שעבד פעם. נאחזים בו ורוצים לשחזר שוב את ההצלחה.
0: תודה, אני לא זוכר אם הזכרנו את זה פעם, אבל ברמה של התוכנית, אבל הדבר הזה עובד ברמה הפרטית כמו ברמה הלאומית. אם למדינה יש נרטיב מסוים, וזה כל מדינות העולם, זה לאו דווקא ישראל, כן? לישראל זה די בולט, גם כי אנחנו חיים פה ואנחנו מרגישים את זה, אבל אם מדינה בוחרת להיאחז בסיפור שלה, שגם אם המציאות משתנה והמקום שלה משתנה והיא עדיין נאחזת בסיפור שלה, היא מתחילה רק להפסיד מזה. כי הסיפור הזה ששירת אותך...
1: הופך לקיבעון?
0: כן.
1: לא מאפשר לך גמישות?
0: כן.
1: ובעצם אתה לא פוגש את המציאות. אולי נדבר רגע, מה בעצם הבעיה בזה שיש לנו סיפור? לכאורה, אוקיי, אתה יודע, מה אתה רוצה שאני אחיה בכאוס? איזה בעיה, מה הסיפור, איך הוא קולע אותנו? מה הבעיה איתו?
0: א', אני חושב שאם אתה בגיל מסוים מחליט שדבר כזה או אחר הוא הסיפור שלך, ואתה, אז נקודת המבט שלך מאוד מצומצמת. זאת אומרת, מסוימות, ואומר, הנה, A, B, C, אלה הדברים שהחיים שלי הם כאלה, אני כזה וכזה, וזה מה שאני צריך לעשות, וזה מה שיקדם אותי.
1: בדיוק, אתה גם מגדיר לעצמך יעדים בתוך הסיפור. זאת אומרת, ה-happy end מוגדר כלהשיג בתוך הסיפור האלה את ההישגים האלה ואלה. אם אני שחקן, אז אם אני אגיע לא יודע, לשחק בפני בלונדון או משהו, אז זהו, זה ניצחתי. ואם לא, לא, ואז כל החיים אני יכול להיות בסבל כי לא הצלחתי להגיע ללונדון. כל זה כי מישהו אמר לי בבית ספר בגיל 15 שאני שחקן או משהו, שאני טוב בזה. ואז אני
0: חושב שזה גם יכול להיות מאוד נכון, אבל בוא ניקח את הדוגמה הכי מעניין, הכי כאילו ויזואלית, וכולם מכירים את התמונה של הסוס עם הכיסויים האלה בצד העיניים שמכריחים אותו רק להסתכל על המסלול שלו, שחלילה לא יראה משהו שיסיט אותו, ואז הוא לא יעשה את עבודתו כסוס.
1: כן.
0: עכשיו, אנחנו רוצים להיות סוס?
1: בדיוק.
0: אנחנו רוצים להיות מובלים?
1: כן.
0: אפילו אם אנחנו כביכול מרגישים שאנחנו מובילים את עצמנו, אנחנו עיוורים למצב הזה שבעצם אנחנו שמנו לעצמנו את הדבר הזה.
1: או שמו עלינו, גם היינו אח.
0: עכשיו, יכול להיות שהאושר שלך או השמחה שלך, הם נמצאים ממש פה, מעבר ליד הזאת, מעבר לכיסוי הזה. תשימו רגע את היד על יד, על הרכה. על הרכה, תשימו את היד על הרכה, ותנסו עכשיו להסתכל על הצד הזה שאתם מסתירים. יכול להיות שפה, יש קודם כל שפע מאוד גדול שאתם לא מודעים אליו, שאנחנו לא מודעים אליו, ויכול להיות שכל מה שאנחנו חופשים נמצא ממש פה.
1: כן.
0: עכשיו, מי שם את היד הזאת? אני!
1: כן. כי אתה,
0: אני!
1: אבל כי זה מפחיד, כי אחרת, אתה יודע, אומרים על רבי יוחנן בן זכאי, mm-hmm. שהוא היה תמיד, על המשפט, כאילו היה להם משפטים כאלה שהלכו איתם, הוא היה תמיד אומר, אינני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. Mm-hmm. זה היה המוטו שלו. אני לא יודע באיזה דרך מוליכין אותי. אבל זה חיים שהם די משהו, יש בהם מימד גדול של שחרור. זאת אומרת, בדרך כלל מתוך סיפור, אני יודע לאן אני הולך, ואני מכוון, ואני מנסה, לפעמים אני מצליח, לפעמים אני נכשל. הוא היה מקום כזה של, אני פנוי להובלות, אני לא...
0: זה כמו המשפט שמימה אומרת, מה רוצים ממני לטובתי?
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה לא יודע מה החיים מזמנים לך, ואתה לא רואה שהחיים... בגלל שאתה לא רואה, כי זה לא בתוך הסיפור שלך.
1: נכון, כי אתה רואה רק דרך הסיפור.
0: ומה שלא בסיפור הוא לא לטובתי.
1: אתה לא רואה אותו בכלל.
0: בדיוק, שזה עוד יותר גרוע.
1: כן, כן, נכון.
0: אז זה דבר אחד שמפריע. הדבר הלא פחות מעניין, ואפילו קצת מזעזע, שהסיפור הזה הוא דמיון מוחלט.
1: מוחלט? יש לו אחיזה.
0: יש לו אחיזה במציאות.
1: כן, אבל זה לא אתה, בוא נגיד ככה.
0: הוא דמיון מבחינת זה שאתה כל הזמן... משרת אותו בתוך הראש שלך. זאת אומרת, מה זאת אומרת? נגיד הייתה לך כותרת, אני רב. עכשיו אתה אומר, זה הסיפור שלי. אוקיי, אני רב. עכשיו, אם אתה מאמין לסיפור הזה ואתה עובד בשבילו, אז אתה מתחיל לכתוב את ה... את, ה, את המאמר, או את, את דפי חייך.
1: מתוך איך אמור הרב לכתוב אותו.
0: כן.
1: במקום אתה.
0: כן, עכשיו כן. זה בראש שלך.
1: נכון, אף אחד לא...
0: זה לא באמת.
1: נכון, ואז אתה כאילו אמור להיות נאמן לכל מיני סטנדרטים, ולחשבן לכל מיני גורמים, וכאילו...
0: כן, עד כדי כך שהחיים יזמנו לך דברים אמיתיים, ואתה תגיד, לא, זה לא הסיפור שלי, זה לא
1: קשור אליי, זוז. כתוב, נכון, כן. נכון, כי אתה רואה את החיים אותו. מתוך תסריט.
0: אז תחשוב כמה פספוס יש שם.
1: כן.

0: אבא סיפור, זה מיקי גבריאלו ומילים של יונתן גפן. אבא סיפור זה...
1: כן, זה תמיד מתוק.
0: נכון?
1: סבר לי סיפור. זה גם מדגים כמה אנחנו אוהבים סיפורים, כבר מגיל קטן. זאת אומרת, מבנה כזה שבו אפשר לתפוס. סיפור,
0: התחלה. אני הייתי לפני הרבה שנים,
1: יש לנו משיכה לזה, כבר מגיע, אבא ספר לי סיפור, אני רוצה סיפור, ומתישהו המציאות מספר אותך סיפור, ואתה נתקע על אחד, זה הבעיה. במקום ליהנות מהמון סיפורים.
0: זה צורך אנושי מסתבר מאוד מאוד מאוד עמוק, שתסתכל בכל החברות וכל החברות, גם ברמות השוו

0: אצל איזה מאסטר כזה נקרא רוברט מקי, יש לו סיפור, ספר שנקרא סטורי, סיפור. הוא מדבר על זה שסיפור זה דבר סופר בסיסי, ולכן העניין הזה גם של הורים וילדים וזה, שאתה מספר סיפור זה דבר שהוא צורך כמו... הוא מרגיע, אתה מסתבר, אתה רואה את הילדים, למה אתם רוצים שנקרא לכם סיפור לפני שנה? הרי זה לא התוכן.
1: נכון.
0: הוא לא אומר, אה, מעניין, הוא רוצה שתהיה על ידו וחמש מחשפות, וואו.
1: נכון. אבל זה לא סתם תהיה על ידו.
0: אומייגאד.
1: זה לא סתם תהיה על ידו, תן לו חיבוק, זה גם, יש משהו בסיפור.
0: הכל שלך, ואיך שאתה מספר.
1: גם הכל, גם הסיפור, העלילה, העובדה, אחרי זה גולים רואים סרטים, סדרות, אנחנו אוהבים סיפורים, אנחנו ייצורים גם כאנשים מבוגרים, תראה סדרות, מה הולך היום עם סדרות.
0: או ריאליטי.
1: גיב לי סיפור טוב, based on a true story, לא based on a true story, אתה יודע, אז עכשיו למה בחיים אנחנו נצמדים לסיפור אחד, זה נורא דל, נורא משעמם. דל גם בעברית וגם באנגלית, אתה יודע.
0: דל, נכון, שעמם.
1: דל.
0: דל ודל.
1: אז באמת, למה לא...
0: דל שומן.
1: לאפשר,
0: תראה באמת. שומן משעמם.
1: כך קחו רעיון, למה לא לאפשר לעצמך כמה סיפורים? אתה יודע, זה לא אומר שאתה סכיזופרן, אבל לאפשר לעצמך כמה סיפורים, כמה טייפקסטים, שאתה... זה כמו שחקן שנתקע עכשיו על תפקיד, והוא לא יוצא ממנו, אתה יודע.
0: אבל אני אסביר לך למה... אז הדוגמה נהדרת. שחקן כשנתקע על תפקיד, זה בדרך כלל על תפקיד שהוא מאוד הצליח בו.
1: בדיוק.
0: או שהוא תוגמל, הוא תוגמל מסביב, גם בהצלחה, וגם אמרו, וואי, זה ממש אתה, או משהו כזה, ואז הוא מפחד לחרוג, פן יגידו, מה, הוא בעצם מצחיק, מה אתה עכשיו עושה דרמה, או ההפך.
1: כן, אבל זה בדיוק זה.
0: אבל גם החברה רוצה לשים אותך במקירות. תקשיב, אני חושב שספרתי לך את זה, לפני הרבה שנים הייתי באיזשהו פאנל, הייתה פעם תוכנית בערוץ 8 שנקרא הינשופים.
1: כן, זוכר.
0: ואז הזמינו אותי להתראיין ודדדה, והפאנל דיבר בנוכחותי, אני בפאנל, ומדברים עליי על איך אי אפשר לקטלג אותי.
1: איך אי אפשר לקטלג אותך?
0: כן.
1: שזה בעיה.
0: אלון נוימן, מה אתה? מה שרצית אז להגיד עם הרעיון הזה? מי אתה? אתה ככה, אתה שחקן, אתה מוזיקאי, אתה זה, אתה ברדיו, מה אתה? אתה עושה כל כך הרבה דברים. עכשיו, לאנשים קשה עם זה.
1: כי הם צריכים לתפוס אותך.
0: כן. עכשיו, לי באיזשהו שלב החיים היה קשה עם זה, כי התחלתי לשאול את עצמי, רגע. כן. הסיפור שלי, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה זה. משבר זהות.
1: אבל זה בדיוק קבלה עצמית, שאנשים טועים לחשוב, הרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב, שלקבל את עצמי זה לקבל את הסיפור שלי. וזה לא, אין ריחוק יותר מעצמך מאשר להתקע על סיפור ולהגיד, טוב, זה אני גם.
0: זה יפה.
1: לקבל את עצמך זה לקבל שאתה לא הסיפור. שאתה הדבר...
0: מיליון סיפורים.
1: אתה יכול להיות המון, אתה יודע, יש לך כיוונים, אבל אתה יכול להיות סיפור כזה, אתה יכול להיות סיפור אחר, אתה מי שמתחת לכל הסיפורים. הסיפור הוא רק דרך שלך, תשמע, אתה מתקשר עם אנשים, הם צריכים משהו לדבר אליך, אז טוב, אני שחקן, אני עושה דרמות, אני עושה... בסדר, אבל אתה בתוך עצמך, הסכנה מבחינה רוחנית זה שאתה נופל להאמין בזה שזה מי שאתה. אז אתה מאבד את כל העומק של הנפש, אתה יודע, של כל הפוטנציאל שיכול להיות...
0: בעיקר אחד הדברים הכי... האסט הכי חשוב שאתה מאבד, זה אתה מאבד את השמחה שלך.
1: נכון, איך תסביר? מעניין.
0: כי אני אומר, אם אתה כל הזמן מנסה לקיים סיפור מסוים, שאתה חשבת שזה הסיפור שאמור לעשות אותך מאושר, ובפועל, או שהוא לא הולך כמו שאתה רוצה, או שאם הוא כן הולך כמו שאתה רוצה, אתה גם צריך לתחזק אותו כל היום. שזה לא פחות מעייף מאשר לרצות שהוא יקרה. זה לא פחות. אתם מדבר עם אנשים מצליחים...
1: בוטוקס היה אצל מדונה אתמול?
0: בדיוק, בדיוק. כי עכשיו זה טרגי.
1: זה היה עצוב, ממך.
0: אני לא ראיתי, אבל אני ראיתי אותה לפני, אבל אתה מבין שאתה, אין מה לעשות, את חייבת להיות מדונה.
1: כן, היא לא יכולה.
0: מצפים ממך גם שמים לך הרבה כסף על זה, אבל את לא יכולה עכשיו להיות בגילך ולהתנהג כפי גילך. את אמורה להיות מדונה. מה שהיית לפני 30 שנה, אתה אמורה להיות בו עכשיו.
1: כן.
0: וזה, אז לכן לפעמים סיפור של אנשים מאוד מאוד מצליחים, זה אותו כלא, זה אותו כלא כמו אנשים שיש להם סיפור שלא יצליח. אני לא יודע מי, אתה יודע, אני לא עושה השוואה מי סובל יותר. אבל בכל מקרה, השמחה, זה מה שדיברתי על זה, יכול להיות שהשמחה שם לא קיימת.
1: אתה יודע, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, הנקודה של השמחה, אתה אומר, הסיפור זה משהו שאני... למה אין לי שמחה? כי אני... הסיפור אמור לעשות אותי מאושר, נכון?
0: כן.
1: אני החלטתי שהסיפור הזה זה מה שיעשה אותי מאושר.
0: כן.
1: אז למה אני לא מאושר עכשיו? בגלל הסיפור.
0: נכון.
1: הדבר שאני חושב שיביא לי את האושר הוא זה...
0: אתה מכיר את...
1: שמרחיק אותי מעצמי ומהאושר.
0: Be careful what you wish for.
1: אוקיי.
0: זה גם זה. כי אתה חושב שמשהו יעשה אותך מאושר, אז אתה עכשיו בכל מאודך דוהר אליו,
1: כן.
0: כן? אם השגת אותו, יכול להיות שגילית שאוקיי, השגתי אותו, והוא לא עושה אותי מאושר. ואם הוא כן עושה אותי מאושר, אז עכשיו אני באמת, כמו שאמרנו, אני עכשיו מחויב לדבר הזה, וזהו.
1: כן.
0: וזה מתחיל להיות גדול עליך פתאום, ואתה קורס ואתה רואה אנשים בשיא הצלחתם

0: קורסים, מתאבדים, לוקחים סמים, whatever. לא אומר שאנחנו, כמובן לא אומרים שזה דבר רע, אבל אומרים, צריך, על זה לא מסתכלים, על זה לא מדברים. אני, אולי אחרי השיר, אני אספר מה שקודם סיפרנו לפני התוכנית, על הסדרה הזאת שנקראת The Crown, שאני רואה עכשיו, על מלכת אנגליה.
1: איך זה בעצם
0: ומה זה בעצם שהיא, כן, מה זה בעצם שכולם אומרים, וואו, אם הייתי יכול להיות, if I were, כן, אז זה נורא מעניין שאתה פתאום נכנס לחיים האישיים ותורא שזה ממש לא ככה.

0: זה היה The Story of My Life של יעל דקלבאום, ששווה להקשיב לסיפור שלה. היא משמיעה סיפור מאוד יפה, דרך השירים ודרך המעשים שלה.
1: אז דיברנו על קבלה עצמית, דיברנו על הסיפור, דיברנו על
0: שאתה
1: לא הסיפור.
0: כן, רציתי להגיד במילה על הסדרה הזאת, The Crown, על המלכת אנגליה, וקצת דיברנו על זה, כי זאת, בשתי מילים, מלכת, היא קיבלה את המלוכה בגיל מאוד מאוד צעיר, כי אבא שלה נפטר.
1: אליזבת.
0: אליזבת, שמולכת עד היום.
1: מדהים.
0: ואז אתה רואה אישה שבסדר, היא הייתה בת מלוכה וחיה חיים של בת מלוכה, אבל פתאום, ברגע שאתה המלכה, יש את הרגע הזה שמודיעים לה, ומהרגע שהיא הוכתרה, חייה הופקעו לטובת הממלכה. היא כבר לא יכולה, כל החלטה הכי פרטית שאתה יכול לחשוב עליה, איפה לגור, מה הבעל שלי יכול לעשות שם זה, הבעל שלה רוצה ללמוד טיסה. אז אומרים לה סבבה, אבל הוא לא יכול, כי הפרלמנט צריך לאשר את זה. ופתאום שהיא מבינה שהיא בעצם
1: כלואה בתוך המעמד שלה.
0: וכביכול אנחנו מסתכלים על זה מבחוץ, אומרים, הנה, הסיפור שלך מעכשיו והלאה הוא את מלכת אנגליה.
1: כן.
0: את צריכה לחיות לפי הסיפור הזה, ולסיפור הזה יש כללים מאוד נוקשים. אין שם חופש. יש שם הכל חוץ מחופש.
1: מדהים. זאת אומרת, אתה מביא פה דוגמה יפה, למה? כי זה דוגמה לסיפור אולי הכי, אחד הסיפורים הכי מוצלחים שיש. אם אנחנו רוצים להגשים את עצמנו דרך סיפור, שזה מה שאנחנו רוצים.
0: כן.
1: כל אחד איכשהו יש לו סיפור, והוא מנסה דרך הסיפור להגשים את עצמו. אז קחו, בבקשה, הנה הסיפור הכי, אחד הסיפורים מושלמים לכאורה.
0: כן.
1: וככל שהסיפור יותר מוצלח, אז לכאורה גם הכבלים שהוא מטיל עליך,
0: נכון.
1: סתם ללכת ברחוב, זה כל דבר, ברד פיט יכול ללכת ברחוב, אתה יודע. לעשות קניות בסופר ולדבר בשוק עם מוכרים.
0: בגלל זה אני אומר, be careful what you wish for. כי מה ש... אני אגיד לך גם למה, כי גם הסיפור של האחרים, הוא גם הוא רק סיפור.
1: ברור.
0: זאת אומרת, מה שאתה רואה, זה ממש לא הסיפור.
1: או, זאת אומרת, זה גם יחס שלך לאחרים, נכון?
0: כן. זאת
1: אומרת, אל תראה אנשים דרך הטייפקאסט שלהם.
0: בדיוק.
1: בטח כאדם שמוכר, זה עושה לך, באים אליך, מי הם רואים? הם רואים את הסיפור.
0: נכון.
1: הסיפור של אלון, שזה לא אתה.
0: נכון.
1: וסיפור, תחתום לי סיפור.
0: אין להם מושג כמה זה רחוק מעני.
1: אז בסדר, שוב, כשאנחנו מתקשרים בעולם, אמר, הסיפור הוא אמצעי שדרכו אנחנו מתקשרים. השאלה, אם יש איזושהי, אם אני מבין שאני עוד, ולא רק. עכשיו בוא ניתן כמה כלים, אולי קצת ניקח את זה, כיוון שמעשים, מה כן עושים, בכל זאת, לוותר על הסיפור אי אפשר, אנחנו לא, אתה יודע. אבל קצת מעבר לזה, קודם כל לקבל את זה שאתה ברמת ההבנה שבאמת אתה, הרבה, אתה לא הסיפור שלך, אתה דבר יותר רחב. הדבר הנחמד זה, כל פעם שאתה שואל, כשקורה משהו, שמזדמן לך משהו, האם אתה שואל מה זה אומר עליי, או תכף נבין מה האלטרנטיבה. זאת אומרת, נגיע תפקיד, אודישן וזה, לאיזה הצגה או משהו, ואז שאתה שואל מה זה אומר עליי, זה שאלה לא נכונה.
0: נכון.
1: למה? כי מה אתה שואל פה בעצם? איך אני יוצא בדבר הזה? איך זה מתרגם לתוך הסיפור שלי? האם התפקיד הזה יקדם לי את הסיפור?
0: איך אני יצא מזה?
1: איך אני יצא, כן, אז יקדם לי את הסיפור? לא יקדם לי את הסיפור? אתה בכלל לא, אתה מנותק לחלוטין מהדבר עצמו.
0: אתה יודע ממה אתה מנותק? הרבה פעמים, אם בא לך לעשות את זה או לא.
1: לא, בבקשה.
0: אתה לא, אתה שואל, בגלל זה, בא לך, זה משהו שמעניין אותך, זה יעשה לך טוב.
1: או יותר מזה, מה יש לך לתת שם?
0: כן, שזה בכלל, כן, בדיוק.
1: או יותר מזה, מה אתה לומד שם? אז אני אפילו אקח את התוכנית הזאת, נכון? אז אני יכול להגיד מה זה אומר עליי, מה זה משדר על הסיפור שלי? אני אכניס לרזומה שהייתי שדרן ברדיו מהות החיים, אוקיי, פרסטיג'. אבל עכשיו, זה הגישה הלא נכונה, כי אז אתה מגיע לזה ממקום שמנסה כל הזמן, אתה לא עושה את הדבר האמיתי, או שאתה בא, כי אתה רוצה לעשות את זה. מעבר לזה, כי אתה אומר, אני אתן פה משהו. וזה לא, it's not about me. ומעבר לזה, זה כי אני לומד משהו פה גם בתוך הדבר הזה, אתה יודע. אז זה, ככה אינדיקציה טובה. כל פעם שאתם שואלים מה זה אומר עליי, אתם בתוך הבלוף של הסיפור.
0: יפה.
1: וזה ככה אינדיקציה טובה לראות שאתה בזיוף.
0: כן. אני חושב שגם בעניין הזה של לעשות בחירות רק דרך הסיפור שלך, אתה... זה שוב, מה שדיברנו קודם על צמצום. אתה יודע, כשאומרים החיים קצרים, זה מין מושג כזה שנורא קשה להתייחס אליו מעבר ל... כן, נכון, אני רואה את זה לא הרבה שנים, הנה אני רואה אנשים, אנחנו מתבגרים. כמו שאמרתי לך אתמול, שאתה רואה פתאום את החברים שלך מהתיכון, וכולנו רואים את עצמנו היום, ומה הסיפור שלנו, ומה עשינו, ומה קרה לנו... וכשאתה שואל אנשים, אמרתי, אני לא יודע אם אמרתי לך, אבל פגשתי שם מישהי שהשאלה הזאת, האם אתה שמח או האם אתה מאושר, אפילו פה, אם אתה הולך בתל אביב או איפה שאתה לא גר ברחוב, אתה הולך ברחוב, אתה פגש מישהו שלא ראית, אז אתה אומר לו, בזה שאתה שואל אותו,
1: נכון.
0: אתה שמח,
1: אתה מפנה את תשומת הלב לדבר,
0: אתה שואל, אתה מפנה אותו, כן, פתאום לעצור שנייה ולחשוב על זה.
1: כן.
0: אתה מבין, אנחנו לא עושים את זה.
1: לא, כמעט.
0: אנחנו לא עושים את זה, גם
1: בגלל הסיפור.
0: גם בגלל הסיפור, אבל לא רק זה, גם במפגש שלנו עם הבחוץ, להיפגש עם עצמך לבד זה לא קל. זה עבודה.
1: נכון.
0: זה מאוד קשה. אם אתה צריך לשבת, לכתוב, ללכת לפסיכולוג, לשבת, להקדיש קצת זמן לחשוב, לדבר אפילו עם בת הזוג, לא יודע מה, לפגוש את עצמך, for real. זה מאוד קשה. אז איפה אתה נפגש עם עצמך? אולי, הנה, נגיד, אני פה ויושב, אני מדבר איתך, אני מאפשר לעצמי מקום לפגוש את עצמי.
1: נכון.
0: ולכן, הרבה פעמים, כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
1: מה אתה עושה?
0: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
1: כן.
0: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך? ברמת, אתה טוב, שמח לך.
1: מהלב, במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
0: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.

0: ג'ו קוקר הגדול, Many Rivers to Cross, ובאמת Many Rivers to Cross, לא צריך להתקע על אותו נהר, או שגם כמו שאיך קראו לו,
1: על הרקלייטוס, שאי אפשר
0: להיכנס לאותו נהר פעמיים.
1: כן, נכון, נכון, זה בדיוק העניין, כיוון שאי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, אז הוא בא להגיד, כי הכל משתנה, כי הכל זז, גם אתה, גם המציאות.
0: בדיוק, אם אתה מסתכש לקבע את הזה.
1: כן, כי קשה לעבוד עם הדינמיות האינסופית הזאת, אז צריכים סיפור. השאלה, אתה יודע מה, אז אפשר, אחד ההמלצות גם, זה, אוקיי, יש לך סיפור, שיהיה סרטוט, שיהיה פחות, יותר קש, פחות קשיח, עם פחות פרטים. זאת אומרת, אתה עובד עם איזה, כן, אי אפשר בלי כלום, באמת, הכל זה כאוס של נתונים, אתה צריך איזושהי מסגרת התייחסות. אבל בוא, עוד המלצה, אל תעשה את הסיפור יותר מדי מפורט וקשיח, כמו סקיצה כזאת שאתה עושה ככה סרטוט.
0: תן מקום לאלתור.
1: כן, תשאיר משהו, מקום לגמישות בסיפור. לא להיות יותר מדי זה.
0: אתה יודע מה אני חושב, אבל אנשים מוכנים לעשות משהו רק אם הם מבינים מה הם מפסידים מזה. היה לי שיחה פה ברדיו עם פעם עם מישהי מסנת ידגר, ודיברנו על למה אנשים לא עושים, למה אנשים נרתעים מלעשות עבודה רוחנית או עבודה תודעתית להתקדם, כן? למה מרתיע בזה? ואז אומרים, אני צריך ככה וככה ועכשיו לפתוח וזה וזה.
1: מפחדים להתעסק עם עצמם.
0: כן, וזה גם באמת, זה לא פשוט. עכשיו, היא אמרה לי, הדבר המעניין הוא, שבעצם, אם הבן אדם משתכנע שיש תועלת בזה שהוא יסבול פחות, אז הוא יעשה את זה. אבל מצד שני, אנשים שוכחים שגם עכשיו הם באיזשהו סוג של סבל.
1: זה העניין, נכון.
0: זה מה שאנשים, אז האופציה לעשות משהו אחר וחדש, קודם כל הוא אופציה לשינוי, אתה רק יכול ללמוד.
1: נכון.
0: מה יש לך להפסיד? כבר הפסד, אתה מפסיד כל הזמן.
1: נכון, אתה חי בתוך סבל.
0: אבל אנשים לא רואים את ההפסד, שזאת אחת הנקודות.
1: יפה, אתה יודע, אחר, הזכרת לי גם פעם, דיברת קודם, מדבר מאוד מעניין, שהסיפור הוא מה שדרכו אני רוצה להשיג את השמחה, אבל בעצם הוא זה שלוקח לי את השמחה. ואתה יודע, זה מזכיר את המסע המופלאה של ביאליק, גילוי וכיסוי בלשון, שמי שלא מכיר, אז שירוץ ויקרא.
0: כן.
1: שבא הוא מתאר על השפה בכלל, לא רק על הסיפור, אבל אפשר לקחת את זה לענייננו, איך זה לא רק שהסיפור, ניקח ממנו את העניין, זה לא רק שהסיפור קולה אותך בזה, אלא הוא זה שמסתיר ממך את השמחה, כמו שאמרת, את המקום, את אותו מקום שאתה נורא מפחד ממנו, אבל הוא בעצם אתה. זאת אומרת, אולי זה הרובד יותר עמוק, אני חושב, של הדיון היום.
0: אתה יכול להסביר את זה?
1: כן. אז אולי נקרא איזה קטע מביאליק, וננסה להסביר אותו מתוך המסע הזו. אז הוא כותב ככה, הרי הדבר ברור, שהלשון לכל צירופיה, אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של דברים, אל אדרבה, היא עצמה חוצצת בפניהם. זאת אומרת, אני עוצר, לא רק שזה לא עוזר לי להגיע לאנשהו, אני משתמש בסיפור כדי להתקדם, אלא זה עצמו מסתיר בפניי את האמת, את מי שאני, את מה שאני רואה. מחוץ למחיצת הלשון, אומר ביאליק, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המאורטלת מקליפתה הדיבורית, אינה אלא תוהה ותוהה תמיד. אין עומר ואין דברים, אלא תהייה עולמית. מה נצחי קפוא על השפתיים? זאת אומרת, מי אתה לפי ביאליק, לפחות אם תקלף את כל הסיפור ואת כל הזה? יש שם איזה מין...
0: משהו לא? כן, לא ידוע.
1: לכן אומרים בקבלה שחוכמה זה אותיות של כוח מה. זאת אומרת, זה המקום השורשי הזה, המדיטטיבי אם תרצה, שבו האדם הוא בעצם במה. כשאדם פוגש, מוכן לפגוש בתוך עצמו את המקום הזה שלא יודע, שהוא לא יודע מי הוא, שלא יודע מה קורה, זה מקום שהוא מפריד אותנו, ולכן אנחנו הולכים לכל הסיפורים הקשיחים האלה, אבל בעצם זה המקום שאותו אנחנו מחפשים כל הזמן. אחרי מה אתה רודף? אחרי עצמך. ואתה בורח מהדבר שאתה רודף אחריו. הוא אומר שם בהמשך עוד איזה משפט יפה, שאנחנו כל הזמן בורחים מזה, והעיקר, איך הוא אומר, שלא יישאר חלל הדעה של האדם רגע אחד פנוי בלא מילים צפופות ורצופות זו אצל זו כקסקסי השריון, ללא רווח בינתיים כחוט השערה. זאת אומרת, כל הזמן מעלים ברעש את הראש, רק לא להישאר רגע עם הלא יודע הזה, עם המה. וסוף סוף הוא אומר, הלא דווקא אותה אפלה הנצחית המטילה אימה כל כך, שאנחנו כך מפחדים לפגוש, הלו היא לבדה שמושכת אליה כל ימי העולם את לב האדם בסתר, ומעוררת בו געגועים כמוסים להציץ ברגע קטן, הכל יראים ממנה, והכל נמשכים אליה.
0: מדהים.
1: כן.
0: זה מקסים, זה מקסים. זאת אומרת, שוב, אנחנו בשורש הוא פחד ממקום לא ידוע,
1: כן.
0: מדבר לא ידוע, והדבר הזה שאמרת לה, שזה מסתיר, אפילו אם אני חוזר לדוגמה שאמרנו קודם, אני אומר לבן אדם, מה שלומך? והוא יגיד לי, סבבה, המילה סבבה,
1: מסתירה.
0: היא מסתירה את ברור. כל האמת שנמצאת מאחורי ברור. זה, וזה מה שהוא מתכוון. הוא מתכוון גם ברמה של יצירה, נכון. וזה בלי קשר, נכון. שאתה לא יכול, המילים הקבועות לעולם לא יביאו אותך למשהו חדש, לגילוי.
1: כן. אבל נכון, זה אותו דבר. זה בהקשר, אבל, כן, אבל זה הרעיון דבר. באמת הזה של, קחו את זה איתכם, של אני הסיפור שדרכו אני עובד בחיים, וכאילו הוא מגלה לי מי אני, כן. אני השחקן, אני הזה, הוא בעצם מי שמסתיר ממך את מי שאתה, וכל החיים שלך הם מרדף אחרי מה שהסיפור הזה מסתיר.
0: אז אם אנחנו נותנים, אני יכול לתת עוד טיפ קטן, טיפ, כאילו משהו שאני מנסה על עצמי, זה נשמע אולי מוזר, אבל אם אני גולש בפייסבוק, אני לא רוצה לטרס פייסבוק, יש לו הרבה יתרונות, אבל כולנו יודעים שזה סוג של דיפולט, יש לי רגע פנוי, אני, היד הולכת לפייסבוק. מה שביאליק אומר, הרגע הזה לעמוד מול כלום, לא לעשות כלום, אם אני הולך לפייסבוק, אני הולך לסיפור שלי.
1: אני בורך.
0: למה? כי אני משווה דרך הגירויים שאני מקבל מהפייסבוק, איפה הם, איפה אני, איפה זה, למה זה, למה אני לא עושה את זה? הרעש הזה שאני מכניס למערכת שלי, הוא רק מחדש את הסיפור, בדיוק. והוא רק לחזק איזה סיפור, שמונע ממני בעצם להיות משהו אחר. וואי, טוב, אסי עזריה, אהובי. תודה רבה.
1: בכיף גדול, אלון נוימן, אני אאפשר.
0: רפאל איני היקר שלנו. תודה רבה למי שהאזין לנו. אתם שוב מדרבנים אתכם להגיב, בדף הפייסבוק של רדיו מות החיים, אנחנו קצר ולעניין. אנחנו נהיה בשבוע הבא, ביום ראשון, בשעה 4 שוב, ובשידור חוזר ביום שישי בצהריים. אנחנו מאחלים לכם שבוע שבו אתם יכולים לשאול את עצמכם, מה הסיפור שלי?
1: כן. ואולי, כמו שאתה מספר סיפור לילד, תתחיל לספר גם סיפורים לעצמך.
0: כן. קצת... שהמשך שבוע טוב לכולם.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

נורה ג'ונס פתחה לנו את עולם קטן עם פרג'ייל, מתוכם Come Away With Me. אנחנו מתחילים פה תוכנית של עולם קטן, מוזמנים להיות איתי גם בשבריריות והעדינות של התקופה הזאת. אני אורי בנקלטר איתכם בשעתיים הקרובות, והנה אסי ג'יין, גלורי. גלורי

בילי מרטן, ללונה, ורז'ן של BBC Live. ממשיכים עם אבינקה, יוצרת שאני מאוד אוהב, אלבום מרגש ומיוחד עם מילים ככה ממש אלה שנוגעות. בטח נשמע יותר מקטע אחד, הקטע הראשון יהיה Fragility.

כן, זה פניקס של דומיניק פילאמי, מתוך האלבום של המשובח האחרון, שומעים ממנו הרבה לאחרונה, פניקס רייזינג. נמשיכים עם ג'ונו מקלירי, מתוך There Is Tomorrow.

in love with the quiet, rising Appalachia. איזה יופי, שיר החדש והאחרון שלהם. נמשיך עם הרמנה, דיפסי.

time for healing. אנה רפה, סופיה טוב, ביחד עם נתן רבים, מתוך האלבום החדש שלהם, סופיה אלבום שלהם, Whispers of Love, מוזמנים להקשיב אם עוד לא הקשבתם לאלבום. נמשיך עם רוי שנער, קטע חדש שלו, רקמה.

כן, רקמה של רוי שנהר. ואנחנו ממש מתקרבים ומגיעים לסיום של עולם קטן. תודה שהייתם איתי פה בשעתיים האחרונות. מקווה שהיה נעים וטוב. נסיים עם קרי טרי, Human Kindness. אני אורי בנקלטר, פה בעולם קטן. תודה שהייתם איתי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: במשפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

הלו, הלו. הנה, חזרנו. אנחנו בהמשך המסע שלנו, מסע דויד בוי, הטרילוגיה, טרילוגיה של ברלין. ואתמול סיימנו, הגענו בעצם ל-Heroes, התחלנו לגעת באלבום Heroes. שמענו את שתי הקטעים הראשונים. אז האלבום Heroes זה בעצם האלבום היחיד בטרילוגיה שבאמת הוקלט בברלין, הוקלט באולפן הנסה, שהיה ממש צמוד לחומה של ברלין, והרגישו חזק את המתח הפוליטי באוויר, באווירה של ההקלטות, והמוזיקאים המדהימים שמלווים אותו פה. אז יש לנו כמובן את דויד בוי פה בשירה וקלידים, יש לנו פה את רוברט פריפ בגיטרה, הקלטות מאולתרות שיצרו באמת סאונד איקוני, מטורף. בריין אינו כמובן, סינתסייזרים וכל מיני טיפולי סאונד. טוני ויסקונטי שעושה פה את ההפקה ונגן בעל הבאס. קרלוס אלומר, גיטרה קצבית, ודניס דייביס על התופים. ואנחנו הגענו לשיר הנושא, Heroes, שיר שדויד בוי כתב בהשראה של זוג שהוא צפה וראה אותו מתנשק ליד חומת ברלין. לימים הוא סיפר שבעצם זה היה טוני ויסקונטי עם המיסטרס שלו, עם הפילגש שלו. רק אחרי זה פרסמו, רק אחרי מותו של בוי התפרסם הסיפור. ובאמת שיר שהפך לשיר איקוני. הקלטת הגיטרה פה, תבינו, רוברט פליפ הוא גאון, פשוט גאון, הגיע ליום אחד לברלין, נכנס ובתוך 3-4 שעות גמר את כל תפקידי הגיטרה באלבום הזה, ובאמת החותם שלו פה בסאונד הוא ממש מטורף, ובאמת סוג של שכבות צליל חדשניות ומיוחדות, והכל מתחבר לשיר אחד מושלם. בואו נשמע את Heroes.

Heroes, David Bowie, אולי אחד השירים הכי איקונים שלו. ודייוויד בואי הקליט עצמו פה בשלושה מיקרופונים שונים, מה שגורם לקול שלו לעלות ולעלות ולעלות וליצור את ההתפרצות הקולית הזאת, העלייה הזאת, את האפקט הכל כך מיוחד הזה. שיר באמת שהפך להיות אחד מהשירים הכי מצליחים של בואי, ובוצע בכל כך הרבה מקומות, מהמחזמר של מולן רוז' והסרט כמובן, עד לקריסטיאן אף, הסרט הגרמני שיצא ב-1981, ובעצם סרט על ילדה בת 13 שחיה בברלין, בדיוק בתקופת הטרילוגיה של דיוויד בואי, וכמובן כל השירים של בואי מככבים בפסקול, סרט שהפך באמת אחד מהסרטים הכי חשובים של אותה תקופה. ממשיכים עם הירוז, עם Sons of the Silent Age.

Sons of the Silent Age. הקטע שבריינינו מספר שהוא קטע שהיחיד בעצם שנכתב לפני הקלטת האלבום Heroes. כל הקטעים עצמם ממש הוקלטו, נכתבו בתוך האולפנים של הנסה בברלין, וזה הקטע היחיד שדויד בוי בעצם כתב מלפני. ודויד בוי עצמו אמר שהוא רצה בעצם לקרוא לאלבום Sons of the Silent Age, אבל בסופו של דבר הוחלט על השם Heroes. ואנחנו ממשיכים עם... וגם שמתי לו אוריינטלי משהו יש לקטע הזה. אנחנו שרים בלקאוט, קטע שנכתב על התקופה שבו היא חי בניו יורק, והוא אמר שהייתה תקופה ארוכה מאוד של בלקאוט.

Give me some protection, give me some directions. Blackout, שיר שבו היא כתב על התקופה, אחת מהתקופות האפלות שהיו לו בניו יורק, שהוא בעצם תיאר אותה כבלקאוט ארוך אחד מתמשך. ואנחנו ממשיכים קטע שהיה בעצם יצא בהתחלה כצד בי לסינגל הירוז, וזה קטע שהוא היה פותח איתו את ההופעות מסוף שנות ה-70. קוראים לקטע הזה V2 שחיידר, אלוהים יודע על מה מדובר, וככה הוא נשמע.

0: ויטוש חריידר, יא? והנה פה קפצה לבקר אותנו. הילה בטובה להגיע, גברת נעמה.
1: מה אני אעשה שיש לי גם עבודה ברדיו הזה? אתה יודע.
0: אוי, עזב. ספרי לנו.
1: שמת את הירוז, ונזכרתי ביום חמישי, חזרתי הביתה מהעבודה, וסלון חשוך, ואני רואה כזה את הילדה שלי, מייבבת את חייה, ואני מתקרבת לסלון, מסתכלת על המסך, ופתאום מתחיל הירוז. אני מסתכלת עליה, ובכי, אתה לא מבין. Stranger Things, הסדרה שגרמה לנוער לגלות את ה-80s.
0: כן, כמה שירים חזרו עכשיו, כאילו, דור שלם מגלה פשוט מוזיקה נפלאה.
1: מגלה את קייט בוש, מגלה את זה, והיא פשוט התייפחה, ואומרת לי, וזה לא סתם השיר הזה, זה פעם שלישית שהוא מופיע בסדרה, וזה רפרנס לפה ורפרנס לשם.
0: אני מקווה לטובתך שהיא לא מקשיבה עכשיו לתוכנית.
1: היא לא, אני לא, למזלנו, היא בת 15, והיא לא מתקרבת לשום דבר שאימא שלה משתתפת בו. אבל זה נצחי. וזה עובד. אם זה היה שיר שהיא לא הייתה אוהבת,
0: זה לחלוטין ככה.
1: אם היא לא הייתה מתחברת אליו, זה לא היה עובד. וזה פשוט שיר נצחי, ולכן הוא עובד, שוב, גם על ילדות בנות 15.
0: תענוג. אז אנחנו ממשיכים עם Heroes, עם Most

0: מאוס גארדן. את האמביאנט יפני כל כך יפה.
1: מדיטטיבי.
0: חלוטין.
1: נכנסנו לזון אחר לגמרי עכשיו.
0: כן, דבי בוי מאוד העריץ את התרבות היפנית בכלל. את היפנים מצד אחד, את הגרמנים מצד שני, את הסדר, את ה...
1: מאוד איטיים לו, הם גם היפנים הכי מסודרים שיש, אבל הם גם קיצוניים בכל כך הרבה דברים.
0: גם האסתטיקה שלהם היא יוצאת דופן.
1: וגם הגרמנים יודעים להיות קיצוניים, ומצד שני מאוד מאופקים.
0: אנחנו לצערי מכירים את המקצועיות הגרמנית.
1: אז הכל, וביפן הסטייל, זה הוא.
0: לחלוטין. ואנחנו ממשיכים עוד, באלבום הזה הוא בעצם התחיל להתעסק עם קצת מוזיקת עולם וטאצ'ים יותר אוריינטליים, מה שהגיע לשיא באלבום הבא בלוג'ר, וכאן יש את The Secret Life of Arabia. איווה, יאללה.

Secret Life of Arabia. קטע סיום באלבום Heroes. איזו הפקה גאונית, פשוט גאונית, לשמוע את את הקצב מתגבר ועולה ועולה ועולה, פשוט אדיר. וכמו שאמרנו, הוא נגע בקטע הזה בסאונד יותר אתני, מוזיקת עולם, אוריינטלי, מה שמביא אותנו לאלבום Lodger, האלבום השלישי בטרילוגיה, אולי אחד מהאלבומים הכי מאתגרים של דויד בוי, אלבום שלא קל להתחבר אליו, ו...

הסופות שלו והצלילים הפסיכיים שלו, שמאוד מאוד מאפיינים את האלבום הזה, ודניס דייביס כמובן על התופים. אז בואו נתחיל, קטע הפתיחה, Fantastic Voyage.

פנטסטיק וויג', קטע הפתיחה של האלבום לודג'ר, קטע שונה לחלוטין מכל מה שבא אחריו באלבום, זה פשוט כאילו קטע שלא קשור לאלבום בכלל, ובעצם מהקטע השני מתחיל האלבום האמיתי, מה שנקרא, ובואו נשמע את זה, African Night Flight. פריינר, יותר נכון, אדריאן בילוב.

African Night, Night Flight, קטע פסיכי לחלוטין, ואלבום לוג'ר שהוא יצא, הוא היה די כישלון, המבקרים די קטלו אותו, לא ידעו איך לאכול אותו, ועם הזמן הוא זכה להערכה, וקיבלו אותו כאלבום נועז, ממש הקדים את זמנו, והאלבום הזה הוקלט באולפנים רבים רבים ברחבי העולם, כל קטע הוקלט במקום אחר, מה שבעצם חיזק מאוד את, את האופי הנוודי שלו, נשמע כמו אלבום בתנועה כל הזמן, ואנחנו לצערי לא שומעים את כל האלבום, כי קצרה העירייה, מה שנקרא לנו הרבה זמן, אז אנחנו קופצים עכשיו ליססין, אולי אחד הקטעים הכי בולטים באלבום, קטע עם אווירה טורקית, וכאן בהופעה חיה, ב-99. יססין, היוואה.

ياساسين تركش تركش. אחד הקטעים הראשונים שמתחילים את הסאונד האתני באלבום, לוג'ר. אנחנו קופצים עכשיו אולי לקטע הכי מצליח באלבום הזה, The DJ, קטע שהפך לסוג של ההיט.

I am the DJ, I am well a play. כל כך, כל כך מתאים. וכמובן, אדריאן בילו עם הסולו גיטרה המדהים פה, ולשמחתי הרבה, יצא לי לשבת לפחות שעה עם אדריאן בילו ולשמוע הרבה מאוד סיפורים, גם על התקופה שהוא ניגן עם זאפה, וגם על התקופה שהוא ניגן עם בוי וטוגינג הדס, והוא סיפר לי ספציפית על השיר הזה, שדייוויד בוי באותה תקופה מאוד אהב את טוגינג הדס, ובתחילת השיר הוא ממש מחכה את הקול של דייוויד ביירן, קל מאוד להרגיש את זה, נשמע כאילו דייוויד ביירן שר שמה. ואנחנו ממשיכים ב-Boys Keep Swinging. לא, בעצם, בואו ניקח לפני זה את Look Back in Anger.

Look Back in Anger. סולו הגיטרה האדיר פה של קרלוס סלומר, והקטע הזה היה הקטע המוביל בסיבוב הופעות Moonage Daydream, שהיה משנת 80. ואנחנו ממשיכים, הם אחד הלהיטים הכי גדולים באלבום הזה, Boys Keep Swinging.

Boys Keep Swinging, אולי הכי גדול שיצא מאלבום לודג'ר, וגם צולם לו קליפ מאוד מאוד מיוחד. זה בעצם שיתוף הפעולה הראשון שהוא עשה עם הבמאי דיוויד מלט, שאחרי זה הם עשו הרבה הרבה דברים יפים ביחד. ואתם יודעים, הזמן הוא רוצח שקט וחמקמק, והוא ככה מביא אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. איזה בסה שזה נגמר, ולא הספקנו הרבה דברים שרצינו להספיק, אבל אין מה לעשות. אנחנו נסיים את המסע הזה. דבר שאני מודה לנעמה כמובן שליוותה אותי בחלק מהמסע, ולעומר שעזר לנו פה עם העריכה הטכנית, ואני דדי יצחק נפרד מכם רק עד המסע הבא. תקשיבו הרבה לדויד בוי, כל פעם מגלים עוד שיר ועוד שיר מתוך פשוט היצירה האינסופית המדהימה שלו. אנחנו נסיים אולי בקטע הכי משקף את הטרילוגיה הברלינאית, קטע אינסטרומנטלי מתוך האלבום Heroes, לקטע זה קוראים ניו קלון, הוא על שם הרובע הברלינאי, ובואי מנגן פה סקסופון ממש שבור כזה, מלנכולי עם שכבות אלקטרוניות קרות, יצירה שבדיוק משקפת את התחושה הזאת של ההגירה, הזרות, הניחור החברתי, וממש ממש ממחישה איך דויד בוי תרגם את כל המציאות העירונית המורכבת הזאת למוזיקה מופשטת. זאת הגאוניות שלו. אז אני דדי יצחק נפרד מכם רק עד המסע הבא. יאללה, תבלו, תהנו, יאללה ביי.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תהני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
4: בשידור חוזר
3: ברדיו מהות החיים,
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

Toodle little thing, let me light my chemicals. פעם ידעתי להגיד את זה כמו שצריך, איכשהו ככה עבד לי עם השנים. Pretty little thing, let me light your chemicals. Otis Redding, הגאון, How to handle. פותח לנו את בוקר שני, מהדורת גרובי מונדי. אני יודע מה אותה חיים, כל יום מחדש. כל הבוקר הזה, גרוב, על כל צורותיו, על כל מיניו, על כל צבעיו. פתחנו כאמור עם אוטיס רידינג, מהגרסה המקורית, מ-68, עשו לזה הרבה קאברים. בעיניי אחד המוצלחים זה דווקא של הבלק רוז, חבורת הרוקנרול מאטלנטה, שב-1990, בבחורה שלהם, הוציאו את זה בתור סינגל ראשון, שמאוד מאוד מאוד הצליח, ונתן לעניין הזה עדנה מחודשת ובצדק. אני אמיר פרי, עד השעה 8, שמח, מוקיר, מעריך וקצת מעריץ אפילו. אתם מצטרפים, מצטרפות. מאחל לכולנו יום יפה, קל, עם הרבה הרבה הרבה גרוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

Strawberry Letter 23, Brothers Johnson, עושים את הקלאסיקה של שוגי אוטיס, מתכנים אוטיס רידינג, המשכנו עם שוגי אוטיס, כמעט שוגי אוטיס, הפקה מבריקה, אין מילה אחרת, זה של קווינסי ג'ונס. 7:10, עכשיו אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט. אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שיש נוהל, טוב שיש שגרה, לפחות לתקופות קצרות, מה שנקרא אצלנו במדינתנו היקרה, ככה, איך אומרים, חיים בין חוסר שגרה לסוג של שגרונת קטנה. אז כן, הלוואי שזה ימשיך ככה עוד קצת, ברמה אישית. טוב לי עם השגרה, מודה. והנה אחד הוואנית וונדרים הכי מגניבים בעיניי, הבסיס של להקת הפאנק, הדמד, הארורים, קפטן סנסיבל מ-1982. הוא אמר שהוא שמע הרבה ברדיו בזמנו את שוגר היל גנג עם ראפרס דילייט, ואמר למה לא לנסות לעשות ראפ, יצא קצת אילג ואנגלי, אבל עדיין קטע לחלוטין מגניב. What? או קפטן, עשה את זה. What?

with you, the Elegies. איזה קטע מגניב, איזה בייסלן יש פה, אה? טום, טו דו דום, טום, טום. לפני שמענו את Apparently Nothing של היאנג דיסציפלנס האנגלים שהיו חתומים בלייבל האגדי אסיד ג'אז. עוד סוג של סטייל ששלט ככה ב-90s 2000. Brand New Heavies, Incognito. וחו, 7.21, כל המחדש, רדיו מהות החיים. אני כבר מתוך הבחורה של השלישייה הניו יורקית. Fun Love and Criminals. Come Find Yourself, שיצא ב-96. King of New York.

Oh, you nasty boy. בתוך השלישי והמאוד מאוד מצליח של ג'אנה ג'קסון, 1986, Control. עם ההפקה המרהיבה של ג'ימי ג'ם וטרי לואיס. צוות המפיקים האדיר, האדיר, האדיר. ושמענו את דאב גבריאל עם No Lies. Nasty Boys. ועכשיו ל-Nasty Girl. 7.33 מעביר אתכם ממש ממש בקצה. שמונה בבוקר. נו, מה לעשות? 7:00 AM עכשיו, 7:30 AM, 7:33 AM. להעביר אתכם לחברתי הטובה, Nasty Girl, גלוש גלעדי, מיד אחר כך, Nasty Boy, מר לירון טעני. אני כבר שרון ג'ונס. הם דאפ קינגס עושים את הקלאסיקה של ג'אנה ג'קסון מתוך אותו אלבום. What have you done for me? Lately...

Boogie in my soul, Chaka Khan, אחת הדיבות הגדולות שידענו, אחד עם אחד הסטלנים הגדולים שידענו, שחוץ מאישון מסיבי של וויד, בעיניי אחד הראפרים הגדולים שהיו פה. אני מטורף על הסאונד שלו, על הקול שלו, על הפלואו שלו, סנופ דוג. ושמענו את פאווה. הרכב מברוקלין, השלישייה מברוקלין, שיש שישי. יחד עם השפיט, הדיסקו ההודי, השפוטלי. Thank you, צ'קה קאן, צ'קה קאן. עכשיו 7:48 כמעט, כל המחדש. הנה כבר טייק א שוט של דה פנטסטיק.

נגן העל, הזמר, היוצר, שמערבב וסול, ג'אז, היפ-הופ, אלקטרוניקה. הניו זילנדי, ג'ונתן רקאי. Never ends, אבל מה לעשות? כל דבר טוב צריך להיגמר. ככה זה עובד בחיים. ארבע דקות לפני השעה שמונה. הגיע הזמן שלנו לסיים את חלקנו הצנוע בבוקר הנעל. אוטוטו גל הגלדים מתעוררות, מיד אחר כך לירון טני, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, ואני מודה לכם ולכן על כל הבוקר, על החיבוק המשותף, על האהבה, על התגובות. זה שאנחנו פותחים את השעה של הבוקר ככה, כפי שאמרתי בהתחלה, לפני שמתחילה הטרפת של היום, ואיך אומרים הטרפת? כנראה, כנראה, לעולם. לא תיגמר. שיום קל, שגרתי, שקט, יעיל ושפוי. נתראה מחר בבוקר, כל שלישי אתם ואתן עורכים עורכות המוזיקה. שבע בבוקר, רדיו אמנות החיים, ביי ביי.

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מבוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

סנדובל. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. אז היי, ובוקר אור וחיבוק, ותודה שאנחנו פה ביחד, ותודה לאמירי. אני גליה. פתחנו עם Paradise Circus, שזה בערך מה שזה. אז נצטרף לקרקס עם המשמש המוזיקלי שלנו והביחד. עד 9:30 התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. נמשיך מיד עם בונובו החדש שמערך את ארוז' אפטאב ב-Fire on the Water. לקראת החדש של בונובו.

Even blind men can see. Nina Cherry in Woman. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם האישה הבאה ששמתי עליה אוזן, מקווה ממש שתתפסו גם, היא קוראת לעצמה גרייפ והיא ענב ברק, וזה הסינגל החדש שלה, Losing Interest. גרייפ חדשה. משלנו, מה שנקרא.

אחרי שהאלבום השני שלהם היה כמו אש בשדה קוצים בפלטפורמות של המוזיקה, הוציאו עכשיו גם את הראשון, הדורו הקנדי אנג'ין דה פוטרין עם שרפה, שפותח את האלבום הראשון שלהם.

אנג'ין דפל טרם, שרפה, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד. עם אחד השירים והאלבומים, הטובים ביקום, עבורי כאן. Blood, Sugar, Sex, Magic, Give It Away.

0: ביחד עם מור מאדר וגונג'ה סופי, סול וויליאמס חדש. לגמרי לוהט, לוהט עם משמעות, זה הכי, הכי טוב שאפשר.
1: But I'm here when I disappear.
2: Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.
0: תודה לאיתן טובי על הפוסט שהזכיר שאתמול Maggot Brain של פנקדליק ציין 55 שנים על הכדור הזה, מסתובב על פטיפונים ביחד עם הכדור כבר 55 שנה. הקטע הזה שקלינטון אמר לגיטריסט אדי הייזל שינגן כאילו שמע הרגע שאימא שלו נפטרה, ואיך הוא היה מרגיש, ואיך הוא היה מתבונן מחדש על החיים שלו. Maggot Brain, מתוך Maggot Brain, בן 55.

0: מחשפת עם הקול המחוספס, נפרדת מבוני טיילר. I put a spell on you. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד.
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings. I let the sound

מתוך The Color in Anything של ג'יימס בלייק. Always. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

התופעה הקוסמית שנקראת ג'מיירוקוואי, ספייס קאובוי, והסאונדים האלה לוקחים אותי הישר אל הצלילים החדשים יותר, אבל נראה לי כבר בזמן הזה שמענו אותה כמות ששמענו את ספייס קאובוי. אני, makes any sense? לא חשוב מילים, מוזיקה ואהבה. אז הקולקטיב פסלו, only love.

0: צריך להפוך את החברה הזו למקום שיש במקום לאלו שמחפשים את הקשת בענן. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. נחזור אל החדש של זיגי מרלי מתוך האלבום Bright Side. Racism is a killer.
1: Attention, please. This is a public service health announcement.

0: תרבות, מוזיקה וביחד. וכמו שנכתב, הנשמה זקוקה לקצת המנוחה. מנוחה בשבילי זה בוגי פור דה סול.
1: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Come on.
0: Chaka Khan, ויחד עם Snoop Dogg.
1: Come on.
0: ועם שניהם באים to party, מי אנחנו? Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie in my soul.

0: זה כזה חיבור גאוני בין שניהם, בא לי אלבום שלם של שניהם ביחד. זה לקראת האלבום הבא של צ'אקה קאן. גדולה מהחיים, מהעולם, היקום. Boogie is in my soul.
1: This boogie is in my soul.
0: לגמרי עושה להרגיש בפנים כמו סוכריות קפצות, או טעם הגלידה הכי טוב של הקיץ. ועם קיץ, וגם סיפרתי לכם שהייתי בפגישת המחזור בסוף, אז עלה לי השיר הבא לראש, והוא גם כן סוג של אווירה של תחילת הקיץ לפחות. כן, ככה יצא? מתוך גריז, We go together.
2: We go together like
0: תודה על הביחד שלנו.

מקווה שהמוזיקה עשתה את אותו הדבר. המון המון תודה, המון המון אהבה, המשך יום שלב, שיהיו בשורות טובות, המשך האזנה נעימה, השידור חוזר ב-4 ומחכה שנשוב להתעורר ביחד גם אחר.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב לקוחות, קליינטיות וקליינטים, בוקר טוב אהובות ואהובים, יום שני, פה זה טוב. בהמשך התוכנית היום יגיע לכאן בריל, הראפר בריל, שהוציא אלבום קו מקסים, והוא יגיע לכאן, נדבר, נבלבל במוח, נשאל, נשמע מוזיקה. זהו, זה יקרה בערך 110 ועד 10 יהיה 10, אני מקווה שיהיה 10, אני אסתפק גם ב7, אתם יודעים מה? בן אדם לא צריך להיות גרידי. סקזר. אנשים עשויים מבשר, גברים עשויים מבשר, גבר עשוי מבשר, men made of meat, ויאגרה בויז.

Man Made of Meat, Viagra Boys. ולחברים שלי, חברים, בואו. שלום שלום ברחוב. Fat Dog, go F yourself.

מה עשיתי כאן? בחיית, תגידו לי אתם, כי אני לא מבין מה עשיתי כאן, אני לא מבין על מה לחצתי, אין לי מושג. טוב, אני אשים את, את השיר הזה עוד רגע עוד פעם, סבבה? אוי, איזה בן אדם, איזה בן אדם, אלוהים ישמור. רגע, שנייה, אני מחפש אותו. לא, זה לא פה, הנה זה זה. יאללה שם. בוקר טוב יונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב שרי שלמאי. בוקר טוב לילילו שרובוטווין. בוקר טוב חמו חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר אור, אומרים אור.

Go F Yourself, Fat Dog. בוקר טוב נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב לברק דיקמן. בוקר טוב למרום הגרנט.

0: בוקר טוב, את שיפת של דניאלה ביבי כהן. דניאלה כותבת, גילוי נאות, פטלוג הופיעו לפני כעשרה ימים בברלין, סליחה, בברלין, והם חיממו את הפו פייטרס, אבל לא ראינו אותם, עמדנו בתור למרץ'. אלוהים נותן אגוזים לאנשים שאלרגים לסומסום, מה אני אגיד לך על זה? בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לאסף מגידש, סגדיש סגדש, קוני למל של מייק בורנשטיין, זה אחד מהשירים באלבום החדש של בריל, אז בוודאי זה יהיה במשך התוכנית לגמרי. אז כזר. בוקר טוב אספי.
1: אספי.
0: תומי סמית. ואחרי זה יהיה קרוס, כי אני צריך גם ללכת לשירותים וגם להכין לעצמי קפה.

אוקיי, ברוכים הבאים לחידה היומית של רדיו מהות החיים, שהיא נקראת נחשו מה לא עובד. ובכן, מה לא עובד? למה השיר נעצר? הווי-פיי, אמרתי, זה אתגר מאוד מורכב לתחנה שמשדרת באינטרנט, שיהיה לה ווי-פיי. זה דברים שמאוד קשה, קשה מאוד לסדר, אז מה אני עושה? כבר חשבתי להכין לעצמי קפה, החיים שלי, תראו אותם ככה. אני עובר לווי-פיי של הטלפון שלי, רגע. אני בדיוק מחרסם, סליחה. לא התכוונתי לעשות לכם את זה באוזן. נראה שהתחברתי. נהדר. יופי, אפשר לחזור לשיר? וואו, כה מביך, כה מביך. לא, תודה רבה, כה מביך.

in Spiral Carpets. שני סינגלים הם הוציאו עד כה מהאלבום החדש שלהם, וזה אחלה בחלה. בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לנילי חנקין, היי נילוש, קינקי, אפרו, אפרו, קינקי. Happy Mondays, שלא לומר Happy Mondays. אם לא לומר, אז למה אמרת? מה יצא לך מזה? וזה גם אפילו לא נשמע כמו מבטא בריטי. בן אדם תימני בן 60 שנולד ברחוב הירקון בתל אביב ומנסה לעשות מבטאים. נו בחיית, כמה פתקים?

קינקי אפרו. Happy Mondays. טוב, אני אשים את השיר החדש של ג'וני מר, שהוא שיר נהדר שקוראים לו ספין, ואז ברילי פה באולפן, סבבה? זה הדיל.

0: פין, ג'וני מר. ג'וני מר, בוקר טוב בריל.
1: בוקר אור.
0: איך הייתה הנסיעה מחיפו?
1: מזעזעת.
0: חיפוש. אני מאוד אוהב שקוראים לזה חיפוש.
1: יש גם חי פה איזה משהו.
0: חי פה, נכון.
1: כן, איזה גן חיות שם.
0: וירושלים, אני מאוד אוהב.
1: קופירייט באמת שלא מעזור.
0: את ג'רוז.
1: ג'רוז, ברור.
0: ג'רוז.
1: קוץ.
0: קוץ, גם. שלום.
1: שלום וביטחון, מה קורה?
0: בסדר.
1: תודה על האירוח.
0: תודה על זה שבאת.
1: ויאללה.
0: באת מרחוק.
1: אני יוצא פה, נכון, ימינה?
0: כן. אל תשכח לקחת מדבקה לפתק של החניה.
1: ברור, רק בשביל זה באתי. חניה חינם בתל אביב, אחי.
0: אלבום שני.
1: אכן.
0: אני הוצאתי אלבום שני, ואתה. גם.
1: גם. באנו לדבר על אלבום השני שלך היום.
0: נכון.
1: בוקר, רגע, אני יכול לנצל את העומה לקול של הבוקר שלי ולהגיד בוקר אור לכל המאזינים והמאזינות.
0: אופה.
1: אנחנו שמחים להיות כאן ברדיו מהות החיים. לירון טעני, לבריאוש, לבריאות.
0: תודה.
1: מקווה שכולכם בדרכים שומרים על עצמכם.
0: איזה דרכים? אנשים לא מאזינים לזה דרך האינטרנט. אנחנו ב-2026.
1: אז מה עושים?
0: לא יודע, באפליקציה.
1: באפליקציה.
0: כן.
1: אוקיי, כן, אלבום שני. אלבום סולו שני.
0: אלבום סולו שני, נכון.
1: חלק מרפרטואר רחב.
0: אתה גם מתארך ב-6411 שירים נכון לאתמול.
1: כן.
0: ואתה חלק מהרכב המיתולוגי. פלא אוזן.
1: נכון.
0: אתם עדיין קיימים? אתם בחיים?
1: לא סתם קיימים, יש אלבום שנכנס אותו למאסטרים בעשרת השם.
0: דיינו, אתה רציני?
1: אני רציני מאוד.
0: אהבתי.
1: כן.
0: שמע, אהבתי עליכם מתחילת דרככם, אתה התארחת כאן עם פלא, נכון?
1: נכון.
0: זהו, זכרתי נכון, בגילי אתה יודע, אני כל הזמן צריך לבדוק אינפורמציה עם אנשים אחרים. נניח עם אשתי הדר, את בטוחה שזו הכתובת שלנו? כאן אנחנו גרים, זה הבית, זה הבית.
1: אני פה לתת לך ולידציה. כל מה שתגיד, אני אגיד אמן.
0: איי, זה שם יפה לילדה אגב.
1: ולידציה.
0: ולידציה.
1: בטח, כן.
0: כן? גרציה וולידציה, אלה בנותיי. טוב, בוא נשמע את השיר החזק, נתחיל בהכי חזק?
1: מה הכי חזק מבחינתך?
0: פרפר.
1: כזה חזק, אוקיי.
0: כזה מאוד חזק.
1: תן להם על הבוקר.
0: תשמע, גם אנשים שומעים את השיר הזה וריגשת אותם על מלא. אז הנה פרפר לבן, מתוך האלבום החדש של בריל שנמצא כאן באולפן. דבר.
1: עם אלונה הבר.
0: עם אלונה הבר, נכון.

0: פרפר לבן.
1: מה כבר יש לי להגיד, אבא עוד לא התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
0: בוקר טוב לדיטרה ואופר אהובים, בוקר טוב לנדב סורק. בריל, תגיד, מה, כמה קשה היה לכתוב את השיר הזה?
2: האמת שלא כזה.
0: באמת?
2: הפעולה של הכתיבה לא קשה, החוויה כאילו מאוד
0: בדיוק,
2: רציפה.
0: בדיוק, החוויה.
2: כזה. אבל קשה במובן
0: כאילו
2: של...
0: כאילו באלבום הזה נכנסת לקרביים, כאילו...
2: כן, אין בנאמו.
0: כן, אין אינטימיות בעולם, לא שומר שום דבר, מוציא הכל.
2: לא, תחשוב, אם נכנסתי את זה והוצאתי את זה להמונים, אז מה כן נשאר בפנים, שאלוהים ישמעו. יש את הכמה, 5-10% שכל אדם הוא רק מול עצמו? זה כן קיים עדיין. פה יצא... אזור ה-80%.
0: כשאתה כותב על דבר כזה, אתה חייב להיות, סליחה על המילה, אני ממש ממש מתנצל, הכי מדויק בעולם.
2: למה סליחה על המילה?
0: כי מדויק זה מילה, לא מדויק, זה מילה כזאת, אתה יודע ש...
2: לא, אבל כל עוד אנחנו לא בפרדסחנה, זה בסדר.
0: סבבה.
2: באהבה לחברים שלי בפרדסחנה.
0: בוא, אתה ברדיו מהות החיים, זה סוג של פרדסחנה.
2: יפה, חבר'ה, זה שיר מאוד מדויק.
0: אוקיי, כן.
2: מדויק לי פה כל מה שקורה. אני לא יודע, דווקא אני בתחושה שהוא מאוד... הוא מאורגן אולי, אבל הוא... כן, לא, מה זה מדויק? לא יודע, אתה אף פעם לא מגיע לנקודה הזאת באמת.
0: מדויק ברמת הרגש. לכתוב את הרגש בצורה הכי, הכי, הכי חדה, והכי שאתה תוכל להסתכל על השיר הזה עוד 10 שנים, אינשאללה תהיה בריא וכאילו תעשה מוזיקה גם עוד 10 שנים ותהיה מאושר, אבל להסתכל עליו גם עוד 10 שנים ולהגיד, אני עדיין, זה עדיין המילים, לא הייתי כותב את זה אחרת.
2: כן, וגם אם כן, זה באופן כללי על כל שיר, זה מחשבות שקשורות לעתיד, שהוא לא קשור. עכשיו זה הכי מדויק שיכולתי להוציא. יכול להיות שעוד עשור אני אסתכל על זה ויגיד, וואי, זה לא כזה זה, אבל אותו רגע שהוא נכתב, כן, זה הכי unfiltered שיש.
0: אני גם מבסוט על הדראם אנד בייס.
2: לגמרי. בהתחלה, האמת שזה מעניין. היה כאילו, עשיתי גרסה כזה רק עם הכחון הזה של ההתחלה, רגוע, ודן הדקטור, הארד דירקטורית, ומלווה שלי בכל העבודה לאלבום הזה, אמרה לי, כן, מדהים, אבל זה לא אתה עד הסוף, זה לא בריל. לא ההשפעות המוזיקליות שלי ולא האנרגיה. אמרה לי, תפלפ את זה כפול בדאבל טיים, ותעשה מוזיקה שגדלת עליה, שזה ליקוויד דראם אנד בייס בין היתר. וזה פתאום פתח את זה לכזה, וואו. זה בעצם שיר כאילו אבל וזה, אבל הוא חגיגה של החיים גם. בגלל זה פתחנו גם את ה...
0: זה אבל או געגוע? אני...
2: אבל. וגעגוע, יש הכל באיזה, אבל אבל הוא חשוב.
0: מתי הבאת את אבא שלך?
2: בגיל 18-19 כזה.
0: וואו.
2: זה התחלת הצבא.
0: כן. אני באתי אז את אמא שלי, שכאילו זה... שום גיל הוא לא גיל.
2: כן, אין גיל.
0: נורמלי לאבד הורים בדיוק, כי אובדן זה אובדן.
2: כן, אני חושב שפה גם אמרת לדייק, זה אולי מדבר על חוויה ספציפית שלי בדיטיילס האלה, אבל אני לא חושב שזה משנה כל כך כאילו, כולם איבדו ויאבדו ומאבדים מישהו, והתמה של השיר הזה זה אובדן, זה לא אבא שלי הפרטי.
0: בגיל כזה, זו חוויה שהיא מאוד מעצבת אותך כבן אדם.
2: חד משמעית.
0: כי אתה יודע, יתמות זה דבר מאוד מסיבי, וכשהיא מגיעה יחסית בגיל מוקדם, זאת אומרת, אתה יודע, הורים לא צריכים למות בגיל הזה, זאת אומרת שהילדים בגיל הזה, אתה יודע, שהם בגיל מופלג, אז זה כבר נורמלי. אבל זה מאוד מאוד מעצב גם, זה מאוד עושה, משפיע עליך כבן אדם.
2: חד משמעית. בטח. אבל זה הבן אדם שאני, כי אני חושב שבתוך החוויות האלה אין כזה יותר, פחות. גם מי שלא איבד הורה בגיל כזה או אחר, או יותר צעיר או יותר מבוגר, יש לו איזה משהו שהוא בחיים שלו, איזה מטען, איזה... אין...
0: תגיד, זה לא מתיש, ההתבוננות הזאת פנימה, כל הזמן להסתכל פנימה, פנימה, פנימה, לחפור כדי להוציא את זה, כדי לכתוב את זה, כדי להיפטר מזה, במובן מסוים, כי כשאתה יודע, כשראפר כמוך, שהולך על החיים שלו, וכותב את החיים שלו בצורה הכי ביקורתית גם כלפי עצמך, המון פעמים...
2: נכון.
0: זה, תשמע, זה תהליך מתיש, זה טיפול פסיכולוגי, לפעמים ממש ממש קשוח.
2: יש בו גם ממדים מתישים, אבל אצלי זה פחות יושב ב... זה מצחיק, כי התהליך הוא לא חפירה ומאמץ לחפור פנימה.
0: מה, אלה מחשבות מהיום-יום?
2: א', כן, בית יהושע. הוא יותר, אני יודע אצל מי אני יושב.
0: כן, לגמרי. תודה רבה.
2: הוא פחות יושב על החפירה ועל לנתץ סחרים, אלא יותר על כזה לשמוע איזה קול שאולי חסום שם, בבפנוחו, והסחרים מתפוררים מעצמם. זה פעולה דווקא של השלה של קליפות, לא של חפירה פנימה. יש הרבה קליפות עלינו כבני אדם, כאילו אם זה האגו, אם זה דברים ששומרים עלינו מהלך החיים. אני זיהיתי במהלך העבודה, לא יודע, על עצמי ועל האלבום הזה ועל החיים מסביב, שזה פחות, ניסיתי בהתחלה בעבודה מאומצת לשבור את ה... נקרא, זה מגננות, קליפות, שריונים, שריונות. ואז הבנתי שזה הרבה יותר פשוט מזה. כאילו הפעולה היא דווקא להיות באיזו נוכחות, בגילוי של מה שם בפנים טבעי, נכון, זורם. הקליפות אז נופלות מעצמן.
0: אמרת סכר, וזה מעניין שהשתמשת במילה הזאת, כי באלבום הראשון, שהיה סבבה לגמרי, הייתה הרגשה של איזושהי...
2: עצור.
0: עצור.
2: כן, איזה קטע, תקשיב, מלא אומרים את זה.
0: ובאלבום השני, הלאה בבאללה, כאילו הכל פתוח, הכל פתוח, זה כמו מרפסת ענקית לתוך החיים שלך, שאפשר להסתכל ממנה של לצפות על החיים שלך.
2: כן, זה קטע שאתה אומר, זה כבר פעם, לא יודע, מלא אנשים מתארים את זה ככה, כאילו מי שחפור על הרפרטואר שלי, של השני אלבומים, אבל תשמע, זה גם אני, אם בשני אלבומים עשיתי כזה מהלך, סבבה, אני חושב שהאלבום הראשון הוא גם מילה שהייתי מתאר בתחושה שלי, זה מתוח, כמו רוגטקה, ופה שחררנו. וזה אחלה, זה לא הופך את אחד מהם ליותר או פחות טוב, זה התהליך.
0: עם מי אתה עובד? מי הרפרנס של... זאת אומרת, מי הבן אדם ש... הבן אדם או הבני אדם, או הבנות אדם שמלווים אותך בתהליך עבודה על אלבום?
2: זה קטע, בהתחלה אני נכנסתי לאיזה מוד, אני קורא איזה קניה מוד. כאילו יענו מניה, אני לא מאובחן
0: עם זה. מה, לכתוב שירים על היטלר?
2: לא, לא, לא, לא התקופה הזאת. תקופות יותר בריאות של קניה. אבל שאני מאוד מעריך כאומן.
0: לא היו כאלה, הוא פשוט הסתיר את זה, אבל לא משנה.
2: כן, הסביבה שהקיפה אותו. אבל בהתחלה הייתי בכזה, אני נכנס עכשיו חודש לבד, בכלל היה לי רעיון בהתחלה לרדת למדבר, נכתוב שם איזה שבועיים באיזה אוהל עם עצמי, לכתוב איזה יצירה, איזה אלבום. ואז אמרתי, טוב, אני אעשה את זה באולפן, אבל אני נסגר עכשיו חודש, בסוף החודש יוצא אלבום, וזה יהיה אני כאילו על הכל, אני כאילו הבוס, יוצא משם עם אלבום מופת, הסיפורים שאתה מספר. התחלתי, אני חושב שתוך שבועיים הבנתי שלא יוצא מילה אחת, הביטים נשמעים כמו פאקינג קאקה, ואין זה. ואז... מספר אנשים, ציינתי קודם את דנה דקטור על כיסא הארט דיירקט ומנטורינג באופן כללי, ניסן אליהו כהן שותפי לפשע גם מהלייבל, מנצח וגם משירי מסיבות, פרויקט מפעם.
0: נצח זה הלייבל שלך שיושב כן. בחיפה, נכון?
2: כן, תראה, לציין. יושב זה, כן, אני גר בחיפה, אנחנו גרים בחיפה, אנחנו מזדהים כחיפאים שלושתנו, כי אנחנו גם הוצאת ספרים של ספרי שירה ופרוזה כזה ניסיונית. אז כן, אנחנו גרים בחיפה, אבל יושב, אין לנו משרד, אתה מבין? אז אנחנו חיפאים במהות ופריקים ברעיון.
0: הלייבל החיפאי.
2: כן, בדיוק. Okay, okay. האקספרימנטלי. Okay. אז הם אנשים שמאוד היו בתוך הדבר, ליווי אומנותי נקרא לזה, והם, כאילו כל מיני שיקופים שלהם, אמרו לי, תשמע, אבל אתה לא הגעת מהמקום של לעשות לבד וסולו, תמיד היית בהרכבי, מוזיקה זה דבר חברתי, קהילתי, היפופ בכלל, אתה יודע, היפופ זה ג'מה של 15 איש יושבים כאילו מהשנים דופקים ביטים בחדר. כאילו זה הרעיון, לא סולו לבד מופרד מהעולם. ואז התחלתי לעברר את האולפן, פתחתי את הדלת, תהליך הפוך ממה שהתחלתי ממנו, והכנסתי נגנים, נגניות, כאילו כולם מצוינים גם בזה, כי אני לא אתחיל להגיד פה שמות, כי אז אני אשכח מישהו ואני אוכל איזה סרט יומיים. אבל הכל מצוין בקרדיטים, וזה בעצם הפך לאיזו יצירה, ומי הקווים העיצוביים, ומי שעושה איתנו את הוידאויים, נועם בן דוד, שהוא בנצח גם על הספרים, הוא המעצב, בנינו איזו שפה עיצובית מאוד מעודקת. אז כל הפרויקט הזה, והצוות ניהול שלי, והמייטים וקמפיינים, נהיה איזה משהו שאני, כן, זה אמנם בכותרת פרויקט סולו של אמן בשם בריל, אבל לפחות בחיים שלי, הרשת שבניתי, מהנגנים והנגניות ומי שמלווה את זה ומי שחלק מזה מהותי, זה פרויקט של אזור ה-20 איש. כאילו, גם בלב שלהם.
0: טוב, זה מורגש, תשמע, זה אלבום גם עשיר מאוד, מאוד מאוד עשיר בסך שלו.
2: כן, זה לא סתם.
0: מה אתה רוצה שאני אשים ממנו עכשיו?
2: וואו, אותי אתה שואל?
0: כן, לפני שאתה מבצע שיר באולפן, זה יקרה אחר כך, אבל מה בא לך? שנגן.
2: רוצה נרביץ את ואגוס? את השיר הפותח?
0: כן, יאללה.
2: אני ממש אוהב אותו.
0: בטח, בטח, בטח.
2: היידה.
0: אתה מחליט עלינו.
2: יס. Yes.

0: שצריך לאכול כפרה. נקסטינג.
1: כמה סלנג פנימי, יא אללה.
2: כמה.
1: ימבה. איך זה התקפי חרדה, נכון שכיף?
2: מדהים. אני בעיקר אוהב על הבוקר.
1: וואי, כן.
2: מדהים, שאתה לא מוכן.
1: לא, מתוך שינה...
2: לקום באחד זה וואו.
1: כן, זה לקום באחד זה תענוג.
2: כן. בסדר, איך זה? נראה לי זה...
1: מתי הבנת שאתה סובל מזה? או נהנה מזה, אתה יודע.
2: גיל 30. אין ספק שזה מלמד. גיל 30. התפרצה לי פוסט-טראומה.
1: וואי.
2: התפרצה, אומרי, אני לא יודע. הובחנתי עם...
1: מה שבא לך.
2: כן, אבל בגיל 30 התחיל הסקשן הזה של החיים. המאובחן.
1: התחיל הרומן שלי עם הפוסט-טראומה.
2: כן. רומן זה מילה יפה לזה, כן.
1: נכון.
2: זה קטע, כן, זה תקשורת, זה ישות. נכון. שאתה מתקשר איתה. אז שם גם כאילו הרבה התקפי חרדה, זעם כאלה.
1: זה גם כיף לסובבים אותך כשזה מתבטא בזעם.
2: כן, זה ממש בונה מערכות יחסים. אבל האמת שהמערכת יחסים שלי עם הדבר הזה הפכה להיות מזה על ההגה לזה באוטו. אני על ההגה. וזה נראה לי, ככה אנחנו פר אחד עם השני.
1: איך הגעת לזה?
2: כמה שנים טובות של טיפול, עדיין תוך כדי, אני לא... אני בתהליכי החלמה קורא לזה. זה לא שפעת שעובר, וזה לא הולך לשום מקום, אבל זה גם לא בכבוד. לא מנהל לי את החיים. כבר.
1: שזה מצוין.
2: כן, מאחל. אבל זה עבודה.
1: זה גורם לך להסתכל אחרת על האנשים שליוו אותך בדרך כשעוד לא ידעת איך מתמודדים עם זה.
2: חד משמעותית שלא ידעתי שזה השם. זה נתן הסבר ללא מעט תופעות שלא קיבלו במה או שם או זה, אלא פשוט נחוו כמוזרות או כאילו ללכת על ביצים או אישיות. פתאום לתת לזה שם, ממסגר את זה גם אתה מול עצמך, וגם לסובבים אותך. מאפשר לעבוד עם זה.
1: ומתי התחלת לדבר על זה די מהר? אתה ראפר, אין לך ברירה, אבל אתה יודע, מתי
2: תשמע,
1: כאילו
2: זה...
1: הוצאת את זה החוצה לקהל?
2: אז אני שם לב שכאילו, גם באלבום הקודם יש לי, האמת שהוא יצא אבל, טוב, הכל מעורבב לי, אני לא יודע כבר מתי הובחן, אבל יש לי נגיעות בתחושות האלה, בעולם הזה, בדפוסים האלה, אז אני מניח שאני מדבר על דברים כבר די ממוקדם. פשוט השם הזה, כאילו, האבחון, פוסט-טראומה, חרדות וזה, הוא ניתן בשלב יותר מאוחר. אז ההתעסקות בזה הפכה להיות יותר קונקרטית, יותר מרפאת, אני יודע, פחות כזה, וואו, מה קורה לי? אני דפוק. יש גם משהו כאומן, איזה אזור רומנטי שהוא יכול להיות מסוכן להיכנס אליו. של אני דפוק, סביבה מאשרת את זה, יו, איזה אג'י ודפוק הוא. הקצה של זה שאתה מקבל קורט קוביין, אני לא רוצה. לא מאחר.
1: אני לא זוכר מי אמר את זה. הייתה איזו ועידה של מוזיקאים, ומישהו אמר, אתם מאוד אוהבים לשמוע אותנו כשאנחנו כותבים על הדיכאונות שלנו, אבל אז אתם נורא מתפלאים שאנחנו מתאבדים בגלל זה.
2: כן.
1: שזה מקום, כן, אני מבין מה אתה אומר על העניין הזה. תגיד, בריל, אין לי ספק שאם היית רוצה לעשות להיט, אוקיי? היית יכול לעשות אחד כזה. השאיפה הזאת, אבל אתה, איך נגדיר את זה? אלטרנטיבי, זה לא הוגן
2: אלטרנטיבי
1: ליצירה.
2: אלטרנטיבי למה?
1: בדיוק, זהו, אתה מבין, זה לא הוגן ליצירה, כי...
2: לא, זה הוגן, זה מילה, אבל אלטרנטיבי למה?
1: עזוב, מורכב, כאילו, סבבה?
2: מורכב, כן. Okay. אני מורכב?
1: לא, היצירה שאתה מורכבת. מורכבת.
2: כן, מורכבת.
1: בוא, נו מה, אתה מדמיין כאילו... 8 בבוקר בפקקים אדר מרקס מנגנת את זה, זה לא, זה קשה, דוד, זה...
2: אבל 8 בערב היא מנגנת את זה.
1: זה נכון.
2: זה כן נכנס לערב.
1: וטוב שכך.
2: כן.
1: וטוב שכך.
2: רגע, אבל מה אנחנו שואלים פה בעצם?
1: הפיתוי לעשות, לקחת עוד צד אחד למיינסטרים, לא קיים שם?
2: אני... קודם כל אני טועה על הפיתוי הזה.
1: נו.
2: הוא קיים, אני בן אדם, אני גם...
1: אוי ואבוי, לא זה לא היה זה. כאן, ברור.
2: לא, אבל אני כאילו קצת במקום של גם שהמיינסטרים יעשה צעד אליי, כאילו המיינסטרים מוצב על ידי... תראה, השוליים זה לא מקום מסכן וגלמוד וכאילו דחקו אותו לשוליים, השוליים זה מקום של מחקר. מה שנמצא בשוליים אומר שהוא חוקר לאן אפשר להרחיב את הגבולות שלנו. אני אומר, עם סל היכולות שלי, אני... אתן בראש, כן? זה ישמע fine as fuck, תמיד, אני ראפר חולה ואני מפיק עוד יותר חולה, או הפוך, אבל...
1: לא נכנסנו בכלל לעניין של ההפקה, אני לא מדבר על זה. כן.
2: ברור, ברור. לא, אני מודע לזה שלי, אז אני אומר, אותי גם המשיכה הטבעית שלי, מעניין אותי מה עוד לא גילינו. כאילו... אז יש את המשיכה אולי של כל... היא יושבת לפעמים על חסכים בצומי וזה, של טפו טפו לא כזה חסר לי. אני פחות אוהב שלא קוסם לי שיזהו אותי ברחוב או שזה. אני כן, זה כן משימה שזה יגיע לכמה שיותר לבבות, כי אני חושב שיש איכות מרפאת לא מעט מהשירים, ובא לי לרפא כמה שיותר אנשים, ככה בחינם עליי. ו...
1: לא, יש גם מחסור בפסיכולוגים עכשיו, אז בכלל...
2: זהו, אז אני... יש לי תפקיד כזה. וגם כן, להציע איזה... מבחינתי, אתה יודע, אני... השיט שאני שומע, תשמע, בדרך לפה שמעתי קלפטומנים, נגיד, ולפני זה...
1: חמודים.
2: חמודים מאוד. אבל אני מבחינתי, זה המיינסטרים שלי. אני, זה מה שאני רוצה שישמעו ברחבי העולם בזה.
1: אז איתמר מהקלפטומנים, אני מכיר אותו מאז שהוא היה ילד, גדלנו כאילו אבא שלו ואימא שלו חברים מאוד טובים. אז זה מתקיים, אני לא יודע, מתקיימת פה תרבות שהיא אולי לא באה לידי ביטוי בכלי תקשורת מרכזיים וכאלה, אבל...
2: האמת שאמרתי על זה גם לפני כמה, באיזה רעיון אחר, אם אני מסתכל על כל איך העולם מאורגן נכון להיום, הזרם, זה אומר שהזרם המרכזי שלו, אני לא נגד האמנים והאמניות שמושמעים או מוצגים או זה בזרם המרכזי, אבל אני קושר זרם מרכזי של דבר מעיד על מה הדבר ולהפך. אני מסתכל על העולם... כמו שהוא היום, האנושות, הציביליזציה, מה הקוד המארגן שלה, לא יודע אם כזה דחוף לי להיות בזרם המרכזי שלו, אני לא יודע לאן הוא זורם בדיוק, אני סבבה לי בקנטה שלי על הצד, מוזמנים
1: להיות,
2: לבוא.
1: בשביל להיות בעד משהו, לא צריך להיות נגד משהו.
2: בדיוק.
1: אני... תגיד, בא לך לעשות שיר בחי, או שבא לך שנמשיך עם עוד שיר מאלבום? תחליט. אמרתי, אתה מחליט עלינו.
2: וואו. היה. עם הקול הזה, בוא ננסה את מייק.
1: את מייק?
2: יאללה, בוא נראה מה יצא.
1: תשמע, כיוונתי את פוש, אבל...
2: תביא, תביא את מייק, תביא את מייק.
1: מייק.
2: בוא ניתן את מייק. נראה, אני לא מתחייב פה.
1: אתה כרגע התחייבת.
2: אוקיי, יאללה, התחייבתי, סע.

היו מזל שהיו מצלמות בניינטיז, לפחות יש תיעודים שלי לפני הצבא, לפני שנהייתי חיה דחוקה, ילד לא ברור עד הסוף אבל ניצוץ בעיניים. היום בלי לבכות אני לא נרדם, בלי חצי בקבוק פורק אני לא נרדם, בלי סינה יוקדת לכל ההולך ושב אני לא קם, בלי חלומות כמו שהיו לי לא הייתי כותב ככה. נודר באמא שלי בספר תורה אחי, אומר לסיוטים תודה. רואה ריצודים בעיניים, רואה את הירח עם קו שחור מעליו, כותב מה בזיין שלי, יש כבר מספיק היפופסחי, הגענו למיינסטרים. כפיים, אני לא במשחק מרוב שאני במשחק, למדתי חוק אחרי חוק אחרי חוק אחרי חוק. הכל נשחק. איך אני איתכם שכל זה one take על הגוגל דוקס, אחד בלילה בלי מחיקות, אני לא מודאג, כי גם אם אני אקריא את זה ככה על איזה צ'ופ חולה, זה יצא נחמד, כי הפלואו שלי, what the fuck, bro? חלמתי על סוס משוגע לא מזמן, אני משום מה ליטפתי, תקשתי שיש בפנים נשמה פצועה, צדקתי. קירבנו מצח למצח, ספרנו כמה נחמה יש בשתיקה, יש לי מכת יתושים בדרך, יש לי... לא יודע מה יש לי אחי. אני מכיר יותר מדי אנשים שמתכננים לשים קץ למשהו, יש לי פחד מהחלל, אין לי תקוות מי יודע מה, ברחתי משם כל עוד נפשי דרור שואפת, אני כמו כולם מוצץ לעגל פז בהקפה, מסתכל על הכל מהפינה, מחכה לתשובה.

0: איך אני אוהב ביטים מסלולים?
1: כן. Sloppy as fuck.
0: כן, זה ביט מתנדד בדרך הביתה אחרי שאתה בבר עם חברים.
1: כן. אתה צוחק?
0: אני, ככה הוא נשמע לי.
1: ככה נכתב, וזה השיר הזה. אני גם אוהב לצא אותו, כי הוא מאפשר להגיד מה שאתה רוצה תוך כדי, הטקסט לא כזה משנה באמת. אבל הוא נכתב בלילה כזה, שבור מהתחת, מהכניסה לבניין עד הדלת.
0: כמה קומות?
1: ארבע, זה אז, בפלאפון.
0: ואין מעלית.
1: בגוגל דוקס, אין מעלית. חיפה נשמע, שכונת הדר, אין מעלית.
0: גג, אתה יכול לעלות על חזיר בר ולבקש ממנו טרמפ.
1: בדיוק. ללכת ברברס כדי לא לסבול את הארבע ראשי. לעבוד על עצמך שאתה בסדר. אבל זה היה מתכון לחיים טובים. אבל בקיצור, הוא נכתב ככה ממש כאילו באיזה קדחת כזאת. וזה עוד לא היה לי אולפן וכזה. זה נכתב על כאילו הביט, עשיתי אותו על הברכיים בסלון, איך שנכנסתי הביתה שיקור מהתחת, ובמצב נפשי גם די מעורר. והביט נכתב כזה על המחשב שם בסלון. זו התקופה שהייתי, כל פעם שהייתי רוצה להפיק, או מישהו בא להפיק שיר, אז הייתי כזה, לא נעים מהבת זוג, וכאילו שם את המוניטורים בסלון, כזה, ביתי, אבל על חדר וחצי. אז נכתב ככה באוזניות כל הביט, וזה נקרא מייק 22, כי נדפקתי באותה תקופה על הראפר מייק, בריטי אם אני לא טועה, שהוא כזה, לפחות היצירות הראשונות שלו, כאילו, שיט חמור מאוד, הפקות עשויות.
0: מבולגנות, כן.
1: כן, ממש אוף גריד כזה, וכל הכתיבה שלו כבדה כזאת.
0: מבולגן כתמה, זו התמה של
1: ה... בדיוק. ופשוט כאילו עשיתי כזה הפרויקט, קראתי לו מייק, כי זה היה השראה, ובאקספורט, בטעות הייתי סאטלה, אז אחד הערוצים נקרא מייק 22, כי אתה כותב כזה...
0: וזה נשאר השם.
1: זה השיר שהקים את תהליך העבודה על האלבום. שם כשזה יצא, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שאנרגטית יש לך פה חומר, צא למסע, שנה, שנתיים, שלוש, כמה שזה לקח לי, אבל זה לאלבום. יש לך סיפור פה, בוא תחקור מהו. אז זה בעצם השיר שהתחיל, והטייק באורגינל, עכשיו ביצעתי את זה כמו איזה חמור, אבל... באלבום זה הסקיצה, מאז.
0: רציתי להגיד לך שאתה צריך להופיע בבקרים עם הקול הזה, כי אני לא הרגשתי שביצעת את זה כמו חמור. אגב, גילי לשם, שהוא סאקר של היפופ ישראלי, באמת, הופעות והכל.
1: בוקר אור.
0: הוא מוסר לך דש, והוא כותב שאתה נפלא.
1: חזרה, תודה, אתה גם נפלא, גילי.
0: עוד מעט אנחנו נשמע, אני רוצה לשים, עכשיו אני אחליט, אני רוצה לשים את שיתוף הפעולה שלך עם שיר גבאי, שהייתה כאן באולפן.
1: כפרה עליה.
0: ואתה הפקת לה את האלבום.
1: אכן.
0: אבל לפני זה שנייה, תגיד, זה הולך לבמה הדבר הזה?
1: אחרי, שבוע הבא, 23 בשביעי, ביולי, במועדון אמרת 2, תל אביב, מופע השקה, להקה, בלגנים,
0: אתה נשאר לישון בתל אביב, אני מקווה.
1: אני כבר היום נשאר לישון בתל אביב, אני כל יום כזה, זה אסון בשבילי. לא חזור, הכלב בפנסיון, אני באסון.
0: אז עוד פעם, זה קורה במרת 2?
1: במרת 2, 23 בשביעי,
0: כן.
1: יום חמישי,
0: Yes.
1: שעה כזה, מתי שהופעות, נו, 8-9 תבוא כזה.
0: 8-9.
1: כרטיסים בביו.
0: יאללה, סבבה.
1: מוזמנים כולם.
0: כרטיסים אתה, בביו לא, של התוכנית.
1: דיברנו איתך שאתה רשום בכניסה, סמיילי דיבר איתך.
0: אני אקנה כרטיס. סמיילי, סמיילי כל הזמן מדבר איתי, וכל פעם שהוא מדבר איתי אני מבסוט מזה, אני אוהב את האיש הזה.
1: הוא מדבר איתי המון, בעיקר פותחים יום באיזה הקלטה כועסת למה לא עשיתי משהו, אבל זה ניהול. הוא ויובל סדק, רובי. כפר עליהם, מאמינים בדבר יותר ממני, אין
0: לגמרי.
1: ספק.
0: שמע, כל מה שסמיילי עושה וכל החבורה הזאת של שיר גבה ושירו וכל... התפתח שם משהו שאני כל כך, כל כך אף עליו, שהוא כל כך... יש שם איזושהי אנרגיה יצירתית עם רעב ועם פאק, וזה מאוד גם... סליחה, עוד פעם. נאמן להיפופ, למה שהיפופ אמור להיות.
1: מה היפופ אמור שיצירה. להיות? אגב, רגע, רק נגיד אז בכותרת, אתה מדבר על פלא רקורדס, שזה
0: לא
1: צריך להגיד.
0: לא, גם בלייבל, גם בלייבל שלך, מה שאתה עושה, וגם הם.
1: כן, כן.
0: העניין הוא ש... מה לעשות, אתה יודע, פחות או יותר זה התחיל בפלא אוזן בהרכב.
1: חד משמעי, בלו.
0: ומשם זה התפתח, ו...
1: לא, רק רציתי לתת שאוט לדבר שיש לו...
0: זה אמור, אוקיי, מה היפופ אמור להיות חוץ מזה שהוא... אמור לבדר במידה מסוימת, הוא גם אמור להיות מאתגר, והוא גם אמור לנסות לשבור גבולות ולפתוח דברים חדשים שעוד לא היו.

0: הייתי בסטייט אוף מיינד של באמת לשמוע את זה. ואז דיברתי עם קואמי, אמרתי, תן שנייה, קח את זה מההתחלה עד הסוף, אל תעשה שום דבר, פשוט קח את זה מההתחלה עד הסוף ותבין את האלבום, ואכן ככה זה קרה.
1: כפר על קואמי.
0: כפר על קואמי.
1: אני אצלו שבוע הבא, הוא ידע שבאתי אליך לפני עכשיו.
0: בכל יום ובכל זה, אני מציין כפר על קואמי. כשאתה עובד עם אומנים אחרים, ואמרתי עוד מעט, אנחנו נשמע את השיר שלך עם שיר גבי, כשאתה עובד עם אומנים אחרים, מה אתה מביא פנימה?
1: מה, אני מביא פנימה?
0: כן, קודם כל, מה אתה מביא פנימה, ואז לאן אתה מנסה לקחת אותם, או אותן?
1: פחות, אני מנסה לקחת אותם למה שאני מרגיש שהוא עצמם כמה שיותר.
0: איך יודעים דבר כזה?
1: גם בשיתוף פעולה, גם באיזה אינטואיציה, אני לא יודע, אמינות. אמינות, זה כמו שאני יכול לראות בן אדם 100 מטר ממני ברחוב שאני לא מכיר, אני מרגיש בווייב משהו חורק, מרגיש את זה, אני לא יכול להתווכח עם תחושת בטן. אפשר לנסות להסביר למה פה ושם. אני בסוף יושב עם בן אדם, אני כן, אולי זה איזה פורטה שלי, תכלס. יש לי יכולת כמפיק, כמלווה אמנים, לזהות איזה נקודה פנימית אולי שלהם שמעניין לחקור, ולשלוח אותם לשם.
0: היא מאוד אוהבת אותך, אגב, שיר.
1: גם אני מאוד
0: אוהבת. היא דיברה על זה כאן בתוכנית.
1: גם אני מאוד אוהבת אותה. שאוט לשיר גבי.
0: וגם
1: עכשיו רבנו בהודעות.
0: על מה פעם?
1: בוקר, תמיד רבים, זה לא משנה על מה. בוקר טוב. למה בוקר?
0: תן לי לנחש שאתה לא בן אדם של בוקר.
1: אח שלי, אני פה התייצבתי בתשע.
0: כל הכבוד.
1: לא, רגע, צחוק בצד, מה זה? אני יכול לא להיות בן אדם של בוקר עד מחר. אבל מחר אני בבוקר, בחמש בבוקר, כבר קם לעבודה שלי בגינון. אז מסתבר שבן אדם של בוקר זה עניין של זה לא משנה אם אתה כן או לא.
0: רגע, רגע, בוא נתעכב שנייה על העניין הזה של
1: הגינון. על הגינון? מה, אתה צריך איזה כיסוח, איזה גיזום? מפוח אני עושה. בעיקר, אני טוב בזה. כשפות רוח.
0: יש לי מפוח. לא, לא, לא. אני רוצה לדבר דווקא בקטע, אתה יודע. יש משהו מאוד עם בלנס.
1: כן.
0: בגינה. גינה יפה. הגינה שלי נראית כמו החיים שלי, אוקיי? יש לי שתי גינות, פרונט, בק, והם שתיהן נראות כמו מייהם. ואני אומר, במובן מסוים, הגינה של בן אדם מעידה עליו.
1: כן, כמו חדר, כמו ספרייה, כמו זה.
0: יש, צריכה להיות איזושהי הרמוניה, שמע, היפנים גדולים בזה.
1: כן.
0: אבל צריכה להיות בזה איזושהי הרמוניה, ופתאום אמרתי, וואי, פאק, כן.
1: אבל אני אגיד לך מה, אני, קודם כל אין לי עסק, אני פועל בצוות של כאילו גינון, וספציפית הנישה שלנו זה וילות מטורללות בחיפה. אנחנו עושים החזקת גינות. זה בעצם חברת ניקיון, בוא. לא, לא, הבוס שלי הוא גאון, אגרונום וזה, הוא עושה דברים מפהפיים, אבל העבודה יותר לנקות מפוח חלים, גוזמים, מטפחים גינות כאילו בוילות, זה אסתטיקה מאוד מסוימת, אני לאו דווקא גם מתחבר אליה הרבה פעמים, זה כן מאוד מרשים. אבל עצם, כן, לעבוד 8 שעות עם האוזניות, עם המפוח, שומע ים במוזיקה, לאחרונה גם פשוט עושה חזרות על טקסטים להופעה.
0: אה, נהדר, מעולה.
1: כן, פלייבקים, גרסאות טיבי בזה. זהו, 8 שעות מפוח, אין לקוחות על הראש, אתה בשמש.
0: תענוג.
1: חזר לי קצת שרירים בידיים וזה, אתה יודע. ועבודה פיזית, לא משנה איך אתה פותח את הבוקר, תוך חצי שעה אתה כבר שדיד, יענו. אז לי זה עושה טוב.
0: טוב. אני מבטיח כבר בערך 45
1: דקות. כן, אחי, דבר, דברתי על גינון, נו.
0: לא, בוא נדבר על בוננזה, הנה השיר שלך עם שיר גבי, מתוך אלבום שלך.

0: איזה כיף זה לקרוא תגובה כזאת של מישהי שמגלה אותך דרך התוכנית, וזו מאיה זיידמן. היי מאיה, בוקר טוב. והיא כותבת, מה זה הבריל הזה? סליחה שלא הכרתי ותודה על זה.
1: אני אמרתי שאין מה להתנצל מאיה, וכיף שהכרת עכשיו, וזהו, הכל שם באינטרנט עם זמין, זה לא משנה מתי הכרת.
0: כן,
1: תבואי להופעה.
0: אגב, כמו שקואמי אמר לי, אני אומר גם לכן ולכם, תשתו את האלבום הזה בשלוק אחד. זאת אומרת, לא, קחו אותו מההתחלה עד הסוף, זאת אומרת, כמו שהוא מסודר בדיוק בסדר הזה.
1: כן, הסדר סבבה, אתה אומר?
0: קחו אותו במכה אחת.
1: הסדר אוכל?
0: כן.
1: אני תמיד צריך ולידציות. ולידציה, זה הילדה של... הבת של זה, ולידציה.
0: ולידציה וגרציה, כן, זה הבנות שלי. בריל, כאן. טוב, דיברנו על ההופעה במרץ, ודיברנו על ההפקות שלך. בוא נדבר קצת על הסביבה שאתה נמצא בה. אני לא מדבר על חיפה, אני מדבר על
1: סביבת האנשים והאנשות.
0: כן, קהילת ההיפ-הופ, כי זו קהילה, וזה מקסים.
1: כן.
0: שזו קהילה. אתה מסתכל על מישהו, מישהי בלי שמות, ואתה לומד מהם? זאת אומרת, יש לך מנטור בדבר הזה?
1: מה זה מישהי, מישהו? רוב השיט שאני עושה זה להעתיק פשוט. יש לי שני דברים. אחד, יש לי כן איזה כמה חבר'ה שיושבים מאחוריי כזה, כשאני כותב נגיד וכאלה, אני ממש כאוטי, זה בלגן, אנחנו שרמו אותה, איך המחברות שלי נראות, הפלאפון, אני רושם, לא משנה, על הקיר. אבל בתהליך, כשאני נכנס לזון נגיד לכתוב, יושבים לי לפעמים אנשים של כאילו, לא יודע, נגיד יכול לעלות לי טדי, נגוסה. הוא כאילו עושה בס. או גבאי לפעמים. או whatever, כאילו, דראפט, גם בן אדם, דיברתי איתו לא מזמן, דראפט מ-KMG בזמנו. פשוט אנשים שאני מאוד כאילו אוהב את הסטייל שלהם, אוהב איך שהם זה, ולפעמים אני כאילו כותב איזה קטע ואומר, טוב, עכשיו אני נכנס על זה טדי. איך הוא היה עושה זה, מביא את השפה שלי מן הסתם, אבל אני מרגיש שהם יושבים מאחורי הכתף כזה, ונוכחים שם, לא יודע, היצירה שלהם, הווייב שלהם. וכן, מהכל, לא רק, דיברת על מה שמקיפתי בקהילה, בסצנה של ההיפ-הופ, אבל כמו שאמרנו, אני שמעתי בדרך לפה קונברג' ואחרי זה קלפטומנים, כאילו הבוקר שלי היה קשוח. אבל כן, לאחרונה אני בכלל נכנסתי גם חזק לדטרויט ודרקסיה, שמעתי לראשונה בחיים, סליחה, אבל לראשונה בחיים שמעתי את האלבום, האלבום של דרקסיה, כאילו לפני איזה שבועיים. אני כזה...
0: כל מוזיקה מדטרויט צריך לשמוע בקונטקסט של העיר שהיא דטרויט. שפעם, שהיום היא, אני לא יודע מה קורה איתה היום, אבל היא הייתה עיר המכוניות של ארצות הברית.
1: כן.
0: ואז תעשיית הרכב האמריקאית קרסה, והיא הפכה להיות פח זבל, כאילו בדיוק. באמת, נהייתה עיר, וואו, קשוחה בטירוף, וכל הקושי הזה, כל הדבר הזה, מצד אחד נכנס להאוס שנולד שם.
1: נכון.
0: וגם לרוק שהגיע משם.
1: וטכנו.
0: וטכנו, נכון.
1: אלקטרו, כל הדבר הזה.
0: תחשוב על מפעל מכוניות, על הקצב של הרובוטיקה, של מרכיבים מכוניות.
1: זה גם אינדסטריאל. אינדסטריאל מבחינתי מאוד. הרכבים כמו רנץ' 32 ופרונט 242, מי שמכיר. זה דברים שהייתי שומע בילדות.
0: את פרונט 242 ניגנתי בפינגווין.
1: אשכרה.
0: כן.
1: איזה פאקינג. וואו, אני מוקף באגדות לשאלתך.
0: זה היה כאילו, הקטע הראשון שניגנתי שלהם זה פאנק קדאפי, שזה, יש נאום של מועמר קדאפי שמסומפל פנימה, ובהתחלה זה היה מאוד מאוד קשוח, אבל יש שם משהו בסאונד, באלקטרוניקה שלהם, ככה אני קורא לזה.
1: כן, כן, כן.
0: שהוא נפלא. טוב,
1: אז כזה, זה המנטורים שלי.
0: לא באנו לדבר על פרונט ופורטו.
1: נכון, אבל שאלת על האנשים שמקיפים ומה נותן לי השראות, הרבה גם מחוץ להיפ-הופ, אני חייב לומר, ובטח לאחרונה אני מכילה, ואני לא כל כך, אני ממש שומע דברים כזה אחרים.
0: אני כמעט ולא שומע היפ-הופ מחול, אגב. רק ישראלי, אני...
1: לא, אז גם ישראלי אני...
0: הדברים הכי טובים ששמעתי בחמש שנים האחרונות, בקלות, הם בעברית.
1: תשמע, אשרינו שאנחנו בתקופה ש...
0: מדהים.
1: קיים.
0: לא, זה מדהים.
1: בכמויות כאלה.
0: וזה די מקום נורא להיות בו, לחיות בו, זאת אומרת, בישראל,
1: כבן אדם צעיר. זה למה היפ-הופ כל כך חשוב ועובד פה. ווואלה, לראות גם אנשים שעשו את הדרך יחד איתי, אפשר להגיד, כאילו, לפני עשור, לראות אותם גדלים ומאכילים את הילדים שלהם היום בזכות ההיפ-הופ. זהו, מה, אני צריך לדבר איתך על הפקות והליריקס?
0: לא.
1: זהו, גמרנו. כאילו, הגענו לשם. אני תמיד כן, מעניין אותי, אוקיי, מה הנקסט לבל? מה בשוליים במובן שלא שונא את המיינסטרים. חולה על המיינסטרים. מה מעניין אותי הבא?
0: כן, מה הדבר הבא שם?
1: אני רואה שז'אנר ווייז עם זה יותר ויותר ארדקור. נויז אני בכלל, כאילו זה... אני, הזן שלי הוא נמצא בנויז, במופעים של נויז, במוזיקה הזאת. הנשמה שלי כנראה מוצא את עצמה בשקט ברעש. אבל כל המחקרים האלה של סוגים של סאונדים. ואני רואה, תראה, עוד לא על ה... יש כבר כאילו התחלה של גירודים של סקיצות לפרויקט הבא, או לא יודע למה, אבל אני גם רגע נותן לזה להשתחרר ולהתמלא בחיים ולראות מה הפליצה הבאה שאני אוציא. אני מזהה שהכיוון שלי הוא לצמצום. הכללי. נראה לאן זה ייקח, אבל בליריקס ובזה, כי הראפ הוא נורא עמוס.
0: נכון.
1: אני מת על זה.
0: גם אני.
1: אבל אני מבחינתי שני הפורמטים הכי תיאורים של שירה, הם ראפ והאיקו, נגיד. כאילו הכי מצומצם ודיוק, שאמרת, והכי דיטיילד וערוז אסתטית כזה מאוד מורכב. זה השני מופעים שהכי מעסיקים אותי. ועכשיו אני רואה שאני מצטמצם קצת. כיוון של פחות מילים, יותר נפגוע בול במילה אחת. זה קורה בשיר בנזין, נגיד, באלבום הזה.
0: אתה רוצה שנשמע את בנזין? אתה רוצה שנעשה שיר בחי? מה אתה אומר? אני, הבאת עוד שיר בחי.
1: הבאתי.
0: אני אומר, האלבום הזה, החוויה שלו, אני אשמח אם תעשה עוד שיר בחי, אבל אני גם אשמח באותה עמידה אם נשמע... מה נשאר לנו? עוד שני שירים, כאילו.
1: אתה רוצה להביא... אני חם על פלקס משום מה.
0: אז יאללה, בוא נעשה
1: וגם פלקס. וגם ספייסי קיי, אני חם עליו עכשיו.
0: בוא נשמע את פלקס, אני נוסע, יאללה, אני פלקס, נוסע על פלקס. אוקיי. Okay.

0: שמע.
1: איך הנמחת את אמא שלי ככה בסוף?
0: אני מצטער, אני... ככה זה, זה רדיו פה, שמע. טוב, יש לנו עוד שיר אחד. אני מרגיש שהספקתי בערך חצי מהדברים שרצינו לדבר עליהם, שרציתי שנדבר עליהם.
1: זה או שיר עוד נושא קטן, תבחר.
0: אני חושב...
1: אתה הבוס.
0: אני חושב ששיר. אני חושב ששיר. אני חושב שלאלבום הזה ולך מגיע, ולמאזינות ולמאזינים כמובן...
1: לשמוע את השירים.
0: לשמוע את השירים, נכון. בתקווה שבאמת אנשים ילכו וישמעו את האלבום הזה עוד פעם, אני אגיד את זה, וזהו נשבע בפעם האחרונה היום, מההתחלה עד הסוף, ואז יבואו להופעה במרץ.
1: במרץ 2, 23 בשביעי, יום חמישי.
0: יס, כן. אז על מה אנחנו נלך? על בנזין? אנחנו נסיים עם בנזין? אני לא יודע מה להגיד לך.
1: בנזין יהיה טרק ממש מעניין לסיים איתו.
0: אתה רוצה לסיים או עם ספייסי קיי?
1: יאללה, שים ספייסי קיי, עשיתי עליו חזרה היום בבוקר.
0: ואיך זה נשמע?
1: פצצה, לא, סתם הוא תרי לי בראש, כי היום ממש, אני מריץ אותם כל הזמן בראש לעשות חזרות, כי אני גרוע
0: גם תשמע, בן אדם, זה כמו מחזה של צ'כוב, זה המון מילים שצריך לזכור.
1: אבל אתה עושה כזה כדי להפוך את זה לזיכרון שרירי, אתה לא חושב על המילים הרי.
0: לא, אבל אתה חושב, אתה צריך לחשוב על הפלואו.
1: נכון, אבל אתה רוצה להגיע למצב שאתה לא חושב.
0: מה, אתה מסמן תחילת משפט, איך באמת עובד העניין?
1: לא, אני פשוט מריץ את האינסטרומנטל באוזניים, ותוכן אותו כאילו שער עם עצמי, עד שזה, ויש חזרות עם הלהקה, אז עושים חזרות.
0: תן לספר לך סוד, קואמי ואני הזמינו אותנו לעשות תפקיד אורח בסרט שנקרא תיכון מגשימים.
1: נכון.
0: אני לא צריך ללמוד את הטקסט.
1: זה סקיל שצריך, כן.
0: אני לא מסוגל לזכור.
1: הביאו לך פרומפטר?
0: לא.
1: למדת בזו?
0: עשיתי עם השפתיים.
1: אשכרה.
0: אמרתי, יש AI, הם כבר יסדרו את זה בסרט. לא, אני לא מסוגל לזכור טקסטים. אני לא מסוגל.
1: אתה יודע מה כן? אני אגיד ברצינות רגע על זה משהו אחרון.
0: נו.
1: זה לא עניין של לזכור ולשנן, זה עניין של ריכוז, אצלי לפחות. בתכלס זה עניין של ריכוז.
0: זה מסביר למה אצלי זה בעת.
1: למרות שאתה מאוד מרשים, אתה שואת בפייסבוק, בפלייסט, אתה עושה בפעולות.
0: זה קל, זה הכל טכני.
1: אז אתה חושב, אבל זה מולטיטאסק בעצם. אז אחד, זה קל, ולי קל כאילו עם הזה. אבל פשוט ספייסי קיי היום הוא היה בסדר של הזה, אז הוא תארי לי בראש, אז זה אחלה באונס. וגם, לאור מה ששידרנו עד עכשיו, זה גם שיר מגניב סיים איתו.
0: מעולה.
1: הוא קצת איזה טעם אחר.
0: תגיד, אפשר, אני רוצה להגיד לך תודה על זה שבאת לפה.
1: תודה שהזמנת, מה זה זה?
0: ממש שמח שבאת לפה.
1: תענוגות, קצר מדי.
0: וכל הכבוד על האלבום הזה. תודה רבה. ונראה לי מצליח, הצליח ותצליח.
1: אמן ואמן, כולנו.
0: יאללה, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה רבה על התגובות, תודה גדולה לכל מי שהשקיע והשקיעה בהזנה לתוכנית הזאת. לי קוראים לירון טעני, הלוואי ונשמע היום בשורות טובות, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, אני מציע שתבואו גם אתן וגם אתם, ביי.
2: נאמנות לפני אהבה, זה קשוח אבל זה המצב. יש הרבה מונח על הכף, שכל ישר בהורדת ידיים עם הזין, כל הגוף שלי מסור למוסר, אז למה הלב שלי מוצף? בורח לי הילד הרע, למרות שספרינטית זה ספורט מסוכן. יחסית לכמה זה קצר, יש לנו הרבה במשותף, בעיקר ששנינו סקרנים עכשיו.

נאמנות לפני אהבה, לא בטוח כבר שזה המצב. יש פה סימני שאלה, וזה לטובה. לעומת הערק עם היין, כל הגוף שלי מרגיש משוחרר. אז למה הלב שלי נשבר? בורח מכאב מיותר, למרות שבא לי על הכאב.

0: חשיבה, יש לה כוח משיכה, בא לי לצמצם בינינו חלל. והיא אומרת שיש לי כישרון למילים, תודה אני יודע. היא אומרת שיש לי חלומות מסוכנים, מי מספר לה? משהו במנוע שלי רוצה לדחוף קדימה, פאק על העולם, מה יקרה אם ננסה? איך היא זזה מולי, בלרינה, עושה על החיים שלי פירואט. חביבה בואי לי, אם תתקרבי יותר מדי, אני אשכח מי הייתי, רק בשביל להתמודד.
1: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
4: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

Louisiana. Louisiana. They're trying to wash us away.

flame. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away.

ואת ראשך כבשת ואת טרפת בקר ודמעותייך רצו, רצו על פניי

crying, so you do not go outside. And all your work, it's red.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
7: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום.

0: שלום בבא.
1: בבא, אתה מכחיש משקפיים או שאתה... כי הורדת אותם עכשיו.
0: הורדתי אותם עכשיו, כן.
1: אתה מכחיש משקפיים או אתה... כי אני מכחיש משקפיים.
0: מה זה מכחיש משקפיים?
1: לא, אין לי, לא, אין לי משקפיים.
0: לא, לא, אני לא מכחיש. אני מאבד משקפיים.
1: גם בגלל.
0: אני קונה אותם בסדרות. אתה יודע, פעם היה לי, החלטתי להשקיע בעצמי, עשיתי משקפיים מולטיפוקל.
1: שמה זה כאילו במקום לרוחק ולא...
0: כן, כזה, ב-4,000 ומשהו. עבר שבוע, שמתי אותם אחרי ריצה מעל האוטו, והם נפלו לכביש ואני אישית דרסתי אותם. אז מה, אז אמרתי, אני מסתפק בכל המשקפי בית מרקחת האלה.
1: כן, זה מולטי כואב, 4,000
0: שקל. כן, מאבד סדרתי. אבל אתה יודע, אנחנו מדברים היום על אור, נכון? אז משקפיים זה...
1: אורות וכלים, כן.
0: אורות וכלים, כן. אז לראות, לראות.
1: קראתי כמובן פעמיים את הפרק הרחב מאוד על אורות וכלים בספר.
0: שלדעתי, אם אתה מאמץ את עקרונותיו, אז אתה מסודר בדרך.
1: אז בואו נדבר עליהן. אני חייב להגיד שכאילו אני... טוב, יש לי זיכרון כזה של, כמו שאומרים, דג זהב, כאילו, נגמר פסקה. אז אני אשמח, אשמח לכלים, כדי לזכור.
0: אבל היה איזה משהו שתפס אותך? היה איזה משהו שתפס אותך?
1: רשמתי גם דברים, כן, לא, לא סתם.
0: אז אולי נתחיל במה שתפס אותך, כאילו, שלא נעשה את זה, נעשה את זה, אתה יודע, חקירה משותפת.
1: אז מה שתפס אותי, כי... נגיד, נתפסתי למשפט הזה, לך מעצמך אין כלום, בערמית, אפילו רשמתי אותו.
0: ואת מה מגרמה כלום.
1: כן, שגרמה זה גרם, אה? כן. גרמה.
0: אני משל עצמי אין לי כלום ושום דבר.
1: ואז שכתבתי את השאלה, אז מה כן אפשרי לנו? עכשיו, מיד כשכתבתי את השאלה, ראיתי שגם ענית עליה בפרק, נכון. אבל אולי אפשר להתחיל משם. כאילו, עם הדבר הזה, מה בעצם... כי זה גם פרקטיקה מבחינתי, גם עליי וגם למי שמקשיב לנו. מה אני כן, במה אני כן יכול לפעול בעולם הזה שיהיה אפקטיבי? אני רואה שאתה לא נדלק על השאלה.
0: לא, כי זו שאלה...
1: אל תעליב, בבא.
0: לא, לא, לא מעליב, ממש לא מעליב, כי... ברגע שאתה אומר לי אפקטיבי, אז הכנסת אותי כבר לאיזה פינה.
1: נכון, לא, זו מילה מבואסת אפקטיבי.
0: אז אני צריך לחשוב מה זה אפקטיבי, אתה מבין? זה כאילו... נתקעתי שם.
1: נכון, זו מילה מבואסת. לא יודע איך יצא לי מהפה.
0: היית צריך להשתמש במילה יעיל.
1: אז בכלל מייבש פה את ה... אבל אולי נתחיל קודם, תספר מה זה אורות וכלים, כי זה הפרק... מה התפיסה הזאת אומרת, שהיא תפיסה גאונית?
0: קודם כל, כל מה שאנחנו אומרים בפרק הזה, אנחנו לא ממציאים שום דבר, לא מחדשים שום דבר, חשוב להבין, זה הכל מבוסס תורת קבלה, וקצת איזו הרחבה ודברים שאנחנו מציגים, איך אנחנו מגישים את זה. אבל אני חושב שההתחלה היא הכי חשובה, זה בכלל להבין מה זה אור, כי יש המון בלבול במושגים, כי לרוב האנשים, אור... זה, אתה יודע, אורות וצבעים, כאילו אור השמש, ראיתי אור צהוב, ראיתי אור כחול, קשת, שבעה צבעי הקשת, וכו' וכו' וכו' וכו'. אבל אור בקבלה זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב מאור נראה, כמו שאנחנו רואים אותו. לכן צריך כזה לנשום, לעצור רגע אחד, למחוק את מה שאנחנו מגדירים אותו כאור, ולהבין מה הקבלה אומרת אור. שאני חושב שזה משהו שתמיד מרגש אותי, כי הבלה אומרת מה זה אור, זה א', האות א', ו', שמחוברת לאות ר'. זה אומר שהקבלה אומרת שאור זה כל מה שיש באינסוף, והוא מתחבר למקום ריק בעולם הזה.
1: שאנחנו,
0: מדהימה.
1: שאנחנו הריק,
0: כן.
1: האור זה הבורא, בריאה, בוראת,
0: כן, בוא נקרא לזה אור אינסוף, כאילו.
1: אור אינסוף, החיבור בינינו, כן. אז האור זה הסולה, או הגשר, או הראשי התיבות של האור.
0: האור זה גם האינסוף שמתחבר לכלי. זאת אומרת, הם ביחד עובדים.
1: אור וריק.
0: אור וריק. לא, אינסוף וריק.
1: אינסוף וריק.
0: או א', אהבה וריק. בוא נקרא לזה מקום פנוי, לא ריק. אתה מכיר את הסיפור זן הזה עם הקוסטי, אתה מבין שכולם מכירים אותו? זה מאסטר מקבל תלמיד, אז התלמיד אומר לו, בוא תלמד אותי. הוא ממלא לו את התה, ואז הוא שופך ושופך ושופך. אתה יודע, זה סיפור למתחילים, בואו. זה כמו בדיחה מספר 132.
1: אני מהמתחילים, אבא.
0: סיפור התה, כאילו, ואז התלמיד אומר לו, למה אתה ממשיך למזוג? הרי כבר הקוס מלא, אז הוא אומר לו, אתה גם ככה, כמו הקוסט, אין לך שום מקום פנוי, אז אני לא יכול ללמד אותך. אז עצם ההבנה הזאת היא שאם אני רוצה אור, אז אני קודם כל צריך להיות פנוי. בכלל, האומנות בחיים זה להישאר ריק, ולא להיות מלא.
1: אז כי... מה זה לשחרר עד כמה שניתן תפיסות שלי, הרצון שלי לענות לפני שהשאלה נגמרת, כאלה? זה
0: לא,
1: האימון בריק?
0: ברמה, אתה יודע, אני אקח אותך למקום הכי, הכי גשמי שיש. Okay. כאילו, מה זה אומר? אם אתה רוצה לקבל אור, אתה צריך מקום פנוי. וברגע שיהיה מקום פנוי, יגיע עוד אור חדש. ואז אז הרעיון הוא שברגע שקיבלת משהו, תן אותו.
1: מה?
0: אז נגיד כסף. הרעיון של זה אומר, אתה רוצה שפע? מצוין, תדאג שכל הזמן את מה שיש תיתן.
1: ניסיתי את זה עם המינוס בבנק שלי, זה לא בדיוק לגמרי עובד, בבא.
0: כן, אז זה...
1: הריק שם...
0: הריק שם חסר לו עוד קו אנכי. זה כולה קו.
1: לא, זה בעבר לבדיח הזה שהבאתי. זה כאילו שהצינור צריך להיות פתוח משני קצותיו, זה מה שאתה אומר.
0: פנוי משני קצותיו. אז אור זה זה, זה היכולת, אם אני רוצה אור, אז מה אני צריך בעצם לעשות? אני רוצה להיות פנוי, פתח סוגריים, פרק שלם אחר, לדעת לקבל. אתה יודע, זה כאילו, על הדעת לקבל הזה, יש איזו תורה כזאת, שיש עליה איזה כמה מאות ספרים, נקראת תורת הקבלה. אני לא צוחק, זה אמיתי. על הדעת לקבל על זה, זה על זה נכתבו ספרים, ספריות שלמות, תורת הקבלה. אז אני צריך לדעת לקבל, ואחרי זה לדעת להיות מחובר לאלף הזה, לאלוהות, לשורש הבריאה, לאינסוף. ואז אני מסודר, כאילו, כן.
1: אתה מדבר על זה כאילו זה נורא נורא פשוט. על לדעת לקבל נורא מסובך.
0: נכון.
1: מעדיפים לתת, נכון? זה נותן לך תחושה, לי, נותן תחושת יש לי, לקבל זה להפגין או להראות או לחשוף חולשה.
0: אני חושב שיש משהו יותר עמוק ב...
1: מה?
0: תראה, זה צריך להעמיק בזה באמת. כאילו, אם אני מוכן לקבל, אז אני מוכן להשתנות. זאת אומרת, אני שאלתי את עצמי שאלה שהיא קשה. ביושרה. לכמה אנשים בחיי אני באמת נותן להוויה שלהם לשנות אותי? לא להיות לידי, כיף לי איתם, לעשות דברים ביחד, אבל באמת, לתת לאור שלהם לחדור אליי.
1: ולהזיז בך משהו.
0: ושהאור הזה ישנה אותי. כי אם אני עכשיו שמואל, ואתה עכשיו בשידור חי נותן לי משהו, אז אני משתנה, כי אני שמואל והרחבה שאתה נותן לי, או הטרנספורמציה, ההתמרה שאתה נותן לי, או מה שלא יהיה. ולכן באמת בלדעת לקבל עד הסוף, צריכה להיות הסכמה מתמדת לשינוי, וזה לא משהו שהוא קל. כן, יותר קל, למה יותר קל לקבל, לתת? כי יש לך שליטה.
1: כן.
0: אני נותן את הדוגמה הזאת של...
1: אתה לא צריך להשתנות בשביל לתת.
0: נכון.
1: אולי לשחרר קצת את הקמצנות.
0: שחרר את זה כבר, נו.
1: זה שינוי קטן.
0: כבר עברנו את זה, הלאה. לא, אבל תיקח את המטאפורה הפשוט הזה, אנחנו קצת חורגים מהנושא, אבל זה טוב הפינג פונג הזה. אני מדבר על האדמה. האדמה פתוחה לקבל. ואז בא העיקר ורוצה לשים זרעים באדמה, שהאדמה מוכנה לקבל וליצור מהם יבולים. אז זה שהאדמה נפתחת, אין לה שליטה על מה היא תקבל, אתה מבין? אז אם אני פנוי עכשיו לקבל, ואני מבקש מהבריאה, תני לי, אין לי שליטה על מה יבוא. אנחנו, אתה יודע, ברעיונות שלנו, שפע, עושר, כאילו, אנחנו קצת נורא... אני אוהד שהוא קצת אמריקאי.
1: הוא קצת מוטה...
0: מוטה מנטליות אמריקאית, כאילו, כזה...
1: אתה אומר שאפשר לחטוף גם לכאורה פטישים על הראש, כשאתה פתוח לקבל.
0: לא.
1: אז למה? אז לא הבנתי.
0: למה פטישים?
1: כאילו, דינים.
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: אז למה התכוונת?
0: נגיד, אתה יודע, הסינים אומרים משפט כזה, תיזהר בכוונות שלך, כי אתה לא יודע איך הם יתגשמו.
1: כן. שהדרכים לקבלת מה שקיבלת,
0: לא, נגיד
1: יכולות להיות משונות.
0: בן אדם רוצה שפע, הוא כזה מכוון לשפע, ואז אומרים לו, אוקיי, בוא תקבל משהו אחר, נגיד, תקבל שירות, כאילו, או תקבל לימוד, או תקבל, לאו דווקא מה שאתה רוצה. אז אם אני פתוח לקבל, נגיד אני רוצה לקבל ממך, אז אין לי שליטה על מה אתה תיתן לי. היה לי פעם מישהו בסיני בסדנה,
1: כן.
0: שהוא אמר, אני רוצה שתעיר אותי, ושתיתן לי סתירה בשביל שאני אתעורר. אז אמרתי לו, בסדר. בתנאי אחד, אז אמר, מה התנאי? אמרתי לו, אני, כאילו, אני לא רוצה שתראה אותי, אני אשים לך מטפחת על העיניים, ואני אקשור אותה מאחורי הראש שלך. הוא אמר, אין בעיה. ואמרתי לו, ועכשיו תסתובב 10 פעמים סביב עצמך. כשהוא היה כבר עם המטפחת ולא ראה כלום, והסתובב סביב עצמו, אני סימנתי לכל הקבוצה ללכת להתחבא מאחורי הסלעים. והוא מסתובב 10 סיבובים, ולא מגיע הסתירה. מתי שהוא מבין שאין סתירה, כאילו, אז הוא פותח את העיניים ולא רואה אף אחד. ואז הוא גם מתרגז. ושואל, איפה כולם? ואז אנחנו יוצאים מאחורי הסלעים. אז הוא אומר לי, למה לא נתת לי סתירה? אז אמרתי לו, אתה גם מבקש ממני עזרה, וגם אומר לי איך לעזור לך.
1: גדל.
0: אז אם אתה מבקש מעזרה, אז סמוך עליי, שאני יודע לעזור לך. בקיצור, הוא התעצבן. תשמע, זה היה סוף דרמטי לסרט. כאילו, הוא התעצבן, והתחיל להתווכח איתנו, ועד שאיזה מישהו הביא לה תחרופה, היא באה ונתנה לו סתירה.
1: מושלם.
0: אבל באותו רגע הוא כבר לא רצה את הסתירה, הוא התרגז על הסתירה הזאת. אז כולם אמרו לו, רצית הסתירה, הנה, קיבלת אותה, והוא התרגז לגמרי. אז אם אני רוצה להיות הפנוי הזה, ואני רוצה להתחבר, אין לי שליטה לגמרי על מה אני אקבל. כאילו, אנחנו, כל הרעיון בשמניזם, אחד הרעיונות הכי חזקים, זה הסכמה תמידית ללכת אל הלא נודע. אני לא יודע לאן אני אלך. אני לא יודע מה יהיה. אני מוכן. מה שאני יודע זה שאני יודע ללכת. ומה שיקרה בדרך, אני סומך על עצמי שאני יודע ללכת.
1: על עצמך ועל הדרך.
0: על עצמי?
1: כן.
0: ועל הדרך, אבל בעיקר על עצמי. ופה כאילו צריך איזה חידוד, שאני מסביר אותו, אז מישהו שאל אותי פה, אז אם אני סומך על עצמי, אז לא יהיה לי נפילות בדרך? אז הוא אומר לו, לא, זה לא לסמוך על עצמי. לסמוך על עצמי זה לא שאני לא איפול. לסמוך על עצמי זה שכשאני איפול, אני יודע לקום. זה היה לסמוך על עצמי. זאת אומרת שברמה פרקטית, שכשיקעה ויעזבו אותי, אני אמשיך לנשום ולחיות. כשאני אקשל, אני לא אחרב עכשיו את הדימוי העצמי שלי, אלא אני סומך על עצמי שאני יודע לעשות דרך ליפול ולקום, ליפול ולקום. אתה יודע, המשחק הזה. נחום תקום, כן. נחום תקום. כאילו, חרגנו לגמרי מהאור, אבל...
1: אז נחזור. למרות שאני, אתה יודע, אני בתור בן אדם שפחות יודע איך לעשות את ההתפנות, ואת לקבל בלי לרצות משהו נורא ספציפי, זה כאילו... אז אולי אני כן אתעקש, לא אתעקש, אבל אבקש ממך, איך, באיזה פרקטיקה קטנה, כן, איך אני מבקש בלי...
0: אתה תמיד מבקש, אתה יכול לבקש משהו.
1: תמיד מבקש את אותו דבר.
0: אתה יכול לבקש משהו ספציפי. זה בסדר גמור. זה נקרא כוונה שדיברנו עליה בשיחה הראשונה שלנו.
1: אבל מצא חן בעיניי מה שאמרת עכשיו.
0: באמת, באמת, באמת, להיות פתוח.
1: כן, להיות פתוח. אני לא, אין לי שום ידע פנימי לעשות, אני לא יודע איך לעשות את זה. אתה יכול להדריך אותי רגע?
0: אתה יודע, זה משהו שאני עושה אותו... כי אני נהנה לעשות אותו, הוא גם תמיד מסקרן. אני עוזב רגע את שמואל, ואני אומר, יש בריאה שהיא בורת את עצמה. והיא רוצה, כמו שכל כל אחד מאיתנו, אתה יודע, אנחנו מדברים על הגשמה, להיות בהגשמה שלנו. אז גם הבריאה שלנו רוצה להיות בהגשמה שלה. ואז היא בורת, יש לה יתרון אחד, יש לה מלא ברואים. לעומתנו שאנחנו ברו אחד בקושי.
1: ברו אחד, נאנח ונאנק.
0: אז לה יש מלא ברואים, ואז היא אומרת, אני אברא איזה מישהו שנקרא לו שי, אביבי, ודרך שי אביבי אני אברא איזה משהו מסוים, שהוא אף אחד לא יכול לייצג אותו כמו ששי. אני אקרא לזה האותנטיות, או האור הנדיר שאתה. ודרך שמואל היא יכולה לברוא משהו אחר לגמרי, ודרך אורנה יקיר שהיא איתנו פה יכולה לברוא משהו אחר לגמרי, ודרך כל אדם בעצם
1: התנסות אחרת.
0: התנסות אחרת. אז בשביל זה מה שאני צריך לעשות זה להגיד לבריאה, יאללה, טוב, אני פותח את עצמי, הנה אני, תבראי את עצמך דרכי בצורה שאת רוצה, ולדעתי יש בזה ערך מוסף, כי כשהיא תעשה את זה ואני אסכים לזה עד הסוף, זה יהיה הדבר שהוא הכי טוב לי. אני אומר, אין תענוג גדול מאשר להיות האותנטיות שאני, והבריאה יודעת לדאוג לזה נהדר, אז אני לא צריך להיות שי אביבי, ואתה לא צריך להיות שמואל, וכמו שהרב זושי אמר, אם יום אחד אני לא אגיע לשער השמיים, זה לא בגלל שלא הייתי מספיק משה רבנו בחיי, אלא בגלל שלא הייתי רב זושי בחיי, זה בפשטות, כאילו. אז מה אני צריך לעשות? אני פשוט צריך להיות פנוי, ולתת לבריאה, ממש אפשר להרגיש את זה, כמו אני אומר, יש איזה גל שבורא את עצמו, והגל הזה שבורא את עצמו עובר דרכי, ואני רק הסוף של התנועה שלו, אתה יודע, הקצה של הקצף בדיוק של הגל. וכשעושים את זה דרך אגב, וחוזרים למשפט שהתחלת איתו, ואני מסכים שאני משל עצמי אין לי כלום, זה מטורף, כי כשמעמיקים במשפט הזה, שאם אני אומר אני משל עצמי אין לי כלום, אני הכל מקבל מלמעלה, כמה אני יכול לקבל מלמעלה בבם? אין סוף, הרי א' אומר אין סוף, אני יכול לקבל אין סוף חיים, אין סוף יצירתיות, אין סוף אהבה, אין סוף שפע אם אנחנו רוצים, כל דבר.
1: וחידוד אחרון לזה רק, אז אם אני עושה את הדבר הזה שעשית עכשיו כל כך יפה, עצמת העיניים ופתחת הידיים, וכאילו אצלך זה, אתה אומר פשוט, אבל אז אני פשוט, הנה כמה אני צריך להגיד פשוט, נותן, מרגיש את זה, חושב את זה, איך... אתה יודע מה, אני אנסה את זה.
0: אפילו לא, אולי בשפתך, כאילו, אני מנסה לעשות את זה עכשיו בשידור חי, כאילו, איך הבריאה רוצה להיברע דרכי עכשיו, ואני מרגיש שהבריאה כזה אומרת לי, פשוט תיתן לה במאי, ללעק אותך עד הסוף, סמוך עליו, שהוא יודע מה הוא עושה. ואתה שחקן, אז אתה יודע מה זה שבמאי גאון יודע ללעק, והוא מוציא משחקן, היה במאי שהוציא ממך יותר ממה שחשבת?
1: בטח.
0: אז זהו, ככה.
1: ואגב, זה באמת היה לסמוך עליו, וכאילו היה לי את הביטחון הזה בלסמוך עליו. וואלה, זה בדיוק כמו שאתה אומר, תכלס. כאילו ידעתי שאני בידיים בטוחות, ואז כשהוא אומר דברים, אני לא מתנגד, אלא להפך, נאתר, מקבל דברים חדשים שלא תכננתי, או לא חשבתי שצריך לעשות ככה, פתאום, כן, הייתי, לא רק, אבל הייתי יותר קצף מגל.
0: אז אתה תרגיש שאתה, נגיד עכשיו, מחובר לבמאית או לבמאי הגדול של הבריאה.
1: הם זוג, אתה יודע.
0: כן, הם זוג. שהוא מלהק אותך עכשיו, כאילו, או אם תרצה, אני הגבוה שלך מלהק אותך, כאילו. גם ככה הרי הם מלהקים אותנו, אני בחרתי את הגוף הזה. קיבלתי אותו, כאילו, לא הלכתי לתפורן ואמרו לי, איזה ראש אתה רוצה. כמה גבוה, כאילו... באיזה אדמה אתה רוצה להיות, כאילו, אתה יודע, כל מיני דברים משמעותיים, איפה נולדת, איזה הורים היית, לאיזה משפחה נכנסת, איך אתה נראה, איזה מין אתה, כאילו, מלא פרמטרים מטורפים ש...
1: לא בשליט, לא ב...
0: שהבמאי בחר לנו כבר בליעוק הזה.
1: לגמרי.
0: אז לתת לבמאי הזה עוד ועוד, או הבמאית הזאת, אתה יודע...
1: כן.
0: אני מנחה בעברית, אני רוצה להגיד לאנשים את המשפט I love you, אז אתה צריך להגיד ארבעה משפטים. אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. באנגלית זה I love you. אז הקריאטור הזה, שיכול להיות גם פמינין, זה גאוני. וכבר דיברנו בתוכנית הקודמת, שלראות את הגאונות הזאת גם, להבין את הגאונות הזאת, כאילו... אני לדוגמה, מה שאני לוקח ממך, תמיד, זה האהבה שלך להחליף פרצופים. אתה לא רק שחקן על הבמה או על הסט, כאילו, אתה שחקן גם בחיים. אתה בא עם לבושים שונים, אתה לפעמים עם שפם כזה, לפעמים עם... אתה יודע להחליף פנים. אני זוכר שהיינו פעם בלדק ביחד, והיה לי שנינו זקן, אמרת לי, בוא נעשה צרפתי, כאילו, אתה זוכר את זה? והלכנו לה, ויצאנו כולנו.
1: לדבר צרפתית.
0: אז היכולת שלך לשנות פרצופים ולהיות דינמיים, איך שאתה נראה, בלבוש, בכובעים, זה מדהים.
1: נכון, זה גם משפיע, החוץ משפיע על פנים. אגב, במשחק באמת יש את השתי תנועות האלה, הן קשורות, נראה לי גם בפרק הזה יש מלמעלה למטה ומלמטה, מלמעלה למטה, מככה וככה וככה וככה. לפעמים אני לא יודע לעשות משהו מבפנים, לא מבין אותו, ואז אם אני מתחיל מבחוץ להביא אותו, נגיד נעליים עם עקב, אצלי עובד שפם. שפם ממש משנה אותי, כאילו הופך אותי ליצור אחר, ממש.
0: ראיתי אותך ככה.
1: ראיתי אותי עם שפם.
0: התרחקתי, עברתי לצד השני שאני רואה.
1: כדאי להיזהר. שפם ממש מוציא ממני פן, אז כאילו החוץ לפעמים הוא דרך מהממת בשבילי לבנות את הפנים.
0: תקשיב, מה שאמרתי עכשיו, בוא נפתח לו סוגריים סופר משמעותיות, כי הוא סופר משמעותי מה שאמרת, כי אחת האמירות בניו אייג' זה הכל בפנים, הכל מתחיל בפנים. אז התשובה היא כן, הכל מתחיל בפנים, אבל לא תמיד, אפשר שהוא גם יתחיל בחוץ.
1: זאת אומרת, הכל מתחיל בפנים, אבל כדאי שיהיה גם שפם.
0: לא, כמו שאתה אמרת, לפעמים אין לי את זה בפנים, לפעמים אין לי את זה בפנים, אז אני עושה את זה בחוץ, ואז אני מכניס את זה פנימה.
1: לגמרי.
0: אז הכל מתחיל בפנים, אחרת למה להתגשם לגוף פיזי, כאילו מה שיפה בעולם הזה זה שאתה יכול גם לקבל מהחיצוניות שלו, ועוד מעלה מטורפת בעולם הזה זה שאתה יכול לעשות משהו שהוא לא באמת במדרגה שלך. זאת אומרת, לא בא לי לתת לך עכשיו מתנה, כאילו, אין לי שום גרם בלב שרוצה לתת לך מתנה, ואני עדיין יכול ללכת ולקנות לך מתנה ולתת לך אותה.
1: שהפעולה לפעמים קובעת כמו הכוונה.
0: כן, הפעולה כאילו מנסה למשוך את הכוונה, אומרים את זה בשפה שלנו, אומרים, מתוך שלא בא לשמה, בא לשמה, כאילו. אין לך היכולת לתת? אין בעיה. תן, תן, תן, תן, תן, בסוף יהיה לך את היכולת לתת. אז זה מתחיל בפעולה חיצונית, זה הללויה, זה יתרון עצום של העולם הגשמי. בעולמות העדינים יותר זה יותר קרוב, כאילו אין לך חצון לתת, אתה פשוט לא נותן, כן. כאילו זה ככה זה.
1: טוב, זה ממש פרקטיקה מהממת בעיניי, מה שאמרת עכשיו. בא לי, לא בא לי, זה פרמטר אחד. עושה, לא עושה, לפעמים זה הקובע.
0: אז אתה יודע, אני חוזר רגע לספר שכתבנו, פרק אורות וכלים, כתבתי שם 22 עקרונות האור, שכל עקרון כזה שווה העמקה.
1: סדרה.
0: ואחרי זה איך בונים כלי, שלוש מדרגות בבניית כלי, אבל שאלתי אותך, מה תפס אותך הכי הרבה, כי מתי אתה שואל אותי, תשאל אותי.
1: בבא, מה תפס אותך, או מה בעיניך עיקר הפרק הזה שכתבת? כי הוא באמת פרק ארוך, מורכב, מהמם.
0: מורכב, קשה להפנמה, לוקח זמן להבין אותו.
1: הוא צריך פשוט לקרוא אותו הרבה פעמים, אני קולט עליו.
0: אז אתה יודע,
1: הוא מכיל הרבה אינפורמציה.
0: אז אם אני צריך לבחור אחד, כי אתה יודע, טוב, אז אני אבחר שניים, אולי שלושה, תעשה לי הנחה, ארבעה גם טוב.
1: שניים, אבא, קח שניים.
0: אז הראשון, אני חושב שהייתי לוקח אותו, שלאור אין אג'נדה. זאת אומרת, האור משל עצמו, אין לו רעיון איך צריך להשתמש בו. למה לי זה כל כך משמעותי, או למה כזה הייתי לוקח אותו כזה, וגם כתבתי אותו עיקרון מספר אחד, כאילו. זה הראשון. לאור אין אג'נדה.
1: נכון. לאור אין אג'נדה משל עצמו.
0: כי הנטייה של האנשים זה לפתח אג'נדות. ואז להגיד שזה זה האג'נדה של האור. זה לא אני המצאתי את זה, זה מצוות. אנחנו קבענו מה המצוות, זה בורא עולם כמה מה המצוות, כאילו, לא, הבורא עולם לא קבע שום מצוות. כאילו במטאפור, האור של השמש בא לפלנטה הארץ, מה אכפת לו אם שי אביב משתזף, או הוא בבית, או הוא בצל, לא מעניין אותו.
1: כן, הוא עליי ועל הצמח ועל האבן באותה מידה, גם לא אכפת לו אם זה צמח, אבן או מישהו.
0: לא עושה הבחנה, אין לו
1: אירוחיה,
0: הוא פה. למה זה כל כך משמעותי לי? כי בואו אנשים נקבל את זה, ונחליט שזה בסדר ככה, שזה בסדר שיש אג'נדות, אבל בואו לא נלחם עליהם, כאילו, כן. בואו לא נריב עליהם.
1: שזאת הדרך שלנו לקבל את האור. כן. לא של האור נכון, להחליט כן, מי מה צודק.
0: כן, נכון. הדרך שלי זה תרי"ג מצוות, הללויה יופי, הדרך שלי זה
1: תרי"ז מצוות.
0: עוד
1: תריח מצוות.
0: עוד חמש. הרי המלחמות הכי גדולות בהיסטוריה זה תמיד על אג'נדות.
1: כן.
0: הצלבנים זה אג'נדה לשחרר את ירושלים, האסלאם זה אג'נדה ג'יהאד, כל מיני אג'נדות שנלחמים בהם, וזה הדרך שלנו, והיא הדרך הנכונה, ואתה תלך ככה ותעשה ככה, וזה צריך להיות ככה, וזה צריך... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא.
1: כן, צריך להתבגר מזה. אז זה העיקרון הראשון של האורן אג'נדה?
0: זה כאילו מתוך ה-22, אם הייתי בוחר אחד ואומר לאנשים, תאמצו בחיים, שחררו אג'נדה.
1: ועוד עיקרון שבעיניך הוא מפתחי? טוב, כולם, אבל...
0: מפתחי, מפתחי, זה ש... האור עצמו, כשהוא יורד למטה למקום הריק הזה, הוא מתלבש בלבוש. מה זה לבוש? לבוש זה גוף, לבוש זה תודעה, לבוש זה סיפור חיים, לבוש זה עשייה, הכל, הכל זה לבושים. והאור מסתתר בתוכם. והעיקרון המרכזי שם שאני הייתי אומר אותו, וכאילו אני אוהב אותו, משתפסת את האור, אם אתה יודע לגלות את האור שמסתתר בתוך הלבוש, משתפסת את האור, שכח מהלבוש, או משתפסת את האור, שכח מהסיפור, כי אנחנו כל הזמן בתוך סיפורים. אבל הסיפור עצמו בא להביא אור.
1: תן דוגמה ש...
0: אין ספור דוגמאות, כאילו. נגיד, בוא ניקח מערכות יחסים, אוקיי? אז אנחנו באטאצ'מנט בתוך מערכות יחסים ובאחיזה, וזה צריך להיות ככה, וזה צריך להיות ככה, ואני רוצה לקבל ככה, והוא לא כזה, והוא לא כזה, והוא לא כזה, ואנחנו יכולים להיות בסיבור, עשה לי ושתה לי וכו וכו וכו וכו. אם אדם מאמין, צריך איזו אמונה, שבכל דבר שקורה לו בחיים, מסתתר אור שבא אליו, גם בדרמה הכי גדולה, או גם בקושי הכי גדול, אז משהו מגלה את האור שמסתתר שמה,
1: הוא יכול לעזוב את הסיפור.
0: הוא יכול לעזוב את הסיפור.
1: אז בואו, אני אגיד לך מה מטריף לי את המוח כבר יומיים.
0: לא, לא.
1: אני רוצה להרוג, בבא. זה באמת קטן, אבל מישהו צריך להעביר לי תשלום, והוא לא מעביר לי אותו, אוקיי? עכשיו, הוא אמר שהכסף כבר אצלו, זה הגיע מהמקום שבו, אתה יודע, זה כבר לא, זה כאילו עניין טכני. הוא אומר לי, אין לי זמן, אין לי רגע, אין לי זה, כתבתי לו, לא ענה. בקיצור, אני כרגע כבר 24 שעות ברמה של... אני רוצה לשרוף, בבא, אני אומר לך, אני גם מכיר את עצמי, זה כאילו, באמת, אני מתלקח. אז בוא תעזור לי פה להבין את ה... מה השיעור שלי, מה, כן?
0: תלך רגע לתסריטאי ולבמאי.
1: אני שואל אותו.
0: אתה לא שואל אותו, אתה יותר חווה מה הם עושים. אתה לא מתחיל, אסור ללכת לראש, כי אז זה מנטלי. ואז נגיד הבמאי מלהק אותך לאיזה סצנה כזאת, שאתה צריך לקבל תשלום.
1: כן, שאני צריך לנשום עכשיו עמוק, במקום לרצות לנסוע עם האוטו ולדרוס את הבן אדם הזה. שאני אומר לך, זה פשוט אלימות ברמה.
0: או שהליוק שלך זה ללכת ולדרוס אותו, אתה לא יודע.
1: לא, אני, דווקא את זה אני יודע שלא, אוקיי?
0: אוקיי, אני אומר את זה, כאילו לא לחשוב שה... ליהוק שלנו הוא תמיד למדרגת צדיק. כי לפעמים הליהוק שלנו זה לעמוד על שלנו, לפעמים הליהוק שלנו זה לדעת לשים גבולות.
1: כן, כן, כן, לא, עם זה אני מסכים ומקבל.
0: יש לנו כל מיני ליהוקים.
1: כן, זה לא תמיד שנתי...
0: אבל נגיד עכשיו, אני יודע, אנחנו נגיד עוצמים עיניים ומנסים להתחבר בשידור חי ל... אז אני כאילו מרגיש שהם רוצים נגיד ללמד אותך חוסר אונים. שחוסר אונים זה אחד השיעורים הכי חזקים שיש.
1: הוא בלתי נסבל, אתה יודע מה אמרת פה? כי אני יודע, החוסר אונים, כשאני נקלע לסיטואציית חוסר אונים, אני נהיה אלים ברמות מטורפות, כמו חיה שרוצה לשבור את הכלוב שלה. הכלוב עכשיו זה החוסר אונים הזה שלי מולו.
0: אז אני רק בשידור חי, כאילו משדר לך, שמה שעשיתי עכשיו לא חשבתי, אלא... זה משהו שאני עושה אותו הרבה, אני גם חושב שאני די מוכשר בו.
1: אוקיי.
0: Okay. ניסיתי לכוון את התודעה שלי ולאחד אותה עם הבמאי הזה שמלהק. וזה לא משהו שמנטלי, אני מרגיש את זה בלב, בגוף וברמה של טעם, שליעקו לך איזו סיטואציה שבה אתה חסר אונים, כאילו אתה רוצה משהו ו...
1: גם בסוגרם אני אגיד שאלי הוצרות שלנו, אוקיי? זה, כאילו יש אנשים חסרי אונים באיזה. זה רק סגור סוגריים. זה חובי למציאות.
0: כן, רק בוא נעשה גם הפרדה. כאילו יש חוסר אונים שאין לי און, זאת אומרת אין לי כוח. שזה אפילו נגיד דיכאון או וכו' וכו', חסר לי כוח, חסר לי און. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה שיש לך מלא, רק זה לא במגזר את הדברים שאתה יכול להשפיע עליהם. ובתוך החניכה זה שיעור מטורף, כאילו, להסכים להיות חסר עונים. אנחנו בעצם רוב החיים שם. חסרי,
1: נכון. אז האור פה זה חוסר העונים, כאילו...
0: האור פה כן.
1: השיעור המואר שלי זה להתנסות בחוסר עונים כרגע?
0: כן.
1: ולראות איך אני לא מתפרק, לא משתולל, לא נהיה מטורף, לא נהיה אלים, לא נהיה... כאילו להתרחב לחוסר עונים הזה שלי?
0: אני חושב שזה יותר הכנעה.
1: כן,
0: לקבל אותו? אליו, לא, לא לקבל אותו, להיכנע, זה שתי דברים שונים לגמרי.
1: מה, איך להיכנע בבא? מה, לא, באמת,
0: לא, לא, זה לא אותה תנועה, זה לא אותה תנועה. קבלה...
1: זה עוד אתה על הרגליים.
0: זה כאילו אני... אני מקבל, יש לי כוח.
1: וואלה. להיכנע זה בזחילה.
0: להיכנע זה דגל לבן, אוקיי, כאילו, זה לא קבלה, זה דגל לבן. אני נכנע לזה, כאילו... הכנעה. וכשאתה עושה את זה, זה חופש מטורף.
1: ואז אני משתחרר מהסיפור הספציפי שבו אני רוצה עכשיו להשתגע.
0: כן, כאילו, אם אתה מקבל את זה.
1: מתרכז באור שזה...
0: אם אתה מקבל את זה, כן? אז באותו רגע...
1: משתחרר הסיפור.
0: לא אכפת לך אם הוא ישלם את זה מחר או מחרתיים. אתה מבין? תודה רבה שאתה מלמד אותי את זה.
1: וואו.
0: עכשיו, אני בתוך חיי עברתי חניכה מטורפת עם ה...
1: חוסרונים? מה, כמו...
0: היה לי כל הזמן חלומות
1: שאני... חלומות דרימס?
0: דרימס.
1: אוקיי.
0: שאני עם קבוצה והם עושים בלגן. אני רוצה להעביר איזה לימוד והם מפריעים ועושים בלגן וזה וזה וזה. והבנתי שאני... אומרים לי, יקירי, זה שאתה מורה זה עוד לא אומר שיש לך בכלל השפעה על מישהו, כאילו אתה... צא מהטרללה הזאת, כאילו אם התלמיד לא ירצה ללמוד הוא לא ילמד, אם המטופל לא ירצה להתרפא אתה לא תרפא. אין לך שם שום כוח, כאילו, ועוד ועוד חלומות כאלה. ואז יום אחד בא לי חלום, שסיפרתי אותו כבר כמה פעמים, אבל הוא שווה סיפור. אני בא לאתר ארכיאולוגי שיש לו 3 קומות, ואנחנו 3 קבוצות. ואני יורד עם הקבוצה שלי לקומה התחתונה. אבל מה, הבא, אני לא יודע כלום על האתר, לא הייתי בו אף פעם, כלום, שום דבר. אז אני אומר לאנשים, 30 איש, חכו פה רגע, אני אומר, החבר הטוב שלי הוא ידען, הוא היה פה מלא פעמים, אני קפוץ אליו איזה רגע, אגיד לו, תן איזה טיפ כזה להגיד איזה משהו שיהיה לי מה להגיד. ואני עולה לקומה העליונה, שם החבר ילדות הכי טוב שלי, קוראים לו רן מרץ, והוא מסביר, מסביר, ואני רואה שבקבוצה שלו יש איזה פרופסור, שהוא יותר ידען ממנו. והם מתחילים להתווכח מה נכון ומה לא נכון, ורבים, והוא אומר לו לא זה ככה, והוא אומר לו לא זה ככה. אני אפילו לא שואל אותו כלום, אני הבנתי באותו רגע משהו, הבנתי, ואני יורד לקומה התחתונה, אני אוסף את 30 איש שלי, ואני אומר להם, תשמעו, גילוי נאות, לא הייתי פה אף פעם. גילוי עוד יותר נאות, אני לא יודע כלום על המקום, שום דבר. עכשיו, אני המדריך, אני אמור לדעת. אבל, יש לי איכות אחת, בחלום אני אומר להם את זה, אני יודע לחבר אנשים למקום, לאיכויות של מקום, דרך מדיטציה. אז אם אתם רוצים, זה מה שאני יכול להציע לכם. והם...
1: נענים.
0: נענים. זהו, זה היה סוף סדרת החלומות שמפריעים לי.
1: גדול.
0: מה עשיתי בחלום? נכנעתי למקום הכי פשוט, שאני יכול להיות רק אני עצמי, לא יותר מזה, לא פחות מזה, זה מה שאני יכול להציע. אם זה טוב לכם, איזה כיף לי, ואם זה לא טוב לכם, אני אתחבא מתחת לשולחן, או בוא נגיד, אני ארים את הראש ונגיד, טוב, בסדר, אז אין לי מה לתת. אז זה היה הכנעה, כאילו, לא לנסות ולשנות, ושזה יהיה ככה, לא, להיות בפשטות אני, ולתת לבריאה... להגיב איך שהיא רוצה, אתה מבין? זה הרעיון, זה כאילו להיות אתה, אבל תן לבריאה להגיב, כאילו.
1: אז בוא רגע נחזור לתמונה, אוקיי? יש אור אין סוף שמפעם כל הזמן דברים, נכון?
0: כל רגע.
1: נתת גם רשימת אורות.
0: נכון, מלא.
1: מה עם אור הבאסה, אור הקנאה? זה לא הכנסת לרשימה הבאה, הכנסת רק אורות טובים כאלה.
0: לא,
1: כל... זה לא אורות?
0: לא, אתה...
1: רגע, איפה זה?
0: עזוב, עזוב את זה עכשיו, לא חשוב. זה בסוף הפרק, זה ארוך.
1: בסוף הפרק, אוקיי, כן.
0: באסה, קנאה, כאב, כל רגש שלילי הוא תוצאה של חסר של אור.
1: זה כאילו תמונת הראי של הרשימה שנתת?
0: לא, זה לא תמונת ראי, כי...
1: תמונת חסר?
0: אך, כן, כן, איך כן. אתה מגיב לחסר זה משהו שהוא מאוד אישי, אתה יכול, אתה יודע, חסר לך אהבה, זה לא אומר שאתה מתוסכל. אחד יכול להיות חסר לו אהבה, והוא ספורטיבי, אומר יאללה. השני חסר לו אהבה, הוא בדרמה, כן. מתוסכל, וכו וכו וכו וכו וכו. אז כל הרגשות השליליים הם תוצאה של חסר של אור. עכשיו, לדעתי יש בהם משהו שהוא יותר מגאוני. כי אני אגיד את זה באנגלית, או בעברית. אני אגיד את זה בעברית. הרגש השלילי מצביע על משהו שחסר לך מתחת. אז נגיד, כעסת פעם, יש לך איזה כעס, נגיד. או שאתה כועס על הבחורצ'יק הזה.
1: נגיד שכעס, אולי אתם ירשמו את זה על המצבה. כאן קבור, שי כעסן אביבי.
0: אז נגיד, הבחור הזה לא משלם לך את הכסף, זה מכעיס אותך, אוקיי?
1: כן.
0: מה חסר לך?
1: הכסף.
0: כן, נכון.
1: תן לחשוב רגע. כאילו בא לי להגיד כבוד, אבל זה כאילו שיכבד אותי, אבל גם מתחת לזה אולי יש דברים.
0: כן, כבוד, יכול להיות בהחלט אחד מהם.
1: כן, לכבד אותי. מטריף אותי, זה שמבחינתו, עד כמה שאני מבין, זה פעולה של 3 דקות, לפתוח את האפליקציה, לעשות את
0: זה. זה לא מעניין.
1: לא מעניין?
0: זה לא מעניין.
1: אבל אני עכשיו כאילו 48 שעות בוער, כאילו היחס בין הפעולה הקטנה שלו לשיגעון שלי מטריד אותי.
0: כן.
1: מה עוד?
0: אולי היה לה הכי פשוט.
1: הכי פשוט יודע, שיראה אותי. לא, אני יודע שהוא רואה אותי.
0: לא, הוא לא רואה אותך.
1: הוא לא רואה אותי עכשיו, כן. אוקיי, סבבה.
0: הוא לא רואה אותך.
1: סבבה, לוקח. הוא לא רואה את ה...
0: אז חסר לי אור נראות. דרך אגב, זה חסר אחד הכי פופולרי שיש. חסר כללי בטירוף.
1: נכון.
0: אור נראות. אנשים...

0: אז לא היית מגיב לזה ככה, אתה מבין?
1: אבל אני מרגיש שאני נראה, אתה יודע. כאילו, אני לא מרגיש איזה חסר שלי עמוק. אני חושב. תראה, הלכתי למקצוע הזה שבו בעיקר רואים אותך.
0: לא.
1: השחקנות.
0: רואים אותך בחוץ, אבל לא בפנים. הנראות זה לא מה שרואים בחוץ. הנראות זה, תראו אותי כמו שאני, ועדיין תשארו לידי. כאילו, המון אנשים אומרים, הם יראו אותי באמת. אז היא...
1: לא, תודה.
0: ביי ביי, להתראות, כאילו.
1: אוקיי, לזה אני מתחבר. כן, האמת שזה נראות שמסתירה המון, המשחק.
0: עכשיו, אני כאילו... אתה יודע, אולי אנחנו נצטרך לעשות עוד איזה פרק שניים על אורות וכלים מתישהו, כי יש שם כל כך הרבה נושאים חשובים.
1: עוד לא גירדנו את ה...
0: עוד לא גירדנו אפילו את ההתחלה. אבל מה שיפה, ותראה כמה שזה גאוני, אם חסר לי, נגיד, מיסטר איקס לא רואה אותי, אז חסר לי שם אור נראות. אבל החסר של האור נראות הזה בכלל לא קשור אליו. זה אומר שחסר לי אותו באופן כללי. אז כל מה שחסר לי בפרטי, חסר לי בכללי, וזה גאוני, כאילו אם הנשמה שלי רוצה להראות לי מה חסר לי, אז דרך אפיזודה מסוימת, אתה אומר לי, אתה רואה, פה זה חסר. אז אם זה חסר, זה אומר שזה חסר בכלל. ואם אני אתקן, גם ההפך מצוין, גם אם אני אתקן משהו דרך פרטי, אז יהיה לי אותו גם בכללי. אני אתן דוגמה אפילו, דיאטה, כן? מה זה דיאטה? זה אור משמעת, נגיד, כן? או יכולים להיות עוד ספיחים, אבל בוא ניקח משמעת.
1: כן.
0: אם אני מפתח משמעת דרך דיאטה, אז אחרי זה יש לי משמעת.
1: וואלה.
0: אני יכול לקחת אותה לעוד תחומים בחיים.
1: כן.
0: זה לדוגמה אחד הדברים שספורט נותן לאנשים. אז דרך ספורט הם מתרגלים משמעת, התמדה, לכבד את הגוף שלהם, מלא דברים שהם עושים דרך ספורט, שהם עושים דרך ספורט, משפיעים אחר כך על כל איכויות הנפש בכל התחומים, ולכן זה גם כל כך פופולרי וכל כך חיובי.
1: וכל כך סנו.
0: בסדר, זה בסדר, אני נתתי דוגמה כללית, אין פה איזה משהו שאתה צריך לעשות אותו. אז כאילו, אתה יודע, דיברנו על קצה המזלג, כאילו, קצת מה זה אור, תראה, אפילו התאפקתי לא ללכת לכל הגימטריות של אור שהן גאוניות. כי אור... בגימטריה...
1: התאפקת, אמר דבר הבא.
0: אבל על זה אני חייב.
1: לא, אני מת על זה.
0: אור בגימטריה זה 207, ואין סוף בגימטריה זה 207. אז זה האחד, כאילו, יש שם עוד...
1: יש עוד כמה חיבורים.
0: כמה חיבורים, אבל זה חיבור מטורף.
1: אז משפט לסיכום, אורות וכלים... טוב, זה לא משפט, זה לפתוח עוד פרק, אה?
0: אולי משפט.
1: אבל אור שכל הזמן יורד, אין לו אג'נדה, ואנחנו, הדרך שלנו זה להתפתח ככלים...
0: נכון.
1: בשביל לקלוט אותו,
0: נכון.
1: ללמוד.
0: נכון.
1: ואם אני אקח עכשיו את האירוע הזה...
0: בוא נגיד לא ללמוד, כן? בשביל להיות יותר ויותר אור.
1: הכלי מתפתח כדי להיות יותר ויותר אור?
0: כדי לקרון דרכו יותר ויותר אור.
1: אוקיי.
0: עד כמה?
1: אין סוף.
0: נכון. ואז זה אומר שבאינטימיות כמה אהבה יכולה להיות?
1: אין סוף.
0: בדיוק. את זה לזכור, וואו. שזה, אם אתה סקרן, אז זה רק צריך ללכת ולהתרחב. צריך ללכת ולהתרחב. אין סוף אהבה, אין סוף שמחה, אין סוף עושר, אין סוף שפע, כסף גם,
1: הכל. אבל יש סוף לפרק הזה, שזה...
0: לא, כן, נכון.
1: תודה, בבא.
0: תודה,
2: בבא. השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום.

0: הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of
3: Life. שלום לכם, אריק אריאב אופנר איתי באולפן, אני אסי זיגדון ואנחנו מדברים על פילוג'יקה. אז נתחיל בלהבין מהי פילוג'יקה ואז קצת נכיר אותך ונתחיל לצלול לתוך הדבר הזה. זוהי שיטת טיפול?
4: לא לחלוטין, פילוג'יקה היא שיטת חיים. והשיטת חיים הזו אומר דבר נורא פשוט. קודם כל, השם פילוג'יקה מחולק משני חלקים. אחד זה פיל, ואחד זה לוגיקה. בני אדם מחוברים בעיקר ללוגיקה, והרבה פעמים מדברים על אינטליגנציה רגשית. אנחנו ננסה במקום לדבר על אינטליגנציה רגשית, לדבר על רגש אינטליגנטי. אנחנו נהפוך את הדברים לצד השני, ונראה איך הדברים האלה מתנהלים בתוך הראש שלנו, מבלי שנהיה מודעים אליו, ואיך אפשר להשתמש בחלק הלוגי, כדי להשתמש בחלק הזה שהוא לא נגיש לנו. אם אני צריך להכניס קצת יותר פרטים, אז המוח האנושי בעצם, אפשר לראות אותו כבנוי מארבע שכבות, שלשלוש מתוכן אין לנו בכלל גישה, למרות שהם מנהלים לנו את החיים. הגישה הראשונה, השכבה הראשונה היא השכבה הגנטית. מי שמסתכל בתמונות בגוגל, יזהה את זה כמה שנקרא reptilian brain, ולמעשה זה כאילו האדם קיבל את התכונות בסיס שלו, כבר מהזרע הביצית שיצרו אותו, הרבה לפני שהוא התהווה כבן אדם. הדבר הזה משמש כמסד נתונים לכל מה שיקרה אחר כך בחיים. השכבה השנייה של המוח תקרה כאשר הוא יעובר, נקרא המוח הלימבי. ולמעשה מה שקורה זה שהאימא מפרישה סדר גודל של 2 מיליארד כימיקלים שונים, שהם תוצאה של כל מיני מחשבות, אירועים ורגשות שהיא חובה, והדבר הזה עובר דרך חבל הטבור ומחוות את השכבה השנייה, השכבה הלימבית. אחר כך התינוק שנולד חוויה מאוד טראומטית בעצם בזמן הלידה, מה שיהווה מין שכבת ביניים כזו, חציצה בין השכבות הפנימיות לחיצוניות. השכבה הראשונה אחרי הלידה תיקרא קורטיקולימביק, והיא תהיה עד בערך גיל 26 חודש, שמי שמסתכל בתמונות MRI ו-CT של תינוקות, הוא יראה שהעונה הרגשית הרבה יותר מפותחת מהעונה השנייה, ולכן התינוק חווה את החיים הפיזיים שלו ואוגר אותם כמאגר נתונים רגשיים. שלושת השכבות האלה נעלו במהלך החיים את כל מה שאנחנו חווים, הם יגרמו למחלות, למילים, בעצם עם כל הדברים שנחווה בחיים, כל מילה שתצא לנו אי פעם כבר כתובה שם, ואחר כך כל הדבר הזה נעטף בשכבה העליונה, הקורטקס. הקורטקס מתחיל בגיל הזה, והוא נגמר בערך בגיל 16, ואנחנו כל הזמן שטופים בקורטקס. הקורטקס הוא ההיגיון שלנו, הוא המערך ההישרדותי, שכל החיים מנסה לפתור את הבעיות הרגשיות, או אלה שהרגש הסמוי הזה גורם, שבהם אנחנו ננסה להתמודד ולפתור אותם בהיגיון. כיוון שההיגיון הוא מין סוג של טיפול במשהו שהוא לא הגיוני, אז זה הופך את ההיגיון למשהו לא הגיוני, וחסר כל אפשרות באמת לתקן את המצב. אז כל מה שאנחנו עושים בפיל לוג'יקה, זה להשתמש בחלק הלוגי, ההגיוני, הקורטקס, החיצוני, כגשר לכניסה פנימה, וללמוד שיטה איך לשנות את כל החלקים במערכים שיכולים לשנות חיים שלמים. זאת אומרת, אם מישהו נולד למשל עם גנטיקה של השמנה, אז לכאורה לא משנה מה הוא יעשה, הוא תמיד ישמן. אם נצליח להיכנס לחלק הפנימי הזה, אנחנו נוכל לראות שבתוך הרפואה יש תחום שנקרא אפיגנטיקה, זה התחום שעוטף את הגנטיקה, ולשם כן אפשר לגשת. המחקרים הכי מפורסמים בנושא הזה מוכיחים את זה במחקר על תאומים שנולדים עם DNA זהה לחלוטין, וכשבודקים את ה-DNA שלהם, אז יותר נכון ה-RNA נקרא, בגיל 50, רואים שחל הבדל גדול ביניהם, כתוצאה ממהלך החיים ומהצורה שבה הם התמודדו עם מה שהחיים זימנו להם. אנחנו עושים את זה בצורה יותר כמו תרגיל מוח, כשאתה מסתכל מה החלק הזה שפוגע בחיים שלך, ואתה מתרגל את המוח שלך לשנות אותו בצורה שהיא רציפה ולא אקראית כמו אצל תאומים.
3: אוקיי, זה היה הסבר שקודם כל הוא מאוד מאוד מסקרן. זאת אומרת, לי כבר עשית חשק להיכנס לעובי הקורה ולהבין איך הדבר הזה עובד. אני אנסה להתבונן איתך קצת על על הדברים מכל מיני נקודות מבט, אבל לפני כן אולי כמה מילים עליך, על הדרך שלך.
4: ברצון, כן. אני בא ממקום אחר לחלוטין. הקריירה המקצועית שלי מתחילה כקצין טכני ב-8200, טכנולוג לחלוטין, שכשאני משתחרר מהיחידה, אני מקים חברת סטארט-אפ בתחום הרפואה, והחברה הולכת טוב, היא מצליחה, ואני מקים שלוחה בארצות הברית. ובאחד הימים אני טס לארצות הברית, ואני טס במטוס הפרטי של אחד השותפים האמריקאים שלי, ובדרך קורית לי תקלה רפואית, ומטיסים אותי לבית חולים בטורונטו, דוחפים לי כל מיני צינורות לגוף, ושולחים אותי לעבור ניתוח בארץ. בדרך לארץ קורים המון דברים שלי כמדען נראו נורא מוזרים, טלפונים מוזרים וכל מיני איתותים, שגרמו לי קצת לפקפק בכדאיות עשיית הניתוח, והתחלתי לחקור, נכנסתי, קודם כל עסקתי בתחום הרפואי, ואז היו לי גם המון מקורות ידע ומחקרים, ויכולתי לקרוא וללמוד את האפיגנטיקה, וללמוד איך, מה גורמים בתוך המוח שיוצרים כמעט כל מחלה שאנחנו מכירים, למרבה הצער, מרבית הטיפולים הם בתופעה ולא במקור, אז הלכתי לבדוק מה המקור, והתחלתי לאט לאט להיכנס פנימה, קודם כל הכרתי לעצמי את הצינורות מתוך הגוף, והתחלתי לטפל בעצמי. אחרי די הרבה שנים הגעתי למצב טוב, נכון להיום, כמובן אני לא יודע מה יהיה מחר, לא עברתי את הניתוח ואני איש בריא לחלוטין, ותופעות אחרות שהיו לי, גם הם טופלו, היה לי פסוריאזיס שנעלם, היו לי תחורים שנעלמו, כל מיני מחלות שלכאורה, או שאי אפשר לטפל בהם, או שהם לכל החיים נעלמו לחלוטין, ונכון להיום, אני לא מכיר את התופעות האלה בכלל. הדבר הזה התחיל להתפרסם, התחילו להגיע אנשים, בהתחלה עם בעיות רפואיות, אחר כך עם בעיות השמנה, אחר כך הגיעו אנשים שרצו לעשות יותר כסף, היו אנשים שהגיעו שרצו לעשות זוגיות, יש כאלה שרצו לתקן זוגיות קיימת, כי למעשה כל אחד בתוך התהליכים האלה שקודם פירטתי, יוצר לעצמו את התשתית של הבעיה, והוא מנסה בהיגיון לתקן משהו שהוא לא בר תיקון בהיגיון. ההיגיון משמש רק חבל, אני אספר אחר כך סיפור על קש וחבל כדי להסביר את זה, כדי לדעת איך אנחנו נכנסים פנימה. אז אני עברתי את זה, ובשנת 2010 החלטתי לפרוש מההייטק, ולהשקיע את חיי רק בבני אדם, וזה בדיוק מה שאני עושה עד היום. אנחנו עובדים היום בעיקר בראשון, אבל יש לנו הרבה מאוד פעילות עם אנשים בלוס אנג'לס ובמינכן, בגרמניה ובמקומות אחרים בעולם, בטורקיה. אנשים שומעים רק מפה לאוזן, אנחנו לא מפרסמים, אנחנו לא משקיעים, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו מסתמכים רק על מוניטין ו... נכון להיום אנחנו בודקים אפשרות להתחיל להמיר את השיטה הזו למשהו שהיא תהיה סדנתית.
3: אתה אומר אנחנו, רק מה זה אומר אנחנו?
4: אנחנו זה בעיקר אני, אבל יש צוות של מתנדבים שעוזר לי, וכל יום שלישי בערב יש בית ספר שמלמד את השיטה מזה כבר 5 שנים.
3: מי שרוצה להצטרף, להתעניין יותר וכולי, איך, מה, מי, מו, כי אתה אומר שזה פחות מפורסם, אז איך, בטובת מי שמאזין עכשיו ומתעניין.
4: זה בדרך כלל בא מפה לאוזן, אם אתה רשה לי לתת מספר טלפון, אני אשמח.
3: בוודאי.
4: אוקיי. מי שמטפל עושה את הקורדינציה, זו בחורה בשם אורלי. הטלפון של אורלי הוא 0544-974-850, וכמובן שהיא תשמח לדבר ולהסביר. הטלפון שלי גם הוא לא סודי, אני אמסור אותו, אבל בגלל העומס הרב אני פנוי בדרך כלל רק אחרי 8 בערב. הטלפון שלי הוא 05-08 433-1111.
3: עכשיו, כשאנחנו אומרים להתחיל ללמד שיטה, מה זה בשבילך? זאת אומרת, שיטה...
4: שיטה זה קודם כל, בני אדם, כמו כל דבר בגוף שלנו, אנחנו רואים רק את החלק החיצוני. המערכת העצבית מחוותת את המערכת החיצונית. אם אני אשאל מישהו, איך עובד הקיבה שלך, איך היא עובדת, או עיכול, או ראייה, אנחנו מכירים רק את החלקים המכניים, אבל מה באמת קורה שם בתוכו, אנחנו לא יודעים כלום. השיטה הזו, מה שהיא באה להגיד, שלפחות במוח בוא נבין לגמרי את השיטה, בוא נראה כמה קל להתייחס אלינו כאילו שאנחנו מוזני תוכנה, ולראות, לקלף שורה אחרי שורה של התוכנה שמניעה לנו את החיים, ואנחנו אז מגיעים בסך הכל לשבע שורות, וזה הטיפול, שהשורה הראשונה היא השורה הגנטית, השורה השנייה זה מה קרה לך בשכבה הראשונה של המוח, אחר כך השורה השלישית זה מה קרה בשכבה השנייה של המוח, ואחר כך איזה תכונות אתה פיתחת אישיות, מה שאתה קורא אופי, כדי להתמודד עם מה שהדברים הפנימיים האלה יוצרים, אנחנו כבר בשורה מספר 4, בשורה מספר 5 אנחנו בודקים קודם בצורה קוגניטיבית איזה שינויים אתה רוצה, אתה רוצה לעשות מיליון דולר, אתה רוצה להחלים, אתה רוצה לרזות, ובשורה השישית אנחנו מלמדים אותך איך לתרגל את המוח, לחשוב בצורה כזו שתוכל להיות איש עסקים טוב, או שהחלק, מה שקוראים אכילה רגשית, כבר לא תהיה אכילה רגשית, אלא היא תנבע מהדברים האמיתיים שגורמים לתופעה שאנחנו קוראים אכילה רגשית. אבל האכילה הרגשית היא תוצר, היא לא הסיבה. אנחנו, זה העומק שאנחנו מצליחים לראות בצורה רגילה. כשאנחנו מסתכלים יותר פנימה, אז לאכילה הרגשית יש גם סיבה. והסיבה הרבה פעמים היא סיבה, היא תמיד סיבה שהיא גנטית, למרות שההורים יכולים להיות רזים. אבל החיבור של הזרע והביצית ביחד לא חייב לייצר כל דבר לחוד. אנחנו בעצם רואים את זה. ואז אנחנו מלמדים את הבן אדם להיכנס פנימה. התרגול של המוח מבוסס על ספר בשם מצוינים, שאני מניח שהרבה שמו עליו. ספר מצוינים, בשורה התחתונה שלו, יש לו שלוש שורות. אחד הוא אומר שבשביל לעשות שינוי קטן, מה שהוא קורא להגיע להישגים בינוניים, אתה צריך 1,000 שעות אימון, כדי להגיע להישגים טובים 4,000, ומצוינים 10,000. כמובן שאנשים לא מגיעים אלינו לא ל-1,000 שעות וגם לא ל-100 שעות, אלא הם עושים את התרגול 24/7, ולמעשה, מי שמתעניין בתורה, הוא יכול לראות שם סימוכין. הרבה פעמים אנשים דתיים מגיעים אליי, ואני אומר להם בספר שמות כתוב, והיה לתוטפות בין עיניך, והגית בו יומם ולילה, ולכתך לישון ובקומך בבוקר. ואני שואל אותם, האם אתם יודעים מה זה תוטפות? אסי, אתה יודע מה זה תוטפות?
1: לא.
4: לתוטפות אין פירוש בעברית. מי שיפתח את המילון בעברית, הוא יראה שאין לזה, יש כל מיני השערות. ההשערה הכי רווחת אומרת, שאם תמשיך לקרוא את הפרק, אתה תתקע ב... או תתקל בפסוק מאוד דומה, שאומר, והיה לי זיכרון בין עיניך, והגית בו יומם ולילה, בלכתך לישון ובקומך בבוקר. לאמור, המקור אומר שזה לא משהו פיזי, זה משהו שהוא כעין הדשה, זיכרון, שכל אירוע וכל מחשבה אתה לומד להעביר דרכה, אז אתה בעצם מאלץ את הדברים שפגעו בך להשתנות. הדברים האלה, אגב, במקורות מגיעים בכל מיני מקומות, כנראה שמישהו ידע פילוג'יקה בתקופת התורה, ובתקופות יותר מאוחרות, התחילה אפלטון להשתמש בשיטה שנקראת ניסוי מחשבתי. הניסוי המחשבתי הפך להיות כלי לכל מי שעשה שינוי אי פעם לאנושות או בחייו. איינשטיין השתמש בשיטה הזו, הוא קרא לזה בגרמנית גדנקן אקספירמנט, והוא משתמש בשיטה הזו כדי למצוא בין שנת 1928 ו-32 את ההמצאות הגדולות שלו, ומי שיפתח בגוגל או בוויקיפדיה בערך ניסוי מחשבתי, הוא יראה שאין כמעט שום דבר בעולם שהומצא בדרך אחרת למעט היכולת לחשוב ברובד האחר והלא נגיש של המוח. כל אחד פיתח לעצמו שיטה משלו, אנחנו עושים את זה בצורה יותר ממוסדת, יותר מסודרת, אחידה, שמאפשרת לכל אחד להגיע לשכבות האלה, ולא ליחידי סגולה, כמו אפלטון, איינשטיין, גלילאו ואחרים. כשאנחנו מסתכלים על זה, אז בעצם הקורס או השיטה פועלת בשתי תחומים. אחד זה תחום של ה... מציעה, למצוא מה קורה לך בתוך הראש שלא נגיש לך, בשכבות אטומות לחלוטין שלא נגישות לבן אדם, רק לתינוקות זה נגיש, ואז אנחנו מסתכלים על תינוק, ואנחנו אומרים, וואו, כמה שהוא אותנטי, חבל שזה מתחלף. אבל למעשה החלק השני הזה של המוח שנקרא קורטקס מתפתח ותופס פיקוד ומנתק את היכולת המודעת שלנו להתחבר לאזור שאפשר לקרוא ללא מודע, אבל זה קצת מעבר ללא מודע. זה גם התת מודע, זה גם הלא מודע וזה גם מודע על. ולכל הדברים האלה אנחנו יכולים להגיע. הגנטיקה תייצג את מודע על, החלק של העוברות את הלא מודע והחלק של התינוקות את התת מודע, והמודע זה החלק של הקורטקס, מה שנגיש לנו, שאיתו אנחנו משתמשים, אבל אנחנו מבזבזים חיים שלמים בלנסות לפתור את מה שאי אפשר לפתור בצורה כזו.
3: אוקיי, זאת אומרת שאתה אומר שאם אנחנו, כמו שרובנו רגילים, נשארים ברובד הגלוי, אתה אומר שזה חסר סיכוי, זה מבוי סתום.
4: לא רק שזה מבוי סתום, זה תמיד הולך ומחריף. אנשים אומרים שכשאנשים מתבגרים, אז התופעות שהכרנו רק הולכות ומתחדדות, מתחזקות. הסיבה לזה זה כמו...
3: חרדות עולות וכו'.
4: כל הדברים האלה, והסיבה היא נורא פשוטה. עכשיו רגע על מישהו שהולך להתאמן לאולימפיאדה, הוא רץ נניח ל-100 מטר, בצורה הגיונית, ההיגיון אומר, תפתח שרירים בחדר כושר ותהיה אלוף אולימפי. אבל האמת היא שהוא צריך להתאמן על המסלול, על הטרטן ולא על בחדר כושר. והסיבה לזה שהמהירות שלו בעיקר נקבעת במוח ולא בשריר. ככל שהוא חוזר על אותה פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מאבד את המערכת הנאורונית במוח. הפיקוד החשמלי של המוח עובר יותר מהר, והפיקוד לשריר עובר יותר מהר. אני זוכר את עצמי, שיחקתי כדורגל בילדותי, נערותי, ואני זוכר את עצמי, רוצה לרוץ יותר מהר, השריר צעיר מסוגל לעשות את זה, אבל המוח לא שולח את הפיקוד מספיק מהיר, או מספיק מהר כדי לעשות את זה. החיבור בין החלק הנאורוני לשריר, או בין החלק הנאורוני לשינוי, אני מיד אתייחס אליו בפרק הבא.
3: האם בעצם... אתה יודע, אני שואל אותך שאלות עכשיו, כאן ועכשיו, ואני בא ממקום מאוד לוגי. אני בא מההיגיון, אני בא מה שאני מכיר. הצורך שלנו בחיים הוא כל הזמן להבין.
4: נכון.
3: להבין ברובד וברמה שאנחנו מכירים. שאתה אומר במגרש הזה, חבר'ה, זה המגרש שאתם מכירים כל החיים. אבל יש עוד שלושה מגרשים ששם המפתח לטרנספורמציה, נקרא לזה.
4: נכון.
3: לפריצת הדרך. שיכולה להביא מזור, שיכולה להביא למה עוד בעצם, לתחושות יותר טובות. אתה, בעצם אתה כבר כמה וכמה שנים בתוך השינוי הזה, ואתה מתאר גם מצב בריאותי יותר טוב, גם מצב הווייתי, תחושתי, רגשי וכו', נפשי.
4: משקל גוף אפילו, 20 קילו פחות.
3: כן. וואו, כן. לא מאמץ שהוא
4: אני
3: מאמץ...
4: אני לא עושה דיאטות.
3: ואז אני אומר, רגע, אני מנסה, אתה מבין, אני מנסה להבין, ואני שואל את עצמי, אם הניסיון שלי להבין בכלים שאני מכיר, במגרש שאני מכיר, הוא מאוד מוגבל ומצומצם, הרי אנחנו כל הזמן, אני מסכים איתך לחלוטין, זאת אומרת, התחושה היא שאנחנו כל הזמן משחקים באותו מגרש, ונתקלים בקירות, ומנסים שם כמו איזה פינג פונג כזה, שאנחנו כלואים באיזה מקום. ואתה אומר, יש אפשרות לפתוח את זה פה למחוזות חדשים שאנחנו לא מכירים ולא מחוברים אליהם. ואתה אומר, אנחנו יכולים להתחבר אליהם, אנחנו יכולים להגיע לשם. אתה דיברת בהתחלה, קראת לזה רגש אינטליגנטי.
4: כן.
3: אני עוד צריך עוד טיפה עמקה בעניין הזה של מה זה אומר מצד אחד ומצד שני. אני שואל, האם אני יכול לתפוס את זה בכלים שיש לי כרגע?
4: אני אעשה את זה בהמחשה ובהמחזה.
3: יאללה.
4: אני אעשה את זה קל. תאר לעצמך יום שבת, ואני מתנצל למי שדתי, כי זה הולך לתאר פעולות שאנשים לא דתיים מבצעים. אבל יום שבת, שהחזאי אמר שכדאי להסתגר בבתים, כי צפוי שרב כבד ואבק, ולכן כדאי להגיף את החלונות והטריסים ולהישאר בבית, לצאת כמה שפחות. מגיע שבת בבוקר, אתה פותח את העיניים, ויש שבת מדהימה ביופיה, האוויר צונן, ואתה אומר, וואו, אני הולך בזבז שבת בגלל חזאי. ואתה אומר, לא, לא, לא. למרות שלא תכננתי שום דבר, אני אכנס לאוטו וניסע, ואם אני אראה משהו יפה, אני אעצור ואסתכל בו, או אסתכל עליו. אתה נכנס לאוטו, האוטו נוסע, אתה נוסע בדרכים קטנות, ופתאום אתה נתקל בשדה חיטה. אתה רואה את החיטה הנעה ברוח, כמו שהשיר אומר ים השיבולים, ואתה אומר, וואו, איזה מקום מדהים, אתה עוצר את האוטו, ונותן לעצמך להתחיל לטייל שם, פתאום אתה רואה שביל, אתה נכנס לשביל, הרוח צוננת, אביבית, מבוסמת, פורעת את שערותיך, מצב הרוח שלך נושק אל על, ואתה אומר, אני אלך לאט לאט, שהזמן הקסום הזה ייגמר, לא ייגמר, ובאותך פוסע שם במשעול הזה, פתאום אתה נתקל בגדר, אתה מאוד תמה, מה עושה גדר באמצע שדה? אתה בודק מה עושה שם גדר, ואז אתה רואה שיש שם פתח קטן, שמאפשר לבן אדם אחד להידחק פנימה. אתה נכנס, ואתה רואה שיש שם בור עמוק בקרקע, אתה מציץ פנימה, ואתה רואה שלמטה יש רצפת פסיפס עתיקה, ופשוט תחמו אותה כדי שאנשים לא ייפלו. ואתה אומר, וואו, אם הייתי יודע, הייתי מביא איתי חבל, משתלשל למטה ומצלם. ובעודך חושב את המחשבה הזאת, אתה מרים את העיניים, אתה רואה ארגז, ועליו יש שלט, ואומר, נא להשיב את החבל בתום השימוש. אתה מרים את המכסה בספקנות ישראלית טיפוסית, ואתה רואה שם סולם חבלים. והסולם, ליד הסולם חבלים החדש והמבריק, יש יתד שתקועה מבעוד יום, מצפה להיות בשימוש. אתה קושר את הסולם חבלים, ואתה יורד לאיתך ובביתך אל הבור, וכשאתה 5 סנטימטר מעל הפסיפס, מסתבר שלא קשרת טוב את הקשר, הקשר ניתק, ואתה נופל 5 סנטימטר. לא קרה כלום כמובן, אבל עכשיו הפסיפס כבר לא כל כך מעניין אותך. מה שמעניין אותך זה איך יוצאים מהפיר הזה. אתה מסתכל למעלה, שמיים כחולים, מסתכל בטלפון, כמובן שאין קליטה במעמקי אדמה, והדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לשים את היד בשני צידי הפה ולצרוח הצילו. ולמזלך הרב, מישהו מסתובב שם גם בשדה, נהנה מאותו יום אביבי נפלא, הוא משורבב את ראשו לפתח הבור ואומר, היי אדוני, מה קרה? אתה אומר, אני נפלתי, אולי אתה מוכן לעזור לי לצאת? אומר, ברור, אם אני לא אעזור לך לצאת, אתה תיתקע פה ותמות. אתה בטח יודע שהיום שבת. אל תיכנס ללחץ, אני הולך לחפש חנות פתוחה, לקנות חבל כדי למשוך אותך החוצה. אתה אומר לו, תודה אדוני, וממתין. והשעות עוברות, והשעות נוקפות, והשמש עומדת לשקוע, והאיש לא חוזר. מחשבות נוגות נכנסות לראש, אולי הוא סתם רצה להיפטר ממני, אולי בכלל לא התכוון. ובעוד השמש מאירה את קרני האחרונים, או האחרונות, האיש משרבב שוב את ראשו ואומר, אדוני, ואתה מסתכל לה, אוי יופי, חזרת, כל הכבוד, תודה. הוא אומר, אל תשמח כל כך, לא מצאתי כלום פתוח ולא מצאתי חבל. ומכיוון שהראש שלך הוא בהישרדות כרגע, אתה חושב מהר, אתה אומר לו, תשמע, אתה נמצא בשדה חיטה, תיקח בבקשה שיבולת לשיבולת, תשים בקצה, תקשור אבן, כשהאבן תגיע אליי, אני אקשור את החבל ממנו נפלתי, תמשוך בזהירות, תקשור ליתד ואני כבר אצא בכוחות עצמי. הוא אכן עושה את זה, אתה יוצא החוצה, וזה למעשה סוף הסיפור. אבל הסיפור הזה מסופר כדי שתבין שהקש הוא ההיגיון והשכל הישר שלך, והחבל הוא הרגש שכשתצליח לחבר בין השתיים, גם תצליח לצאת מהברות של חייך.
1: יש המון, המון דרכים והמון שיטות שמדברות על הדבר הזה. אני עצמי למדתי לאחרונה טרילותרפיה, שיטה שזן מאסטר ניסים המון חיבר בין הגשטלט והפסיכולוגיה לבין עולם הזן, והוא מדבר על למצוא את בעל הבית הפנימי, זה שיודע לנהל את הרגש ואת השכל. האמירה שלו היא שבגיל מאוד צעיר, כשזמן החלום מופר בילדותנו, אחד מהם נהיה דומיננטי, ושם מתחילות הבעיות שלנו. ואני מכיר עוד לא מעט דרכים שמדברות על הרגש והשכל. איפה ההבדל? וגם, אגב, חלק מהדרכים הללו מדברות על היכולת להיכנס למקומות פחות מודעים, הצדדים הנסתרים. זאת שאלה אחת, ועל אותו ציר, בעידן שבו כל הזמן אומרים שאנחנו מכירים אחוז קטן מאוד מהמוח, האם אנחנו מדברים על אותו דבר?
4: לא.
1: לא.
4: אז קודם כל אני שמח על השאלה.
1: מעולה.
4: עכשיו התשובה. כיוון שאני בא מרקע אישו יותר מדעי, אז החקר הראשון מדבר על העבודה של החלק הנוירוני במוח. החלק הנוירוני היא מערכת כימי-חשמלית, שמייצרת פולסים חשמליים. פולסים חשמליים דינם לעבוד מהר מאוד, הם עובדים באלפיות שנייה. המוח והגוף היו צריכים לייצר מנגנון שיקפיא את אלפיות השנייה, ויאפשר לבני אדם לחשוב בהיגיון סביבם. מה הוא עשה? הוא לקח ומייצר עוד ועוד, כאילו במעגל סגור, את אותה מחשבה, את אותה תחושה, מה שאומר שהוא מייצר עוד ועוד את אותם כימיקלים. הכימיקלים האלה אחר כך יזרמו בזרם הדם בדרך לכבד, ויפגעו ויגרמו לכל מיני תקלות בריאותיות כאלה ואחרות, כולל השמנה. הבסיס לכל הדבר הזה הוא היכולת ללמד את האדם להשתמש בגוף שלו כמו מיקרופון כימי. כשאתה משתמש בגוף שלך בתור מיקרופון כימי, יש לך את האפשרות לדעת מתי האוטומט, נקרא לזה הלא מודע, זה פועל, ובעצם להשתמש בחלק הזה, כדי לדעת להעביר את עצמך ממצב של טייס אוטומטי למה שאתה לומד. אני אתן לך דוגמה. תאר לעצמך שאתה עומד בקומה 20 של בניין, אתה מתקרב למרפסת שאין בה מעקה. תנסה לראות אם עכשיו איך אתה מרגיש את הגוף שלך. כשאתה רק מדמה את הדבר הזה. אז זה למעשה הפעם הראשונה שחשבת בחיים שלך, כי כל פעם אחרת השתמשת בהיקיון כדי לתאר או להתגבר על מה שהגוף שלך כרגע יפריש. דוגמאות נוספות לדבר הזה, זה תדמה שאתה מטפטף לעצמך ללשון לימון. תנסה לדמות את השינוי במרקם הרוק שלך. ובעצם, אם אני עכשיו אני אבקש ממך, תגיד לעצמך, אני אידיוט, ותנסה באלפית שנייה, יש לך אלפית שנייה בדיוק כדי ללכוד את התחושה בגוף. ועכשיו, זה הקשר המדעי שמאפשר לנו לחבר בין הקש לחבל, כאשר השינוי במרקם הכימי שהמוח מפריש, הוא גם השינוי ביכולת שלך להגיע לתת מודע. על זה יושב התרגול של האלף וארבעת אלפים שעות, כאשר החוליה המקשרת היכולת להשתמש בזה. התפקיד שלי בהתחלה הוא בעצם לדעת, בלי שאתה אומר לי, מה בעצם עובר לך בראש, כי בעצם אתה מוסר לי את כל האינפורמציה הזו, מבלי שאתה מודע אליה. והתפקיד בהתחלה הוא להקשיב למה שאתה לא אומר, כי כל מה שאתה אומר זה תמיד יהיה בלבלה, כדי להבין מה גרם לבלבלה הזה לאמר, וזה על ידי התחושות האלה שבעצם משודרות מאחד לשני, ויש דרך נורא פשוטה ללכוד אותם.
3: והחלק השני, רק ששאלתי לגבי העניין הזה של כל הזמן האמירה שאנחנו יודעים מעט מאוד על המוח מבחינה אחוזית, אמרת שזה לא קשור.
4: לא, לא קשור, זה קשור מאוד.
3: קשור?
4: קשור ביותר.
3: אוקיי.
4: היכולת שלנו, אנחנו משתמשים בכל המוח, הגישה שלנו היא ל5%. אנחנו בעצם מגדילים את היכולת שלנו לגשת למקומות שקודם היו חסומים עבורנו, בצורה די מדעית, זה לא אתה עושה מדיטציה. מדיטציה היא סוג של פרוסדור לשם. אלא אתה בודק דרך הגוף שלך, ואתה משכלל, כמו בחדר כושר, אתה מתחיל בלהרים 5 קילו, ואתה מגיע ל50. גם פה אנחנו עושים את אותו דבר, כדי להגיע לפנימה, ולמעשה גם היו תקופות שהיינו עובדים באוניברסיטה, למצוינות של ילדים, כי גם ילדים, אתה יכול לשפר אותם למצוינות, ולהשתמש בחלקים יותר רחבים, כדי להגיע להישגים, ואנחנו עושים את זה די הרבה. זה מגיע כמעט לכל תחום של החיים, כשאתה מצליח להגיע לאזורים ששולטים על החיים. אני נמנע מלהגיד כל מיני דברים, כי אני מבין שיש המון אנשים סקפטיים.
3: אנחנו רדיו שלא מפחד מסקפטיות, אתה יכול להגיד פה הכל.
4: אבל ראינו כבר תופעות של ילדים שלא צמחו מספיק, וראינו תופעות של ילדים עם בעיות כאלה שאני מעולם לא ראיתי, אני ראיתי רק את ההורים שלהם, ומגלל שאנחנו מעבירים אחד לשני את התחושות, השינויים בילדים היו מדהימים, כולל אפילו צמיחה פיזית של ילד.
3: דרך ההורים?
4: כן. כן. כי בעצם אנחנו לא כל כך מסוגלים להבין שהרוב האינפורמציה בינינו עוברת לא בצורה מילולית, אלא בצורה שונה. שוב, אם תרצה, אני אוכל להרחיב על זה טיפונית.
3: אתה רשאי להרחיב על, על כל מה שאתה רוצה, זה מרתק.
4: אוקיי. רוב האנשים מכירים מי משורתם הצבאי ומי ממקומות אחרים, כל מיני אמצעים לראיית לילה. וראיית לילה זה אומר שהגוף של הבן אדם קורן אינפורמציה, והדשה שנמצאת בראש של טיל יודעת לקלוט, להתביית ולהרוג. והטיל עצמו, הראש ביות שלו הוא פסיבי, הוא לא משדר כלום, הוא לא רדאר, הוא רק הדשה. היא פשוט מכוונת למה שהגוף משדר. אפשר לקלוט את זה גם מהחלל החיצון, זה מגיע לכל מקום, ויש מי שמרואה בסרטים, רואה הרבה פעמים את הדמויות האינפרדויות, הדמויות האלה מתרוצצות ברחובות, ועוקבים אחרי מלוויינים. זה אומר שאם אפשר היה לשפר קצת את האיכות של ההדשה, אז אפשר היה לראות עליה אינפורמציה נוספת על מה שאדם משדר, למשל מחשבות ותחושות. אנחנו לא כל כך קולטים שאנחנו כל אחד קולט כל אחד, אבל בגלל שהוא מחובר רק לחלק הלוגי, אז הוא לא מבין שהוא בעצם מונחה על ידי האחר איך לנהוג כלפיו. זאת אומרת, אם אתה כועס עליי, זה בעצם אני ציוויתי עליך לכעוס עליך מבלי שאתה מודע לזה, כי זה, אתה קולט את התשדורת הזו, ואתה מגיב עליה. יש איזה סכמה קצת יותר גדולה שבנויה סביב כולנו ביחד, ולזה זה נועד. הנושא הזה של להעביר את האינפורמציה בצורה כזו, היא תמיד האינפורמציה הרגשית, היא לא אינפורמציה של נמרוד הראל, של כל מיני טריקים, אלא זה אינפורמציה רגשית. אם למשל אני ארגיש שאני טיפש, אז כשאני אתן הרצאות, הרבה אנשים יתייחסו אליי כאילו אני טיפש, ואני אתרגם את ההתייחסות שלהם כאילו אני טיפש, ואני בעצם מעמיק את הבעיה של עצמי, עד שאני אלמד להסתכל על עצמי, ואני אגיד, רגע, אז אני משדר את זה, ובתרגול שקודם סיפרתי, דרך הגוף כמיקרופון כימי, לראות את החלקים הגנטיים והאפיגנטיים, שאותם אני צריך לשנות, כי מן הסתם בית אחוריי גם חושבים כך על עצמם. בצורה הזו אני אוכל לשנות את זה, וכשאני אפסיק לשדר את זה, אז מן הסתם גם הביטוי של הסביבה כלפיי ישתנה.
1: איך זה מתחבר, אגב, לדברים, נקרא לזה, לתורות רוחניות, לידע איזוטרי? אני מניח שאתה מכיר קצת את חוכמת הקבלה או חוכמות אחרות שמדברות על החיבור שלנו, על המטריקס הזה, כולנו אחד הזה, מייחסות גם שהמוח הוא באמת החלק שדרכו אנחנו מחוברים. המוח הוא כמו ה... איך קוראים את זה במחשבים? זה המעבד או המעבד? זאת אומרת, זה שם, משם הכל קורה, זה הקונטרול, לא?
4: וואו, אתה מכניס אותי להרבה יותר עמוק ממה שהתכוונתי, אבל בסדר, בוא נחבר את זה רגע.
1: אנחנו לא מפחדים לצלול כאן.
4: אין בעיה.
1: זה רדיו של צוללנים.
4: טוב.
1: אוקיי.
4: בוא סתם, נסתכל רגע על מהות של משהו שבני אדם קוראים לו אלוהים. ונראה רגע מה זה אלוהים. בואו ננסה רגע לראות, ולהפתעתי גם אנשים דתיים שעוברים את התהליך, זרומים עם זה יפה. אלוהים זה סך הכל של הכל. זאת אומרת, האלוהים, המהות שלו, זה בעצם דעת. ובעצם מה שאנחנו רוצים לפתח זה חוש, שנקרא חוש הדעת, ואלוהים, חוש הדעת הזה שלו, הוא מפתח אותנו בצורה כזו, שכששני חצופים, אחד מהם קוראים לו אדם ולשני חווה, מנסים לנגוס בפרי עץ הדעת, הוא מגרש אותם מגן העדן. אבל כדי לדעת מה הוא עושה, הוא לוקח, הוא בורא כל מיני צורות חיים, נגיד בן אדם, בתוכו דרך גנטיקה, אם נתייחס אלינו כאל רובוט, לתוך הגנטיקה, הוא ישתיל חלק רגשי, ודרך החלק הלוגי, הוא ידאג שכל הזמן ידאג להישרדות, שבעצם תגרום לנו למוות. ואז מה שיקרה זה שהחלק הרגשי ישודר ויראה ביקום כאילו שהוא מציאות, והחלק הלוגי יסתכל על המציאות הזו, ואנחנו אם תרצו נוכל להיכנס לזה גם כן יותר עמוק, לחלק המדעי של הדבר הזה. ומה שאנחנו קוראים מציאות מיוצרת על ידינו, ואנחנו בעצם כל הזמן עסוקים לשפץ אותה וכדי שאנחנו נוכל לשרוד. ובעצם אנחנו מייצרים עוד ועוד מאותם כימיקלים שקודם דיברתי, שגורמים למחלות, לכישלונות, למוות, להשמנה, לזוגיות, לכל הדברים האלה. ובעצם אנחנו מייצרים מין חוג של מעגל של ידע שהוא שלנו. אנחנו מייצרים איזושהי מציאות ומנסים לתקן אותה באמצעות ההיגיון, וכל הדבר הזה נשאב לתוך המאגר הגדול הזה שנקרא לו אלוהים או גוגל או ויקיפדיה. ולמעשה זו תכלית החיים, זה להשאיר את המאגר האינסופי הזה. כשאני מדבר על ניסוי מחשבתי, אז היכולת שלנו להתחבר למאגר הזה עד כמה שהיא ניתנת, היא זו בעצם שיכולה לשנות את הדברים. כי למרבית האנשים, אם אני אתן אעשה לך ניסוי טוב, בוא נגיד שהייתי אומר לה לך, תקשיב, אתה איש חכם, ועכשיו הגוף שלך היה מפריש כימיקל של מחמאה, ואחר זה הייתי מסתכל עליך שוב, והייתי אומר, אתה לא חכם. עכשיו נגיד שהיית מתבאס, הוא אומר, זה בעיה שלך. ובעצם, רוב האנשים לא מבינים שפעמיים אמרתי את אותו דבר, אין הבדל בין חכם ללא חכם. כי בעצם מה שקרה פה בתהליך שקודם אמרתי, זה קודם כל, התייחסתי לאותו נושא, לרמת החוכמה שלך. והכן ולא, זה בנקודת המבט שלי כפונקציה הישרדותית. אם אני רוצה להשיג ממך משהו, אני אגיד, אתה חכם. ואם אני מרגיש טיפש, אז אני ארצה להנחית אותך כדי שאני ארגיש חכם לעומתך. אבל למעשה, מה שאתה עשית, כי הגוף שלך יפריש כימיקל, אני עזרתי לך למות. הגוף שלך יפריש כימיקל שמתייחס לרמת החוכמה שלך, במקום שאתה תדע לבד את היותך חלק מאיזה מערך גדול, ואתה מבין את רמת החוכמה, וגם היא לא מוגבלת כשאתה יכול להתחבר לחוש הדעת, החוש השישי, עין השלישית. שממעלה אנחנו מדברים ברמיזה כל הזמן, אבל לקחת אותי ללא רמיזה. ובעצם זה המקום שלו אנחנו רוצים להגיע. ואז אם מישהו אומר לי שאני לא חכם, אז הוא אומר שמשהו, הוא בא להגיד לי משהו, ובמקום להתעצבן עולה הלב, להגיד לו יפה תודה בלב, ולראות מה גרם לי, איזו תחושה גרמה לי לשדר ולצוות עליו להגיד לו, להגיד לי. כל הדבר הזה הוא מנגנון שכל פשפש, כל יתוש, כל חיידק, כל אדם, פיל, משתמש באותו מנגנון אינסופי, ומה שקיים היום זה האפשרות להבין את המנגנון הזה ולהתחבר אליו באותו חלק, וכל אחד שמגיע אלינו לוקח את זה לרמה שמתאימה לו. יש מישהו שמגיע עם מחלה, אז הוא רוצה להחלים. יש מישהו שרוצה לעזור לאנשים אחרים, אז הוא בא לקורס. יש מישהו שרוצה מתעניין בחלק התפר הדק הזה שבין הרוחניות לבין המדע, אז הוא מגיע לזה. כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה.
3: למשמעות גם, אני מניח.
4: זו המשמעות.
3: אני מדבר על זה ש... אתה יודע, אחת השאלות שאנחנו הכי הרבה מתעסקים איתן כאן ברדיו, והתייחסת אליה, מה לעזאזל אנחנו עושים כאן.
4: זה מה שאנחנו עושים.
3: עכשיו, אגב, בשנים האחרונות, אנחנו שינינו את הטרמינולוגיה פה מאלוהים קצת לתוכנית אלוהית. איך אתה מתחבר למינוח הזה? לאלוהות,
4: כיוון שאלוהים זה סך הכל של הכל, אין לי בעיה עם שום הגדרה.
3: הבנתי.
4: אני קורא לזה אינטליגנציה דל.
3: אוקיי, ולפני שאתה מחבר לדוגמה, תראה, זו עוד שאלה שיכולה לפתוח, אבל אני אולי בקצרה, איך אתה מחבר אותה רק להסבר הזה שנתת על האלוהות ועל התפקידים מבחינת האבולוציה? הרי אני יכול להסתכל על כל האבולוציה חדתה, ועד שהגענו לאן שהגענו, שהאדם כנראה הולך ומתפתח. אגב, אתה יכול לחזק או לשלול את מה שאני אומר עכשיו, הכל בסימן שאלה זהיר. בהנחה שאנחנו מתפתחים ומפתחים את היכולות שלנו יותר ויותר, אז ההסתכלות היא כאילו הכל בתוך איזו תוכנית אלוהית שהאבולוציה היא בתוכה. זאת אומרת, מהשלבים המאוד מוקדמים עד לאן שאנחנו... והכל תמון בהתפתחות של המוח, כי אנחנו יודעים למשל שדינוזאורים, המוח שלהם היה מאוד מאוד קטן, ומאוד דל ביכולות שלו. זה קשור הכל, או שאני עושה סלט?
4: לא, להפך, אתה מוריד לי להנחתה.
3: אוקיי.
4: אני רואה את פילוג'יקה כשלב הבא באבולוציה האנושית.
3: ככה זה נשמע, אני חייב לומר. כן.
4: ככה אני רואה את זה גם באופן אישי, אני תמיד נזהר מלהגיד את זה, זה נשמע קצת יהיר, אבל ככה אני רואה את זה, כי בעצם מה שזה עוזר, זה להיכנס לאזורים שהיו חסומים עד היום לבני אדם, ולעשות בהם שימוש, וזו האבולוציה.
3: אנחנו יודעים אגב על עוד אזורים בעבר שהיו בלתי נגישים, והיום למשל בשיחה שלי ושלך, הרמה של השיחה הזאת בעצם אומרת שאנחנו יכולים כבר לגשת למקומות שלא יודע לפני כמה זמן אי אפשר היה לגשת אליהם.
4: אני מעריך שכן, כי כשאתה מסתכל על ההתפתחות של המוח לציר השנים, בגוגל אפשר לראות את ההתפתחות, את המשקל, את הנפח וכך הלאה. אז כן, ובעצם זה ככה אני גם רואה את זה, וזה כאילו אלוהים יתיר לנו להיכנס הרבה יותר עמוק, למרות שאלוהים זה אינטליגנציה כאילו. עכשיו, אני רק רוצה לתת באמת דוגמה כדי להבין איך עד היום היינו נעולי הישרדות, והצורך ההישרדותי שלנו פוגע בנו. אגב, השלב הטיפולי שלנו אומר,

0: במקום להכניס את החיים שלנו להישרדות תמידית, אנחנו ננסה להפוך כל דבר להנאה. והיכולת לעבור מהישרדות להנאה, הוא דורש המון המון המון אומץ וריגוש, כמעט על כל דבר.
1: למרות שהגבול הוא מאוד מאוד דק, בין המקומות שאתה מפחד לבין המקומות שמרגשים, כמו שאתה עושה פעם ראשונה משהו שמאוד פחדת ממנו, אחר כך אתה מתמכר אליו.
0: נכון, אבל תחשוב על בן אדם שהוא חולה סרטן, שצריך לעשות את זה, כדי לתת לעצמו הזדמנות להחלים, ועד כמה זה נראה לו עזוי. איך עבדו עלינו בני אדם, איך הונו אותנו כל השנים. תחשבו רגע על זרע וביצית שמתאחדים ברחם של אישה והופכים להיות עובר. העובר הזה מתחיל להתפתח ברחם, ואין לו שום נקודת ייחוס לשום דבר חיצוני. עבורו זה העולם ומלואו, ולמעשה הוא חי שם בתנאים של מעבדה, של גן עדן. הוא לא צריך לאכול, הוא לא צריך לנשום, תמיד חשוך שם. אפילו כוח משיכה לא עובד עליו, כי הוא צף בתוך נוזל. הוא פשוט נמצא בעולם מדהים. ורוב הנשים במערב לפחות, ולפחות בלידה ראשונה, עוברות קורס הכנה ללידה, מה שלתינוק לא עושים, שוכחים אותו. וכשמתחיל להתקרב רגע הלידה, הרחם מתחילה לשנות את התנאים, והיא מתחילה להתכווץ על התינוק. התינוק מתחיל להיבהל, כי הוא מרגיש שמשהו משתנה בחיי המגורים שלו, ולאט לאט הרחם מתחילה עוד קצת להתעדק ועוד קצת להתעדק. האישה, הגוף שלה מפריש כל מיני כימיקלים, יש חלק מהם שמקבלות גם זריקה לשיכוך כאבים. התינוק שלנו נדחק לתוך תעלת הלידה. הוא חש כאבי תופת ורק תחושה של מוות כתוצאה מהכאב הזה. כשהראש שלו נכנס לתוך תעלת הלידה, היא לוחצת עליו כל כך חזק, שאלוהים בנה שם מפרקים חופשיים, כדי שיהיו נקישות בגולגולת, שהיא לא תתרסק מעוצמת הלפיתה וההדחקה והלחץ של תעלת הלידה. והרבה פעמים התינוקות נולדים גם עם גולגולת מעוותת, כתוצאה מהלחץ האדיר שמופעל על הראש שלהם. ולכן הדבר היחיד שהתינוק יכול לחוש בתקופת הלידה, זה רק תחושה של כאב אינסופי ומוות. ובעצם, עם התופעה הזו הוא נולד החוצה. כשהוא יוצא לאוויר העולם, הוא יוצא מתוך 37 מעלות בתוך הגוף, והוא נכנס לבערך 21 בחדר לידה, הגוף שלו עדיין לח, ולכן הוא מרגיש כאילו שזה 10 מעלות, והגוף הוא כולו כחול מרוב קור, וזה שוב תחושה של מוות. אחר כך יש צלילים ואורות, וידיים כאלה מגילות עם לטקס או חזות אותו, ועם כל זה לא מספיק, גם כאילו מישהו תוקע לו סכין בבטן, ומסובב אותה, וזה כאבי תופת, והוא מרגיש שהוא מת, ואתם בטח מתפלאים מה זה הסכין, חבל הטבור מושך את הבטן הקטנה הזו, ואז חותכים לו את חבל הטבור, וזה שוב תחושה של מוות, כי עכשיו אין לו אוויר, הוא צריך ללמוד לנשום. למעשה, כל תהליך הלידה הוא תהליך אחד ארוך של מוות, מה שהופך אותנו כל חיינו לחרדים למות. בעצם העבודה שעבדו עלינו, זה תהליך הלידה עצמו, שגרם לנו לפחד למות. אנחנו לא מבינים שאת הפחד המטורף הזה קיבלנו ברגע הלידה שלנו. אגב, במאמר מוסגר, אותי זה הפך לצמחוני, כי הבנתי שכל חיה שכשמנסים להרוג אותה, היא מפרישה לעצמה את אותו כימיקל שגורם לנו לקיבוץ הידוע של הפחד. באותו רגע, כשהורגים אותה, אנחנו מאכלסים את הכימיקל בכל תא של הגוף, וכשאנחנו אוכלים את החיה, אנחנו מכניסים את הפחדים שלה ברגע המוות לתוך הגוף שלנו.
1: כמו שהסינים אומרים, you are what you eat.
0: Exactly. והדבר הזה, אותי הפך לצמחוני, זה לא מחייב אף אחד, אבל תחשבו על זה. עכשיו, התינוק שלנו גדל, ולוקחים אותו הביתה, ודוחפים לו כפית של אוכל הפה, ואומרים לו, פוצי מוצי, אוהבים אותך, תגדל, תאכל, תגדל. והמוח שלנו מתחיל לחבר בין אוכל ואהבה והישרדות. אנחנו לא מצליחים להבדיל בין אהבה והישרדות, כי אמרו לנו, תאכל, תגדל, אוהבים אותך. ואחר כך אנחנו מתבלים לנו למה אנחנו משמינים, ואנחנו לא מבינים שאנחנו משחזרים את אותם תחושות. המקום הזה של הבלבול בין אהבה להישרדות, כאילו מי שעוזר לנו אוהב אותנו, ומי שלא עוזר לנו גורם למותנו, הולך להנחות את הדבר היחיד שהולך להנחות את חיינו. שתי דוגמאות. עומד בתור לקולנוע, ועומד לפניך בן אדם, ואומר, אולי אתה רוצה לעבור על פניי ולקנות את הכרטיס. בחשדנות ההישרדותית הטיפוסית, אתה מסתכל עליו בתמיהה, אבל כשאתה רואה שהמקום הוא ער ויש בו הרבה אנשים, אתה אומר לו, כן, למה לא? אתה חולף על פניו.

0: קונה את הכרטיס, מסתכל בו בתמיהה, והוא אומר שיהיה לך ערב טוב, אדוני. ואתה אומר בלבך, וואו, יש פה אנשים נחמדים. אתה עומד פעם הבאה בתור דומה, וכשאתה רוצה להתקרב ולקנות את הכרטיס, פרחח חוצה את הקו, וקונה את הכרטיס לפני האף שלך, ונורא בא לך להגיד לו משהו, אבל אז אתה רואה שיש לו לר פתוח בכיס, הוא נראה קצת שטוי או מסומם, והוא מצטחקק עם שני חבר'ה מהצד, מאותה כנופיה, ואתה אומר לעצמך, אני בשביל כרטיס קולנוע לא מוכן למות. ובעצם בלי שהבנת, שחזרת את רגע הלידה שלך. מה שבאמת קרה, זה האיש הראשון שנתן לך לעבור, הוא אותו אדם נחמד, שאם היית עכשיו צמא למוות במדבר, הוא היה נותן לך מים ומניח לך לשתות. והאדם השני הוא האדם שאם היה רואה אותך עכשיו צמא למדבר, במדבר היה נותן לך למות. בואו ניקח את זה רגע לחיי ניסויים. נראה שגם בניסויים זה הדבר היחיד שקורה בצורה אבסורדית. בדרך כלל, המוח מפריש כימיקל שאנחנו קוראים לו אהבה, זה בלנד של כמה כימיקלים, סרטונין, דופמין ואחרים. ואנשים מרגישים מאוהבים. ואז הם הולכים לישון כשיש איזשהו מגע פיזי, ואני לא מדבר על סקס ביניהם, מחזיקים ידיים, הם חובקים. אחרי חצי שנה הם מתחילים להתרחק, ורובם גם ירדמו גב אל גב. אתה שואל נגיד את הגבר, למה אתה נרדם כשהגב שלך לבת הזוג שלך או לאשתך? אז הוא יגיד, לא נוח לי, כבד לי, חם לי, אני לא יכול לרדם כשנוגעים בי, המון דברים. אתה אומר, לא, לא, אבל לא מזמן לא יכולת לישון בלי שיגעו בך, מה קרה שעכשיו אתה לא יכול לישון אם נוגעים בך? אתה אומר, אין לי הסבר, אתה לא יכול להסביר את זה, זה ככה. וההסבר הוא עוד פעם יום הלידה שלך, מה שקראת את בתהליך הלידה, אם אתה מסובב את הגב, נניח לאשתך, רק תיגע בך, תחבק אותך, תשים עליך יד, תשים עליך רגל, אתה יכול לסמוך עליה. אם ממש אוהבת אותך, אם תהיה צמא למוות במדבר, היא תיתן לך לשתות. ואם היא מתנלמת ממך, אז כדאי שאתה תתעלם ממנה, שגם היא תרגיש את מה שאתה מרגיש. בצורה הזו אנחנו חיים יום-יום, שעה-שעה, חיים שאנחנו לא מבינים את פשרם. אנחנו מייצרים את פשרם מבלי מודע, ותמיד תוך כדי סבל והתייסרות, כל אחד בתחומו. ובשעה שאפשר לראות את התמונה הגדולה, אפשר להסתכל מכיוון אחר, וכל אחד קורא לזה משהו אחר. מישהו יקרא לזה מה הנשמה שלי רצתה ממני, ומישהו אחר מהאלוהים, וכוח עליון, וחיזרים, ומה שבא לכם. אבל בסך הכל יש פה איזו תוכנית הרבה הרבה יותר גדולה, שבמקום לשחק את המריונטות, אפשר לעבור למעלה ולהיות חלק ממי שמפעיל את ההצגה הזו.
1: מה השלב הראשון של בן אדם עכשיו שמאזין לנו? ואני מאמין שיאזינו לזה לא מעט אנשים, וזה בטח ישתפו את זה גם, ויהיו לא מעט סקרנים שיגידו, אוקיי, אני מבין שהמגבלה שלי היא גדולה, מה זאת אומרת? שהאזור החשוך שאותו אני לא באתי איתו במגע עד היום הוא גדול, הוא כנראה מנהל אותי באופן לא מודע, שאני לא מודע אליו, אז אתה אומר, חבר'ה, אתם יכולים לבוא, אני לא יודע אם יש מקום לכולם ללמוד את זה, אבל יש איזה מפתח שבן אדם קודם כל עם עצמו יכול להתחיל להתבונן ולהגיד, אוקיי, אני יכול להתחיל לגשת לאזורים האלה. אתה יודע, כשהמיקרופון היה סגור, דיברנו על משהו שקשור אליי באופן אישי, ואמרת לי, זה הכל בידיים שלך.
0: נכון.
1: זה בהחלטה שלך. עכשיו, זאת אמירה שאנחנו אומרים פה הרבה, אבל לא תמיד אנחנו יודעים לתרגם אותה.
0: לא אמרתי בהחלטה. ההחלטה שלך לא תעזור. אני תמיד אומר שמה שאנשים רוצים, עושים, פועלים, אף פעם לא מביא לתוצאה. יש משהו אחר שגורם לזה. אז זה לא מה שאמרתי. אמרתי, זה הכל בראש שלך שזה שונה.
1: או, אוקיי, תודה על התיקון. הכל בראש שלך.
0: כן. נכון.
1: היה סרט לא מזמן, הכל בראש.
0: נכון.
1: הכל בראש, אז זה כן בידיים שלנו.
0: לא,
1: זה לא בידיים שלנו.
0: כי זה לא בחלק נגיש לך. אתה צריך להנגיש את החלק הזה בראש כדי שזה יהיה בידיים שלך.
1: אוקיי. יש משהו שאדם יכול עכשיו לעשות, או שזה...
0: בוא, קודם כל אני רוצה להבהיר משהו.
1: כי אתה כשהתחלת לגשת, אף אחד לא לימד אותך.
0: נכון, לכן לי לקח שנים ארוכות ולאחרים זה לוקח, וזה בדיוק מה שאני רוצה לספר. כשבן אדם מגיע אליי בפעם הראשונה, אני אומר לו, תראה, היום בסוף הפגישה הראשונה, אני צריך להגיע איתך לשורה אחת, בלבד, שורה אחת, שאם אני אגיע אליה, אתה תראה שמעולם לא יצא לך מילה מהפה, או לא קרה אירוע בחייך שלא רשום בשורה אחת בלבד. וכל האנשים חושבים שאני אזוי, איך יכול להיות שכל המילים שאי פעם יצאו לי מהפה, וכל האירועים שחוויתי יופיעו בשורה אחת. אז מסתבר שכן, ואז אני רושם את זה, ובסוף אני אומר לו, אני יודע שכרגע נשמע לך מאוד יהיר, אבל בוא נראה בסוף אם זה מתקיים או לא, ובעצם אז אתה מבין שיש איזו תוכנת על שמנהלת אותנו, ואתה יכול להגיע אליה ככה בקליק באצבע.
1: יותר אגב, מזה, זה אומר שאנחנו כמו איזה תקליט שרות כל החיים.
0: תקליט שרות, ויותר מזה, כל היקום עובד ככה. יש ביקום משהו שנקרא משוואות פרקטליות. משוואה פרקטלית פיתח אותה מדען בשם מנדלבוט עבור IBM, כדי למצוא תקלות בתקשורת בין מחשבים. משוואה פרקטלית אומרת שכמה שאתה לא עושה זום למשהו, הוא תמיד נשאר בעל אותו מבנה. למשל, שרח. אתה מסתכל על שרח, אתה רואה את העלה שלו, הוא נראה כמו השרח. כשאתה רואה את העלה של העלה, הוא נראה כמו העלה. והעלה של העלה של העלה, וכך הלאה. זה נקרא משוואה פרקטלית. משוואה פרקטלית, כשחושבים איך בתוך נפח מצומצם של זרע וביצית, ניתן להכניס כל כך הרבה מידע גנטי, אז זו משוואה פרקטלית שפשוט מפתחת את עצמה. כל תא בגוף שלנו עובד באותה צורה, ולמעשה, מה שאנחנו רוצים זה להגיע למשוואה הפקטלית הזו בפגישה הראשונה שלנו. ואז אתה רואה שכל המחשבות שלך יושבות על אותו בסיס, וכל האירועים, וכל דבר נגרר.
1: זה הסימון הראשון.
0: כן, ואז אתה יודע שאתה בום במקום הנכון, כי אתה לא מצליח למצוא סדק בדבר הזה.
1: אתה לא מצליח לצאת מזה גם, כן, אתה כמו אתה שבוי בתוך הדבר הזה.
0: בתוך עצמך. ומי שעוד פעם, מי שמעוניין במאזינים לראות, אז פשוט לפתוח בגוגל משוואות פרקטליות, וליהנות מהחיים. אתם תראו שזו הסיבה המוספת למה מקפיאים דם עוברי, כי חושבים שאפשר לפתח כל רקמה, רק צריך למצוא את הצדדים של המשוואה. משוואות נורא פשוטות, אני פשוט לא רוצה להיכנס לזה מתמטית כרגע, אלא אם כן תבקש, אבל
1: יכול להיות שאנחנו זה פשוט עוד מפגש בהמשך שהוא מרחיב יותר, רזולוציות יותר דריל דאון למטיבי לכת ולמעמיקים שירצו. למרות שזה דברים שגם נראה לי שאולי גם, אני לא יודע, משוואות וכאלה תמיד נראה לי שגם צריך להראות את זה קצת ויזואלית כמו איזה לוח, אבל גם זה היום יש אפשרות טכנולוגיות שנוכל לעשות את זה גם. לפני כן גם דיברנו על העניין הזה של ההתמרה של הפחד מפחד להנאה. בוא נעמוד רגע עוד שנייה על הנקודה הזאת.
0: כן, אוקיי.
1: אדם חולה עכשיו, אוקיי? חולה, מחלה, הוא בסבל, ואתה אומר, יש הזדמנויות גדולות לריפוי.
0: לפחות לעזור לריפוי קונבנציונלי, כתהליך משלים שיכול להאיץ את ההחלמה.
1: מה קורה שם בנקודה הזאת שאתה מדבר עליה, שמתמירה פחד להנאה? זו נקודה דרמטית, בטח בתוך אדם עכשיו שבאמת חולה, ואומר, תגיד מה אתה רוצה מהחיים שלי.
0: נכון. אני דווקא, אני אבחר, יש כמה מחלות שהן מאוד אופייניות, ואחת מהן היא סרטן. כשאני נתקל בסרטן, אז כמעט ברור לי ב-100% שבן אדם יום אחד יישב מולי ויגיד, אין לך מושג בכמה חום ואהבה אני מקבל עכשיו שאני חולה. ואני אומר לו, נראה לך באמת שבשביל לקבל חום ואהבה כדאי לך להיות חולה? והם לא מבינים את הקשר, הם חושבים שאני מלגלג, אבל אני לא. כי המוח בעצם יוצר את אותו כימיקל כדי לקבל משהו שהוא בחוסר, בחסך. וההשתקפות של זה היא המחלה. ההנאה תהיה ללמוד אולי לעשות את זה בצורה אחרת. למה? כמו שטיפש ולא טיפש, חכם ולא חכם, זה תלוי בן אדם אחר, אז אולי גם חום ואהבה זה תלוי בך בלבד.
1: אתה לא אמור לצפות לקבל אותו מאחר?
0: אתה מקבל אותו מאחר כאשר זה הופך להיות הנאה, כאשר זה הופך להיות תלות, אז אתה נעשה חולה. אין לך חופש, וזה אין לך בחירה.
1: בכל מקום שבו יש תלות, אין חופש.
0: בדיוק. וכל הרעיון שלנו זה בעצם לעבור ממקום של, זה קצת נכנס פילוסופית, אבל אולי אני אכנס לזה.
1: בסדר, בטח.
0: תמיד, בהתחלה לפחות, הייתי שואל את הבן אדם שמגיע, מה זו האהבה? ורוב התשובות היו אומרות, אנחנו יכולים עכשיו שבועיים לדבר על זה ולא נגיע להסכמה. ואני הייתי מציע, בוא נחשוב רגע על להחליף את המילה אהבה במילה חופש. ורוב האנשים כמובן לא רואים את ההקשר בין אהבה לחופש, ואני מבקש מהם הגדרה לחופש, וכמובן שגם לזה אין. ואז אני אומר להם, בוא נחליף את המילה חופש לאי פחד. ולזה כולם מתחברים, לאי פחד, אבל אנחנו לא יודעים איך לפחד, כי הרי נולדנו בחוויה שהיא מוות. ואז אני אומר, בוא נעשה את הדבר הבא. בוא תדמה רגע, שאתה עולה לקומה עשירית של בניין, ולמטה עומדת קבוצה של מכבי אש, עם אותה אחת ברזנט, ואומרים לך תקפוץ. מה יגרום לך לקפוץ? רובם הם יודעים נכון לענות, שריפה. אז אני אומר, אתה צודק. זאת אומרת, התהליכים האוטומטיים בראש שלך גורמים למחלה. השריפה היא בתוכך, אתה חייב לקפוץ. מה גורם לאנשים לקפוץ בנג'י, אני שואל? והם אומרים, אדרנלין, ריגוש. אתה צודק. בוא נעביר את כל התהליכים של המחלות, של העסקים, של זוגיות, ממקום שהוא תלות ושהוא פחד, למקום שהוא קפיצת בנג'י, הוא אדרנלין. איך נעשה את זה? נעביר את המודעות שלנו למה יגרום לנו הנאה, שהיא שונה לחלוטין מאסי הישן שהכרת. וזה בעצם התהליך שאותו אנחנו מלמדים, כשהוא תמיד יושב על, רק על מילים שלך, איך בן אדם יודע שזה מדויק? לעולם אין מילים שלי בתהליך. כל מילה שאי פעם תהיה בשימוש, תמיד תצא מהפה שלך. ואז אתה משתמש בזה, אתה רק לומד להשתמש בזה. ואז אתה יכול לשנות כמעט הכל. כי בעצם אתה ספר פתוח, שכל מה שנשאר זה רק לקרוא אותו.
1: אנחנו מדברים בגדול על הזדמנות להשתחרר מפרדיגמות, מכל מה שהעולם הטיפולי, פסיכולוגים קורא לו, הטבעות, דפוסים, מנגנונים. אני למשל עצמי טופלתי בשיטה שנקראת EMDR, שזה עבודה עם הישונים, ואני חייב לומר שזה עזר בצורה, ברמה מסוימת, משמעותית. זה היה מתוך תחושות של תעוקות, של חרדות בלתי ברורות. המטפל שלי ב-EMDR אמר, הוא קרא לזה יפה, הוא אמר, אני רואה פה פער בין איפה שהיית, כאילו הקול הפנימי הזה רוצה להיות, לבין המנגנונים, ה-GPS'ים האלה שכיוונת בגיל מאוד צעיר כשהתקבעו. אתה מדבר על טראומות ועל הטבעות שכבר בלידה מוטבעות בנו.
0: או קודם, למשל, אם אמא חוותה את השואה, אז יש סיכוי שחל עיוות אפיגנטי שיגרום לילד להרגיש את זה.
1: אני לחלוטין, אגב, מרגיש את זה כל... אני דור שלישי, ואני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה כל חיי.
0: אז גם לשם אנחנו יכולים להגיע דרך אפיגנטיקה. זו בדיוק הנקודה.
1: גנטיקה משתנה, זאת אומרת, משתנה בעקבות חוויות?
0: לא, האפיגנטיקה, כשמסתכלים על הגנטיקה האנושית, יש אזור שמקובל לחשוב שהוא לא בר שינוי, הוא ה-DNA.
1: כי הרי דיברו על זה, סליחה שאני קוטע, היה מחקר לא מזמן על ילדים של ניצולי שואה, שאמרו שראו דברים שהתקבעו בזמן השואה.
0: ומה שקורה, שה-DNA עטוף בשרשרת שנקראת RNA, ואת ה-RNA אפשר לשנות, וטוענים שזה נשאר חקוק לשלושה דורות, זה מה שהמחקר אומר. אז אנחנו עובדים על ה-RNA, אנחנו אי אפשר לגשת לדין, אי אפשר לגשת ל-RNA, ואז גם אם אתה דור שלישי לשואה, אז זה ה-RNA שהשתנה.
1: ל-DNA אין גישה?
0: ככה מקובל לחשוב, אני לא חושב שיש מספיק מחקרים שמוכיחים את הדבר או את טיפוחו.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נסיים את השיחה הזאת, אנחנו ניפגש שוב, אני בטוח, זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך את המסע הזה באיזושהי צורה, אני פשוט מרגיש שהאינפורמציה שהעברנו בה בערך 60 דקות הללו של שיחה רצופה, היא משהו שצריך להקל, אני באופן אישי צריך להזין לתוכנית הזאת לפחות עוד פעמיים עם עצמי, כי אתה יודע, זה כל הזמן הסיפור בגוף הסיפור, אני מרגיש שאני גם מאזין לך מתוך המגבלה. עכשיו אני חייב לשאול שאלה אחרונה, אנשים שכבר בתוך התהליך הזה איתך, וכבר עברו איזושהי טרנספורמציה ונפתחו ל... וניגשים למקומות שהם פחות הכירו לפני כן. הסוג של השיח הוא כבר אמור גם להשתנות. זאת אומרת, אני עכשיו ניהלתי איתך שיח שהוא מוגבל מתוך המגבלה שלי. אתה כבר פתוח למה... הספקטרום שלך הוא יותר רחב.
0: אני אשמח לשלוח לך אנשים שחוו ניסים רפואיים, שכתבו להם בוויינט בתור נס רפואי. אני אשמח לשלוח לך.
1: וזה בהכרח תמיד נבע מ... אתה בעצם, זה תהליך של שינוי תודעה, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה.
0: זה לא שינוי תודעה, זה שינוי של כל מה שמתקיים, כל התהליך במוח. אבל הוא חלק מתהליך, אתה צריך להסתכל על זה כמערכת מבוזרת. התהליך שלך במוח מושפע מהתהליך שלי במוח. אז אתה מסתכל על זה כמשהו שהוא יותר גלובלי, יותר הוליסטי, יותר גדול.
1: טוב, אריק אריאב אופנר, אופנר, אופנר, עם א', אם מישהו עוד רוצה לדעת, אפשר לגגל אותך, לשים בגוגל,
0: אפשר
1: נכון?
0: אפשר לכתוב פילוג'יקה, זה
1: פילוג'יקה.
0: להגיע לאתר שלנו, לא אתר מי יודע מה, אבל הוא מספק...
1: תראה, זה נשמע בומבסטי השלב הבא באבולוציה האנושית, אבל אני חייב לומר שאחרי השיחה הזאת, זה נשמע לי מאוד לוגי. זה נשמע לי שכן, שהגישה לממדים, כן, שמה, אני חושב ששמה האדם נמצא ולשם אנחנו הולכים.
0: אני רוצה רק
1: להגיד, מאוד עושה לי סדר.
0: אני רק רוצה להגיד, להעיר לסיכום,
1: כן.
0: שכשאני מדבר עם אנשים דתיים, ואני אומר להם שלדעתי הנביאים היהודים השתמשו באותה שיטה, הם אומרים שהם חושבים שזה נכון, כי הם יודעים שהיו בתי ספר לנביאים.
1: לא רק זה, אני יכול להגיד לך שכמו, אני מזהה, אני קורא לזה ידע אלוהי, כן. אוקיי? עזוב עכשיו את כל הזה, ככה אני קורא לזה מהבחינה הזאת של, אני אסביר את זה, זה באמת איזה גישה איך קרה, מודע העל, או נגיד כמו הפילוג'יקה, אני חוויתי את זה כשעשיתי סדרות כמו שיטת אלכסנדר,
0: כן.
1: שזיהה התכווצות והתרחבות של הגב בעקבות כן. כל מיני תהליכים ומחשבתיים. או שיטות ודברים נוספים שבעצם שיטה שטופלתי בה גם רולפינג, אני התנסיתי בהרבה דברים וגיליתי שם שיש שם איזה משהו שהוא בעצם הוא מעל או מעבר למה שאנחנו והגיע איזה ידע. אתה מאמין אגב שאנשים יכולים לקבל את הידע הזה, אתה יודע, תקשור, צינורות כאלה ואחרים, הם פתאום מקבלים אינפורמציה, אתה יודע ש זה גם אנשים, אתה יודע, אני לא יודע, אלברט איינשטיין.
0: איינשטיין אומר את זה, הוא אומר, אחרי כל דבר שאנחנו יכולים לחוות, נמצא משהו שהוא נשגב כשמנחיר אותו. ובעצם לשם אנחנו מכוונים, כי זה מה שאיינשטיין מספר שהוא
1: ואתה אומר שיש גישה לנשגבות הזאת.
0: בדיוק, זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני דרור, מאוד מאוד התגעגעתי, כבר הרבה זמן לא שידרתי, והנה, התייצבתי. אז מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שאנחנו מנגנים ומקשיבים בשידור חי למדיטציות עם צלילים. וחוקרים בעיקר הקשבה עמוקה לצלילים, והיום אנחנו נתחיל סדרה חדשה של מדיטציות עם צלילים מהטבע. ככה כבר הקיץ כבר מגיע, האביב כבר פה, והאמת שגם אני בעצמי ככה יוצא עם הסדנאות לטבע. הסדנאות האחרונות היו בים, וזה כל כך כיף ככה ליהנות מהאנרגיה של הטבע, יש שם כל כך הרבה דברים נפלאים. אני אשמח אם באמת יסמנו לי שאתם שומעים טוב. בואו נראה לפני שאנחנו ככה. הייתה לי, הנה הייתה לי כבר כותבת לי, זה היה שידור יחסית ספונטני היום, ובאמת שבגלל שהרבה זמן לא שידרתי, רק תסמנו לי שבאמת אתם שומעים והכל טוב. בואו נראה, הנה מצוין, תודה אנסטסיה, מעולה, יופי, אז אפשר להמשיך. אז היום את האמת ככה נחזור לעולמות של הצלילים, ככה באמת עם מדיטציה פשוטה וכיפית ורגועה. אחד המדיטציות שאני הכי נהנה ככה להעביר. ובעצם נתחיל את הסדרה שלנו עם מדיטציות של צלילים של הטבע, עם הצלילים של גלי הים. בעיניי זה מדיטציה נורא נורא פשוטה שאפשר לעשות כל פעם שאתם בים. היא מאוד פשוטה, אתם ממקדים את תשומת הלב שלכם בצלילים של הים והגלים, וממש תנסו לעשות זום אין וזום אאוט, ממש כמו שאנחנו עושים ככה, לפעמים שאנחנו מסתכלים, מתמקדים, ונכנסים יותר פנימה, יותר החוצה, ככה לעשות רק עם ההקשבה, לעשות זום אין לתוך הצלילים, ואפשר לגלות שם עולמות שלמים. האמת שיש משפט של איינשטיין שהוא אמר שבעצם הביטו היטב לטבע, ותבינו הכל לעומק. אז באמת אם אפשר באמת להביט, אז בוודאי שאפשר גם להקשיב לעומק ולראות איזה תובנות יגיעו. אז התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אפשר לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז. וכאשר אתם מוכנים, אתם יכולים להתחיל כבר לעצום את העיניים, לשים כיסוי עיניים או אפילו איזה שמיכה על העיניים. והרעיון הוא פשוט למקד את תשומת לב שלכם בצלילים ופחות במחשבות. גם אם יש מחשבות, אפשר לחזור בעדינות לצלילים. יהיו עוד צלילים וקצת תדרים ככה בהמשך. אנחנו נתחיל עם הים. הכנתי לכם כל מיני שכבות של גלים. ואחרי זה ככה אולי נעלה קצת לכל מיני מקומות אחרים של צלילים. נראה איך יזרום לנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אני מקווה שאתם כבר מוכנים. ויאללה. אז בואו נשים לנו קצת ככה את השכבה הראשונה של צלילים של הים. כבר ברקע. מומלץ כמובן להקשיב עם אוזניות. אז בואו נתחיל עם כמה נשימות והרפיה. אז אתם מוזמנים לעצום את העיניים. ולאט לאט, העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אגב, המנטרה שנקראת ים בסנסקריט, היא המנטרה של הלב. אז אתם יכולים גם להגיד או לדמיין לעצמכם ככה את המילה ים, ים, ים, או להגיד אותה ולדמיין פה את המנטרה הזאת, איך היא נכנסת לנו ללב, ממש כמו שהים נכנס לנו ללב. אז אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא דרך הפה, לאט לאט.
גם בספירת חמש, ושוב, לקחת אוויר דרך האף. ולהוציא דרך הפה. ושוב פעם לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה וארוכה. ולהוציא לאט לאט, בעדינות, ברכות. עכשיו אפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר. להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולשחרר. אם אתם עם היד על הלב, אתם יכולים להרגיש את הצליל אה. איך הוא מהדהד ככה באזור של הלב. אז בואו שוב פעם. אתם יכולים גם לשחרר משהו עם הלב, ממש כמו תשליך לתוך הים. קחו נשימה עמוקה. דרך האף. להחזיק את האוויר. להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא צליל של הנחה עמוקה, כזה. ולהרגיש את ההדהוד, ככה בשביל הקול בגוף, בחזה. אולי עוד פעם אחת גדולה כזאת היא עמוקה, באמת עובר עלינו הרבה. ועם ההוצאה של הצליל, פשוט תשחררו את כל מה שעבר עליכם בשבוע האחרון. ולהוציא. מעולה. אז אפשר ככה לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. בקצב שלכם, בריתמוס שלכם, תהיו קשובים לגוף, תהיו לנשימה ככה ללוות, להיכנס בעדינות ולצאת בעדינות. בקצב שמתאים לגוף שלכם. ורק תרגישו את עצמכם, תרגישו את תחושת הנוכחות. יחד עם הנשימה. רק שימו לב מה קורה. איזה מחשבות עוברות לכם. איזה רגשות המחשבות האלו מעלות, איך אתם מרגישים כרגע. ואפילו לראות איך הגוף שלכם מרגיש, איזה תחושות ככה עוברות לכם בגוף. תמיד תרגול טוב, להיות מודעים לגוף. רק שימו לב לעצמכם, רק תתבוננו. תהיו בשקט, בשלווה. רק הקשיבו ככה לגלי הים. הקשיבו לגלים.

שלקח נשימה עמוקה לשחרר משום בעדינות, לתת לאוויר להיכנס ולצאת. אפשר להזיז טיפה את האצבעות בידיים,

אם אפשר לחשוב על משהו, על איזה מחשבה או רגש, אפילו משהו גופני שהייתם רוצים לשחרר מהגוף, לשחרר מהמחשבות ולשחרר מהלב, פשוט להשליך אותו ככה למים, לשחרר אותו, להניח לו, להגיד לו תודה רבה על התפקיד שהוא שירת. רק אם אתם מוכנים ככה לשחרר באמת ולהרפות, אתם יכולים ככה לשלוח אותו אל המים, שישטפו, שיקחו. קחו לכם כמה רגעים ככה לזהות ולהשליך.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: ג'ונס פתחה לנו את עולם קטן עם פרג'ייל מתוכם Come Away With Me. אנחנו מתחילים פה תוכנית של עולם קטן, מוזמנים להיות איתי גם בשבריריות והעדינות של התקופה הזאת. אני אורי בנקלטר איתכם בשעתיים הקרובות, והנה אסי ג'יין, גלורי.
1: Rise up

בילי מרטן, ללונה, ורז'ן של BBC Live. נמשיך עם וינקה, יוצרת שאני מאוד אוהב, אלבום מרגש ומיוחד עם מילים ככה ממש אלה שנוגעות. בטח נשמע יותר מקטע אחד, הקטע הראשון יהיה Fragility.

כן, זה פניקס של דומיניק פילאמי, מתוך האלבום של המשובח האחרון, שומעים ממנו הרבה לאחרונה, פניקס רייזינג. נמשיכים עם ג'ונו מקלירי, מתוך There Is Tomorrow.

Love with the Quiet, Rising Appalachia. איזה יופי, שיר החדש והאחרון שלהם. נמשיך עם הרמנה, Deep Sea.

כן, Heim for Healing. אנה רפא, סופיה טוב, ביחד עם נתן רבים, מתוך האלבום החדש שלהם, סופיה אלבום שלהם, Whispers of Love, מוזמנים להקשיב אם עוד לא הקשבתם לאלבום. נמשיך עם רוי שנער, קטע חדש שלו, רקמה.

כן, רקמה של רוישנר, ואנחנו ממש מתקרבים ומגיעים לסיום של עולם קטן. תודה שהייתם איתי פה בשעתיים האחרונות, מקווה שהיה נעים וטוב. נסיים עם קרי טרי, Human Kindness. אני אורי בנקלטר, פה בעולם קטן, תודה שהייתם איתי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: אתם מאזינים לרדיו מהות החיים. השעה המיוחדת. אסי זיגדון במפגשים מעוררי השעה ובשבחו של הרגע הזה.

0: מה יש לי פרט לרגע הזה? מה יש לי פרט למפגש הזה שקורה עכשיו? השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, שעה של מפגש, נטול הכנה, נטול תכנונים, נטול תחקירים, נטול ידיעה. מפגש בשבחו של מפגש, והפעם איתי, ואני נרגש אפילו יותר מהרגיל, נירה רבינוביץ'. מה העניינים?
1: טוב, טוב, הרגע הזה כבר טוב.
0: יופי. אני צריך אותך רק יותר קרובה קצת למיקרופון? הכי קרובה שאת יכולה.
1: האוזניות ברות שימוש.
0: האוזניות ברות שימוש, ואת יכולה להתקרב עוד למיקרופון, ואז גם תשמעי את עצמך. את שומעת את עצמך?
1: אחת, שתיים, לא.
0: לא, אז תכף נסדר את זה. תכף נסדר את זה, אז רק תתקרבי הכי הרבה שאת יכולה.
1: קרבה זה הדבר, זה המהות שלנו. בין שניים נוצר צ'י, נוצר כוח חיים נוצר.
0: זה התחלה מעולה למפגש הזה.
1: כן.
0: אז קודם כל, כיף שבאת.
1: בטח, אני כל כך רציתי לבוא.
0: גם אנחנו, יופי. גם אני.
1: יופי.
0: והשאלה הראשונה שתמיד אני שואל היא השאלה היחידה שנשארת קבועה, והתשובה אליה תמיד משתנה. כמו החיים נראה לי. והיא שאלה מאוד פשוטה שאני שואל את כולם, כי אני לא נוהג להציג את האנשים שבאים לכאן. אני מבקש מהם, ואני שואל אותך עכשיו, מי את, נירה רבינוביץ'?
1: שאלה נהדרת. מי אני?
0: מי את?
1: אני בן אדם משתדלת להתקרב יותר ויותר לאדם שלי, לאדמה שלי, עם תמיכת האדמה מתחתיי, עם השראת השמיים מעליי, עם ידיים פתוחות לרווחה כשלוחות של הלב, כדי לחבק את מה שבא מולי, להיכנס יותר ויותר עמוק פנימה, כדי משם לצאת בחופשיות החוצה עד לאינסוף. דרך המקום הזה, אני מתחברת לאנשים, אני מתחברת ל-13 הנכדים שלי, לששת ילדיי, לבעלי, לתלמידים שלי בקמפוס ברושים, שם אני מנהלת את מגמת הצ'יקונג הטיפולי באוניברסיטת תל אביב. דרך המקום הזה אני מתחברת עם הפציינטים שלי בבלינסון. אני עובדת בבית חולים דוידוב, זה מרכז לחקר וטיפול בסרטן. והמקום הזה הוא אינסופי. הפנימה הוא אינסופי, וההתרחבות החוצה היא אינסופית. וזה למעשה המפתח לכל הוויה, ובטח המפתח לריפוי. אם אני לא נכנסת פנימה ופוגשת, גם אם זה בפנים גידול, גם אם זה בפנים מצב רוח לא טוב, גם אם זה בפנים מתח של שריר, כל העבודה שלי זה לפגוש את המקום הזה, ומתוך המקום הזה לפתוח לאינסוף. כי אם אתה לא נפגש עם המקומות האלה, אז אתה עובד שטחי, אתה עובד שוב על הקליפה מהאור שלך החוצה, ואין לזה הרבה מרחק. וריפוי זה האחדות הזאת, להיכנס פנימה, פנימה, פנימה, כדי משם לצאת לאין סוף החוצה.
0: נורא גלשתי לתוך התשובה הזאת שלך והלכתי איתך, כי גם הרגשתי שענית כאילו מהמהות לזהות. זאת אומרת, זה היה כמו מבפנים החוצה וחזרה פנימה.
1: נכון, ויפה שאתה אומר הרגשתי, מפני שפה המקום של החיבור שיכול להיות בינינו, מהמקום של התחושות, אפילו זה לא הרגשות, אלא זה מקום תחושתי. מפני שכשיש את החיבור הזה בינינו, הלב שלי פתוח, הלב שלך פתוח, ואני מרגישה אותו, ייווצר בינינו לב שלישי. וכל התוכנית תתקיים בתוך הלב השלישי הזה שייווצר פה באולפן. והלב הזה הוא ענק, ואל תוכו אנחנו נוכל להזמין את כל החברים שלנו בפייסבוק, ואת כל המאזינים שלנו, ואת כל האנשים שכל כך אוהבים את הרדיו הזה, ובכלל, אנשים שאוהבים.
0: לגמרי. תראי, אני חייב לומר שכבר המפגש איתך, יש בו משהו מרפא. בעיניים שלך, באנרגיה שלך, בנוכחות שלך, ברכות.
1: כבר אני עונה לך כמים הפנים לפנים. מה שאתה מזהה בעיניים שלי זה בדיוק העיניים המרפאות שלך. אני יושבת עכשיו מולך ויכולה דרך אשנבי הנפש שלך להיכנס עמוק עמוק פנימה כשאני מביטה עליך.
0: איזה יופי. זה מאוד הזכיר לי עכשיו העניין עם הפנים וגם העניין של הלב השלישי, את הפילוסוף לוינס. את מכירה אותו כן. קצת אני מניח.
1: כן.
0: שהוא באמת אמר יש אני, אתה והוא. מרטין בובר דיבר על אני ואתה, ולוינס אמר יש אני, אתה והוא, נוצר איזשהו גוף שלישי.
1: ולמעשה, אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, זרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י, שזה לא, הוא לא פלט, הוא לא שטוח, הוא מין אינטראקציה כזאת של הרך בתוך הקשה והקשה בתוך הרך. הלמטה בתוך הלמעלה, והלמעלה בתוך הלמטה, ולמעשה את זה אנחנו מתרגלים. וזה קשה להאמין כמה הפשוט הזה הוא המון.
0: לגמרי. תראה, הרבה אנשים, חלק מהאנשים מכירים אותך ממה שאת עושה היום, ותכף נבין קצת, אני רוצה קצת להבין את הדרך, וחלק... הרבה מאוד אנשים מכירים אותך מהטלוויזיה, גם ביניהם אני.
1: אתה יודע, כשאני חושבת עכשיו, למשל, על הטלוויזיה או על התקופות האלה כשאתה היית ילד, התקופות של קשקשת למשל, אני חושבת ששם כבר היה אותו הלב השלישי. הייתי מסתכלת לעדשה של המצלמה, זה הרבה פעמים הייתה מצלמה אחת, ואפילו לא היו שלוש בהתחלה, מסתכלת להדשה של המצלמה, כאילו מסתכלת אל ליבו של הילד, יוצרת קשר, ואז כמובן, כשהייתי אומרת, תראו לי כולכם את הידיים שלכם, אז אמהות היו אומרות לי, את מדברת, והם מגישים את הידיים, ואז יכולתי לעשות את כולכם שחקו נא איתי, וכולם עשו את זה, כולכם שחקו נא איתי, כולם ענו, כי זה שוב מאותו קשר, אותה אינטראקציה ממני אליך, ממך אליי בחזרה.
0: אז בואי טיפה רק נעשה סדר, טיפה למי שמאזין עכשיו, על ציר של הדרך שלך, טיפה, רק סדר כרונולוגי.
1: טוב.
0: בעצם הרבה מאוד שנים בעולם המשחק, נכון?
1: התחלתי בתור הילדה המפריעה בכיתה, והמצחיקה בכיתה, וזאת שמקבלת את התפקיד הראשי, בבית הספר, מזלי שהייתה לי מורה יהודית אלטשולר, שדרך אגב עד היום אני בקשר איתה, אני עוד מעט בת 73, המורה שלנו בת 85, ואנחנו כל בנות הכיתה עדיין בקשר עם המורה הזאת. המורה הזאת ידעה להבחין באיכויות האלה שלי, ושיבצה אותי לתפקידים טובים בהצגות. ולמעשה התשתית הזאת שהיא נתנה לי, האמון הזה, כשמורה נותן בך אמון בכושר הביטוי שלי, בצורה שבה הייתי כותבת חיבור, היא הייתה מגישה את זה למשל לתחרויות חיבור ארציות, ופתאום, למרות שהמורה למתמטיקה אמר שאני לא יודעת עדיין את לוח הכפל, את הביטחון קיבלתי מתוך מורה שבאמת מרגישה את האיכויות שלי ונושאת אותי על כפיים בבחינה הזאת. ואז כשהייתי צריכה להתחבר עם השירות הצבאי, הלכתי לבחינות ללהקה צבאית, ושאול ביבר בחן אותי והתקבלתי ללהקת פיקוד הצפון, אז אני לא הבנתי טוב, חשבתי שלהקה צבאית זה ציונות, ולהקה צבאית זה צריך לדבר עם חטא ועין, והשיר שבחרתי זה ים דגן מסתרע נרחב, השמש בחיטה כבר, ודיברתי עם חטא ועין, ושרתי ועמדתי עם האקורדיון, והיה לי שירות צבאי מאוד, מאוד מאוד נעים ויפה ורחב, עם גדי יגיל ועם מולי שפירה ועם דני בן ישראל וקובי אושרת, ו... היה באמת יופי של שירות, ונומי שמר כתבה לנו, ואפריים קישון כתב לנו מערכונים, באמת, אנחנו באמת היינו שרועים בתוך טובי הכותבים וטובי המוזיקאים, ורק תעבדו. חיים טופול היה במאי, ודני ליטאי, ועודד קוטלר היה במאי, ואז כשהשתחררתי מהצבא, עודד אמר, בואי לבחינות לתיאטרון הקאמרי, ובדיוק ביים שם איזה הצגה.
0: שאגב, באופן סימבולי, נמצא כאן בדיוק מולנו.
1: מי? עודד?
0: הקאמרי.
1: הקאמרי נמצא פה בוודאי, וגם מיכה לוינסון פגשתי פה בכניסה.
0: נכון.
1: מישהו מהרדיו שלכם אמר, אתם נראים כמו ביצת קינדר, כל רגע מתגלה לי עוד מישהו ועוד מישהו שאני מכיר ואוהב. אז באמת ההפתעות פה ברדיו הזה.
0: כן, מיכה הצטרף אלינו לאחרונה.
1: כן, מיכה היה במאי שלי בבית לסין. ועודד קוטלר ביים, וכשניגשתי לבחינות עשיתי מונולוג מתוך בעלת הארמון של לאה גולדברג, והתקבלתי, והייתה הצגת פורים בקאמרי, איזה מסיבת פורים, ועשיתי חיקוי של נולה צ'ילטון בזמנו שהגיע, והייתי אסיסטנטית שלה כשהגיעה לקאמרי, וראה אותי הבמאי ליאונרד שח, והוא אמר, וואי, אם היא עושה חיקויים כל כך טובים, היא תוכל להיות החתול בהרפתקה בקריקס. אז אורנה פורט רצתה אז לבנות תיאטרון ילדים בתוך כותלי תיאטרון הקאמרי, ובערב היינו משחקים הצגות למבוגרים, וביום שיחקנו את ההצגות לילדים, באמת טובי אריה נבון תפאורה, דובי זלצר מוזיקה, סשה ארגוב מוזיקה, שלונסקי מביא את אוצלי גוצלי, פשוט הצגות נהדרות ושחקנים נפלאים, ואז לא היה ניכור כל כך גדול בין המסביב למה שקורה על הבמה. למשל, כששיחקנו את שלמה המלך ושלמה הסנדלר, ואריה נבון עשה את התפאורה הנפלאה הזאת, נשארתי לצבוע את התפאורה. הרגשתי שאני רוצה לקחת חלק בכל הקסם הזה שנוצר פתאום, וזה באמת קסם שנוצר באינטראקציה בין אנשים, עם הטקסט הנפלא הזה, עם השחקנים הנהדרים האלה. וכך נפתח התיאטרון לילדים בקאמרי. ההצגה הראשונה הייתה הרפתקה בקרקס, שם שיחקתי את החתול המדבר, אינני גאון, אינני, מיהו, מיהו, אבל מדבר בכל שפה, מיהו, מיהו. ואז הגיע אברהם שלונסקי, והראה לנו את הטקסט של אוצלי גוצלי, וקרא בפנינו את הטקסט, ואנחנו השחקנים נשארנו מובנים על המקום, ואמרנו, אברהם, לא יבינו, זו שפה כל כך קשה, איך הילדים יבינו? ואז הוא אמר, לא כל כך אכפת לי שלא יבינו, אכפת לי שישמעו. בפעם הראשונה הם ישמעו, ואחר כך כשהם ישמעו בפעם השנייה, הם יצטרכו רק ללמוד את הפירוש, כי הם כבר יכירו את הטקסט. ואכן, אנחנו השחקנים התבדנו והוא צדק. היום כולם מדברים את הטקסטים הנפלאים של שלונסקי בתוך האוצלי גוצלי הזה.
0: נדמה שבאופן כללי, כשאתה רוצה לפרוץ דרך, גם בתודעה וגם בכלל, אתה באמת לא צריך לחשוב מה יגידו והאם יבינו. אתה חושב איך להביא את, את האמירה בדיוק. שלך על פני האדמה, נכון. ואתה אומר, כן. זה יעבוד, לסמוך על זה שהדברים יעבדו.
1: לסמוך על זה שזה יעבוד, ובאמת כך זה עובד, ובעצם מאז כל החיים שלי זה ללמוד, לסמוך על אותו מקום, ולעשות פחות ופחות ופחות, שמתוכו יותר ויותר ויותר, בלי מאמץ.
0: אני רוצה רגע לשאול על הציר המהותי בתוך הסיפור הזה, זאת אומרת, החלום שלך היה להיות שחקנית אז?
1: אני חושבת
0: זה היה משהו שבער בך, או שהאסנס היה בעצם לגעת באנשים?
1: הובלתי לשם, רציתי להיות גננת או וטרינרית, כי האהבה שלי הגדולה לאנשים התחילה בזה שהם קטנים בכלל. יש איזה משהו בילד שמרתק אותי, מרתק אותי הראשוניות הזאת. אתה מסתכל על תינוק ואתה רואה פוטנציאל. אתה לא שופט אותו, אתה לא יודע מה, איזה תעודות תלויות לו על הקיר. אתה רואה הבטחה. ולראות ילד ולראות את ההבטחה, זה היה המקום הראשון שרציתי להתחבר אליו מאז שהייתי קטנה, לאותו חיבור, למקום הזה הכל יכול של ילד. וכפי שאמרתי, הדברים הובילו אותי ללהקת פיקוד צפון, ומשם לקאמרי, ומשם להבימה, וסלח שבתי, ופרגינט, כאשר יוסי בנאי משחק את פרגינט, ואני משחקת את סולווג, שזה באמת חלומה של כל שחקנית לשחק. וגורלי שפר עליי, כי באמת קיבלתי תפקידים מצוינים בתיאטרון, ועבדתי עם אנשים נהדרים, רובם נשארו חברים להרבה שנים, כי החיבורים האלה שלי הם חיבורים דרך הלב, ויכולתי להיווכח בזה כשחליתי לפני 30 ומשהו שנה, בדיוק שיחקתי בהבימה, בסלח שבתי, וחליתי בסרטן, ופתאום הבנתי כמה חברים יש לי. אם כבר להיות חולה בסרטן, אז בתוך צוות של 60 אנשים בהבימה. וזה היה פשוט, הייתה תמיכה כזאת, ואפשר היה להשתמש בכל ההומור האפשרי. והומור זה כוח גדול בהחלמה, להסתכל על עצמך קצת בצד, מהצד, בקריצה, עם כל האחריות להחלמה שלך. ואני יכולה להגיד לך שאין יום שאני לא לוקחת בו חלק פעיל בשמירה על הבריאות שלי. אין יום ואין שעה. זה המוטו של החיים, לשמור על הדבר המקודש הזה כל יום, להיות מודע אליו, לטפח אותו, לשמור אותו, ודרכו לפרוס כנפיים ולחבק את העולם.
0: האם המחלה הייתה נקודת התעוררות? כי אני שואל מהמקום הזה שאני חושב, כשאני נזכר כילד בך, בשבילי הרוח שלך, היא אותה רוח. תראי, קודם כל אני בשוק מזה שאמרת לי עכשיו שאת בת 73. בדיוק אנשים שאלו אותי, ששמעו שאת באה, שאלו אותי.
1: כשהם ראו שאני באה עם האופנוע, זה היה להם השוק הגדול. כשהגעתי עם אופנוע אדום גדול ועם כסדת חלק, מה? את רוכבת על אופנוע? כן, האופנוע מאפשר לך להיות באמת חלק מכל מה שסובב אותך, ומכריח אותך להיות במודעות לכל... כל שנייה הרגע.
0: תשומת לב
1: לגמרי,
0: מקסימלית.
1: לגמרי, אז אתה גם מחובר וגם במודעות, כל דקה, כל שנייה. וזה מקום נהדר להיות בו, לא מתוך פחד, פשוט מתוך חיבור. וזה מקום נהדר. שאלת אם זו הייתה נקודה של התעוררות.
0: לא, רציתי רק לחבר את הקונטקסט, להסביר את השאלה שלי עד הסוף, את האמירה בתוכה, שמבחינתי עכשיו שאת יושבת כאן מולי, זו אותה אנרגיה שאני מכיר כילד. העיניים מעבירות את אותו תדר. התדר המאוד מחבק, המאוד נוגע, ואני פשוט, כאילו אני מרגיש, אני אמרתי, התחלתי לומר רק על הגיל, שגם הייתי בשוק, שאלו אותי, אז אמרתי, אני לא יודע בת כמה את, כי ממה שגם מהתמונות שראיתי, לא הייתי חושב שזה הגיל שלך הכרונולוגי. כן. זאת לא הרוח שלך, זה גם לא המראה.
1: הסינים אומרים שהגיל שלך כפי מצבו של עמוד השדרה שלך. ברפואה סינית אומרים, כמו שעמוד השדרה שלך, ככה הגיל שלך. ועמוד השדרה שלי באמת גמיש וזורם, ובתוכו מערכת העצבים מחברת בין המוח לשאר חלקי הגוף. וזה נקרא לחיות בעיניי.
0: לגמרי. כי יציבה... או איך שאדם עומד, נכון. זה מטאפורי גם לאיכשהו בחיים.
1: לגמרי.
0: זה לא רק איך שאתה עומד פיזית, כן, בוודאי. והמון גם שיטות, גם היוגה, וגם שיטת רולפינג שמדברת על, בעצם על, על העניין של הגרביטציה ואלכסנדר.
1: גרביטציה ואנטי גרביטציה. אם זה גם אלכסנדר וגם הצ'יקונג וגם הבלט וכל הדברים האלה. אני בשורש שלי כדי לצמוח למעלה. ולמעשה כשחשבתי לבוא היום לתוכנית, חשבתי שאני אקדיש את כאילו קו המחשבה שלי כי האדם עץ השדה, ובאמת את המהות שלנו כמו עץ השדה. כשאני בשורש, אני יכולה לצמוח. מדברים על רוחניות, רוחניות, רוחניות. אי אפשר ברוח בלי חומר. אם אתה לא יודע לשכון בשלווה ובשקט, בעוצמה, בתוך הגוף שלך, לאן אתה תמריז? זה הרי לא יהיה מחובר. אז על זה גם הסינים אומרים, העץ מזדקן קודם כל מהשורשים שלו, והבן אדם מזדקן קודם כל מהרגליים שלו. וכל הצ'יקונג וכל הטייצ'י, אנחנו מפתחים את אותו חיבור לאדמה, כדי מזה להגיע יותר גבוה, וכל השיטות באמת שואפות לזה. הצ'יקונג זה היוגה הסינית.
0: אנחנו תכף ניכנס גם לזה טיפה, נעשה גם בזה עוד קצת סדר. אנחנו נוגעים בנושאים האלה מן הסתם ברדיו, אבל תמיד אני אוהב לתת למאזין רגע את, את הידע רגע מהבסיס שנייה, כדי לסדר לו את העניינים.
1: הבסיס זה השורש. השורש נולדתי בתל אביב להורים שהיו בפולין, והתחילו להרגיש שמתחילים פרעות מסביב, פורעים ביהודים, ואבא שלי אמר, בי אף אחד לא ייגע. והוא פיתח את הגוף שלו, הוא היה מרים משקלות, הוא היה מתאגרף, הוא היה תלמיד חכם, ויחד עם זה ארכיטקט. זאת אומרת, זה כבר היה דבר מגוון לגמרי.
0: מולטי.
1: מולטי, ובאמת עם חריצות. אני לא זוכרת אף פעם שאבא שלי לקח יום חופש. אף פעם. אני לא זוכרת אף פעם שראיתי אותו הולך לישון. אני לא זוכרת אף פעם שראיתי אותו מתעורר בבוקר. הוא תמיד הלך לישון כשאני כבר ישנתי, והתעורר כשאני עוד ישנתי. והדבר הזה, אם אתה שאלת אם המחלה הייתה נקודת מפנה אצלי, אני אחזור למקום הזה. האבא הזה, הכל יכול, שברח ביום הנישואים שלו מחוץ לארץ, לפני המלחמה, לקח את אמא שלי, אהובת ליבו, עלו על האונייה, נפנפו לשלום, אמרו להורים שלהם, אנחנו נאסוף מספיק כסף ונביא אתכם לארץ. הצליחו לאסוף קצת כסף ולהעלות את ההורים של אמא שלי, ולא הצליחו, וההורים של אבי נספו באושוויץ. ואבא שלי היה מסתכל עליי בעיניים אוהבות, ואומר, את כל כך דומה לאמא שלי, ולוקח צעד אחורה. וזה סיפור חיי. אז כשחליתי, אמרתי, אוקיי, יש לי את החריצות של אבא שלי ואת ההתמדה, אבל אני רוצה גם את הרכות. אני רוצה כן להגיד למישהו, אני אוהבת אותך. אני רוצה לא לפחוד כשאני מרגישה שאני דומה לאמא שלו, אלא באמת לחבק את הדבר הזה. וזה מסע לכל החיים. לקחת את כל הכישרונות, וכפי שאמרת קודם, איך שוחים בהם לא במאמץ. לא במאמץ, פשוט זה מה שיש, לאהוב את מה שיש, כוחו של הרגע הזה. זה לא אומר שאני לא אתקדם, חכמה הדרך מן הצועד בה, זה כבר יוביל אותי, זה הבסיס הטאויסטי, ועם זה אני עובדת. ילדה תל אביבית, מלחמת השחרור בארץ, ואז תיכון, ואז צבא, ואז הקאמרי, ומהקאמרי לשאר התיאטראות, ואז באמת לפני 30 ומשהו שנה, בעודי עומדת בחדר האיפור, אני רואה מין פס אדום כזה, מהפתמה לעבר בית השכי, אחרי שכל הרופאים אמרו, זה בסדר, אין לך כלום, תמשיכי, קשקשת, תופיע, הילדים שלי מתים עלייך ומתים עלייך. ובאמת פיקששו הבחנה, והגידול הלך וגדל. עשיתי את כל מה שצריך מבחינה קונבנציונלית, אם זה הסרה של שני השדיים, אם זה כימותרפיה והקרנות, ופה באמת אני שוב חייבת לציין את המשפחה התומכת הנפלאה שלי, ואת הבעל האהוב שלי, אסף בינון, ובאמת הייתי בתוך חממה, אבל החממה הזאת לא תברי, החממה הזאת תומכת. את הריפוי האמיתי צריך הבן אדם לעשות בעצמו. ואז בעודי משחקת, קיבלתי אז חוזה נורא יפה בבית לסין, והתפקיד שנורא רציתי לעשות בנום העמק, ופתאום אמרתי, לא, אני נוסעת לסין. אני נוסעת למצוא מה בגוף נפש הזה הרשה למחלה לחלחל בתוכו. מפני שאף אחד לא שם בתוכי מחלה, ואף אחד לא יכול לקחת מתוכי מחלה. אותו גוף נפש שהרשה להרמוניה לא להיות מאוזנת בגופו, אותו גוף נפש הוא שירפא. וישבתי 5 שנים בסין רק עם מה זה להיות, מה זה באמת לשבת, מה זה פשוט לעמוד? אף אחד לא הכיר שם, לא קשקשת ולא ראו טלטלים בלונדינים, וההפך, אז הזרים היו נחשבים, מהר מאוד למדתי סיני דרך אגב, כי רציתי להגיע למאסטרים הגדולים ביותר לריפוי, ריפוי על ידי תנועה, ריפוי על ידי צ'יקונג, ורפואה סינית, וכיוון שידעתי סינית, אני הבנתי דברים שהם מדברים אחרי מאחורי הגב, וזה היה מסריחה, זה היה עגולת עיניים, זה לא החממה של קשקשת, או, הנה נראה קשקשת, יו, איך אני אוהב אותך, יו, אני הייתי עושה את עצמי חולה ונשאר לראות אותך, אני הרי מקבלת כל כך הרבה אהבה מהדור שלכם. זה לא היה כשהייתי בסין, הייתי זרה לגמרי, זרה לגמרי, ורציתי את הזרות הזאת. רציתי באמת מההתחלה להבין מה זה הדבר הזה בקשר לסובב אותו. מתי מזג האוויר מאפשר לי לצאת החוצה? מתי אני צריכה יותר להתכנס? באמת התחברתי פנימה והחוצה. והתחלתי ללמוד, ומזלי שבאמת היו לי מורים נהדרים, נהדרים, נהדרים. הם מאוד העריכו את החריצות שלי. כשאתה בא לסין, שואלים אותך מיד... נישין שמה ג'יהו, איזה דת אתה מאמין? ואני אומרת, ראשי, יותי ג'יהו, אני יהודיה. יותי חנסומינג, הם אומרים, היהודים מאוד חכמים. אז אם אני גם יהודיה, וגם מדברת את השפה שלהם, שווה לתת לי את הגוו פאו. גוו פאו זה אוצרות המדינה. מבחינתם, הידע הזה של הרפואה הסינית, של הצ'יקונג, של הריפוי העצמי, נחשב לאוצר מדינה. ושווה היה להשקיע, באותו זמן לא היה אינטרנט, וכמעט לא היו ספרים, וזה באמת עבר ממאסטר לתלמיד, ממאסטר לתלמיד, ואז כשחזרתי לארץ, התחלתי ללמד את זה.
0: בואי שנייה נעצור רק על מושגי יסוד, מה זה צ'יקונג? מה זה, את מתעסקת עם צ'יקונג, עם טאי-צ'י?
1: צ'יקונג וטאי-צ'י, הבסיס שלהם הוא אותו דבר, את הטאי-צ'י לקחו יותר לכיוון לחימתי, אבל עם אותם יסודות, עם חיבור לאדמה, לשמיים, עם זרימה אנרגטית בגוף, עם התחושה הזאת של ויתור כדי לגלגל את האנרגיה ולהשיג אותה לטובתך.
0: אבל אם אני שואל אותך, נגיד, הבא אדם שואל אותך, מה זה צ'יקונג? מה
1: צ'יקונג,
0: את אומרת?
1: קודם כל, בפשוט, זה תרגילים שאני נותנת באוניברסיטה. נגיד, יש לכם דקה להסביר לדודה שלכם מאמריקה, שמשלמת לכם את הלימודים, מה אתם לומדים. אז לדודה מאמריקה הייתי אומרת, אני לומדת התעמלות סינית ששייכת לרפואה הסינית. אם יש לי יותר זמן, ואני נמצאת בחדר המתנה עם חברה שמעוניינת יותר לשמוע, והרופא שיניים עוד לא קיבל את שתינו, אז אני אגיד, זה חלק תנועתי ששייך לרפואה הסינית העתיקה, שמלמד את הבן אדם להיות שותף פעיל בשמירה על הבריאות שלו. הצ'יקונג היא ביטול ההפרדה בין האדם לטבע. כל המחלות וכל הפחדים שלנו נובעים מהקיר הזה שאנחנו הקמנו סביבנו. אנחנו בצ'יקונג לומדים מהטבע, גם השמות של התרגילים. היה יציב כמו הר, זורם כמו נהר, תפסה כמו חתול, חיבוק עץ בין שמיים וארץ. הדרקון נוסק למרחקים, דרקון השיטפונות צולל לתוך הים. לחבק את הנמר ולשוב אל הרים. זה הכל סמלים כאלה שנותנים לך כבר בשם שלהם איזה רגש מסוים. וזה דורש, המילה קונג, זה עבודה, עבודה עם. אבל זה עבודה, זה סקיל, זה מיומנות. אתה מיומן להרגיש שבגוף שלך, מלבד עצמות, גידים ואור ושיער, יש לך גם משהו שזורם בפנים, זה הכוח המניע, זה הכוח המתמיר, זה אותו כוח שלבן אדם מת אין אותו. אתה מסתכל על בן אדם מת, אותו גוף, ידיים, רגליים, מה שאין לו זה צ'י. אתה מסתכל על תינוק, אתה רואה אותו כולו הבטחה, כולו, ותינוק מתמתח הרבה כדי לגדול. כוחו של הפיהוק, כוחה של ההתמתחות, וכל התרגילים בצ'יקונג הם באמת בין שני הכתבים האלה. אני מתמתחת, אני פותחת, אני מרחיבה, אני מרפה ומתכנסת. הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים. מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה, בדיוק כמו שמה של התוכנית שלך. הרגע הזה הוא רגע נפלא. הכל מתחולל ברגע הזה. וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל. ישועת השם כערף עין אומרים. הרגע זה קורה. הרגע זה קורה. ולהתחבר לאותו רגע. אנחנו לומדים מהטבע. אנחנו מושפעים מהטבע.
0: זאת אומרת, יש פה עניין של אחדות. זאת אומרת, לראות את הכל כאחד שלם, נכון? הרמוני.
1: וגם בתוך הגוף שלי. כל המחלות הם כשיש נתק באחדות הזאת. מה הפירוש המילה יוגה? יוגה זה אותה אחדות. כשאני אומרת יוגה, אני באחדות. הבאדי, מיינד, אנד הארט, אז וואן. כל המחלות באות כשיש פערים קטנים, נכנסים בפערים האלה, כשהגוף שלי רוצה דבר אחר, והמיין שלי שואף לדבר אחר, ולמעשה הלב שלי נמצא במקום אחר, ואני לא מודעת לא לעצמי ולא לסביבה, וזה המקום שהווילה שלי פרוצה, ומתחילים חבר'ה לבוא ולעשות שם מסיבות טרנס בתוך הבית. ומתי המחלה עוזבת אותך? בעלת הבית חוזרת הביתה. אין חלונות פרוצים. אין מקומות פורצים, יש מרחב ענק עם איזה סדר מסוים ועם בעלת הבית, ועם זה אנחנו עובדים בבית חולים, ואנחנו רואים ניסים קורים מהרגע להרגע. אנשים עם בדיקות דם שהם לא מהמשובחות ביותר, מרגישים טוב. הקטע הזה של לחזור הביתה, מי שחושב שצ'יקונג זה אותם תרגילי מתיחה, זה לא מספיק, מפני שאם אני לא מודעת לעצמי, התרגילים היו חיצוניים ולא יעשו את אותה עבודה של לחזור הביתה. ואצלי זה אורח חיים להתאמן. הזכרת קודם גגה, הזכרת קודם ריקוד, הזכרת קודם תנועה, זה החיים שלי, זה באמת זה החיים שלי וזה האושר שלי. האושר זה למצוא את השמח ואת המאושר בכל דקה. זה להרכיב משקפיים בהירות יותר במקום המשקפיים השחורות שמהם אתה רואה את החיים. נכון, יש מחלה, אבל מה יש עוד? יש גוף שקם בבוקר, יש אוויר שנכנס לנחיריים, סליחה על הביטוי, הייתה יציאה גם, יש חברה מסביב, פתחתי את הברך ואת הברז ומים יצאו, לא שאבתי, לא הלכתי לשאוב, פתחתי את הדלת, חיכה לי עיתון על יד הדלת, לא שיש שם דברים כל כך מסמכים, אבל כבר בבוקר אני רואה כמה אנשים עובדים למעני, כמה אנשים חושבים עליי. זה המון, זה המון. אז הצ'יקונג זה צ'י, זה אותו כוח חיים שזורם בגוף שלי וביקום כולו, אותו כוח שמחליף בין עונות השנה, אותו כוח שמצמיח שיני חלב, נותן להם לנשור ומצמיח שיני בשר, מביא את הבן או את הבת לגיל הבגרות, ואחר כך לגיל מופלג יותר, וכל היופי זה להיות בקשר עם אותו גיל, לא לרצות לשנות. אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי-אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: הגמישות היא רב-מימדית, הגמישות שנוצרת בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, זו גמישות תודעתית, של גם השהיית התגובה.
1: בוודאי.
0: באופן שבו אתה מגיב לדברים חיצוניים, נפלא. או לצורך העניין, בואי ניקח את זה לזוגיות, או למקום עבודה.
1: השהיית התגובה זה נפלא. כשימים המורתי היקרה, ששנים אני עובדת עם עצמי, ועם אנשים, ובקבוצות, עם השיטה הנפלאה של ימים האביטל, היא מדברת על המתנה. זיהוי, המתנה. ההמתנה היא מתנה גדולה מאוד, לא במקרה בעברית, זה אותן אותיות. להמתין, כמו שאתה אומר, באמת לא לקפוץ, וגם היא אומרת, נפש מדייקת, נחה. גוף מדייק, נח, לא קופצת, לא ממהרת. יש משהו שמתנהל בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש כלילות. ברוס לי אמר פעם, כל מה שמעניין אותי בחיים זה מהירות. כל מה שאני רוצה זה להרגיש מהיר וכליל. גם ביחסי האנוש שלי. אני בודק, אמר ברוס לי, אם האהבה שלי גורמת לי לכבדות ומעיטה אותי, סימן שאני לא אוהב בצורה הנכונה. כל מערכות היחסים שלי, כל מה שאני עושה צריך להביא אותי למהירות, לזריזות. העניין של זריזות, זה קל, וזה בלי מאמץ, זה קורה כמו מעצמו. צירן, אומרים בסינית, כך מעצמו. כך מעצמו הדברים קורים, אז זה מתחיל באמת מהמתנה.
0: השבוע היה יום הולדת של אלכסנדר, ואלכסנדר גם דיבר על המורה שלי, אולי מנסח את זה טיפה אחרת, אבל העיקרון הוא מאוד מאוד דומה, והוא אומר להניח לצבא, ראש ניסה לפנים ולמעלה, גב מתארך ומתרחב, ואת דיברת על עמוד השדרה, וגם אלכסנדר דיבר על השיית התגובה, ולקח את זה לממדים מאוד מאוד הוליסטיים, וכל העניין הזה באמת של, של עמוד השדרה של הגב, נכון. כאינדיקטור. ואני רציתי רק לחבר את זה עוד, לעוד שאלה גם שעלתה לי קודם, אוקיי, קורה לך מה שקורה לך עם סין, ואת מעמיקה בפילוסופיית החיים, את מתחברת עמוקות למושג הזה שנקרא צ'י, ומבינה את האחדות, את ההרמוניה הכוללת, גם בתוך הגוף שלנו, וגם הגוף שלנו בתוך המערך הכולל. ואני פשוט רציתי לעמוד רגע על הרוח, כשהסתכלת אחורה, על נירה השחקנית, זאת שנגעה וצרובה, אי אפשר להגיד את זה אחרת, יודעת, הצרובה ב-DNA של אינספור אנשים.
1: זה נורא משמח אותי, זה כל כך משמח אותי הדבר הזה, כשפוגשים אותי אנשים בגילך, והם כבר הולכים עם עגלות ילדים, וחלק כבר הילדים יותר גדולים, הם מביטים בי בעיניים כאלה של וואו, רגע, וואו, ולא כי אני שחקנית כל כך מצוינת, אלא כי אני מחברת אותם לאותה תקופה של ורוד, לתקופה באמת עם האופטימיות של ילדות, תמיד תמיד לחזור לילד, הם אומרים את זה בסינית, שהצ'יקונג באמת, כשאתה מתרגל צ'יקונג, זה הופך אותך, הם אומרים, פן לאו, חואן צ'ונג מינג, להחליף את הזקן לצעיר, לאול ימים, וזה מה שזה עושה, זה שומר על הנאורים שלך.
0: כאילו השליחות היא אותה שליחות, את מבינה מה אני מתכוון? זאת אומרת,
1: כן.
0: כשישבנו כילדים, מול הטלוויזיה, אני חושב שהיכולת שלך, באופן, לא יודע אם היית מודעת לזה אז, זאת שאלה עמוקה, כי גם מאיזה מקום עשית את זה אז, כי עזרת לנו אולי גם להתחבר יותר לעצמנו כילדים. לתחושות, לרגשות.
1: הייתה שם אמת, והטלוויזיה החינוכית הייתה אז באמת מעולה. עבדנו על מושגי יסוד, והעברנו את זה בצורה מאוד, לקחתי את כל שירי הילדות שלי מהגן, והכנסתי לתוכנית הזה, אם זה קוליני, קוליני, קוליני, קוליני, קוליני, יא, או אם זה קוקיה, הודיה, השעה, קוקוקו, זה שירים מהגן, וזה כל כך יפה לשתול אותם, ולפני כן, כשעוד אני הייתי בקאמרי, שיחקתי, ושלמה ניצן היה בתיאטרון זירה,

0: שבת אצלנו בבית. והוא אומר, זה נפלא, בואו נקליט את זה. וכך התחיל ההתחלה של השירים החסידיים בארץ. זאת אומרת, דברים שאני אוהבת, אני מנחילה הלאה. וזה כל כך כיף לעסוק במה שאתה אוהב, ולאהוב את מה שאתה עוסק בו. ולמעשה זה סוד האושר בעצם, זה להיות באמת בדבר. אז את השירים החסידיים הנחלנו הלאה, ומזה יצא איש חסיד היה, והפסטיבלים החסידיים, ושרתי את זה בדביקות, באמת, לעצום את העיניים, ו... באמת, עם אהבת בית, עם אהבת המסורת, עם אהבת החבר שאיתו אני שרה, עם אהבת הקבוצה שלי שמה אני שרה, וזה היה באמת להנחיל, כמו שאתה אומר, ואז את שירי הילדים, ואז את האומנות של הריפוי העצמי, למצוא את המרפא שבתוכך. את זה אני מצאתי, את זה אני אוהבת, ואת זה אני מנחילה הלאה, אם בבית החולים, או באוניברסיטה, בקמפוס ברושים, או בצ'י סנטר, שזה מרכז לצ'י שאנחנו פתחנו עכשיו, מפורסם, ואנשים עושים בדרך נהדרת, אם זה בתעצומות, שזה מקום באמת להעצמה של אלה שפוגשים את הסרטן. מדי חודש אני נפגשת, ואני משתמשת הרבה מאוד בצלילי המרפא. לצליל יש תדר והוויברציה שלו, כך אני למדתי בסין, ואתה הזכרת קודם את הצ'קליסט של אלכסנדר, אז אני אגיד לך את הצ'קליסט בסינית,
1: יאללה.
0: שזה אומר, הרגליים באדמה, הראש בשמיים, הגוף משוחרר, והתודעה רחבה. הלב מאיר פנימה, אבל החזות שלך ענווה וצנועה. וזה שמונה פרזות, שמונה משפטים, שבבית החולים, אני עבדתי שם בבית חולים ללא תרופות בסין, אחר כך גם כשחזרתי לשם אחרי הרבה שנים, גם עבדתי בשנחאי בבית חולים בצ'יקונג, ובטוינה זה העבודה שלי, זה אני אוהבת.
1: מה זאת אומרת ללא תרופות? אבסולוטי?
0: כן, זה היה ללא תרופות.
1: גם ללא צמחים, פורמולות, כלום?
0: לא, עבדו שם עם הכוח של השדה של הצ'י. ישבו ביחד, יצרו, התחברו אל אותו צ'י יותר מעודן, אותו צ'י, זה נקרא בסינית חואן יואן צ'י, הצ'י של המקור, הצ'י של הבריאה, שגם אתה מורכב מאותו צ'י, וגם הכאב שלך, והמקום המתוח והחולה שלך, הוא למעשה אותו צ'י, רק הוא תקוע. ומה שאנחנו רוצים בצ'יקונג, זה להזרים אותו. ועבדו על body, mind, heart as one, ובמקום הזה קראו ניסים, קראו באמת ניסים. הרופא שניהל את הבית חולים הזה, דוקטור פאנג, הוא היה גם רופא מערבי וגם רופא סיני, וכל מפגש היה מתחיל...

אתה מתחבר לאותו צ'י אוניברסלי, ומוצא את ההדהוד שלו בתוך הגוף שלך. וכל המשפטים האלה, דינג תיה.

0: ואת זה שרים, מרגישים, חווים, והביחד, והמנטרה הגדולה ביותר, האולה. האולה בסינית זה הכל בסדר. באמת אם אתה חושב בסך הכל הכללי, הכל בסדר. חנוך לוין אמר, המציאות מתנהלת, תנו לה להתנהל. יש משהו בגדול שטו האולה, הכל בסדר. ואז יושבים והאולה, האולה, האולה. והריפוי קורה.
1: אתה, הכל בסדר. זה אומר שהכל בסדר שלו.
0: הכל בסדר שלו, נפלא. איזה כיף איתך.

0: זה, את יודעת, זה הדדי לגמרי, זה, כן. זה מפגש, אני כל כך נהנה להקשיב, אני כמעט שלא מדבר, אני בהקשבה כמעט מוחלטת, ואני מאוד מאוד נהנה, וישר עולה אצלי אולי משהו שעולה אצל עוד אנשים שמאזינו ועוד יאזינו לנו, כי התוכנית הזאת גם תשודר שוב בשבת בערב, וגם תהיה לה אחר כך ב-on demand, ואפשר יהיה להפיץ אותה לעוד אנשים, כי היא תוכנית חשובה, כן. יש בה הרבה חוכמה וידע, והיא פותחת שער, ואני, אם אנשים רוצים ללמוד צ'יקונג אצלך, עוד אפשר?
1: שיבוא אליי, בטח, בטח. מספר הטלפון שלי זה 0522-645-721. 0522-645-721. כשאני לא יכולה לענות, אני לא עונה, אבל אני אחזור כשאני כן יכולה, כי כשאני עובדת בקליניקה, אני לא עונה לטלפונים.
0: וגם בפייסבוק אפשר למצוא אותך.
1: בפייסבוק אפשר למצוא, וביוטיוב יש הרבה תוכניות שאני צילמתי שיעורים שלי. אני לא ממליצה ללמוד מיוטיוב, אני ממליצה לחוש את האנרגיה של המטפל או של המורה, ולהתאים את התרגילים באמת לאותו מטופל. זה לא כמו לקחת אקמול כדי להוריד חום. אנחנו לא מנסים לזרוק את הסימפטומים החוצה. אנחנו מתחברים עם הסימפטומים, ודרכם עושים את ההרחבה, ומזמינים את אותו חואן יואן צ'י לחזור ולחדור פנימה. אני באמת בהמון סדנאות, ובהמון קונגרסים של רופאים, גם אצלנו בבית חולים בבלינסון, אני בכל כינוס שיש, אני פותחת בצ'יקונג, בכמה תרגילים, ובכמה מנטרות, ובמדיטציות פעילות, ו היום בכל בית חולים יש כבר את הדבר שנקרא מיינדפולנס. מיינדפולנס, תהיה בבית, תהיה מודע. אין דבר בעולם שיכול להתקיים ללא חום, ללא אש. האש זה המקום. בגוף שלנו האש זה הלב. הלב זה החום. אז ברגע שאני מיינדפולי ובמזרח לאזור של בית החזה, זה האזור של המיינד הארט. אז שאני מיינדפולי, שאני שמה לב, אני שמה לב, זאת אומרת, אני כבר נותנת חום. אם אומרים שהכליות זה אלמנט המים, ופחד מזיק להם, פחד זה מים שקפאו, איך אני יכולה את הפחד הזה להמיס? אני שמה לב, אני שמה את המיינד שלי, אני שמה את הלב שלי, אני נותנת אהבה. ודיברת קודם על לפתוח שער, השער של הלב נפתח לשני כיוונים. אם אני לא יודעת לפתוח אותו פנימה אל תוך עצמי, האהבה שאני אתן החוצה לא תהיה אהבה אמיתית. אני צריכה לדעת לפתוח את הלב ואת החום לתת לעצמי פנימה, ומתוך זה כבר הקשר בינינו גם יהיה מלא לב. אז באמת אני מבקשת מאנשים שעוסקים באלטרנטיבה, so called, אל תעבדו כל כך עם המוח, עם האנליזה. האנליזה מנתקת, היא מפרידה. עצם, זה לא אומר לא ללמוד, חבר'ה, חלילה. אני למדתי הרבה שנים, והקיר שלי, יש לו טפטים כבר של תעודות. אני לא אומרת לא ללמוד, חס וחלילה. אבל מגיע פציינט לקליניקה, תשכחו. תקיפו את עצמכם בסימן שאלה. תנו למפגש להוליד את אותו לב שלישי. ושם מתחולל הריפוי.
0: תרצי, בעצם מה שאת אומרת, זה כדי ללמוד משהו חדש, אתה צריך לשים את כל מה שאתה יודע בצד, ואז אתה נכון למפגש חדש, שבו אתה יכול ללמוד משהו חדש, ולקבל משהו חדש. כי הידע הוא בך, הוא נשאר בך. אבל תדע רגע,
1: כל המשלים האלה של התנגים,
0: לא להפוך אותו למשהו ש,
1: שבאו, פשוט אני רוצה למצוא חיבור. האהבה מחברת, והמוח מנתק, האנליזה, זה דבר שמפריד. בגלל זה כשתלמידים, נגיד, כותבים, תוך כדי שאני מדברת בכיתה, אני אומרת, חכו רגע עם הכתיבה, תחושו. בצ'יקונג אנחנו נכנסים לעולם החושים, ואחר כך אני יושבת ומכתיבה להם ומצלמת להם, ובאמת המגמה שלי לצ'יקונג היא מגמה נהדרת, ומאות מורים כבר עובדים עם זה הלאה. אבל תוך כדי ללמוד אנחנו רוצים לחוש קודם, להיפתח לעולם החושים. ברור שאני יודעת רפואה סינית. ברור שאני יודע איזה מרידיאן מפיק איזה ואיזה נקודות עובדות ומה הם שערי האנרגיה בגוף ומה התאם לעונות השנה ואיך אני צריכה להתאים את עצמי לעונת השנה ואיזה אלמנט ואיזה איבר ואיזה רגש שייך לכל איבר. בסדר. אבל להרגיש את זה בתוך התרגול עצמו, אינטגרציה פסיכופיזית, וזה הדבר עצמו. ושוב עם המנטרה הרגילה, האדמה והשמיים, ואני גם את זה אשיר לך בסינית. הצ'י של האדמה עולה למעלה, האנרגיה של השמיים יורדת למטה. כשהיין והיאנג בהרמוניה בתוך הגוף שלך, 100 מחלות עוזבות אותך. 100 בסינית זה הרבה. כשהם רוצים להגיד הרבה, הם אומרים 100 מחלות.

0: השמיים והאדם אחד הם.
1: רציתי לשאול אותך לסיום, בהתחלה את כולם אני שואל מי את, מי אתה, ובסוף אני שואל מהי מהות החיים. אבל אולי ענית לי עכשיו. עכשיו, ברגע הזה, במשפט אחד, מהי מהות החיים בשבילך, אבל אולי כבר ענית לי עכשיו.
0: תיאן רן חיי, תיאן רן חיי. כשאומרים בסינית שמיים, לא מתכוונים רק לכחול הזה שמעלינו. זה משהו הרבה יותר נרחב. זה הדבר שברגע שהתודעה שלי פתוחה עד אינסוף, אני יכולה באמת להיות בקשר איתה. אבל את העבודה אני צריכה לעשות דרך הרגליים, בעבודה קשה. צ'יקונג הוא קסם, אבל עובדים איתו קשה, קשה. אני תרגלתי 8-10 שעות כל יום, יום ולילה, שנים על שנים, אין יום שאני לא מתרגלת. אז זה לא אוקוס פוקוס, זה קרי הקסם, אבל צריך לעבוד.
1: לא יודע למה זה מחבר אותי, אנחנו צריכים לסיים, אבל זה משפט של אלכסנדר, אינטואיטיבי דווקא מתחבר לי. כי אנשים גם רוצים קסמים וזה, ו- כן. ויש עבודה. והוא כן. אמר, אלכסנדר, אל תבוא ללמוד אצלי, אם אתה לא יכול לחייך כשאני אומר לך שאתה טועה.
0: יפה. כן. זה שוב העניין של לקבל, ואנחנו עובדים עם שלושת ה-A. ה-A הראשון זה acceptance, אני מקבל. ה-A השני, activating, אני ממשיך לפעול, ואז מגיעה ה-appreciation, ההערכה.
1: נירה רבינוביץ', הייתה לי שעה מופלאה, לא בדרך כלל אני משמיע שירים וצלילים ואתנחתות, ופשוט השיחה הזאת קלחה לי על פני 55 דקות כאילו הרגע התחילה.
0: איזה יופי, אז... תודה רבה לך, עונג להיות איתך, אתה חושב שלא דיברת, העיניים שלך דיברו כל כך הרבה בהקשבה שלך.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה לכם על ההזנה, השעה המיוחדת, וזו הייתה נירה רבינוביץ', בשעה של מפגש, אני מקווה שלקחתם, ואם לא, אתם יכולים להקשיב עוד פעם, כי לתוכנית הזאת, אני בטוח אקשיב עוד פעם, יש בשער להתראות.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. כל אדם הוא עולם, ובכל מפגש יש איזה קסם. וכזו היא התוכנית הזאת. תוכנית שמפגישה אנשים בלי לדבר לפני, בלי לדעת על מה ידברו. במקרה הזה אני ואורח או אורחת. והיום איתי אדם שאני לא פוגש אותו הרבה, אבל הוא נמצא איתי הרבה בתוך המחשבה שלי, בתוך התודעה שלי, כמעט כל הזמן. מסוג האנשים שכשאתה פוגש, הם נשארים איתך לתמיד, וזו זכות גדולה להכיר אנשים כאלה בדרך. אהלן, צביקה בשבקין.
1: היה סי.
0: מה שלומך?
1: וואו, אחרי כאלה מילים אני, אתה יודע, אני העתקתי בכיסא, אני לא יכול לזוז.
0: כן.
1: תודה. לא פשוט לשמוע דברים כאלה, אתה יודע.
0: אז צביקה בשבקין, אני מניח שמי שמאזין לנו עכשיו מכיר את השם שלך מכל מיני מקומות, אבל אני דווקא לא רוצה ללכת לשם. אני דווקא רוצה להיות נוכח, כמו תמיד, לשאול את השאלה שאני שואל תמיד בפתיחת התוכנית. מי אתה, צביקה בשבקין?
1: אני בן אדם שכשאני רואה אנשים אחרים, בא לי ממש יהיה להם טוב. אני רואה את האנשים מסתובבים פה, חלקם עם ראש, לא במקום הזה, כן? תל אביב, איפה שאני גר, נתניה. אנשים כפופים, בתוך האוטו שלהם, עסוקים בעניינים שלהם. ואני רק רוצה לברך אותם, רק רוצה להרים להם את הראש, להגיד להם, חבר'ה, יש עולם מדהים פה, יש איזושהי אנרגיה מטורפת. שאתם יכולים להיחס בה, זה כמו כזה מטריה, אני כל מיני דמיין, זה כמו איזה מטריה שאני מלביש את זה, ואני פשוט הולך איתה. ואני רוצה שהבן אדם שיושב מולי, יהיה לו טוב. אני רוצה שהבן אדם שאני מדבר איתו, יהיה לו טוב. זה המהות שלי בחיים. ואם אני מצליח להביא בן אדם למקום הזה, ואני רואה שהוא יוצא ממני עם תובנות, הראש נפתח לו, הלב נפתח לו, אני מרים עיניים לשמיים, ואני אומר, וואלה, תודה רבה, בורא עולם, שנתת לי את הזכות. מי אני?
0: אז אתה מסתובב ככה בעולם, אתה מסתכל על אנשים ואתה רוצה שיהיה להם יותר טוב
1: לגמרי.
0: ואיפה זה מתחיל אצלך? זאת אומרת, אתה נמצא המון שנים בהתפתחות, בתהליכים שלך, בלמידה שלך.
1: כן.
0: ואולי עכשיו נזכיר את העניינים הזהותיים יותר, אני קורא להם. אתה המון שנים בכל ישראל.
1: נכון, כטכנאי, כן.
0: כן.
1: משנת 87 אני עובד בכל ישראל כטכנאי. אתה יודע, ותמיד מה שעניין אותי, זה לא מה שעניין את רוב הטכנאים. רוב הטכנאים, וואו, שהסאונד יהיה מדהים, ואתה שמעת את האקולייזר, הגברת לו ב-4 דציבל. אותי עניין שהבן אדם שיושב באולפן, שאני אתחבר ללב שלו. ובגלל זה כשישבתי מול שוש אתרי או דידי הררי או השדרנים המדהימים האלה, התחברתי ללב שלהם, לא היה אכפת לי איך הם נשמעים, אכפת היה לי שהם משדרים את הטוב שלהם. ובגלל זה פשוט הם לא יכלו לעזוב אותי, הייתי איתם כל הזמן. ואתה יודע, כשאני יושב ברשת בית לפעמים, אז הטכנאים, רוב הטכנאים, אתה יודע, מתעסקים בפרסומות. אני מתעסק בלהעביר אהבה למשדרים. וכשסיפרתי את זה פעם אחת לאשתי, אז היא אומרת לי, ידעתי שיש לי בעל כזה, אבל לא עד כדי כך. כאילו, אני באמת מתעסק בלהעביר אהבה למשדרים, אני יודע שזה מגיע להמון אנשים, אז אני יודע שהתדר של האהבה זה תדר מנצח. ואם אני מוציא מהלב שלי אהבה, ואני עושה טוב, יכול להיות שגידו שאני בחור תמים. אני, אגב, הרבה אומרים לי שאני תמים.
0: אני בעד תמימות, להפך. אני אומר הרבה פעמים, אני אומר שלשמור על התמימות זה אחת המתנות הגדולות. אם הלכה לך התמימות,
1: קשה,
0: אתה בבעיה.
1: קשה במדינה שלנו, קשה בהתנהלות.
0: כן, אבל זאת מתנה ענקית להיות תמים.
1: נכון, אני מודה.
0: זה לראות את הטוב.
1: תמיד.
0: כן?
1: וגם כשאני רואה את הרע, תקשיב, אני בן אדם, כן? כשאני נוסע באוטו ומישהו חותך אותי, וזה אני השנייה בין לחשוב לעצור. ולהגיד, אוקיי, זה בסדר, אני אספר לך אחרי זה למה, איך אני מביא את עצמי למקום הזה, אבל השנייה שבין זה להביא את עצמי להגיד, וואלה, הדבר הזה שעכשיו חתך אותי, בא לי להיכנס בו. אני לא מלאך, אני בן אדם, אבל כל העבודה הרוחנית שעשיתי, תשמע, עברתי חיים לא פשוטים, מהרגע שאימא שלי נפטרה, אני חושב שם נפל לי הסימון, כי עד שאימא שלי נפטרה בגיל 20 ישנתי. היום אני 52.
0: זו הייתה התעוררות?
1: לגמרי. פשוט חטפתי נבוט בראש. ותראה, היה הרבה סבל. היה הרבה סבל במחשבות, כי ההורים שלי ניצולי שואה. והיה הרבה מחשבות מתות. קראתי לזה מחשבות מתות, כי לא היה שם לחשוב. היה שם הישרדות, והיה שם פחד, והיה שם הרבה דברים, וזה מה שכילד ינקתי. לכן ישנתי, כי אתה יודע, לא ידעתי שיש משהו אחר. אבל בתוך כל זה, כנראה בורא העולם נתן לי איזשהו כוח להבחין, למשל, אמא שלי, כשהיא הייתה, היא הייתה בגטו, אז היא הייתה מספרת לי שבקור, כשהיא הלכה יחפה, היא הייתה מדמיינת את עצמה עם נעליים, מצמר. וזה המחמם לה את הרגליים. והיא הייתה מספרת לי שכשהיא הייתה חולה או מרגישה לא טוב, אז במים הדלוחים שהוא מביאים לה, היא הייתה סוחטת לימון בדמיון, והיא הייתה מבריאה.
0: וואו.
1: תקשיב.
0: זה מחשבה יוצרת מציאות לגמרי.
1: בדיוק. כן. בדיוק. עכשיו, כשהייתי שומע את זה כילד, הייתי שומע גם את הדברים הקשים שלקחו למשל תינוק, תתלה.
0: ברור.
1: אבל אתה שמעת בין השורות את המחשבה יוצרת מציאות הזאת, את הדיבור הזה שיצר, היא אומרת לי, הייתי הולכת ומתחבקת עם עצים וממתיקה להם סוד. הייתי אומר לה, סוד? אומרת לי, סוד. מה, מה אמרת להם, אמא? אז היא אומרת לי, הייתי אומרת להם, תשמרו עליי, תהיו החברים הכי טובים שלי, אישה בת 19-20. תקשיב, זה בהתחלה, כילד, אתה אומר, וואלה, לך תחבק עם עצים, איזה כיף. הייתי, תשמע, היה לנו, הייתי גר בחיפה, בהר הכרמל, והיה לנו בוטקה, וזה ישב על עץ. רוב הילדות שלי, ישבתי שם בעץ, ובניתי לי מחשבות חיות. והתחלתי להבין,
0: כן.
1: שנדעתי הפידבק זה מאחד משנינו.
0: כן, אתה...
1: התחלתי... כן.
0: בזה אתה מבין?
1: כן. התחלתי להבין...
0: בהרבה סוגים של פידבקים נראה לי שאתה מבין.
1: התחלתי להבין שאני מגלה פה איזה משהו של החיים שלי, ועזבתי את זה. כי לא הייתי מסוגל להתמודד. וכשאם שלי נפטרה, הגעתי לאישה מדהימה בשם שרה שובל. ושרה שובל עשתה לי טיפול. ואת הטיפול שהיא עשתה לי... אמרתי לה, וואה, איזה יופי, את גם שמה לי דבש על הראש, זה סוג טיפול חדש כאילו. היא אומרת לי, צביקה, אני לא שמה לך שום דבש על הראש. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אני מרגיש דבש, אני עושה לה ככה. היא אומרת לי, אין דבש. זה הדבש שלך, של אמן שיורד מהשמיים. ואז כבר התחלתי לחשוב על רייקי, התחלתי ללמוד רייקי, והתפתחות רוחנית, ו-NLP, והתחלתי להתחבר לדברים האלה של אמא שלי שהייתה אומרת לי, וכל זה יצר איזשהו משהו של...
0: זה הכל במקביל לעבודה שלך בכל ישראל.
1: כן, כן, הכל במקביל, אמרתי לך.
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל. כי תראה, אני התארחתי בתור מוזיקאי כמה פעמים בכל ישראל.
1: כן.
0: ולצערי אני אומר את זה, הרבה פעמים, בלי כמובן להיכנס לשמות וכולי, אבל הרבה פעמים חוויתי אנרגיה לא גבוהה במקום. זאת אומרת, ויש לי הרבה הערכה לכל ישראל, הרבה הערכה מקצועית, אבל ברמה האנרגטית האנושית אתה מרגיש שחיקה. אתה שואל את עצמך, האם האנשים שנמצאים כאן עושים את זה מפשן, מאהבה, וקצת כואב לך. זאת אומרת, אתה אומר, וואו, זה מקום מדהים, זה מקום פוטנציאל מדהים. אנחנו עושים רדיו, אני עושה רדיו מחצית מחיי.
1: אגב, רדיו מדהים.
0: תודה. אתה יודע, שאתה שייך אליו מקדמת דנה ועוד תחזור להיות. אתה לגמרי שייך למקום.
1: בעזרת השם.
0: באהבה. ומה שאני אומר, זה ש... שתמיד המפגשים איתך, אנחנו מכירים נגיד עשור כבר, זה היה באמת משהו אחר, זה היה משהו הרבה יותר לבבי, הרבה יותר שמח, הרבה יותר חם, הרבה יותר עם פשן ורצון, ובעצם אני חושב ש... גם למדתי ממך כל מיני דברים, אבל בעיקר שאלתי את עצמי, מה קורה מבחינה אנרגטית, איך אתה צמחת להיות משהו אחר וזה. אני אשמח שנענה על זה אחרי שנשמע אולי איזה שיר, מה אתה אומר?
1: אני צריך קצת לנשום אחרי כל המחמאות שאתה מעדיף עליי.
0: לא, לא, בסדר. אבל אתה גם אגב יכול לבקש כמובן שירים, אני שם דברים שעולים לי.
1: אז תשים אתה עכשיו.
0: אינטואיטיביים.
1: אנחנו אחרי זה, נבחר לי.
0: ואנחנו תכף נשמע איזה קטע. צביקה בשבקין מתארח בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים.
1: תודה, אסי.
0: תודה לך, ומקווה שתהנה לפחות כמוני. תכף נשמע כמה צלילים.

0: האם יש לנו מהות? האם לדברים יש מהות? האם יש מהות לחיים? זה נשמע שרדיו שקוראים לו רדיו מהות החיים טוען שיש, אבל אנחנו בכל זאת נברר את הנקודה הזאת, וגם אם יש, מה היא בדיוק? והאם היא מנוסחת עם סימן קריאה בסוף, עם סימן שאלה בסוף, עם נקודה בסוף, עם שלוש נקודות בסוף? מהות החיים היא שלוש נקודות. לא יודע, צריך לראות את זה. אולי, כמו, אתם יודעים, שלוש נקודות, שיהיה לך הצלחה בתחום הרומנטי עם שלוש נקודות. שתהיה לך מהות החיים, מה מהותי, מה המהות שלי, כנראה זה איזושהי שאלה שעברה אצלכם בראש או בלב, בניסוח כזה או אחר, וגם אם היא לא עברה, בצורה ממש מנוסחת, יכול להיות שהרגשתם את זה מדי פעם, בעצם כששאלתם את עצמכם, מה לעזאזל אני עושה פה?
1: ינץ לוי, מחפש מילים, באונדימנד של מהות החיים, eol.co.il.

0: השעה המיוחדת, החצי השני, תכף מתחיל בעצם. זה לא מחולק לגמרי לחצאים, עשינו את נחת המוזיקלית ואנחנו ממשיכים. צביקה בשבקין איתי באולפן, והשאלה שישרתי באוויר צביקה, והאסנס של השאלה היה בעצם לא לבקר כמובן מישהו, או... אלא לנסות בעצם השאלה שתמונה בתוך השאלה, איך שומרים על חיות ועל פשן ועל אהבה כל כך הרבה שנים במקום שהוא נורא גדול ויש בו המון המון עשייה, כל ישראל לצורך העניין, ואתה באמת שם, אתה יודע, תרצה או לא תרצה, אתה כבר מעמודי התווך. זאת אומרת, אתה איש שהמון המון אנשים מכירים את השם שלו, okay. עשית המון המון דברים שם, אתה בן אדם של מאחורי הקלעים שם, צריך לומר, אתה מתעסק... בכל מה שקשור
1: לסאונד.
0: לסאונד, ודואג שהשידור יצא כמו שצריך, בכל ההיבטים של זה. ועדיין, אתה נדיר במקום הזה שאתה שומר על הרוח בצורה כזאת מעוררת השראה, וגם, אתה יודע, אפשר לשאול הפוך. אם זה לא היה אמור להיות ככה, obvious, הוא שבן אדם, אתה יודע, בן אדם רוצה לקום בחיוך כל בוקר למקום עבודתו. אתה קם בבוקר עם חיוך?
1: לגמרי, לגמרי. תשמע, זכיתי בפייס בחיים שלי. זה המקום עבודה הזה ברדיו בכל ישראל, ובאשתי ובילדים שלי. כלומר, זכיתי, אבל לשאלה שלך, תראה, זה לבוא בבוקר ולדעת שיש, זה מקום עם אגו, מקום עם הרבה אגו. מסתובבים שם אנשים עם שמות מאוד גדולים. זה היה דידי הררי, וזה היה, אתה יודע, שושת הררי, זכרונה לברכה, ואורנה יקיר. ואיתן גור ודידי הררי, ותשמע, אלו אנשים, אהוד מנור, אתה יודע, אני הייתי הולך במדרגות והוא היה יורד מולי, הייתי יורד בחזרה כדי לאפשר לו לרדת. כבוד, יש שם אנשים עם שאר רוח מטורף, ויש גם אנשים שאתה יודע, העבודה שלהם זה האגו, זה עיתונאים מצטיינים שחושפים דברים. אני כמו איזה צלופח ניסיתי כל הזמן לגשר, להביא את החיבור. ראיתי אנשים שרבים, היו הרבה, ניסיתי לחבר ביניהם, להביא את את המקום השקט. אני אוהב לראות את זה כמו את הסימן של האינסוף. הייתי נעמד כזה באמצע של האינסוף, ומביא את האנשים לדבר ולהתחבר. לא תמיד זה הלך, לא תמיד זה הצליח, אבל המקום הזה של האהבה, כי באמת זה מקום מדהים, יש שם אנשים מדהימים. לפעמים האגו, אתה יודע, הוא תופח, אבל המקצועיות של האנשים, זה לדעתי מה שמוביל אותם שם. הם רוצים שזה יהיה טוב, וכשזה מגיע לאוזניים של הרבה אנשים, אז אמרתי, טוב, בשבקין, אתה תוסיף קצת את הפלפל של האהבה. אתה תמיד תוסיף את האקסטרה. ובאמת, תשמע, כשאתה מגיע למקום כזה, זה כמו סוג של ארמון כזה.
0: תשמע, אפילו שאני שומע שירים ושערים לפעמים.
1: נכון.
0: ואני יודע שאתה במגרש. אז אני יודע ששמח, אתה מבין? שמח בעמדה. אתה יודע, אז אתה יכול להגיד, שנים כבר שירים ושערים נוסעים לכל המגרשים האלה, שחלקם נידחים יותר וחלקם נידחים פחות, ובגשם ובשלג ובשמש וזה, אתה יודע, וזה לא בהכרח תמיד עבודה הכי קלה, זה תנאי שטח, זה תצחוק נכון. שידור עם מלא רע של קהל וכו' וכו'.
1: נכון.
0: וכשאני שומע שאומרים בשבקין כאן איתנו על הזה, אז אני יודע ששמח שם וכיף.
1: זה המהות שלי. אני אוהב לעשות טוב. אני רוצה שהשדרן, זה שמשדר, והפרשן, זה שמפרשן, יהיה להם את התנאים ואת הסביבה הכי טובה, כי אם הם יהיו בסדר, אז גם לי יהיה בסדר. אני רוצה שהם ישבו, ומה שהם יצטרכו לראות זה רק את הכדורגל. זהו, ויפרשנו אותו. ואני אעשה הכל.
2: חמוד.
1: הילד שלך פה שזה סוג של מתיקות שאי אפשר פשוט, אי אפשר בלעדיו לתפוס אותו ולאכול.
0: כן, כן, הוא בא איתי לתוכנית היום.
1: בסדר גמור, יש לך ילד מדהים.
0: בוא נשמע כמה צלילים.
1: לא צריך להסביר.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, צביקה בשבקין איתי באולפן. למה ביקשת את מתנות קטנות אגב?
1: מתנות קטנות, זה בדיוק מה, זה בדיוק אני. זה הרסיסים הקטנים של האמונה, וזה אותנו קידשת מכל להאמין ובנו בחרת. תראה, להגיע לבורא עולם, להגיע לקשר איתו, זה סאגה מבחינתי. למדתי המון שיטות, תטא הילינג ורייקי ותדר יהודי, מה שלא. אני חיפשתי כל הזמן זה שברא אותנו, ואני רוצה תשובות. שואה, דברים, אני בן אדם שמחפש תשובות, ואני מאוד סקרן. ואני הולך עד הסוף. ואחרי המשבר שחוויתי, התחלתי ללמוד אצל מורה מדהים בשם דני סגב, קבלה. ושם התחלתי לקבל קצת תשובות. והתפתחתי, התפתחתי, התפתחתי. ראיתי שאני יושב עם אנשים, ואני מתווה להם דרך. אני נותן לה, אני אפילו לא יודע מה אני אומר, אבל אני יודע שזה פותח להם את הלב, והם מתחילים לרוץ קדימה. אמרתי, וואלה, מה? עכשיו אני מגיע, בחור תמים. ואני אומר, שמה, זה מתעצם, אבל אני רוצה את הבורא. אני רוצה אותו איתי, אנגז'ה. ויום אחד זה קרה. הייתי אני גר בפולג, הלכתי לים, אני נוהג לטבול כזה מדי פעם, לא תמיד, אבל טבלתי. ואחרי שטבלתי, ישבתי על החוף, הסתכלתי על המים. וואו, יש לי דמעות.
0: כן,
1: וזה היה שם. ואז הוא אמר לי, בורא עולם, אני פה בשבילך. ואני אעשה את מה שתרצה שאני אעשה הכי טוב. מה, אתה יודע, התייבשתי. אמרתי, אני רוצה שתיתן לי סימנים. אני רוצה להיות כאן, קודם כל כלי בשבילך, נקי, זך וטהור בשביל לעזור לאנשים. תן לי את הכלים. תן לי את האור שאני אוכל להביא לאנשים. אז הוא אמר לי, כלי יש לך. אני מוכן לתת לך את זה. כל בן אדם שתפגוש ותהיה לו בעיה, אתה תקבל את המילים. רק תכוונן את הלב. ואז אמרתי, וואלה. אני רוצה את בורא עולם כל הזמן איתי. אני רוצה לתת את המתנה הזאת לכולם. וזה היה פשוט בגלל שרציתי להתחבר אליו, מאוד השתוקקתי, אבל ממש השתוקקתי, והבנתי שכל מה שעברתי עד עכשיו היה בשביל הרגע הזה. ומאז, אני תמיד אומר לאנשים, כשאתם רוצים משהו, נגיד, אתם עושים איזה פעולה בחיים שלכם, וזה לא הולך, קשה, נתקעים. אני אתן לך דוגמה למשל עכשיו, אנחנו לפני רשות השידור, כל ישראל, אנחנו לפני פירוק, חצי שנה, שנה, אנחנו כבר 7 שנים בתוך הסגה הזאת.
0: חוסר ודאות כבר הרבה מאוד זמן.
1: המון זמן. אנשים אצלנו מתמוטטים על ימין ועל שמאל. ואני פניתי לבורא עולם ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יכול להתמודד עם זה. אני, צביקה, לא יכול להתמודד עם זה, קשה לי. יש לי ילדים, יש לי משפחה, לפרנס. ואתה יודע, אתה מקבל את התובנה ש אני פותח בתהילים. ואז פתחתי בתהילים והיה כתוב שמה, כל הבוטח בהשם חסד יסובבן הוא. והבנתי שאני לא צריך לדאוג. אבל הבנתי. עכשיו זה כבר לא מקום של אמונה, זה כבר מקום של ידיעה, שאתה יודע שהוא שם איתך והוא ישמור עליך והוא יתווה לך את הדרך הנכונה. מה שאני עושה, אני פונה אליו ואני אומר לו, תשמע, גדול עליי. תעשה את זה אתה. תעזור לי למה אני ממוטט. לא יודע להתעסק עם זה. ואז מתחילים להופיע ניסים. אתה יודע, לפני חודש, חלמתי חלום, אמרו לי בחלום, תקשיב, ניסים, תהילים, חנות קטנה בתל אביב. אני קם בבוקר, מה ניסים, מה תהילים, מה חנות קטנה בתל אביב? עשה לך את הסיפור קצר, התחלתי לחקור כמנהגים, מה זה ניסים, מה זה תהילים, אם יש דבר כזה. פניתי למורה שלי, שאני לומד את זה עכשיו, משה אלון אלוהי, הוא מנהל מרכז נוף אחרי קבלה, הוא אמר לי, בטח, יש ספר שנקרא ניסים, פרדס הניסים. הגעתי לבן אדם, חנות קטנה בתל אביב ברחוב זבולון, הגעתי אליו, נכנסתי לחנות, והוא מסתכל עליי, אומר לי, חיכיתי לך, קוראים לך צביקה, נכון? שמעת את הבליעה? ככה אני, אתה יודע, אומר לי, הספר הזה צריך להגיע אליך. עכשיו, זה ספר באמת תהילים, הוא ספר מלא בכוונות, זה עין בית שמות, ואתה יודע, אתה צריך כלי בשביל להתחיל להתעסק עם הדברים האלה. כל התהילים כתובים עם עין בית שמות. עין בית שמות זה עין בית שמות הקודש. ובעזרת הספר הזה אתה יכול באמת לקחת אנרגיות ולרפא את הבן אדם שמולך, ככה מה שנקרא, בצ'יק.
0: כערף עין.
1: כערף עין. ואני הרזקתי את הספר, הרגשתי את הקדושה של הספר, הכרתי בן אדם מקסים, קוראים לו שלמה, הוא אמר לי, חכה, זה עוד לא הסוף. ואני אומר לו, מה עכשיו? אז הוא אומר לי, אני אתן לך סקופ. הוא אומר לי, השם שלך צביקה, בשבקין, צריך להוסיף לו שם אמצעי. כי יש לך התפתחות עכשיו רוחנית, הוא מקובל. הוא רואה דברים. ואז אני אומר לו, אוקיי, איזה שם אני אוסיף? הוא אומר, אתה צריך לבחור. אז אני מתחיל לחשוב, מיכאל, מלאך, רפאל, עוד מלאך, צבי, שום דבר, הוא עושה חישובים, שום דבר. בסוף, אתה יודע, פניתי לזה שיושב במרומים, אני אומר לו, מה? אז הוא אומר לי, מה חלמת? אמרתי לו, ניסים. אני אומר לו, לשלמה, אני אומר לו, תרשום ניסים. הוא מסתכל על השם ניסים, צביקה ניסים. הוא אומר לי, זה יהיה השם שלך עכשיו, צביקה ניסים. הוא אומר לי, אבל זה לא סתם ניסים, אתה תתחיל לעשות ניסים בחיים של אנשים. כלומר, אתה לוקח מחויבות פה. עכשיו תשמע, מי שישמע אותי עכשיו יחשוב, וואלה, בן אדם הזוי, אבל כבר אנשים מכירים אותי, יודעים שכשאני מכוון, ואני נורא רוצה שלמישהו יהיה טוב, כששמת את השיר בהתחלה, הנעימה הראשונה, הרגשתי שאני בתפילת...
0: הנה, החזרתי אותה בדיוק עכשיו.
1: אז זו תפילת הצילות. זה השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך לפני חי, וזה ממש העלה אותי לשם. אז אם המוזיקה הזאת העלתה אותי לשם, אז תראה מה המוזיקה עושה לי בחיים. והכוח שאני לוקח, אני לוקח את הכוח מהכל, ואני מביא לבן אדם את הטוב, והוא מתרפא. ואנשים שעברו אצלי תהליכים יגידו לך שהם לא יודעים איך זה קורה, אבל זה קורה. אני קטונתי. קטונתי. אני בסך הכל כלי, מבקש להיות כמובן קדוש, נקי, מצוחצח, כדי שאני אוכל להביא את אור הבורא לאנשים. וכשאנשים יתחילו אולי קצת להתעורר ולהבין שהוא פה, הוא פה, הוא קודם כל פה בלב, והוא בכל דבר, באוזניות האלה, באייפון, במשכן כאן למוניות הבא, ובכל מקום אתה רק צריך להתחבר אליו דרך הלב, ובאמת לרצות שיהיה לבן אדם השני טוב. זאת הנוסחה. אתה לא יכול לשבת בבית ולרצות רק לעצמך ולהגיד, וואלה, בורא, דבר איתי, תעשה לי ניסים. זה לא עובד ככה. אתה צריך להיות ממוקד בעזרה, בתנקסגיבינג הזה שאתה נותן לבן אדם השני שיושב מולך. וזה וחד עבודה, אסי, זאת עבודה שלא מפסיקה. כלומר, אני מפה ממשיך למשמרת ברדיו, אז אני יודע שברגע שאני שם את הרגש לי ברדיו, אז זה להתחיל לרפא את המקום.
0: זהו, איך אתה מביא את האנרגיה הזאת לשם? זו שאלה, שתי שאלות שהיו שזורות לי זו בזו, זה גם העניין שלי, אם היו דברים שירערו לך את האמונה בדרך.
1: ברור.
0: כי בשביל להביא את האור הזה כל הזמן, ואת האהבה הזאת, ואת מה שאתה מביא לעולם, אז כשהמקום הוא אפור או שחור, מדבר בצבעים, באנרגטיים, ויש קשיים, ויש מאמורות, ויש אגו, ויש כל מיני דברים מסביב, זה לא קל לדבוק באמת הזאת.
1: אני רוצה להגיד לך שיש הרבה שחור, אבל אם מהירים את השחור, הוא נעלם. אתה צריך להיות בדבקות מוחלטת, לדעת. זה כבר לא אמונה, זה כבר ידיעה שהוא שמה. וכשאתה יודע שהעולם הזה כבר נברא ונעשה בפלא המדהים הזה, כשאני אומר לבחורה, תסתכלי, את בהיריון עכשיו, כן? תראי איזה נס קורה לך בבטן. תתחברי לדבר הזה. בכלל, תסתכל על המערכת בגוף שלך. לא הגיוני, לא הגיוני, ריאות, לב, כליות.
0: מטורף לגמרי.
1: מטורף.
0: לא,
1: עיניים, זה... אף, פה, שיניים, 32 שיניים, למד בית נתיבות חוכמה. תקשיב.
0: עזוב, תגיד איך אנחנו באים לעולם. זה מי?
1: נס.
0: זה, מה זה זה? זה אי אפשר לתפוס את זה.
1: נו.
0: זה בלתי נתפס. יפה. אתה יודע, כשאנשים תמיד מתווכרים, יש איזה... אני אומר להם, תקשיבו, זה לא משנה איך תקראו לזה, אבל זה חוכמה שאי אפשר להסביר אותה. אתה יודע, מה זה כל הדבר המטורף הזה? זרע פוגש ביצית, ונהיה בן אדם.
1: אז זהו.
0: נהיה עולם.
1: זה המדהים. ועם זה אני נכנס... עם המודעות הזאת, עכשיו תקשיב, זה לא שאני כל היום מסתובב, וואו, אהבה ועניינים וזה, אני בן אדם, אני לא מלאך, ואני נותן, לפעמים יש לי פה שעגות פה ושם, אני בן אדם, אני מתעצבן, אבל אני יודע לעצור את עצמי, אני יודע להגיד, וואלה, וואלה, וואלה, וואלה, רגע, רגע, רגע, עכשיו אני נכנס איתך כבר לחלק השני, שאני יודע להסתכל על הבן אדם שמולי, מה הוא משקף לי. כלומר, אם הבן אדם הזה עכשיו בא וקילל, או דיבר איתי לא יפה, אני אומר, רגע, רגע, רגע. הרי אם אני פוסל אותו במומו, אני פוסל, במומי אני פוסל, אוקיי? מה הוא משקף לי? מה הוא מראה לי עכשיו? מה בצביקה עכשיו מבקש לצאת החוצה, להיפטר או, או, או, או להיות מה שנקרא מטופל. וכשאני עושה את העבודה הזאת, אסי, הדברים נפטרים. כי אני מבין מה קורה, אני מבין מה הבורא עולם רצה להגיד לי. וככל שאתה נמצא יותר באור, ככל שאתה נמצא יותר במקום הזה, המשימות יותר כבדות והחיות שאתה אמור לקחת מהדבר הזה יותר קשה. כי לפעמים באים אנשים ומעריכים לך את אמונה, אומרים לך, תקשיב, צביקה, עזוב אותך, עזוב. עכשיו, יש לי אישה, שתהיה בריאה, היא גם משקפת לי. משקפת לי את הדרך, אבל היא אומרת לי,

0: בורא עולם, סליחה, בורא עולם הוא בהכל, הוא לא רק פה. וזה ויכוחים שאנחנו מנהלים, אנחנו בני אדם, זה בסדר, אבל הצלחתי להביא את המשפחה שלי למקום ש... עכשיו, זה נורא מצחיק, כן? אתה תשמע אותי לפעמים אומר רבי מאיר בעל הנס, אני אשכנזי, מבית פולני טוב, תשמע אותי אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני קורא לצדיקים, אני אוהב צדיקים, אני מחובר אליהם, אבל נורא מצחיק לראות אותי משתתח על, על, על רבי שמעון בר יוחאי, וקורא לו, ואומר, תעזור לי רבי שמעון, תעזור לי רבי מאיר בעל הנס, לא הדר... אני נכנס לזה עד הסוף, זה מצחיק, מצחיק שאני לא מבית מרוקאי, אתה יודע, אבל חברים שלי מרוקאים, והם מסתכלים, אומרים לי, וואלה, בשבקין, תאמין לי, אנחנו לא יודעים מאיפה באת, אבל יש לך... יש לך שם משהו, יש לך איזה ניצוץ מרוקאי, יש לך משהו, אתה עם צדיקים, אתה חביבי חבר.
1: שישבת הייתי בפקיעין. עכשיו בפקיעין יש את המעיין ששמעון בר יוחאי
0: טבל בו.
1: טבל, ושם גם העץ חרובים, שם נכתב בעצם הזוהר. מקום מדהים. הסתובבתי שם עם היהודיה האחרונה שנשארה בעיר, מרגלית זינתי.
0: וואי, נכון, ראיתי בפייסבוק.
1: כן, כן, אז זה היה מרתק. היה לנו יום מרתק שם, בכלל מקום מאוד חזק אנרגטית. וזה מדהים שזה אותו עץ חרובים מאז, עוד עושים ממנו דבש, עד היום, שם.
0: מה, אתה אומר לו, לא ידעתי.
1: זה מגניב, כן, מקום מאוד מיוחד. פעם ראשונה שהייתי, אז ככה זה התחבר לי לעניין הזה של שמעון בר יוחאי. איך אתה עובד עם אנשים? זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? בוא תספר קצת על העבודה עם אנשים.
0: תראה, בהסתכלות שלי, כשאני רואה את הבן אדם, התובנות שמתחילות לרדת, אני מרגיש את הבן אדם, אני יודע, אני קורא אותו, אני רואה את הנקודות השחורות שלו, ואני מביא אותו למקום כזה, שהוא יסתכל בעצמו על הנקודות האלה, וינסה להעיר אותם בעצמו, אני כמובן עוזר. עכשיו, סליחה, כשזה במחלות או דברים כאלה, שזה יותר קשה, בן אדם כבר, הוא כבר סופג את זה בפיזי שלו, אני מביא איזשהו אור שהוא תדר של ריפוי מאוד חזק. אני למדתי המון שיטות, אבל השיטה שאני הכי משתמש בה זה התדר היהודי, זה האור של הבורא למעשה, דרך שתי כפות הידיים. ואנשים מרגישים חום, קור, אתה יודע, כשאני עושה ערבים, אז כל הרגליים של כל האנשים בערב הזה נהיות קרות. אנשים אומרים לי, צביקה, קר לנו, נורא קר. זאת האנרגיה, כלומר, היא מתחילה לרפא, היא מתחילה לעבוד, היא עושה שם איזשהו דיאגנוזה, פותרת דברים, אנשים שמגיעים לשם באמת עם, בוא נגיד, כאב ראש או משהו כזה, יוצאים נקי. יש איזשהו, אני לא קורא לזה תקשור, אני קורא לזה הבנות, אני קורא לזה יחידות אנרגיה שיורדות, ואני מבין מה בן אדם צריך ורוצה. אני מכוון אותו לשם, בורא עולם מכוון אותו, לא אני, והוא עובר תהליך, הוא עובר תהליך מדהים. עכשיו, כל פעם זה משהו אחר, למשל, אני עושה תיאורים עם מרווה, אני חושב שזה מאוד חשוב לעשות מקום שהוא ספג אנרגיה שלילית. לא מזמן נפטרה ענת דולב אצלנו, חברה מאוד טובה שלי. לקחתי ועשיתי תיאור מרווה בחדר שלה, הדלקנו נרות נשמה. צריך להבין שכל הדברים היהודיים האלה, הדת, שאנשים כל כך נרתעים ממנה, אם באים מהצד הפילוסופי ובאים מהצד, תראה, אני לא, אתה רואה, אני לא חובש כיפה ואני לא דתי, אבל אני דעתי. אני מכניס את העין בין הדלת לטף. אני מבקש לראות את הדברים.
1: הבעיה זה הרבה פעמים בעניינים האלה של הדת שאחד העם דיבר על זה גם בזמנו. הוא אמר אם דיבר לגבי האמצעים מקדשים את המטרה, או המטרה את האמצעים, אבל מה שהוא ניסה בעצם לומר, זה שהרבה פעמים הכלי נשרק מתוכן. זאת אומרת, אנשים מקדשים הלכות ומצוות ומנהגים ומסורות, אבל בלי שום הבנה וחיבור למהות שלשמה הדברים נועדו.
0: בדיוק.
1: ואני הרבה פעמים אומר, בשפתי אני קורא לזה לכל ה... ההלכות והדברים האלה, אני אומר שזה מערכת תזכורות למהות. זאת אומרת, אנשים בנו לעצמם מערכות של תזכורות כדי להזכיר לעצמם כל מיני דברים. למשל, בקבלה מדברים הרבה פעמים על מזוזה, כמשהו שהוא, לפני שאתה נכנס לבית, אתה יכול לעצור, לנשום, ולהגיד, אוקיי, המזוזה מזכירה לי, שלפני שאני נכנס לבית של בן אדם הזה, אני אבוא אליו עם דרך ארץ, אני אבוא להקשיב לו באמת, אני אקח נשימה וכו' וכו'. לימים, אנחנו יודעים, אנשים עוברים ליד מזוזה, נותנים לנו

0: ככה ממשיכים, כאילו, אתה יודע. אז זו דוגמה שכאילו המזוזה היא במקום הזה, היא דעת המשמעות שלה.
1: נכון.
0: כי אנשים לא מתייחסים לתוכן או למהות של שמה היא נולדה. ולכן אני חושב שאתה אומר על הקטע הזה שאנשים מקשיבים עכשיו וחלק מהתקסים מתייחסים אליהם בסקפטיות, או שחלק מהאנשים עושים אותם בלי להבין מה וזה, אז שם נראה לי הסיפור.
1: נכון.
0: נכון.
1: תראה, כשאני עומד ליד מזוזה, אני מכוון. כלומר, אני אומר, וואלה, מזוזה היא שינדל ידיעות, שומר דלתות ישראל. כלומר, אני מבין שיש כאן איזשהו כוח אנרגטי, אני מתחבר לכוח האנרגטי של הדבר הזה, שהוא שומר, הוא מגן, מגן על הבית. כשאני, אנחנו מדליקים נרות, אשתי ואני, לפני שישי, זה טקס. עכשיו, זה לא ברוך אתה, אתה יודע, מדליקים. יש שם איזושהי משיכת אנרגיה.
0: כוונה.
1: כוונה, בדיוק. כוונה, בלי, אתה יודע, ברגע שאני לא מכניס כוונה, זה כמו גוף ללא נשמה. אתה חייב להכניס את הכוונה, אתה חייב להתחבר לסוד, למאחורה של הדברים, ואז יהיה יותר קל, יהיה יותר שפע, אנשים יחיו יותר בשקט, ברוגע, כי אתה יודע, אני מכיר אנשים שאומרים לי, וואה, בשפקין, מה, עכשיו כיפה על הראש, אבל אמרתי, אני כבר לומד קבלה כל כך הרבה שנים, ואני לא שם כיפה על הראש, אבל אני מקדש את הדברים, אני מקדש את החומר, אני מקדש את השבת, אני מקדש את החיים, אבל אני לא צריך לשים לעצמי את הכיפה על הראש, בשביל להזכיר לעצמי שאני צריך לעשות את זה. ואנשים נורא נבלים, אז הם אומרים, לא, אז אנחנו לא נתקרב לדת, אנחנו נעזוב את זה, אבל מקווה, שזה טהרה, דבר מדהים, אתה נכנס, אתה יוצא תינוק, בייחוד אם תבלת במקווה של הארי, לבקר בציונים של הצדיקים, זאת חוויה מיסטית, ללמוד, אני אומר, בן אדם צריך, עזוב, לא רוצה ללמוד קבלה, אל תלמד קבלה, אבל תלמד, תתפתח. אתה רוצה להתפתח במוזיקה? פגשתי בן אדם מדהים, שכחתי את שמו.
0: דני שוורץ, הוא משדר כאן, כן.
1: הוא עולם מלואי מוזיקה, האדם הצהוב, האדם הלבן, יש, הוא מקדש את המוזיקה, נפלא, נהדר. תעשה את הלב שלך, לך עם הלב שלך, ותתפתח שם. לא מתאים לך, תקרא ספרים, אבל תעשה משהו, אל תתקע, מים עומדים הם מים מאופשים, הם מים שמסריחים, מים זורמים, זה נחל, זה שפע, אתה מוריד את השפע מלמעלה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אנשים, זה, אני רואה אותם בית כנסת, פותח ידיך, פותחים את הידיים, נו, כשאתה אומר פותח את ידיך, זה פותח את יודיך, פותח את יוד קי וו קי עם א' ד' נון יוד, זה השם השם שהוא נמצא ביוד אחרי זה ה', אחרי זה וו אחרי זה ה', מתחבר עם עד נות, עם א' ד' נון יוד, יוצר חיבור, זיווג, ואז יש שפע, פותח את ידיך, בסדר, אז אתה לא יודע לעשות את הכוונות, תבקש, הוא שם הכל הזמן בשבילך, יש כל כך הרבה דברים.
0: מה זאת מחשבת הבריאה? קראת בפייסבוק לדף שלך מחשבת הבריאה.
1: נכון, קראתי בפייסבוק מחשבת הבריאה. זה האמת, דני סגב, המורה הראשון שלי לקבלה, הוא פתח קורסים בשם מחשבת הבריאה, והוא בן אדם שמאוד השפיע עליי בקטע של המחשבה, של לבנות, הוא בנה לי, בוא נגיד, את הבסיס של הבית הזה, שנקרא קבלה ושל החיים, בצורה הכי, הכי משמעותית, והוא נתן לי את המחשבה איך להתייחס לבריאה. הוא נתן לי את הכלים איך לתפוס את הדבר הזה שנקרא חיים, כי עד אז ישנתי בעמידה. אני אומר שהכל זה, קודם כל זה מתחיל ברצון, מה אני רוצה. אחרי זה, איך אני חושב את זה? כי גם לצורה של המחשבה, כי אם יש אמונות מגבילות, הצורה של המחשבה היא כל הזמן תופסת אותם, ואנשים לא מבינים למה הם מזמנים לחיים שלהם את אותו סוג אנשים, את אותו אנשים שמתגרשים, מזמנים אישה, נגיד, שתהיה יותר גרועה מהאישה השנייה, משום שהם לא תקנו. יש כאן איזה אפקט שצריך לתקן את ההסתכלות שלך על האישה, כי לא היא. תסתכל מה האישה שיקפה לך. הדיבור שלך, כמה אתה מברך, כמה אתה מקלל, כמה אתה באמת רוצה להיות בנתינה שלך עם הדיבור שלך, כי מספיק שאני אומר לך, אסי, אני מברך אותך ביום שלך, יום יפה ויום מדהים, שרק תפרח ותסגה. זה אחרת לגמרי אם אני סתם עובר לידך ולא נותן לך את האור הזה. והמעשים שלך, אני לא אומר שצריך כל היום ללכת ולתרום ולהיות מה זה, אני לא שם, אבל במעשים שאני עושה הקטנים, אני מכוון שזה יהיה טוב לאנשים אחרים. אני רוצה שהבן אדם שמולי יהיה לו חיוך על הפנים. אני רוצה שהוא יהיה נקי. לא תמיד זה הולך, אבל אני משתדל.
0: אני שומע אותך, ואני רואה גם בחלון את הבן שלי מבסוט, וזה מתחבר לי טוב, הכל, באיזו הרמוניה בשיחה הנפלאה הזאת, שאני מקווה שאתם נהנים לפחות כמוני, והיא גם תהיה באונדימן, מי שירצה להקשיב בכל זמן יוכל לעשות זאת. ואתה יודע, אני מסיים, כמו שאני מתחיל באותה שאלה, אני מסיים באותה שאלה, שאלה גדולה, שאני מבקש עליה תשובה קטנה, או צנועה, ומאוד אינטואיטיבית עם מה שעולה עכשיו. אם הייתי שואל אותך מה עם מהות החיים, מה אתה אומר לי?
1: מהות החיים? מהות החיים זה אושר. זה לאשר את הכוח של הבורא אצלך ואת הבריאה. אם אתה תאשר את זה לעצמך, לסובבים אותך, ותגיד לבריאה המדהימה הזאת שאני מאשר אותה, אתה תהיה מאושר. וזאת מהות החיים. להסתכל על החיים, בחטא יוד יוד מם, יש לנו את שם השם באמצע, ויש לנו חי, ויש לנו מים, מה אין לנו בחיים? אז זה האסן, זה מפה, חיים זה מפה. אני מאחל לכם שיהיה לכם באמת, תשמע, התוכניות שאתם עושים פה, הקשבתי קצת, תענוג לאוזניים. אני מאחל לכם שתמשיכו לעשות תוכניות מדהימות כאלה, ונפתח ביחד את הלבבות של האנשים.
0: תודה רבה, צביקה בשבקין.
1: צביקה ניסים.
0: צביקה ניסים. היה לי כיף גדול, ידעתי שיהיה לי כיף גדול, ואכן היה לי כיף גדול, מעניין ופותח לב ונוכח. תודה לכם על ההזנה.
1: אסי זיגדון, תודה רבה לך.
0: באהבה, באהבה גדולה.
1: ותצליח עם כל הפריטות שלך וכל המיתרים שלך.
0: תודה צביקה, תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מעוררי השראה עם אורחים ומגישים מתחלפים.
4: שלום שלום וברוכים הבאים לשעה המיוחדת. אנחנו ברדיו מהות החיים, אני מיכל גפן, והשעה המיוחדת, למי שלא מכיר, היא שעה שמיועדת להביא לאולפן ואליכם המאזינים אנשים מעוררי השראה. ואני הרמתי את הכפפה והבאתי, הזמנתי אל האולפן את ערן סרג'ון. תכף אנחנו נספר לכם מי זה ערן סרג'ון, אבל קודם כל, אהלן ערן.
5: אהלן, בוקר טוב.
4: וברוך הבא לאולפני רדיו מהות החיים. ולפני שנפצח בדיבורים, אנחנו פשוט נתחיל עם מוזיקה כדי שנוכל להיכנס לנו לעניינים. אז יאללה, האזנה ערבה לכולם.